І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Хуй не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

пчоли так кричили. Я йшов з базару, я такий нароблений, я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вімок мій, сардак вімок, гачі вімок, лисорадка вімок, капелюх, такий гет поплив за водою.

0: конюча і грива сивенька, завези мене коню, де моя маленька, а кінька рожу. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

Ви слухаєте

годинник знов на 8:00. Знову би побігати у дворі, але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати хоплот у голові. Треба в телефоні більше номерів. Треба у мережі нових коментарів.

0: Ефір Української служби Польського радіо триває. Далі час на рубрику «На прицілі». Масований російський удар по Україні, ракета у повітряному просторі Польщі та нові виклики для безпеки обох країн. Наскільки ефективною залишається українська протиповітряна оборона? Чи здатна Росія і надалі фінансувати війну? І чого очікувати від нової хвилі мобілізації в РФ? Та яку роль відіграватиме подальша військова співпраця України і Польщі? Про все це слухайте у щотижневому подкасті «На прицілі», ведучими якого є Вікторія Машталер та Тарас Андрухович.
1: Ви слухаєте передачу «На прицілі». З Варшавської студії вас вітають її автори та ведучий Тарас Андрухович.
2: І Вікторія Машталер. І на початку поговоримо про інцидент із падінням російської ракети на сході Польщі. Послухаємо думку українського та польського експертів.
1: Чи готові Польща і НАТО до нових провокацій Росії? І які уроки вже сьогодні дає війна в Україні? Про це в другій частині нашої сьогоднішньої зустрічі. А на початок передаю слово Вікторії.
2: Проти ночі на 30 липня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні. Під атакою опинилися Київ, Львів, Кривий Ріг, Полтава та інші міста. За даними повітряних сил України, Росія випустила понад 70 ракет, значну частину з них по західних областях, переважно крилаті ракети Х-101. Через близькість обстрілів до польського кордону Польща підняла в повітря винищувачі та привела сили ППО у стан підвищеної готовності. За повідомленням оперативного командування Збройних сил Польщі, близько 4 ранки два невідомих повітряних об'єкти увійшли у польський повітряний простір. Один із них у Люблінському воєводстві залишив вирву діаметром близько 10 метрів. Якщо зранку польські військові говорили лише про так званий невідомий повітряний об'єкт, то після засідання кризового штабу прем'єр-міністр Дональд Туск уже фактично визнав найбільш імовірною версію про російську крилату ракету Х-101. Водночас він залишив юридично важливе затвердження. Остаточний висновок буде зроблено лише після завершення експертизи. Натомість глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що це була все ж таки російська ракета Х-101, і Україна вже запропонувала залучити українських експертів до її ідентифікації, говорить політолог Володимир Цибулько.
3: Принаймні, шахет такої вирви не дає. Він поверхову вирву невелику, може, ну там радіусом метрів 3 дати. І глибиною метр десь. Тобто 10 метрів – це однозначно ракета, тому що явно боєприпас заглибився в землю по інерції і дав такий розліт. Що цікаво, що немає інформації про те, що об'єкт

0: як був збитий польським ППО. І це, ну, чесно кажучи, насторожує, тому що, з одного боку, Польща дуже хизувалася отриманими на озброєння F-35-ми. Це, по суті, в Центральній Європі перша країна, яка отримала американський F-35, ультимативну, можна сказати, зброю. І раптом цієї ультимативної зброї не видно було в відбитті цієї атаки. Дуже дивно. Чесно кажучи, виглядає, що військо польське існує в дуже розслабленому вигляді. Якщо це була балістика, то ППО, звичайно, могло тільки протиракетою збити її. Тоді для чого було піднімати літаки? Якщо піднімались літаки, то, судячи з усього, це таки це була крилата ракета. Тобто, якщо це крилата ракета, то тоді чому не спрацювали ППО? Все-таки крилату ракету збивати легко.
1: Офіційно Київ запропонував допомогу своїх експертів для встановлення походження повітряного об'єкта, який упав неподалік Любліна. Якщо експертиза підтвердить, що об'єкт, який потрапив на територію Польщі, був російською ракетою, це може стати черговим випробуванням для системи безпеки НАТО. Тож, якою може бути реакція Альянсу, дипломатична і військова, на такий інцидент?
0: Ракета від безпілотника нічим не відрізняється. І те об'єкт повітряної загрози. І Румунія почала, наприклад, активно збивати шахеди над своєю територією. Тобто Румунія перейшла вже в режим постійного бойового патрулювання. Що зможе зробити Польща? Мені здається, що в Брюсселі, очевидно, будуть рекомендувати Польщі якось повестися. Мені здається, що швидше за все це може бути стаття 4, тобто початок консультацій. На більше навряд чи хто згодиться, тому що в НАТО є багато пасивних країн, які відморозяться і дадуть, що це їх не стосується. Тим більше, що, є, наприклад, Болгарія нинішня взагалі поводиться дуже дивно. Тобто, можна сказати, що є Словаччина, є Угорщина, навіть попри те, що там змінилось керівництво. Вони можуть поводитися, скажімо так, тягнучи паузу. Тут найважливіше, деякі польські генерали неодноразово заявляли, що представники війська польського повинні брати активну участь в бойових діях в Україні поряд з українськими військами, аби набути сучасного бойового досвіду. Інакше Польща ризикує законсервуватися у війні початку 2000-х років. Бачимо, як початок російської агресії перейшов на 5-му році в війну абсолютно іншого формату, роботизовану з використанням штучного інтелекту. І тут, мені здається, що в Польщі поки що немає розуміння, як перебудовувати своє військо на ці технології. Польща дуже добре вклалася в технології початку 2000-х. Вона накупила танків, артилерійських систем, гелікоптерів. Але це все зараз вже зброя, яка заміщується різного роду безпілотниками. Вона потрібна, але своєї такої визначальної місії вона не виконує.
1: Росія вже понад 4 роки функціонує в умовах воєнної економіки і, за повідомленнями аналітиків, не планує змінювати цей курс до 2029 року. Це означає, що Кремль готується до можливого затяжного протистояння. І чи свідчить це про те, що Росія має фінансовий ресурс продовжувати війну ще кілька років? І де межа її економічних можливостей, запитує Володимира Цибулька.
0: Це такий стиль Росії. Росія завжди харахориться, вона ніколи не подає вигляду, що їй боляче, або що вона програє. Бо це страх і перед власним населенням. Бо фактично мільйони людей ввергли в цю війну, війна не має ніякого результату. І тепер вже є проблема політичного класу російського правлячого. Як виповзати без наслідків з мінімальними втратами з цієї війни. Загалом, коли Росія каже, що вона забезпечена фінансами по саму зав'язку, тут є і правда, і неправда. Бо, наприклад, торгівельне сальдо в поточному році забезпечило Росії додаткових 50 мільярдів доларів. Тобто, чи це велика сума? От профіцит за перше півріччя 52,3 мільярда. Експортували вони на 182 мільярди доларів і імпортували на 130. Ну, зрозуміло, що профіцит цей, він пов'язаний в першу чергу із неможливості закуповувати масово ну, таку висококласну продукцію. Як ми пам'ятаємо, вже європейські автомобілі не торгуються на російському ринку, люксова продукція не торгує.

0: або якимись там обхідними шляхами в тридорога потрапляє. Тобто всі кошти, які заробляє Росія, вона кидає на війну. Але якщо за різними оцінками вже зараз Росія тратить до четвертини валового продукту на війну, то вона не зведе кінці з кінцями. Тим більше, що прайс кеп на нафту працює, тобто доходи від нафти різко впали. Навіть оця війна в Ормузькій затоці, коли нафта скочила, завдяки українським санкціям Росія не змогла поставити достатні обсяги.
1: Значна частина російських доходів, які дозволяють Кремлю фінансувати війну, пов'язана з нафтовим сектором. Удари по нафтопереробних потужностях можуть впливати не лише на виробництво пального, а й на всю систему доходів – від податків до фінансування промисловості та оборонного виробництва. Тож, наскільки серйозними можуть бути ці втрати для російського бюджету і чи здатні вони змусити Москву скорочувати витрати на війну?
0: Тут питання мультиплікації цих, так би мовити, доходів. Тобто, як вони поширюються? Бо доходи в нафтовій галузі далі поширюються на всякі виробництво зброї, на торгівлю, на сервіси. І зараз перше питання. Видобуток нафти є? З видобутої нафти сплачуються податки із свердловини, а тоді власник цієї нафти, чи він її продав, по якій ціні, тобто йому теж треба касові розриви перекрити. Прайс кеп зараз ніхто не знімав, так що навіть якщо б Трамп голосно кричав про те, що є на ринку недостача нафти, треба дозволити Росії трохи поторгувати нею. Ми бачимо, що позитивне сальдо торгівельне є, але очікуваних доходів насправді немає. Тобто доходи, які отримала Росія від торгівлі під час Ормузької війни проти Ірану, вони, по суті, навіть на нуль не перекрили збитки попередніх місяців. От зараз починається дуже цікавий процес, бо все-таки провали нафтової галузі, вони мультиплікуються на галузі супровідні. І з торгівлі пальним не збираються доходи. Далі скорочуються транспортні перевезення, відповідно скорочуються податки з транспортних послуг. Ну і найважливіше, що на вересень-жовтень очікується банкрутування великих підприємств, в тому числі і оборонних. Наприклад, вже зараз заявлено про початок операції банкрутства такої компанії, як «Кронштадт». Вона виробник великих безпілотників розвідувальних. Недавно кажуть, що Ченезов приходив до міністра фінансів і жалівся, що в оборонці російській просто закінчились оборотні кошти. Треба сказати, що багато цих підприємств, вони не можуть не виконати держзамовлення, але для держзамовлення вони кредитувалися в комерційних банках, в тому числі це ж компанія «Кронштадт». Але остаточні розрахунки з ними проводять в кінці року. І за цей час треба перекрити банківські кредити, сплатити податки, зарплати. І на виході компанії просто прогорають. Тому чекаємо, що восени почнеться банкрутство не лише великих підприємств, а ще й банків. Я скажу, що в поточному році точно буде великий провал у житлокомунгоспі російському. І швидше за все, що почнеться масове замороження міст. Тобто істерика буде велика, але для путінської кліки, навіть вимерзання великих міст, це не привід зупинити війну.
1: А гостем у першій частині програми «На прицілі» був політолог Володимир Цибулько. А далі передаю слово Тарасу Андруховичу. Послухаємо вже думку польського експерта.
2: Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Після чергового інциденту з порушенням польського повітряного простору під час масованої російської атаки на Україну, польські служби продовжують з'ясовувати всі обставини події. На момент запису цієї розмови остаточних висновків щодо походження об'єкта ще не було, однак попередні оцінки польської влади свідчили, що це могла бути російська крилата ракета. Про те, що відомо про цей інцидент, чи міг він бути випадковістю або навмисною провокацією, а також як відреагували польські військові, я поспілкувався з незалежним військовим експертом, капітаном запасом та автором YouTube-каналу «Капітан Лісовський» Мачієм Лісовським. Я поцікавився у експерта, що, на його думку, могло впасти на території Польщі, та чи можна вже зараз говорити про російське походження цього об'єкта.
1: Ми вже маємо підтверджену інформацію, що об'єкт, який летів зі швидкістю не 100 і не 200, а від 600 до 900 км на годину, порушив повітряний простір Польщі. Це вже практично виключає більшість безпеки.

0: пілотників, які Росія використовує сьогодні. Теоретично, це міг бути реактивний дрон типу «Герань-3» або «Герань-4», адже вони розвивають швидкість близько 600 км на годину. Однак найбільш ймовірно, що йдеться про крилату ракету Х-101, яка запускають російські стратегічні бомбардувальники Ту-95. Остаточно це підтвердить слідство після того, як будуть зібрані всі уламки та проведено їхній детальний аналіз. Я практично впевнений, що це російський засіб ураження, його неможливо підробити чи приписати Україні. У цьому випадку жодної відповідальності України бути не може. Чому ж це сталося? Я бачу два можливі варіанти. Перший – технічна несправність російської ракети. Навіть українські засоби радіоелектронної боротьби не здатні настільки кардинально змінити траєкторію польоту ракети. Вони можуть відхилити її на кілька сотень метрів максимум, на кілька кілометрів, щоб вона не влучила у визначену ціль. Але не на сотню чи більше кілометрів. Тому приблизно 50% ймовірності, що це був дефект самої російської ракети. Другий варіант – свідома російська провокація, яку також не можна виключати. Водночас сьогодні ми не маємо достатньо доказів, щоб однозначно сказати, який із цих сценаріїв є більш ймовірним. Попри сам інцидент, є й позитивні моменти. Ми знаємо, що польські винищувачі F-16 були підняті в повітря та отримали завдання провести візуальну ідентифікацію об'єкта, оскільки вже мали інформацію з радіолокаційних систем. Чи передала українська сторона Польщі інформацію про те, що цей об'єкт наближається, наразі невідомо. Думаю, найближчим часом це також стане зрозуміло. Відомо, що польський літак перебував у районі падіння саме тоді, коли об'єкт зник із радарів, а за кілька секунд пролунав вибух. Це означає, що польська система спрацювала, об'єкт був виявлений у потрібний район, оперативно направили чергову пару винищувачів F-16, які контролювали ситуацію. Польський уряд і командування повітряних сил також заявили, що були готові збити цей об'єкт. Постало питання лише про те, який засіб для цього застосувати. У зоні ураження вже перебували й комплекси «Петріот», однак було вирішено використати значно дешевий варіант – винищувач F-16, який міг збити ціль ракетою класу «Повітря-повітря» або навіть скористатися бортовою гарматою. Втім, застосувати зброю не довелося, адже ракета впала і вибухнула раніше. Розміри кратера приблизно 10 метрів свідчать про дуже потужну бойову частину. Саме такі характеристики відповідають крилатій ракеті Х-101. Розглядалася також версія, що це міг бути калібр. Однак усе, що вдалося встановити на цей момент, більше вказує саме на Х-101. Тож у цій неприємній ситуації є і позитивний аспект. Ніхто не постраждав, а польські повітряні сили та сили протиповітряної оборони своєчасно виявили загрозу, контролювали її та були готові застосувати зброю, хоча, на щастя, цього робити не довелося.
1: Готовості до вжиття своєї броні, але, на щастя, не було то потрібно.
2: Я поцікавився у матчі Лісовського. Чи варто Польщі змінити підхід до захисту свого повітряного простору та активніше збивати російські ракети і дрони, як це останнім часом робить Румунія?
0: Тут потрібно враховувати, що та частина Румунії, де відбуваються такі інциденти, є малозаселеною. Натомість у Польщі об'єкти, які порушують повітряний простір, поки що залітають над досить густонаселеними районами. Тому щоразу рішення про застосування зброї ухвалюється після оцінки ризиків для людей, які перебувають на землі. Саме тому такі рішення не приймаються автоматично чи миттєво. Польські політичні та військові керівництво значно більше зважає на ризик можливих жертв серед цивільного населення, якщо уламки збитої ракети чи безпілотника впадуть на населені пункти.
1: Ризико для офір цивільних потенціалів.
2: Кожне застосування других систем протиповітряної оборони, зокрема винищувачів чи комплексів «Петріот», має свою ціну. Я поцікавився у капітана Лісовського, чи може Польща ширше використати український досвід боротьби з російськими дронами, зокрема мобільні вогневі групи, дешевші засоби перехоплення та нові антидронові технології, а також чи може співпраця у сфері безпілотників стати одним із напрямів польсько-українського військового партнерства. За його словами, певною мірою це вже відбувається.
1: Наш цілий програм «САН»
0: Нашу програму САН якраз і планується реалізувати для створення таких можливостей мобільних груп, оснащених різними видами

0: вольною зброєю різних калібрів для знищення повітряних цілей. Цей напрямок дійсно розвивається, хоча в Польщі він поки що перебуває на етапі реалізації. З іншого боку, є і позитивні зміни. Цього разу ситуацію контролювали від самого початку до кінця. Це не було несподіванкою. Поява об'єкта саме в цьому районі вже відстежувалася, а літаки були заздалегідь підготовлені та перебували в повітрі. І третій момент – це безпосередньо досвід та технології безпілотників. Саме ця тема була предметом домовленостей між Польщею та Україною. Польща передає Україні літаки МіГ-29, а Україна ділиться технологіями безпілотників та бойовим досвідом їхнього використання. Я залишу цю тему саме на цьому рівні, тому що зараз ми лише повертаємося до цих переговорів після того, як українська сторона, точніше Офіс президента України, спочатку не хотіла входити в таку форму обміну, але згодом повернулася до діалогу.
1: Але однак вручив до розмови.
2: У продовження теми співпраці між Польщею та Україною запитав експерта, чому попри очевидну військову вигоду для обох сторін домовленість щодо обміну польських МіГ-29 на українські технології безпілотників досі не була реалізована. І які причини стоять на заваді з українського боку?
1: Заризикує według інформації, które сам
0: я зараз ризикну висловити свою думку на основі інформації, яку сам отримав у розмовах із колегами. На жаль, українська влада має багато темних сторін, і це стосується будь-якої влади, незалежно від того, хто перебуває при владі. Водночас Михайло Федоров, працюючи дещо інакше ніж інші представники української влади, протягом тривалого часу показував, що можна діяти по-іншому. Вже давно було зрозуміло, що можуть з'явитися нові корупційні скандали, пов'язані з людьми з оточення влади. На мою думку, коли ці проблеми почали виходити на поверхню, виникла потреба переключити увагу суспільства на інші теми. Саме тому, як я вважаю, напруга у відносинах із Польщею частково стала елементом внутрішньополітичної гри. Я ще раніше побоювався, що Польщу можуть почати звинувачувати у проблемах, які виникатимуть в Україні. І, на жаль, частково так і сталося. Це завдало шкоди українсько-польським відносинам. Нам на політичному рівні. Водночас я чітко розділяю владу двох країн і відносини між звичайними людьми, поляками та українцями. Але є питання, у яких Україна все одно змушена співпрацювати з Польщею, як і з партнером. Це стосується, наприклад, експорту зерна чи військової допомоги. Так само і з літаками МіГ-29. Вони мають величезну перевагу. Українські пілоти можуть дуже швидко використовувати їх у бойових умовах, тому що добре знають цей тип техніки. Польська пропозиція обміну МіГ-29 на українські технології та досвід у сфері безпілотників була заморожена. Але згодом стало зрозуміло, що Україна все одно повернеться до цих переговорів. Я сподіваюся, що здоровий глузд повернеться у відносини між двома країнами, а напруження між українською та польською владою поступово завершиться. І я надалі підтримую Україну, як і глядачі мого каналу, які щомісяця надсилають гуманітарну допомогу. Ми продовжуємо це робити і будемо робити надалі. Але багато негативних речей у цих відносинах зробили саме політики. І це не приносить їм честі.
1: Вєле злого зробили політиці і не приносить їм то хвали.
2: Я попросив польського військового експерта прокоментувати теж українські удари по цілях на території Росії. На тлі постійних російських атак по українських містах, енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. Запитую, яке військове значення мають українські операції проти російських заводів, нафтопереробних підприємств, складів пального та інших стратегічних об'єктів у глибині РФ.
1: Україна має ту шансу, що в цій хвилі
0: Україна має таку можливість, що зараз, незалежно від рішень інших країн, вона має власні спроможності діяти в цьому напрямку. Вона завдає ударів і знищує економічні основи функціонування Росії. І саме так має бути. Росія не поважає слабких. Вона поважає лише тих, хто здатен щонайменше відповісти на удар. Ще півроку тому і навіть трохи раніше взагалі не було розмов про те, що Україна є державою, яка може становити серйозну загрозу для Росії. Зараз російська пропагандистська риторика змушена змінитися, тому що неможливо пояснити, як країна, яку вони не визнають повноцінною державою, може завдавати таких втрат самій Росії. Тому змінилася і їхня мова. У Росії все частіше почали говорити вже не про якусь спеціальну військову операцію, а про війну. Це сталося тому, що Україна дуже ефективно обороняється і дуже результативно завдає ударів по економічних основах Росії.

0: Країна має таку можливість, тому що ці об'єкти є джерелом доходів кремлівського режиму і водночас основою фінансування російської армії. Ми вже бачимо наслідки цих ударів: дефіцит пального, перевантаження та деградацію російської залізничної системи, проблеми з постачанням. Завдяки цьому звичайні росіяни починають розуміти, що це справжня війна, а не якась надпотужна операція російської армії, яка нібито може робити все, що завгодно. Крім того, це означає менші бюджетні доходи для Росії, а також завдає удару по репутації самого Путіна. Скільки разів уже звучали заяви, що Росія завершить війну, зробить усе, що хоче, що вона не поступиться. Але водночас виявляється, що вона не може впоратися із ситуацією, а Україна самостійно здатна завдавати ударів на відстані до 2000 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Україна може знищувати російські підприємства оборонної промисловості або заводи, які виробляють продукцію для військового сектору, а також атакувати авіабази, з яких вилітають бомбардувальники для ударів по українських містах. При цьому досі залишається дуже велика різниця між діями двох сторін. Україна атакує об'єкти критичної інфраструктури, стратегічні об'єкти, військові підприємства та енергетичні об'єкти. Росія ж, є інформація, що це закріплено офіційними наказами, зосереджується на ударах по цивільному населенню, щоб поширювати страх і терор. Це називається державним тероризмом, найгірший вид антицивілізаційних дій, які може здійснювати будь-яка країна у 21 столітті. І саме тут полягає моральна перевага України. Якщо трапляються випадки, коли українські удари влучають у житлові будинки, то це, як правило, є наслідком або російських засобів радіоелектронної боротьби, які змінюють траєкторію ракет, або інших факторів. Росія ж діє як типовий варвар.
1: Українські почистки. Росія є типовим барбаринцем.
2: Порушення польського повітряного простору під час російських атак на Україну викликає для системи протиповітряної оборони Польщі можливості використання українського бойового досвіду, а також перспективи військової співпраці між Польщею та Україною. Я обговорив з військовим експертом, капітаном запасу Мачієм Лісовським. А це все у сьогоднішній передачі «На прицілі». Її підготувала для вас Тараса Трухович
0: і Вікторія Машталер. Дякуємо за увагу і почуємося рівно за тиждень.

0: А це була польська джазова виконавиця Кая з треком «Ютро рано». А наш ефір триває, і зараз саме час на щотижневу рубрику Сніжани Чернюк під назвою «Україна і чи ЄС».
1: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. А сьогодні говоримо про те, що Євросоюз, яким би ефективним і яскравим явищем не був, усе одно є лише малою часткою на глобальній мапі. Він усе одно залежний від світових політичних, економічних і, зрештою, мілітарних трендів. Тому я розпочинаю розмову з професором П'єтром Косицьким з університету Меріленду, а також університету Макгіла в Канаді та Бостонського коледжу у Сполучених Штатах, учасником консіліум Цівітас, з дещо провокативного запитання. То хто ж править цим світом? Чи можемо ми повірити, що кілька людей правлять цим світом і що це матриця, глобальна змова?
2: Ну, то є фантастичне питання. В певному сенсі ніхто не рządzi світом.
0: Це фантастичне питання. У певному сенсі ніхто не править світом зараз. Однак багаті, безсумнівно, зараз живуть краще, ніж бідні. Мені важко повірити, що можна сказати, що Ілон Маск править світом. Дивлячись на те, що він виробляв протягом тих місяців, коли працював у Білому домі, та розмонтував своїм так званим відділом усю мережу, якої зараз дуже не вистачає в усьому світі. Наприклад, у Польщі, не кажучи вже про Україну, чи Африку, чи Латинську Америку, коли йдеться про USAID та інші агентства, які розподіляли допомогу та допомагали певним чином. Так, що громади по всьому світу отримали від цього користь. Чи справді це управління, щоб руйнувати і нищити? Я не можу підтримати таке бачення. Мені здається безсумнівним, що на свій власний спосіб розуміння Трамп править у Сполучених Штатах, і він безсумнівно руйнує міжнародний порядок. Так само, як Володимир Путін руйнує міжнародний порядок. Але чи це означає, що вони правлять? Що ж, для мене це питання. Якби мені вже довелося вибрати одну країну, яка править, то це насамперед Китай. Однак я би волів таке бачення країни, яка взяла би на себе відповідальність за цей старий порядок і намагалася би змінити деякі правила гри, щоб не було так, що лише багаті борються за свої інтереси, а всі інші йдуть до пекла.
2: Якісь регули гри, щоб не було так однак, що багаті валчать о свої інтереси і всі інші йдуть до пекла.
1: А власне, бігтехи мають величезні кошти і тримають у своїх руках джерела інформації – інтернет, соціальні мережі, месенджери. Тож чи можна сказати, що в певному сенсі вони правлять цим світом?
2: Я мам якусь надію, що можна бути інфлюенсером.
0: Я маю певну надію, що можна бути інфлюенсером, не будучи де-факто агентом впливу від імені якоїсь цифрової компанії. Що вони не просто представники інтересів лише надзвичайно багатих, як це відбувається в соціальних мережах. Звичайно, алгоритми виконують свою роботу. Це абсолютно фундаментальне припущення, коли йдеться про цифровий світ. Звичайно, ситуація погіршиться через штучний інтелект. Проте я думаю, що все ще існують певні сфери, де люди все ще можуть якимось чином впроваджувати інформацію, перспективи, які не узгоджуються з базою даних, поглинутою всіма цими суб'єктами, які можемо класифікувати як штучний інтелект. Отже, усе ще існують ефективні діяльність знизу. Я не знаю, чи зможу сказати те саме через 2 роки, але зараз такий момент все ще існує. Так само, як на нещодавній зустрічі консиліум Цивітас, я припускав, що релігійна віра забезпечує певну основу для дій. Наприклад, римсько-католицькі інфлюенсери. Мене вражає, що не лише в католицизмі, а й у кількох конфесіях на сьогодні найбільше почуття релігійної відданості спостерігається серед людей, які навчаються бути інфлюенсерами. Люди віком від 20 до 30 років. Це добре видно у Сполучених Штатах та Західній

0: Європі. Однак я думаю, що це вже стає дедалі помітнішим серед католиків і в Африці, наприклад, та в Латинській Америці. Це не так, що, боронь Боже, я думаю, що релігія повинна керувати всім. Я пропоную це як приклад, що це не обов'язково має бути апріорі діяльністю в інтересах корпорацій, які, зрештою, відповідають за інфраструктуру медіаспільнот.
1: В сумі відповідальне за інфраструктуру спільноти медіаспільнот.
2: Путін на початку повномасштабної війни повторював, що прагне багатополярного світу. Звичайно, насправді він мав на увазі, що Росія має стати таким центром, який буде визначати долю світу. Так не сталося. Але Китай безсумнівно збирає бонуси і від війни Росії проти України, і від війни США та Ізраїлю проти Ірану. То де ж у цьому всьому місце для України? Де місце для Європейського Союзу?
1: Видає мені, що все трохи буде залежати від
0: лосів. Я думаю, що все певною мірою залежатиме від долі Північно-Атлантичного альянсу, яка наразі все ще непевна і, на мою думку, все ще не визначена. Зрештою, прем'єр-міністр Канади Марк Карні трохи більше 6 місяців тому у Давосі заявив, що так звані країни середнього розміру повинні об'єднатися та співпрацювати. Тут не йдеться лише про Європу. Теоретично це можуть бути країни середнього розміру з усього світу. До таких і Україна, і Польща належить безумовно. Йдеться не лише про населення, скажімо, демографію, а й про ресурси та територію. Тож це можливо. Проблема полягає в тому, як цього досягти. Бо ви не можете зробити це відкрито під носом Дональда Трампа, бо він одразу ж буде створювати проблеми. Та він постійно завдає клопотів, запроваджує свої мита, щойно тимчасово запровадив ще більше, 50% на Канаду. Тож тут здається, що Європа, хоча б з погляду фізичної та географічної віддаленості, має певні переваги та певні переваги незалежності.
1: І певні атути незалежності.
2: Професор П'єтр Косицький вважає, що доречніше міркувати не стільки про ЄС, скільки про Європу.
1: Квестія теж, як виображаємо собі і як дефінюємо, що то є Європа.
0: Це також питання, як ми уявляємо та визначаємо, що таке Європа. Європейський Союз, як такий, це модель усталена в 1990-х роках або на початку 21-го століття. Звичайно, історичне минуле ЄС сягає кінця Другої світової війни, до європейської інтеграції Роберта Шумана та батьків-засновників. Однак я маю на увазі зачатки Єврозони, зачатки такої прямої співпраці. Мені здається, що тут у нас є проблема, тому що Брексіт та інші, так би мовити, перешкоди та послаблення Європейського Союзу, частково через політику Володимира Путіна, загнали весь Євросоюз у глухий кут так, що важко чітко думати про майбутнє. Я вважаю, що не повинно бути такої різниці, щоб Північно-Атлантичний альянс, у певному сенсі, просто виступав хребтом для Сполучених Штатів. Як Трамп чхнув, то всі повинні підстрибувати і думати, як це вирішити. Питання в тому, як об'єднати Європу в цілому, включно з Великою Британією, включно з Україною, щоб вона стала де-факто Європою, від Атлантичного океану до кордону з Російською Федерацією, щоб ми не подрібнювалися на такі питання, як Європейський Союз. Мені здається, що з часом, і особливо після того, як Дональд Трамп став президентом США вдруге, Брюссель як такий має все менше значення. Це радше символ, так мовити. Місце, де люди можуть зібратися і бути принаймні де-факто, якщо не офіційно, дистанційованими від того, що робить Дональд Трамп.
1: Якось офіційно віддалені від того, що Дональд Трамп робить.
2: Ситуація в Європі може вирівнятися, особливо після програшу Орбана, оцінює професор П'єтр Косицький.
1: Тим більше, що Орбан програв. То є добрий сигнал.
0: Особливо після того, як Орбан програв. Це хороший знак, що Угорщина в певному сенсі була відвоювана. Звичайно, це не те, що було раніше, але я думаю, що це сильний сигнал. Частково тому, що це послаблює позицію Росії в Європі, а також відновлює відчуття, що ми можемо співпрацювати, а не ходити, так би мовити, по цьому мінному полю, коли йдеться про дипломатичну, геополітичну, економічну координацію тощо. Отже, треба менше розколу в НАТО, більше мислити в таких категоріях, як говорив Карні, але також усвідомлювати, що доля України – це доля Європи, але також, що доля Англії – це доля Європи. Що не лише питання Бенілюксу та Німеччини, можливо, Італії та Польщі, але що всі повинні функціонувати як одна спільнота, незалежно від того, чи вони належать чи ні до шенгенської зони, євро тощо.
1: Незалежно від того, чи в стрефі Шенген, чи євро і так далі.
2: Ну так, Угорщина додає певного оптимізму, але ми вже бачимо, що праві у

0: Ультраправі настільки зміцніли по всій Європі, що тепер все ставиться під сумнів. У Болгарії Румен Радев не ультраправий, але явно проросійський. Тож, чи не стане він ще одним Орбаном? По-друге, не дуже певна ситуація в Чеській Республіці. У Німеччині зростають ультраправі, влада Макрона закінчується у Франції, а він приймав важливі рішення. Тепер ми не знаємо, що буде далі. Тож, питання полягає в тому, чи половина Європи не стане раптом Орбаном, включно з Польщею.
1: Якщо ході о Орбана, Орбан абсолютно...
2: Щодо Орбана, то Орбан явно був агентом впливу Володимира Путіна. Можливо, не з самого початку, але здавна. Орбан дуже змінився. Зрештою, він був при владі 16 років, а його політична кар'єра, по суті, розпочалася в 1989 році. Тож, коли він покинув парламент, це був шок. У нього була своя гра. Він трохи звик до неї, але я думаю, він жахливо розпустився. Зрештою, він таким поганим політиком став на останніх етапах, що ми навіть довелося шукати підтримки, де тільки можна. На мою думку, Петера Мадзера можна критикувати за різні речі. Я ще не знаю, наскільки ідеологічно він відстає, але він розумний тактик. Він розумна людина, яка вміло використала розбіжності, побудувала, так би мовити, справді єдиний фронт і розпочала ефективну боротьбу проти Орбана. Я щиро захоплююся ним за це. Все, що ви сказали про Росію, правда. Але я все ще вірю, що в угорців є певна воля, що дає привід для оптимізму. Щодо Польщі, звичайно, мені було б приємно сказати, що Угорщина є прикладом, який дає нам підстави для оптимізму щодо Польщі, Болгарії, Чехії та Словаччини. Тут можна скласти список. Так, наприклад, Румунія, окрім Угорщини, була таким добрим сигналом, але все висіло на волосинці. Адже спочатку це був дуже поганий сигнал, і це також пов'язано з тим, що робить Трамп. Я думаю, ми бачимо, що підхід Трампа до спроб підтримки своїх союзників у Європі є неефективним. По-перше, він непослідовний. Одного дня він хвалить Джорджу Мелоні, наступного стукає по столу та люто критикує її. Тож, їй доводиться захищати Італію. Мелоні – це такий цікавий приклад, такий казус, над яким варто помислити, коли йдеться про найближчу чи середньострокову перспективу. Бо це питання про те, як можуть виглядати праві при владі. Чи будуть вони керувати більше як уряди, можливо, не ліберальні, а лібералізуючі, криптоліберальні, скажімо, технократичний мейнстрім, чи якийсь мейнстрім все ще функціонуватиме? Бо так було довго, навіть за Берлусконі, багато розмов, і всі розмахували руками. Берлусконі був у кишені Путіна. З іншого боку, Італія залишалася дещо ліберальною країною.
1: В кишені Путіна, але з іншої сторони, Jednak Włochy pozostały jakimś tam liberalnym państwem.
0: Sytuacja w Polsce dużo turbuje profesora Kusyckiego.
1: Sytuacja w Polsce w tej chwili, szczególnie od momentu, kiedy...
2: Sytuacja w Polsce zaraz, особливо після того, jak Nawrocki почав погрожувати позбавити prezydenta Zelenskiego ордена, мені здається такою складною з найбезглуздіших причин. Це те, що бачимо і те, що широко коментується зараз, це перегони від центру правих до крайніх правих. Хто буде більше схожий на Грзегорза Брауна, а хто буде більш поступливим для Володимира Путіна? На мою думку, це не закінчиться до виборів. Це, по суті, буде гонка аж до парламентських виборів. Це, звичайно, жахливо. Я б навіть сказав, що коаліційний уряд також бере участь у цьому. Це не лише питання Пшемислава Чарника чи людей з Конфедерації. Але насамперед, я можу сказати, уряд намагається якось продемонструвати, що не потрібно голосувати за ПІС, щоб дискримінувати мігрантів, щоб відрізати біженців від соціальних виплат, щоб потрапляти на таку, в кращому випадку, сіру зону. Ситуація жахає мене, коли йдеться про тих, хто в польському уряді представляє коаліцію від центру або від центральних правих до лівих. Зрештою, хто має виділятися в цій ситуації? Хто має задавати кращий, оптимістичніший тон, так би мовити? Тож, з одного боку, багато що може змінитися. Ярослав Качинський також може якось по-своєму запровадити інший тон, нові інтереси, нові правила гри. Адже він існує так довго, що ніколи до кінця не знаєш, які карти він роздасть. Тому на це можна розраховувати. І, можливо, це навіть дає певну парадоксальну надію, що важко уявити, щоб він зараз робив те саме протягом року. Однак, із іншого боку, Польща – це проблема і в масштабах Європейського Союзу, в масштабах Північно-Атлантичного альянсу, коли йдеться про наполегливе прагнення президента Навроцького завоювати прихильність президента Трампа. Це все мене жахливо турбує та гнітить, а також показує, що країна, у якій, здавалося, переміг демократичний лібералізм,

0: яка була джерелом оптимізму та гордості, зовсім не така. Що ці покоління, ці культурні розбіжності та ця ненависть, назвемо речі своїми іменами, справді повертаються та функціонують, набираючи очки, так би мовити, у публічній сфері.
1: Назвіми, направде враца і функціонує, і пункти збіра, так повім.
2: Професор Петр Косицький звертає увагу.

0: Німеччину чи Францію, наприклад, то ми давно бачимо, що мейнстрім певним чином, і це те саме, що ми зараз бачимо в Польщі, намагається здобути голоси ультраправих, роблячи такі речі, які робили б ультраправі. Мерц у Німеччині зовсім не лівий. Насправді він навіть не є правоцентристом. Це чіткі праві в ХДС. Ну, порівняно з Орбаном чи Трампом, він ангел, але що з того? Адже зрештою матиме значення результат. На угоду з Путіним не піде, але всі ці політики, які намагаються здобути голоси ультраправих, щоб просто залишитися при владі, щинять величезний галас. А потім і так результати виборів можуть бути поставлені під сумнів. Що залишиться? Залишиться нове покоління, сформоване в такій політичній культурі, де впливові особи, замість того, щоб працювати над незалежністю та свободою дій, як ми вже казали раніше, щоб емансипуватися від корпорацій, від Путіна, просто створять хаос. Тобто сприятимуть подальшому руйнуванню старого світового порядку. Єдина, хто від цього виграє, буде Росія.
1: Ладу світового і єдиний підмет, який на тим скористає, то буде Росія.
2: Сполучені Штати – одна з держав, які намагаються дуже активно впливати на світову економіку щонайменше, але й на світову політику. Що ж, у Європі все непевне. У Сполучених Штатах дуже, скажімо так, синкопічна форма правління, сперта на дивовижну релігійність чи псевдорелігійність мага. Саме там скупчені найбагатші люди, і саме там Ілон Маск абсолютно необмежено експериментує зі штучним інтелектом. Чи не опинимося ми за кілька років у реальності якоїсь Айн Ренд, де на землі залишиться мільйон обраних, решта повбивають одне одного у війнах чи загинуть від інших проблем, а цей мільйон будуть обслуговувати роботи?
1: Пані, це то можна би то інакше сформулувати в спосіб.
0: Знаєте що? Ви могли б перефразувати це так, як мені здається, часто запитують у Сполучених Штатах протягом останніх півтора року. Як так звана екосистема мага може співіснувати з екосистемою, що підтримує штучний інтелект? Адже штучний інтелект потребує величезної кількості енергії. І мага будує все це фактично, змінюючи всю електричну інфраструктуру та використання певної сировини в Сполучених Штатах. Тут легко заглибитися в есхатологію, в апокаліптичні видіння. На мою думку, це не якийсь крайній погляд. Апокаліптичні сценарії широко обговорюються як у часопису «Атлантик», так і в подкастах, що просуваються «Нью-Йорк Таймс». Чи то більш консервативний Рос Дутат у «Нью-Йорк Таймс», чи Езра Кляйн у «Нью-Йорк Таймс» ці теми піднімають. Серед іншого, тому що на перший погляд здається дивним, бо це ж люди, які нібито прагнуть спасіння і пропагують це спасіння, бо вірять, що будуть спасенні, чи то з погляду Всесвіту, чи підуть до неба. Якщо так, то тоді нам потрібно побудувати морально досконалий порядок, або настільки досконалий, наскільки це можливо у світі на цей момент. А щодо роботів, то важко сказати, чи штучний інтелект має замінити людей, бо ж роботи не є божественними творіннями. Вони більше схожі на людей, які намагаються уподібнитися Богові. Все ж таки ці інтереси певним чином взаємодіють. Коли йдеться про ці корпорації, цих мегабагатих, з яких ми почали нашу розмову, включно з Маском, то можна сказати, що вони мають свої власні концепції та свої власні, продумані і написані сценарії щодо того, що вони робитимуть, якщо штучний інтелект знищить людство. Однак насправді мені здається, що пересічний виборець мага, який вірить у Бога і вважає, що Трамп – це свого роду права рука Бога на землі, може поставити собі набагато простіше питання. Воно таке. Що призведе до ослаблення всіх тих, кого ми сприймаємо як негідних спасіння? Тут, мені здається, політика, технології та інші бачення переплітаються. Бо знову ж, багато говорять про штучний інтелект. Багато людей цим стурбовані. Але ті, хто вірить найбільше, стурбовані найменше. Бо в цій ситуації інтереси збігаються.
1: Але ті, хто вірить найбільше, найменше переймують. Бо однак збіжні са інтереси в цій ситуації.
2: Що ж, після цього лишається лише одне запитання – як врятуватися?
1: Добре, дуже się cieszę. Я теж myślę o tym.
0: Я теж про це думаю. Зрештою, в мене восьмирічна дитина. Я хочу, щоб у неї було не місце, де можна сховатися, а місце, де можна насолоджуватися життям. Тому мені здається, що звичайно можна уявити собі зовсім інші сценарії, про які можна сказати, що залишається простір для маневру на індивідуальному рівні, так як ми говорили про інфлюенсерів, які мають перспективу впливу і створення незалежного простору для маневру. Та коли йдеться про просування на на низовому рівні альтернативних бачень світу, які не служать великим корпораціям, не служать МАГА, не служать Путіну. Це одне. По-друге, я вважаю, що дуже важливо брати участь у суспільному житті, але не здаватися, не вважати, що суспільство

0: Вільне життя ми програли. Попри все, що ми говоримо, певна свобода дій завжди залишається у суспільній сфері. Зрозуміло, що результати виборів можуть бути поставлені під сумнів, якщо, так би мовити, ліберальна сторона, або навіть ширша антимага сторона, антипопулістська, антиавторитарна сторона, зрештою, переможе, але ці результати необхідні. Якщо цих результатів не буде, то не буде чого ставити під сумнів, і справа буде програна з самого початку. Мій третій пункт полягає в тому, що ми все ще можемо боротися за довкілля та обмежувати інфраструктуру та розвиток цієї інфраструктури штучного інтелекту. Це не означає, що ми не використовуємо штучний інтелект. Я професор, я беру участь у багатьох дискусіях, я отримую купу електронних листів. О Боже, як ми можемо на це реагувати? Студенти більше нічого не пишуть і не кажуть. Вони просто все перемелюють через Gemini або GPT і так далі. Однак це надто песимістична оцінка. Це правда, що студенти цим користуються. Це правда, що зараз все більше людей у всьому світі, незалежно від віку, користуються цими інструментами. Однак потрібно розрізняти наявність власного голосу та власного способу самовираження та наявність деяких супутніх проблем. Колись промислова революція відбулася. Світ не закінчився. Багато людей тоді вважали, що світ закінчиться з промисловою революцією. Тож це не обов'язково має бути кінець. І все ж важливо, що були деякі обмеження. Тож, по-перше, потрібно мати свій власний простір у соціальних мережах і свій власний простір загалом. Говорити те, що думаєш, і наголошувати, що ти незалежний від усього цього бізнесу. По-друге, потрібно діяти в традиційних публічних просторах, голосувати, ходити на вибори та публічно проявляти себе, а не просто існувати онлайн. Номер три – це довкілля і оскарження цієї монополії на ресурси. А номер чотири – показати, що віра не обов'язково має вести лише в один бік, що віра справді зводиться до любові до ближнього, що віра зводиться до певних цінностей, які не передбачають виключення, що не потрібно мати ті самі погляди, що інша людина, щоб вважати себе частиною тієї ж спільноти. Зрештою, це Божий обов'язок – робити цей вибір і робити цю різницю. Тож я думаю, що ці чотири пункти самі по собі є великим викликом.
1: До Бога належені до нас przecież tego typu wybór i rozróżnianie. Więc wydaje mi się, że już te cztery punkty to jest duże wyzwanie.
2: Нагадаю, що ситуацію Євросоюзу у контексті загальноєвропейському та контексті глобальних проблем для нас аналізував професор Пьотр Косицький з Університету Меріленду, а також Університету МакГіла в Канаді та Бостонського коледжу у Сполучених Штатах, учасник Консіліум Сівітас. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
0: Дякую, Сніжані, за її розмову. На цьому завершимо наш ефір. Дякуємо, що були разом із Українською службою Польського радіо. З Варшавської студії для вас працювала ведуча Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Іза Байорик. А ми ж залишаємо вас чудовим гуртом Дагадана. Насолоджуйтесь!

0: П'ятниця, як слушно нагадали колеги, останній день липня, 31 липня, сьогодні вже 7 на годинниках у польській столиці. Це Польське радіо для України, ми в студії Ірина Іщишин. Тож починаємо із свіжих новин. Президент Трамп уже не впевнений в передачі Україні ліцензій на Петріот. Мешканці Тарнави колонії вимагають від влади відповідей. Поляки заохочують ремонтувати техніку, а не купувати нову. Рішення про ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот» в Україні поки не ухвалене, так заявив президент США Дональд Трамп. Як пише Financial Times, Трамп зазначив, що наразі не може підтвердити готовність Вашингтона дозволити Україні виробництво ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». «Я не впевнений, ми розглядаємо це питання», – так сказав президент. Тим часом, як пише Reuters, Росія, ймовірно, отримала нову партію балістичних ракет від Північної Кореї і може нарощувати їх застосування під час ударів по Україні. На це вказує відновлення використання ракет після майже річної перерви. За даними агентства, одну із, ймовірно, отриманих від КНДР ракет Росія могла застосувати під час атаки на село поблизу Кривого Рогу. Внаслідок цього удару загинула ціла родина. Експертиза іще триває, однак наявні дані вже вказують на високу ймовірність того, що йдеться саме про ракету виробництва Північної Кореї. Уже не почуваються в безпеці, так кажуть мешканці Тарнави колонії, де учора вибухнула російська ракета. Вибух створив кратер 10 метрів завширшки. Жителі села очікують пояснень від влади. Сільський голова Тарнави колонії Марія Даниловська повідомила польському радіо, що мешканці розраховують на пояснення від уряду та служб безпеки, оскільки вони не почуваються в безпеці. Мешканців цікавлять відповіді на питання, чому російська ракета пролетіла майже 100 кілометрів вглиб країни.
1: Трохи то дивно, люди теж просто дискутують.
0: Трохи це дивно виглядає. Люди говорять між собою, чому залетіла так далеко, чому її не збили раніше. Може, це не наша справа, служби знають, що роблять, але люди хотіли би знати правду, розраховуємо, що так і буде. Посадовці в один голос заявляють, що готові були збити ракету, якби та летіла далі. Сьогодні українські експерти допоможуть польським колегам ідентифікувати об'єкт, адже ще навіть цього не встановили польські фахівці. У Європейському Союзі набувають чинності правила, які заохочують споживачів ремонтувати зламані прилади, а не купувати нові. Директива під назвою «Право на ремонт» набуває чинності сьогодні, але польські засади із цього питання ще не узгоджені. Бартош Клімчук із Управління захисту прав споживачів заявив, що власники побутової техніки, які вирішать відремонтувати свої прилади, отримають додатковий гарантійний час. У випадку, коли в межах тих 2 років зіпсується якась пральна машинка, вибираючи опцію «Новий прилад», не буде продовженої гарантії. Якщо ж клієнт обере ремонт, то отримає додаткові 12 місяців терміну, під час якого можна зголосити несправність і поладнати, якби була така потреба. Також буде створено польську версію онлайн-платформи, аби полегшити пошук.

0: Шукмайстра із ремонту.
1: Підприємці будуть мусити перед всім.
0: Підприємці мусять надати покупцеві всю інформацію щодо такого ремонту. І, по-друге, такий ремонт техніки має відбуватися в розумний строк і за розумні гроші. Таким чином мають намір зменшити кількість електронних відходів, а очікується, що уряд обговорить пакет нормативних актів, які імплементують директиви у Польщі уже найближчої осені. І ще не осінь, сьогодні буде доволі тепло, навіть занадто, як кажуть синоптики. Інститут метеорології оголосив у четвер та п'ятницю попередження про спеку майже по всій країні. Ці застереження діють і сьогодні. На південному сході та південному заході температура може сягнути 36. Загалом сьогодні переважна сонячна погода. Вдень із заходу до центру можуть просунутись дрібні дощі, ввечері місцями можливі грози. І максимальна температура 28. Це найхолодніше буде у Поморському воєводстві та вздовж узбережжя близько 30 на більшій частині країни і місцями 36, там, де оголошені попередження на південному сході, на південному заході. Також можливі пориви вітру вздовж узбережжя до 90 кілометрів.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Я зраділа, що ми працюємо рано вранці, тому що коли о 6 ранку виходиш, дуже комфортно плюс 20.
4: Деякі, до речі, сьогодні казали, що було дуже жарко вночі. Не знаю, я не відчував аж такої спекоти, але щоб... все ще перед нами. До речі, ми сьогодні говорили про 31 липня, про останній день цього місяця. Сьогодні в Польщі день скарбника, тому всім скарбникам культури, якщо хтось мене слухає і розуміє чому, то, звичайно, вітаємо.
3: Так, ну, з привітань розпочали, а тепер розкажемо, що буде відбуватися далі на хвилях Польського радіо для України. Ну, по-перше, друзі, розпочалася інформаційна ранкова щоденна програма. Сьогодні її ведучі Світлана Борисовська та Євгеній Дзічков. По-друге, як завжди, приготувала для вас дуже багато всього надважливого. Ось вже за кілька хвилин ми будемо говорити з польським експертам про оту російську ракету, яка залетіла у повітряний простір Польщі. Більш того, сьогодні наша Аня Львова працює там, на місці цієї події, і будемо мати з неї пряме включення. Правда, станеться це вже за годинку приблизно.
4: Так, сьогодні будемо говорити теж з психологом про те, як себе почувати, як себе вести під час загрози. Не тільки загрози на вулицях чи в інтернеті, про це говорили неодноразово. Будемо говорити теж про те, як говорити з людьми після отаких от трагедій, як взагалі налаштовувати себе на позитив, щоб все ж таки мати сили потім далі діяти. Будемо сьогодні теж говорити про культуру.
3: Так, я дуже чекаю на цю розмову. Ми згадаємо, що сьогодні все ж таки п'ятниця, у світі відбувається щось добре і хороше, попереду вихідні. І як можна з користю провести, можна, друзі, почитати. До того ж, українські книжки у Польщі відкрили прокат українських книжок. Тобто це не бібліотека, це не книжкова крамниця, прокат. Можна взяти на прокат, а от дізнаємося.
4: Цікаво.
3: Ну, правда, про це будемо говорити аж наприкінці нашого сьогоднішнього ефіру.
4: Сьогодні теж буде про політичні зустрічі польських політиків. Про це все, власне, в цій, в наступній годині.
3: Ну і з найголовнішого, на мій погляд, Рада ЄС за письмовою процедурою затвердила продовження режиму тимчасового захисту для українців в країнах Євросоюзу із нововведенням, що новоприбулі військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами. І про це повідомили вчора ввечері вже у прес-службі Ради Євросоюзу. Схвалили, так, продовження дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2020. 2028 року.
4: Затвердили також зміну і прописали її в документі, що військовозобов'язані українці можуть отримати статус за умови, що доведуть відсутність у них проблем з військовим обов'язком. Для цього потрібно буде, наприклад, показати штамп з українського кордону, що підтверджує його легальність.

0: Перетин або ж надати документи у паперовому чи електронному вигляді, що підтверджує виняток, через який особа не підлягає мобілізації, чи підтверджує виконання вимог українського законодавства у цьому, власне, питанні. Оце нововведення стосується лише новоприбулих українців, які досі не мали тимчасового захисту на терені Європейського Союзу.
1: Так, ну, вона була, в принципі, очікувана. Ми десь кілька місяців чули про те, що Євросоюз начебто збирається подовжити тимчасовий захист для України. Ну, це з вчорашнього вечора, це вже офіційна інформація. І до інших важливих новин, найближчим часом Польща розгляне можливість передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». І про це заявив польський прем'єр Дональд Туск. Очільник польського уряду зазначив, що розгляне це питання після інциденту з російською ракетою Х-101, яка порушила повітряний простір Польщі. Після цього інциденту ми якнайшвидше розглянемо питання подальшої допомоги Україні, зокрема передачі наступних ракет до систем «Петріот», якщо виникне така проблема, сказав Туск.
0: До речі, ми ж пам'ятаємо, коли Зеленський з Трампом зустрілися, тоді Америка надала Україні ліцензію на, власне, виготовлення таких патріотів. Це було теж важливе в контексті співпраці Польщі, України і Америки, тому що сторона польська пропонувала, власне, цим партнерам, щоб вони разом створювали. Звичайно, ми говорили так вже на нашій антені, що така співпраця дуже важлива зараз не тільки для України, але й теж для Польщі, тому що вони наголошують на своїй безпеці, а якщо є безпека тут на східній частині Європи, то і вся Європа буде теж, можна сказати, безпечна.
1: Так, ну а ми залишаємося в темі
0: безпеки.
1: Через входження російської ракети Х-101 в повітряний простір Польщі в ніч на 30 липня в регіоні її польоту увімкнули сирени повітряної тривоги. Я думаю, що усі бачили навіть відео, так, ширилося інтернетом, як це відбувалося. Втім, мешканці Люблінського воєводства скаржилися на відсутність детальної інформації, що відбувається, а політики опозиції критикують уряд за неналежну роботу. Ну, тобто сирени увімкнули, це сталося вночі, а що робити далі, і взагалі з якого приводу ці сирени були увімкнуті, точніше, людям не пояснили. Ну, і звісно, почалась критика з цього приводу.
0: До речі, от про критику, так, ми пам'ятаємо, що під час попереднього уряду, це ж політики, власне, влади, яка перед 23-м роком панувала в Польщі, була ж інформація, що вони навіть загубили ракету ще декілька років тому. Тому ця критика, звичайно, теж є такою критикою політичною.
1: Але до чого я взагалі веду? Справа в тому, що у Підляському воєводстві, тепер, що межує з Білорусією та одним зі стратегічно важливих регіонів Польщі, триватиме модернізація тепер системи оповіщення. В межах програми замінять 50 сирен, які зможуть не лише подавати звукові сигнали, а й транслювати голосові повідомлення. Розумію, щоб всім було зрозуміло, власне, з якого приводу ця сирена волає.
0: До речі, цікаво, хто буде саме передавати, транслювати такі голосові повідомлення, тому що ми знаємо, в деяких країнах є записані комунікати, але теж є інформації, що буде інформувати локальна влада, власне, про те, що відбувається локально.
1: Наразі в Білостоці працює 99 сирен оповіщення, в усьому воєводстві 376, в столиці регіону планують замінити 35 пристроїв, 26 нових сирен вже встановили і 9 тут мають з'явитися у 2027 році. Нові сирени важливі тим, що вони, як я вже сказала, можуть передавати звуковий сигнал, який дуже добре чути, але також і голосові повідомлення. Про це зазначив мер Білостока Тадеуш Трус-Куляський.
0: Ну і, власне, в своєму повідомленні він додав, що перше тестування оновлених сирен відбудеться наближчої суботи, тобто вже завтра о годині 17:00.
1: Це буде година ВУМ, про яку ми будемо сьогодні ще говорити.
0: Так, точно. Це буде день 82-га річниця початку Варшавського повстання. Як самі наголошують, власне, представники Білостока, наскільки важливою є тема оповіщення, чи могли переконатися, ми могли переконатися навіть минулої ночі, мав на увазі, власне, події в Люблінському воєводстві. Також він наголосив і нагадав про те, що відбувалося також у Львові.
1: Ну і польський прем'єр Дональд Туск, коментуючи інцидент з російською ракетою, що впала у Люблінському воєводстві, зазначив, що немає підстав, що саме Польща була її ціллю. Туск відвідав місце падіння об'єкта, який порушив польський повітряний простір. Він підтвердив, що найімовірніше йдеться все ж таки про російську крилату ракету X-100.

0: 1. Туск також поінформував, що американці зацікавлені в участі в розслідуванні щодо нічного порушення польського повітряного простору. Ну і сказав, що йому важливо, щоб не повторилося те, що було колись. Все має бути прозорим, люди мають бути поінформовані про все. Ця війна сповнена несподіванок, ми маємо дуже швидко вчитися реагувати на нові ситуації та нові загрози, додав польський прем'єр.
1: Ну і от, до речі, вчора Дональд Туск і майже всі важливі політики були на місці. Сьогодні на місці буде теж наша журналістка Анна Львова. Це вже за годину ми підключимося до цього регіону, в якому вона вже зараз. Вона поговорить з локальними мешканцями, теж розкажуть про те, як все це відбувається, чи
0: там
1: служби є на місці.
0: Там вчора українські експерти виїжджали до Польщі, щоб дати свою таку експертизу. І от мені цікаво, чим...
1: Чи це закінчиться, так, і чи так, це так, тільки історія. Продовження.
0: І чи поговорила Аня з українськими експертами?
1: І чи взагалі їй вдалося так ідентифікувати це місце?
0: Так, ну а ми далі переходимо
1: до нашої розмови, до дуже розмови. Важливої, тому що ми саме зараз передаємо голос експерту, який нам пояснить зі сторони, власне, такої аналітичної, як це відбувається зі сторони поляків, теж що говорять, до речі, в Америці про це, тому що наш експерт теж знається і спеціалізується на темі, яка відбувається за океаном, тому вже...
0: Отже, переходимо, так, до розмови. Отже, до нас доєднується професор Ягелинського університету, політолог Радослав Рибковський. Пане Радославу, доброго ранку. Дуже дякуємо, що ви з нами в такий ранній час.
1: Дінь добрий, дякуємо за долучення до нас отак вчасної годині.
2: Дінь добрий. У мене акурат є трошечки пізніше, więc nie ma najmniejszego problemu.
1: Супер.
0: Отже, пане професоре, що для Польщі означає ось цей інцидент з російською ракетою? На вашу думку, це виняткова подія чи це вже частина такої от нової польської реальності?
1: Пані професоре, що цей інцидент обіцяє означає для Польщі, для нашої речовістості? Чи то є właśnie nowa wojenna rzeczywistość, czy jednak jakieś takie wyjątkowe wydarzenie, chociaż nadal musimy być ostrożni?
2: Oj, ono dużo oznacza. Po pierwsze, inaczej niż było poprzednio z tymi różnego rodzaju incydentami, mieliśmy do czynienia z uzbrojoną rakietą, czy tym pociskiem manewrującym, który spadł niedaleko Lublina. I całe... To, co się wydarzyło, pokazuje komplikacje i myślę, że też jedna konieczność przeformułowania myślenia o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, czyli wojna w Ukrainie i agresja rosyjska, która tam, prawda, już tyle lat trwa. Dlatego, że tak jak zresztą mówił przewodniczący, szef, sekretarz NATO, wypowiadała się strona amerykańska. To pokazuje, jak bardzo jest potrzebne wzmocnienie tak naprawdę samych zdolności obronnych wschodniej flanki NATO, bo jeżeli teoretycznie nie jest to jakaś gigantyczna odległość, Ukraina doświadcza zdecydowanie bardziej problematycznych czy tragicznych w skutkach ataków ze strony Federacji Rosyjskiej. Ale jednak ten pocisk znajdował się w polskiej przestrzeni powietrznej koło 6 minut, czyli całkiem długo przy teoretycznych wielkich zdolnościach obronnych Paktu Północnoatlantyckiego. Z drugiej strony też, tak jak mówił minister spraw zagranicznych Ukrainy, prawda, być może to jest jeden z takich dowodów na to, że w stronę Zachód, czyli Unia Europejska, Stany Zjednoczone powinny wzmocnić zdolności obronne Ukrainy. Wiadomo, że ta rakieta nadlatywała od strony Ukrainy, wobec tego gdyby zdolności obrony przeciwlotniczej ukraińskiej były większe, no to po prostu do tego by nie doszło, bo ta strona ukraińska by była w stanie ten problem rozwiązać, prawda? Jest też tak z perspektywy absolutnie polskiej, być może ci, którzy z Ukrainy mieszkają w Polsce, też tego doświadczyli, że informacyjnie Polska okazała się nie bardzo przygotowana na tego rodzaju incydent. Ja tu powiem tak, ja jestem na wakacjach w Grecji, prawda, ale moja rodzina jest z Lublina. Dzwoniłem wczoraj do siostry, żeby dopytać, jak to wyglądało. Ona mówi, że rzeczywiście obudziła się z powodu wyjących syren i próbowali sprawdzić mniej więcej przez godzinę, co się dzieje. A, prawda? By była syrena ta alarmowa, potem jest ten, nie wiem, chyba 80 minutach był sygnał odwołujący alarm. Tylko po prostu nikt nie wiedział, oni nie

0: Це представити американській стороні, бо від підтримки Америки залежить теж безпосередньо підтримка і теж стійкість і сила України.
1: Угу. Пане професоре, до місця падіння ракети запросили українського експерта. Він начебто вчора вже працював на місці події і допомагав з ідентифікацією цієї ракети. Ще кілька років тому важко було уявити, що українські експерти будуть допомагати Польщі розслідувати падіння ракети. Чи можемо ми зараз сказати, що війна, от вона кардинально змінила роль України в європейській системі безпеки, з країни, якій, власне, тільки допомагають, Україна перетворилася на країну, чий досвід вже потрібний союзникам.
0: Понікон теж вертає...
2: Не треба мені тлумачити, одразу відповім.
1: Так, так.
2: Так, то є гігантична зміна, яка настąpiła. І вона настąpiła не тільки тут, в цій ситуації, бо дуже добре було видати, як зupełnie inaczej traktowana jest strona i ukraińska w sytuacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prawda? Czyli, że strona ukraińska była potraktowana jako strona, która posiada ogromną wiedzę ekspercką i zdecydowanie lepiej niż Amerykanie, którzy strzelają niezwykle drogimi patriotami do tanich szachedów, czyli tych ukraińskich, przepraszam, irańskich dronów, prawda? Wystrzelają bardzo szybko tą całą obronę przeciwlotniczą, natomiast strona ukraińska oczywiście musiała być przygotowana na tego rodzaju zmasowane ataki, potrafiła lepiej wykorzystać swoją właśnie wiedzę, umiejętności, doświadczenie wojskowe, technologiczne, po to, żeby pokazać państwom Zatoki Perskiej, jak bronić się przed takimi atakami, tanimi środkami, w sensie tej irańska strona atakuje tanimi środkami, które wywołują duże zniszczenia, a przede wszystkim duży niepokój w społeczeństwie, prawda? To jest jeden, i Amerykanie, i to jest bardzo ważne, Amerykanie też zauważyli, że strona ukraińska nie jest jedynie petentem. Ona przynosi ze sobą wiedzę, ekspertyzę, umiejętności technologiczne i że tak, że Amerykanie, którzy mają, prawda, teoretycznie najbardziej zaawansowaną armię na świecie, technologicznie, pod względem innowacji i tak dalej, może jak najbardziej skorzystać z doświadczeń strony ukraińskiej po to, żeby bronić swoje amerykańskie bazy w rejonie Zatoki Perskiej. I tutaj, idąc zaraz do tego, co się wydarzyło ostatnio, tak, po prostu strona polska też wie, strona ukraińska ma po prostu największe doświadczenie w sprawdzaniu, co upadło, co uderzyło, żeby móc powiedzieć, prawda, i móc się ewentualnie, strona ukraińska, lepiej bronić przed takimi atakami w przyszłości.
0: Це не дивно, що українського експерта запросили на місце катастрофи і на місце теж прильоту цієї російської ракети, тому що Україна все ж таки має більший досвід у війні, навіть коли ситуація на Близькому Сході була... розгорталися події, були все сильнішими, то Україна була теж більш готова, тому що Америка тоді, пам'ятаємо, стріляла патріотами в дуже дешеві іранські шахеди, тобто вони витратили багато свого дуже коштовного ресурсу на якусь річ, яку Україна б інакше, наприклад, використала в цій ситуації.
1: Угу. Ну, маємо інцидент, маємо реакцію Польщі, маємо реакцію Європи, так, і союзників НАТО. А скажіть, будь ласка, якою має бути відповідь Польщі? І чи взагалі вона буде військова, дипломатична або, наприклад, політична?
0: Яка має бути відповідь?
2: А то попрошу.
0: Так, яка має бути відповідь Польщі власне в тій обecній ситуації, мілітарна, дипломатична, політична? Mówimy oczywiście, jest reakcja, ale czy będzie też konkretne działanie?
2: Ja myślę, że to jest jakby dwutorowo. To jest trochę o tym wcześniej powiedzieliśmy, że z jednej strony strona polska, ale także myślę, że we współpracy bardzo mocno ze stroną rumuńską będzie nalegała na zwiększanie zdolności obrony przeciwlotniczej z wschodniej flanki. A jednocześnie myślę, że też znowu bardzo mocno tutaj będzie wspierała strona rumuńska. Nie sądzę, żeby państwa bałtyckie miały odmienne zdanie na ten temat. Że tak, dobrze będzie właśnie to, wyposażyć stronę ukraińską po to, żeby mogła obroną przeciwlotniczą zarządzać, swoją własną obroną przeciwlotniczą zarządzać lepiej, skuteczniej. Bo tym samym zagrożenie państw natowskich będzie radykalnie zmniejszone.
0: Очікуємо можливу співпрацю з Румунією в підтримці України і теж забезпечення її необхідними додатковими силами озброєння. Теж можливо країни

0: Балтії доєднаються до цієї ініціативи, але така співпраця можлива в майбутньому. А я ще так на кінець би хотів запитати, а як Стани Зjednoczone реагує на те, що діє ще в Польщі, то, що задяло в ноці? Тлумачення?
1: To przy odpowiedzi pan przetłumaczy, to najwyżej. Chciałem powiedzieć, że tak, że to jest, dobrze się wpisuje w jakby szereg większą kontakt, prawda? Tam jest tak, zmarł senator Lindsey Graham, wielki wróg Federacji Rosyjskiej, czy inaczej, też zdający sobie sprawę z tego, że Federacja Rosyjska jest poważnym zagrożeniem. Nie tylko dla Ukrainy, ale dla demokracji na całym świecie. I był przekonany, że należy wprowadzać dodatkowe sankcje. I teraz Senat, Kongres bardzo szybko przegłosował to, co on proponował. Między innymi z szacunku dla zmarłego senatora, prawda? Wiemy, że ostatnie spotkanie Zełenski-Trump przebiegało w zupełnie innej atmosferze niż to pierwsze, absolutnie niesławne w Białym Domu, prawda? Gdzie po prostu Donald Trump potraktował Zełenskiego jak absolutnie petenta, który powinien się pokajać i nie wiadomo, po prostu błagać o pomoc i nieustająco tylko dziękować i przepraszać. Teraz właśnie Amerykanie też zrozumieli. Strona ukraińska dysponuje z atutami. Może pewnych rzeczy nawet wojsko amerykańskie uczy. I trzecia rzecz, jaka tu właśnie istnieje i jest ważna, Amerykanie zaczynają rozumieć, że Ukraina przy swoim rozwoju technologicznym i inwestycjach, które poczyniła, może stać się całkiem potężnym sojusznikiem militarnym. I nie jest tylko i wyłącznie petentem i stroną proszącą o wsparcie, bo bez tego wsparcia z niczym sobie nie poradzi.
0: Америка зараз наголошує на тому, що Україна може бути дуже сильним військовим союзником, тобто Америки. Тобто Україна і Америка все ж таки зближаться навіть після зустрічі Трампа з Зеленським, навіть після того, як сенатори в Америці проголосували над пакетом санкцій. Все ж таки бачення Америки в стосунку України зараз дуже-дуже зміниться. І це на плюс.
2: Дуже-дуже дякуємо вам за цю, безперечно, важливу розмову. Бажаємо вам гарного дня і спокійних вакацій подальших.
0: Дякуємо дуже.
1: Дякую. Щиро дякую.
2: Нагадаємо, що в нашому ефірі був професор Ялинського університету, американіст, до речі, політолог Радослав Рибковський. Ми говорили про ось цей інцидент з російською ракетою, яка порушила повітряний простір Польщі вчора. Друзі, ми обов'язково повернемося до цієї теми, тому що, нагадаю, о 8.15 ми будемо мати пряме включення з Люблінським воєводством, де зараз перебуває наша Аня Львова, наша журналістка, вона працює на місці подій і буде розповідати, що вона бачила вчора, що вона бачить сьогодні зранку, взагалі, що там відбувається.
0: Так, збирає необхідні інформації, теж розмовляє з локальними людьми, питає теж служби, чи все ж таки журналісти можуть вже потрапити на місце подій, чи є більше інформації про те, що сталося вчора вночі, тому що вже понад доба минула після цього інциденту, чи нові якісь факти з'явилися, про які ще не можемо прочитати в інтернеті. Про це все будемо питати нашу журналістку Анну Львову, яка вже на місці і нам розкаже теж, що ж там відбувається зараз.
2: Так, за кілька хвилин в нас буде розмова з дуже шановним і професійним психологом. Дочекайтеся її, будь ласка. Ну, а зараз все ж таки давайте згадаємо, що в нас п'ятниця, попереду вихідні. Маємо рубрику, яку готує нам щоп'ятниці Данута Наугольник. І вона зараз розповість про культурні події, які можна відвідати протягом, власне, вихідних.
3: Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на огляд культурних подій найближчих вихідних. У Варшаві 1 серпня відбудуться головні урочистості з нагоди 82-ї річниці Варшавського повстання. Програма охоплює меморіальні церемонії, концерти, виставки, зустрічі з ветеранами та акції пам'яті, що проходитимуть у різних районах польської столиці. О 17-й годині у так звану годину ВО по всьому місту пролунають сирени. Варшав'яни традиційно зупиняться на хвилину мовчання, аби віддати шану учасникам повстання – На хвилину призупинять рух трамваї, автобуси та потяги метро. А в різних районах міста

Гарцери увімкнуть ручні сирени. Однією з найяскравіших подій стане авіашоу. Над центром Варшави пілоти намалюють в небі біло-червоним димом символ польської підпільної держави, а вздовж Вісли пролетить літак із банером «Пам'ятаємо 1944». Упродовж дня відбудуться урочистості покладання квітів біля пам'ятників і меморіалів, урочистості на військовому кладовищі Повонське та в парку Свободи біля музею Варшавського повстання. Увечері ж на площі маршала Юзефа Пілсудського всі охочі зможуть долучитися до традиційної акції під назвою «Варшав'яни співають незаборонені пісні», під час якої разом із оркестром і хором виконуватимуть повстанські пісні. Завершаться пам'ять заходи урочистостями на кургані Варшавського повстання, де запалять вогонь пам'яті та увімкнуть святкову ілюмінацію. А інформацію про місце розташування та перебіг подій можна знайти на сторінці міського інформатора в інтернеті за адресою www.varshava19115.pl. На культурні вихідні запрошує також і Краків. Цієї суботи та неділі мешканці міста і туристи зможуть відвідати концерти «Просто неба», музичні події та виставки. У парку імені Генріка Йордана відбудуться чергові літні концерти на траві, організовані Краківським форумом культури. Камерні виступи «Просто неба» розпочинатимуться о 17:00 і стануть чудовою нагодою відпочити під музику різних жанрів. Організатори радять взяти зі собою плед і провести літній вечір у парку. Поціновувачів класичної музики запрошують на концерт фестивалю «Краков Piano Summer». В суботу ввечері виступить італійський піаніст Елія Чечіно. Концерт є частиною літнього циклу, який знайомить слухачів із молодими відомими європейськими піаністами. Своєю чергою «Барбакан» запрошує на подію під назвою «Середньовіччя може бути захопливим». У програмі – покази старовинних ремесел, майстер-класи, виступи історичних реконструкторів та концерт середньовічної музики. І це все допоможе ближче познайомитися із життям середньовічного міста. Впродовж цих вихідних в Кракові також триває Summer Jazz Festival Краков. Один із найбільших джазових фестивалів у Польщі. Крім того, на відвідувачів чекають численні виставки та експозиції в краківських музеях і галереях. Улюблені цими вихідними частина культурних подій завершиться, а частина навпаки розпочне свою історію. Саме сьогодні, 31 липня, останній день, коли в галереї Гардженіце в Любліні можна відвідати виставку під назвою «Помста Гегара», присвячену творчості польського художника, музиканта і перформера Пьотра Марика. Експозиція знайомить із багатогранною спадщиною одного з найоригінальніших митців польського авангарду другої половини ХХ століття. Пьотр Марик займався живописом, графікою, скульптурою, фотографією, музикою, перформансом і створенням авторських музичних інструментів. Уже в 21 рік він став наймолодшим в історії членом спілки польських художників пластиків. А на виставці представлено його живопис, графіку, архівні фотографії. І організатори наголошують, що це одна з наймасштабніших презентацій творчої спадщини митця за 40 років після його смерті. Вхід на виставку вільний. І саме сьогодні також добігає завершення виставка під назвою «Найкоротший вірш Бенедиктаса Янушавічуса». Вона також проходить в Любліні, в майстерні культури. Експозиція створена на основі одноіменної поетичної збірки литовського автора і демонструє його оригінальний погляд на сучасну поезію через мінімалізм, іронію та мистецтво візуального слова. Виставка представляє приклади так званої конкретної поезії, у якій графічна форма твору є так само важливою, як і його зміст. Виставку можна відвідати безкоштовно в майстерні культури на вулиці Гродській. В Любліні також триває другий фестиваль мистецтва «Над річкою», який поєднує сучасне мистецтво, природу та міський простір. Аж до 16 серпня на березі річки Бистриця впродовж прогулянкового маршруту поблизу вулиць Фірлейовської та Пшизні можна безкоштовно побачити художні інсталяції, арт-об'єкти та мурал, створені спеціально для цієї локації. Цьогорічна експозиція знайомить із різними напрямками

0: напрямами сучасного мистецтва. Від мінімалістичних втручань у простір до масштабних експериментальних проєктів. Роботи ведуть діалог із річкою, зеленими зонами і панорамою старого міста та повсякденним життям цієї частини Любліна, пропонуючи відвідувачам новий погляд на міський ландшафт. Організатори запрошують усіх охочих поєднати літню прогулянку з мистецтвом просто неба. Експозицію, до речі, можна відвідувати цілодобово, а вхід, звісно, що є вільним. 1 серпня на Рибній площі в Любліні відбудеться сімейна театральна вистава під назвою «Імпробайка». Це інтерактивний спектакль, у якому діти разом з акторами вигадуватимуть сюжет казки та вирішуватимуть, як розвиватимуться події. Під час вистави юні глядачі стануть співавторами історії. Організатори обіцяють багато сміху, несподіваних поворотів сюжету та творчої взаємодії із публікою. Вхід на подію вільний, а початок, нагадаю, що на Рибній площі в Любліні о 12:00. Бажаю вам таким чином цікавих і насичених літніх вихідних, а ми почуємося вже за тиждень.
1: Дякуємо, Дануці Наугольник. Ну, вихідні точно будуть цікавими і насиченими. Тут ми мусимо ще нагадати про те, що буде вшанування подій і жертв Варшавського повстання, тому що 1 серпня, нагадаємо, 1944 року у Варшаві почалося Варшавське повстання. Це збройний виступ польського підпілля проти нацистської окупації. Воно тривало 63 дні і стало одним з найважливіших символів боротьби поляків за свободу та незалежність. І от урочистості години ВУ, так званої, в столиці Польщі, вже розпочалися. Програма, підготовлена музеєм Варшавського повстання, включає понад десяток релігійних, державних, освітніх, культурних заходів, які триватимуть аж по 5 серпня. Сьогодні, друзі, 31 липня о 18:00 у Варшаві на площі Красінського польовий єпископ Веслав Лехович очолить месу напередодні річниці початку Варшавського повстання.
2: А найбільш масштабним моментом вшанування пам'яті завжди є 1 серпня, день початку Варшавського повстання, о годині 17:00. У годину ВУ по всій Варшаві лунають сирени, а мешканці зупиняться, щоб вшанувати учасників повстання хвилиною мовчання. Тому сирена 1 серпня о 17:00 пролунає також і в нашому ефірі. Також о 17:00 над Варшавою відбудеться спеціальне авіашоу до річниці Варшавського повстання. Три літаки намалюють у небі знак Польщі, що бореться, а ще один літак пролетить уздовж Вісли з пам'ятним банером. Основні церемонії так відбудуться також у парку Свободи біля музею Варшавського повстання, де з другої половини дня заплановані зустрічі з повстанцями.
1: Буде також спеціальна студійна трансляція з нагоди річниці. Ну і також цьогорічна програма вшанування включатиме прем'єрний концерт Блажея Круля, натхнений історією повстання. Будуть виставки, театральні вистави, сімейні та освітні заходи. Ну і переходимо до іншої теми. От знаєш, Жень, прокидаєшся зранку, береш до рук телефон, і перше, що ти бачиш, напевне, це не погоду. Ну, те, що тобі хочеться, так, подивитися, не погода, не плани там якісь на день, а чергові тривожні новини. Тому що Росія майже кожної ночі масово атакує Україну. А тут у Польщі, от навіть люди також слухають вже зранку від нас з тобою про падіння ракети.
2: Лунаючі сирени теж.
1: Так, про напади на українців, про нові прояви ксенофобії. І здається, що відчуття безпеки, заради якого, власне, багато хто виїжджав з України, стає дедалі крихкішим. Отже, як жити, коли тривога не закінчується, а лише змінює форму? Як не дозволити страху і виснаженню керувати нашим життям? Про це ми будемо далі говорити з українським психологом, психотерапевтом і письменником Володимиром Станчишиним. Пан Володимир вже в нас на прямому зв'язку. Доброго ранку і дуже дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні.
3: Доброго ранку.
2: Пане Володимире, сьогодні ви у Львові, ми в Варшаві. Страшна трагедія відбувалася у Волі. У Львові трапилися вчора. Російські ракети забрали життя українців. У Варшаві кожного дня українці читають також новини про різні прояви агресії чи теж падіння ракети у Польщі. Виходить, що от тривога, отакий стрес постійно є нашою сталою частиною по обидві боки кордону. Чи є от якийсь такий спосіб, якийсь вихід, щоб не дозволити оцій тривозі, оцьому стресу?

0: комплексу стати головним таким почуттям і теж лейтмотивом нашого життя?
1: Нема. Така сумна новина, нема.
2: Дивись, знаєш, коли прокидаєшся у Львові, в залежності, коли прокидаєшся, знаєш, чи прокидаєшся від повітряних сирен, чи прокидаєшся зранку, читаєш новини, чи прокидаєшся від того, що чуєш вибухи, немає.

0: українців та ніби в усьому світі, то відчуття тривоги, ну, дуже нормально на реакція на те, що відбувається в нашій країні. І для того, щоб прибрати, ну, ніби це основне відчуття, та ніби треба забрати війну. Але війну ми забрати не можемо, тому нам треба знати, що тривога є, та ніби і буде частиною нашого життя, та ніби і великою, можливо, найбільшою частиною нашого життя впродовж всього періоду тривання війни. І вона буде впливати на нас, вона буде впливати на наше самопочуття, вона буде впливати на наш стан здоров'я і не буде впливати добре на наш стан здоров'я. Та і я завжди це повторюю всім, що в Україні інсульт помолодшив на 12 років. Це та ціна, яку ми платимо, ну ніби за те, що ми перебуваємо в постійному хронічному стресі. І виходу з постійного хронічного стресу, ну ніби якогось виходу одного немає. Так що це просто стан, в якому ми перебуваємо. Це не означає, що ми нічого не можемо робити для себе. Це не означає, що ми не повинні про себе дбати. Але перше усвідомлення того, що ми вразливі, і того, що ми є постраждалим у цій війні, де б ми сьогодні не жили. Якщо ми переживаємо контексти цієї війни, то ми вразливі до цієї війни, то це перше, що треба для себе знати, що війна не омине нас. Не можна зараз взяти, зробити якісь психологічні практики і, ну, ніби, і твоє життя налагодиться і стане прекрасним. Бо воно не може стати прекрасним, коли біля тебе лунають вибухи. Ось. Але одним із найкращих способів ніби того, як бути в цьому, бо дивіться, бо ми ж можемо говорити з вами про різні речі, то ніби коли ми говоримо про довготривалий стрес, який триває, ну ніби дуже довгий час, то те, ну ніби з чим ми повинні стикнутися, це з прийняттям рішення, що ми робимо у цій війні. І це дуже важливо вже, ну і це так би ця формула, вона об'єднує українців і в Україні, і в Варшаві, і у всьому світі, не має значення, бо кожен має прийняти своє рішення. Коли я приймаю рішення, де я, що я роблю в цій війні, що я роблю в цій війні, як я працюю для цієї війни, то це те, що повертає мені відчуття, що я щось контролюю у цій війні, бо війна забрала у нас. Коли прилітає ракета, коли прилітають шахеди, то ти втрачаєш контроль. Який момент, якби ти знову, ну ніби ти не маєш нічого в своїх руках. То прийняття рішення, що я роблю з тим в довгій перспективі, це те, що допомагає приймати цей стрес як частину свого життя.
1: Ой, Володимире, вибачте, а хіба ми можемо зараз усі говорити про якусь довгу перспективу? От люди, навіть які зараз перебувають в Польщі, не секрет це, так? От українці з різних причин, наприклад, вже думають з Польщі кудись їхати далі. В кожного свої на ті причини. Хтось боїться нападів агресії, хтось шукає, продовжує шукати для себе іншого життя, хтось повертається в Україну. Люди постійно шукають відчуття якогось дому і не можуть цього знайти. Про які перспективи ми взагалі можемо говорити зараз?
0: Але це ж перспектива, яку вони шукають. Ну і дивіться, так ніби війна триває уже, ну давайте ми говоримо повномасштабне вторгнення, 4,5 роки. Війна 12 років. Це вже довга перспектива. Тобто це вже, ну ніби, 4,5 роки, ну ніби, повномасштабне вторгнення. Я десь живу. Я жива був в Польщі або не в Польщі. Це вже я вже на протягом тих 4,5 років мусив приймати якісь рішення для себе, де я живу і чому я живу. І так, це не означає, що це рішення не може змінюватися під впливом нових подій. Може, але не всі 4,5 роки українці так небезпечно себе почували в Польщі, як зараз. І зараз ми маємо все-таки прояви ксенофобії. Ми ще не маємо тотальної якихось тотальних проблем в Польщі, що всі українці почувають себе небезпечно. І тому, так якби коли в нас змінюються обставини, то ми вертаємося до тої самої формули. Ми на майбутню перспективу все рівно приймаємо рішення. І погодьтеся, що ці українці, які сьогодні в Польщі, прийняли рішення, що я живу у Варшаві, вони почали будувати навколо себе інфраструктуру, заводити знайомства, інтегруватися в державу, і їхня психіка почала відновлюватись. Ці українці знову сказали, що я не знаю, де я хочу бути, вони постійно перебувають в стані, ну ніби, невизначеності. І цей стан невизначеності – це те, що найбільше розбурхає їх всередині. І так відбувається у всьому. Це не формула для Польщі. І ясне діло, що обставини можуть змінюватися, коли ми приймаємо рішення жити, ну ніби залишатися в Україні, так, на сьогоднішній день, то ми не знаємо, як буде, ну ніби, що буде з моєю сім'єю, якщо обставини війни зміняться. Та ніби і тоді ми будемо приймати інші рішення, але це все рівно рішення про перспективу, де ти можеш відшуковувати безпеку і знову повертати собі контроль.
1: Тобто, чи правильно я розумію, незважаючи на те, що відбувається навколо, щоб якось привести до ладу свою психіку, ми маленькими кроками, так, маленькими рішеннями

0: мусимо якось вибудовувати хоча б в своїй голові найближчу перспективу. І тоді нам усім стане легше. Я правильно зрозуміла?
1: Дивіться, ви знову кажете, що найближчу перспективу, бо ви так би правильно кажете, але я кажу все-таки, що це навіть інколи не маленькі кроки, інколи це глобальні усвідомлення. Це глобальні усвідомлення, наприклад, що я будую свій дім. Ну давайте вийдемо зараз з Польщі, бо ми зараз так би, давайте уявимо, що ми зараз, ну якби трошки далі, в Німеччині. Uh-huh. Так? І уявимо, коли я кажу, що я приймаю рішення, що я залишаюся в Німеччині, то це не маленький крок, це може бути великий крок. Uh-huh. Або я приймаю рішення, що я повертаюся в Україну, це не маленький крок, це великий крок. Ну це крок, який може змінювати все життя, але це крок, який дає мені усвідомлення, що я роблю своїм життям. Чи цей крок обов'язково, чи ми завтра не захочемо змінити, можемо захотіти, бо життя змінне. Але рішення дають визволення. Uh-huh. Якщо ми говоримо про глобальну, ну, я навмисно говорю, розділяю, коли ми говоримо про глобальну перспективу, тому що війна все-таки триває не один день. І ми все-таки приймаємо рішення не на один день. Ми приймали рішення на один день, пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення, багато людей, які виїхали з України, їхали з України, ті люди, які йшли у військо в цей момент, вони приймали рішення на коротку перспективу. Вони їхали за кордон на 2 тижні, або йшли у військо швидко відвоювати територію і вернутися до нормального життя. Але зараз повномасштабне вторгнення триває 4,5 роки. Ми не говоримо про коротку перспективу. Це люди, які роками живуть в рішеннях, які вони прийняли. І тому оце рішення, воно стає основою, платформою для того, щоб зберігати нашу психіку. Вона все рівно буде, бо перший пункт, ми все рівно будемо залишатися вразливими і ми не позбудемося тривоги і хронічного стресу, тому що його провокує війна, це об'єктивний фактор. Але у цій війні, якщо ми вчимося приймати свої власні рішення, за які ми беремо відповідальність, це знищує, вертає нам відчуття контролю і відчуття того, що ми можемо продовжувати йти. А тоді вже третім пунктом буде те, про що ви кажете, про короткі перспективи, про ту сьогодні, про те, що я можу сьогодні для себе зробити, щоб трошки збалансувати себе. І тут так, тут є маленькі кроки, які ми можемо для себе робити, і вони називаються ресурси. Ну, це маленькі речі, які ми робимо. Для того, щоб сьогодні взяти трохи сили, бо ми не знаємо, як буде завтра. Бо рішення, вони можуть, ну це до чого ви апелюєте, вони можуть розбиватися об реальність, яка завтра знову змінюється, а можуть не розбиватися. Але тому сьогодні ми пам'ятаємо, що я роблю сьогодні, для того, щоб сьогодні мати сили. Чи сьогодні я подбав про те, щоб спати, якщо я можу спати. Бо ж деякі ночі ми можемо спати. Чи сьогодні я подбав про те, щоб добре поїсти, відпочити, та ніби, чи я сьогодні був на зв'язку з рідними. І якщо ми маємо поєднання, як рішень, які ми приймаємо. Бо якщо немає рішення, це дуже виснажує. Якщо я не знаю, де я у цій війні, що я роблю у цій війні, хто я у цій війні, це те, що найбільше виснажує. Люди, які звертаються в психотерапію, це люди, які найчастіше не мають визначеності, де вони. Та ніби чи служать вони у війську, чи не служать у війську, чи подобається їм те, що вони роблять, чи не подобається. Та ніби чи виїжджають на закордон, чи не виїжджають. Тобто це про рішення. Але для того, щоб приймати ці, ну, ніби рішення у цій війні, і ця війна, як і будь-яка інша війна, вимагатиме від нас рішення, бо будь-яка війна вимагає від нас дорослішення. Вона вимагає від нас, ну, ніби усвідомлення того, що твоє життя дуже легко може закінчитись, отже твоє завдання подбати про те, що ти робиш із цим життям.
2: Пане Володимире, ми, звичайно, ми молоді люди, маємо ресурс, маємо сили, а от питання, що робити людям, які, от, наприклад, старші, так, похилого віку, або люди 60+, які знаходяться за кордоном, або теж знаходяться в Україні, як їм раціонально тверезо підходити до ситуації, бо там, звичайно, входять теж емоції, там входить теж емоційне виснаження, фізичне виснаження. Які от є такі от 3-5 кроків, як себе от заспокоїти і тверезо подивитися на ситуацію, щоб от раціонально допомогти і собі, і теж найближчим? Чи є такі поради?
1: Я не даю таких порад, бо це, ну ніби, бо я, ну ніби, я не практикую такого. Людина, ну ніби 60+, ну ніби приймає такі самі рішення, як і людина 20+ і 30+. Вона також приймає рішення, вже може з більшим додаванням мудрості того, що обставини складаються так, що я сьогодні за кордоном. Я би хотіла жити вдома, але обставини є такими. І я так само, як і інші, роблю маленькі, якщо я приймаю це рішення, що я тут. Я не чекаю постійно на чемоданах, я приймаю рішення, що зараз я живу у Варшаві, оцей рік я тут. То я починаю маленькі кроки, дивіться, ми вибудовуємо в нашій голові та ніби нейронні зв'язки. Я шукаю, де мій магазин з хлібом,

0: то ніби я шукаю, де мій банк, в якому я знімаю гроші, то ніби я шукаю, де мій лікар, ну, ніби до якого я звертаюся, якщо, ну, ніби мене щось болить. Я вибудовую інфраструктуру, але щоб її вибудовувати, я приймаю рішення, що я тут. І тут не буде різниці між людьми молодого віку, просто завдання можуть бути іншими. Якщо для молодого віку це я шукаю роботу, перспективу, там, дружину, там, чоловіка, чи ще, ну, тобто я шукаю різні речі, то тут я, ну, ніби я також щось шукаю, але я вибудовую інфраструктуру. І все рівно рішення буде в центрі цього. І все рівно, ну, старшим людям, і ви кажете, ми молоді люди маємо ресурс, молоді люди так само можуть не мати ресурсу, як і люди, ну, ніби старшого віку, і люди старшого віку так само можуть мати ресурс. Є дуже різні люди старшого віку, і вони можуть мати багато ресурсу, або ми можемо робити так, щоб вони мали ресурси. І тут ми додаємо стосунок, багато-багато стосунку, якщо ми можемо його собі дозволити. Зідзвони з близькими, або зустрічі з близьким, та ніби об'єднання в якісь, ну, ніби це людей, які приїхали, які можуть разом щось комунікувати. Коли поруч є хтось, це завжди легше, ніж коли я залишаюся наодинці. І тоді вже питання, та ніби про молодше покоління, старше покоління, а наскільки молодше покоління також може брати на себе частину відповідальності для того, щоб навідувати людей старшого покоління, щоб проводити з ними час, ніби щоб бути з ними взаємодії. Але все це про рішення все рівно. Все рівно кожній людині, яка є у цій війні, незалежно від віку, їй прийдеться прийняти, усвідомити, що я є у цьому, я триваю у війні. Отже, я вибудовую інфраструктуру свого життя навколо цієї війни, вона не закінчується завтра. Я більше не можу жити ідеєю, що немає перспективи. Знаєте, в мене був один військовий, і він так казав про те, що раніше я був на війні, і я знав, що я є тільки на війні, що моє завдання не це війна, а після війни я все вибудую. Каже, зараз я розумію, що я мушу навколо цієї війни вибудовувати своє життя. Тому що ця війна безкінечна. І це про перспективу. Тобто, значить, перспектива, вона це є. І це, я думаю, якби ця формула, вона стосується, ну, ніби всіх людей. Це ніби різного віку, різного статусу, де б вони не перебували. Просто ці обставини вже будуть різними, які рішення нам треба приймати.
1: Мені подобається ваша теорія. Мені це схоже, знаєте, на таку піраміду Маслоу, так? Де наверху стоїть оце наше рішення, що ми мусимо робити зі своїм життям, а нижча оця платформа – це наші ресурси, які нас мусять підштовхувати до цього рішення. І ще мені подобається, що ви говорите, що ми, в принципі, самі мусимо це рішення приймати. Психологи можуть нам тільки допомогти в цьому, але рішення людина мусить приймати за своє життя сама. От за це я вам дуже дякую. Мені здається, що, можливо, хтось мусив почути саме зранку от саме такі слова. І, можливо, вони допоможуть йому подивитися на своє життя з іншої перспективи.
2: У нас є ще буквально півтори хвилини. Я ще так, от мені дуже цікаво, до речі, на кінець про самооцінку. Так, от дуже багато українців за кордоном дивляться, так, ці атаки, хейт, теж є і підтримка. Деякі можуть відчувати, що от їх не хочуть за кордоном. Це теж про ресурс, це теж про от і вибудування інфраструктури. Чи оця інфраструктура тут не допоможе?
1: Дві хвилинки, пане Володимире.
0: Я сподівалася, що допоможе, але дивися, це дуже важливо розуміти, ну, ніби де твоя база. Ну, знову ж таки, ми зараз у Польщі стикнулися з проявами. Я так дуже наголошую з проявами, ще, ну, ніби ще не прийняттям українців, бо прояви це різні речі. Але це також дуже, дуже важливо розуміти, що якщо я вибудовую, ну, якщо я є за кордоном, то завжди будуть люди, які тебе будуть приймати, і люди, які не будуть тебе приймати. І коли ти приймаєш рішення залишатися за кордоном, то ти вкладаєш це рішення те, що ти можеш стикнутися з проявами, ну, ніби неприйняття себе. І якщо ти це закладаєш, так само, коли я залишаюся у Львові, я, ну, ніби я усвідомлюю, що ракета може буквально прилетіти в мій дім. Ну, так буквально може бути. Я закладаю це в своє рішення. І я вчуся з ним бути і думаю, що я роблю, якщо так відбувається. Чи йду я на парковку, чи не йду. Та ніби, чи звертається я в поліцію, якщо в вашому випадку, чи не звертається я в поліцію. Бо ми бачимо дуже гарні приклади, що коли побили українську пару, та ніби про це говорять всі політики в Україні і в Польщі. Та ніби, що двох із трьох, я не знаю, двох, я що читав, може вже і трьох, ну, ніби, і трьох нападників затримані, що їм вже 3 місяці дали того, що вони перебувають під вартою, їм від 5 до 7 років. Це рішення, яке я приймаю. Якщо я приймаю рішення, що я залишаюся в Польщі, я розумію, що я буду зустрічати росіян, я не буду їх зустрічати в Україні, бо в Україні майже немає можливості зустрічати росіян. А тут я буду зустрічати російських етнічних росіян, і я якось буду на це реагувати, я приймаю, що я можу прижити.

0: з проявами ксенофобії чи якогось просто неприйняття себе. Я знаю, що вона закінчиться часом, але це все входить в рішення. Якщо я це розумію, то я створюю план, що я роблю, якщо це трапляється. Якщо в мене є цей план, то я можу продовжувати бути.
1: Там, дуже, дуже вам дякуємо. Говорили ми з Володимиром Станчишиним, психологом, психотерапевтом і письменником. Як на мене, це була дуже цікава розмова першої нашої години. Ну, а далі ми переходимо до новин.
2: Переходимо до новин вже 8. У Варшаві спека впливає на різні сфери життя, зокрема у Польщі, але про це трохи згодом саме в інформаційному блоці у студії Ірини Щишин. Ухвалення пекельних санкцій може ускладнитись. Алгоритми оповіщення населення у Польщі планують змінити. Спека дісталася до Польщі, залізниця просить відмовитись від подорожей. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пропонує внести зміни до законопроекту про так звані пекельні санкції проти Росії. Це може ускладнити та затягнути його ухвалення Конгресом. Як повідомляє політико, законопроект, одним із авторів якого є сенатор Лінсі Грем, наближається до розгляду в Сенаті. Однак його остаточне ухвалення може затягнутися. Палата представників не зможе розпочати розгляд документа до повернення конгресменів із літньої перерви у вересні. Окрім того, для прискореного проходження законопроекту в Сенаті необхідна згода всіх 100 сенаторів. Це може також стати серйозною перешкодою. Додаткові труднощі виникли після того, як Трамп запропонував розширити законопроект. Президент США заявив, що документ має передбачати не лише санкції проти Ірану, а й мита для країн, які купують іранську нафту, аналогічні тим, що пропонують для покупців російських енергоносіїв. Усі польські посадовці в один голос переконують, що все зробили правильно у ситуації з російською ракетою, але мешканці села Тернове колонії все ж скаржаться на відсутність комунікації з боку влади. Хоча учора рано вранці лунали сирени, люди вважають, що цього недостатньо. За словами депутата Моршули Паславської, усі процедури були виконані належним чином. Прем'єр також оголосив необхідні зміни у цьому питанні.
3: Всі процедури задіяли.
2: Усі процедури відбулися правильно, але також можливі зміни. Суспільство має рацію в тому, що має бути інформація щодо того, що відбувається. Можна шляхом розсилання смс. Прем'єр уже анонсував зміни у цих питаннях.
3: В тій справі.
2: Ситуацією уже скористалась опозиція. Депутат Європарламенту Пьотр Мюллер із Асоціації «Розвой Плюс» каже, країна має серйозні прогалини у системі протиповітряної оборони, також у системі оповіщення. Депутат – один із тих посадовців уряду ПІС, які свого часу мали можливість посилити протиповітряну оборону країни. Африканська спека дісталася до Польщі. На півдні та в центрі повітря прогріється до 35 градусів. Фахівці нагадують, якщо є можливість після 11-ї із приміщення не виходити. У спекотну погоду людина більше пітніє, легко зневоднюється, тому не варто забувати пити воду, так радить доктор Олександра Каня.
4: Треба пам'ятати, щоб достатньо пити, особливо це заклик для літніх людей. У них відчуття спраги послаблене і вони цього не усвідомлюють. Рекомендую навіть рахувати, скільки води випили. 1,5-2 літра рідини – це абсолютний мінімум на добу. Незважаючи на високі температури, перебоїв в електромережі не буде. Маріуш Маршалковський із Defense24 запевняє, що нинішня температура не становить загрозу відключення енергії. Якщо не буде ситуації, коли нашаруються різні кризові явища, то до самої лише спеки система готова. 30+ – це не є висока температура для енергетичної системи. Вона адаптована до роботи в значно гірших умовах, тож проблеми не повинно бути.
5: Радше не повинно бути проблему.
2: Серйозним випробуванням високі температури традиційно можуть стати для польської залізниці. У спекотні дні рейки нагріваються значно сильніше, через що деформуються. ПКП «Інтерсіті» повідомила про мобілізацію резервних локомотивів та додаткових екіпажів і автобусів для

0: для альтернативних маршрутів. Пасажирам також дозволили безкоштовно повертати квитки на рейси до 9 серпня. Такі заходи запровадили після червневої хвилі спеки. Тоді вона спричинила масові затримки та навіть скасування поїздів.
1: Каже, не виходьте сьогодні на вулицю, а що нам робити, Іра?
0: А що вам тут зле?
2: Грубо. Метро є.
1: Тобто залишаємося до понеділка навіть тут.
2: Слухай, до речі, для тебе це дуже актуально. Понеділок ти зустрінешся.
1: Так, дякуємо, Іра, за новини. Чекаємо тебе за 25 хвилин з новинами преси, друзі.
3: Ми повертаємося до новин, до нашої програми. Польське радіо України вітає вас та наголошує, що варто нас слухати на Ютубі, на Фейсбуці, на нашій антені і на нашій сторінці. Пишіть до нас, коментуйте та звертайте увагу на те, що відбувається зараз теж в інтернеті.
1: Так, сьогодні, нагадаємо, у нас п'ятниця, 31 липня. Програму для вас ранкову інформаційну сьогодні ведуть Світлана Берестовська, Євгеній Дічков. З нами, до речі, сьогодні працює ціла екіпа, ціла група, про яких ми навіть
3: команда
1: не сказали
3: наша,
1: сьогодні.
3: Польсько-українська.
1: Адам Велішевський, наш звукорежисер, Варвара Берестовська, наша випускова редакторка. Ну і за кілька буквально хвилин до нас доєднається ще одна наша колега, це Аня Львова. Вона зараз перебуває в Люблінському воєводстві на місці інциденту, там, де впала в ніч на 30 липня російська ракета. І ось всі подробиці, що там відбувається, що вже з'ясували, що ще намагаються з'ясувати, вона розкаже нам буквально за кілька хвилин. Так?
3: Так, ми переходимо.
1: А ми переходимо до нашої наступної дуже важливої рубрики. Розкажемо вам про погоду разом з нашою метеорологінею Наталкою Тіденко.
4: Усім синоптичний привіт, дорогі наші слухачі. Що ж, попереду уікенд. І одразу хочу сказати, що погода буде дуже цікавою, ну, принаймні, синоптичної точки зору, неоднорідною, із стрибками атмосферного тиску, із також стрибками температури повітря. Тому, шановні метеопати, тобто люди, які реагують на зміну погоди і на ось таку нестійкість атмосфери, будь ласка, тримайте неподалік десь свої пігулки, які вам допомагають, наприклад, стабілізувати артеріальний тиск, ну, звісно ж, за порадою фахівців, лікарів. Отже, 1 серпня розпочинаємо, ну, принаймні, синоптично, прогностично, разом новий літній місяць. 1 серпня спека, навіть така сильна спека, затримається лише у південній частині Польщі та на південному сході. Плюс 30, плюс 35 градусів. В Катовіці 33, в Кракові 34, в Любліні 34, в Жешові 35. Ну, словом, буде дуже спекотно. У центральній частині, а також у більшості регіонів сходу, ну, така досить комфортна літня температура повітря 25-28 градусів. А ось на півночі та північному заході вже зовсім свіженько. 20-23 вище нуля. Погодьтеся, що це вже не високо. Тобто 1 серпня у Польщі очікується значний температурний контраст від північних 20 до південних 35 градусів. Ну і також циклон з атмосферними фронтами зумовить практично повсюди 1 серпня короткочасні дощі, місцями грози. І увага, при грозах можливі шквали та сильні зливи. У неділю синоптична ситуація поволі стихне, стабілізується. Дощі з грозами залишаться лише на крайньому півдні, а так загалом буде переважно без опадів, навіть дуже багато сонця, і спека відійде. Найвищою температура повітря залишиться на півдні та на південному сході, десь 29-31 градус, 32, а загалом плюс 24, плюс 29, погодьтеся, для літа це комфортно. Ну і традиційно, звісно ж, північ буде свіжішою, 22-24 градуси. Отже, субота нестійка, із сильною спекою на півдні, із такими тотальними, я б сказала, короткочасними грозовими дощами. Неділя, погода вирівнюється.
1: Це була погода від Наталки Діденка. Далі ми за такою схемою новини. Погода, спорт. Спортивні новини.

0: мала подвійний вплив на польську команду. Збірна Польщі не лише вийшла до наступного раунду змагань, але й зміцнила своє лідерство в рейтингу FIFA, де вона наразі посідає перше місце. Ця перемога дозволила їй додати 0,43 очка до свого рахунку, довівши загальну кількість очок до 398,78.
1: Команда Ніколи Грбича все ще впевнена лідирує над Італією, яка посідає друге місце в цьому рейтингу, а от Росія посідає третє місце, в них 352 очки. Хоча росіяни зараз перебувають на п'єдесталі світового рейтингу, вони не беруть участь в цьогорічній Лізі Націй. Це результат їхнього відсторонення від міжнародних змагань, яке діяло донедавна.
0: Усик остаточно визначився з наступним суперником. Сергій Лапін, директор команди Усика, розповів про плани українського боксера. Лапін підтвердив чутки про бажання Усика битися з Діонтеєм Вайлдером. Поєдинок може відбутися в рамках новоствореної організації ЗУФА.
1: Усик отримав несподіване місце в оновленому рейтингу 50 найкращих боксерів світу. Бій Усика проти Вайлдера, безумовно, є одним з найгучніших, найреалістичніших варіантів на цю мить. Домовленості, правда, ще немає. Остаточна структура і цифри мають влаштовувати, ну, насамперед, команду українського боксера. І коли усі ці організаційні моменти влаштують, тоді, напевне, буде якась більш така офіційна інформація. Олександр, очевидно, одразу додасть легітимності титулу надважкий вазі після цього бою та усьому боксерському проєкту. Ну і, звісно, йому для цього потрібен правильний суперник, правильна платформа і правильний фінансовий пакет. Це каже, от, власне, Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика. Нагадаємо, що останній бій Усика завершився важкою перемогою, все ж таки, над кікбоксером Ріко Верховеном.
0: А зараз інформація з Польщі. Раків Ченстохова грав матч відповідь у кваліфікації Ліги конференції проти Валетти. Під час матчу вчора, в четвер, виникла дивна ситуація, коли гравці польського клубу були змушені дивитися матч з зони для вболівальників гостей. Інфраструктура на острівному стадіоні залишила бажати кращого, а організатори не змогли виділити відповідну зону для команди гостей. Журналісти, до речі, польські, опублікували у соціальних мережах фотографії, на якій зображено незвичайний інцидент на трибунах стадіону на Мальті, де Раків Ченстохова грає проти Валетти у другому раунді кваліфікації. Неймовірна ситуація на Мальті. Гравцям Ракова, яких немає в складі, не було де сісти. Тому їм довелося сидіти у вболівальниками
1: Ракова. Вболівальники, напевно, зраділи.
0: Я думаю, не дуже.
1: Чому разом зі спортсменами там вболівали за свою улюблену команду? Ну, тим не менш, команда з Ченстохова вилетіла на Мальту з авансом після першого матчу на Ясній Горі, який завершився перемогою з рахунком 3-1. Ну, от ми бачимо, як зараз наша випускова редакторка встановлює зв'язок з Люблінським воєводством, де зараз перебуває Аня Львова. А я так думаю, що їм ще кілька хвилин. А, вже є в нас зв'язок, да, з Анією? Все,
0: то
1: зв'язок встановлений,
0: так.
1: То одразу ми переходимо до розмови. Отже, нагадаємо, друзі, що в ніч на 30 липня
0: впала російська ракета на Люблінщині. До речі, вчора представники Міністерства національної оборони в розмові з Polsat News говорили, що сьогодні ми можемо з 99,9% впевненістю сказати, що це російська ракета. Так сказала Магдалина Собковяк-Чернецька, державний секретар в міністерстві. До речі, вона нагадала, що росіяни дуже часто маневрують цими ракетами поблизу нашого кордону. Цезарій Томчик також підтверджив походження цього об'єкту. Що сьогодні, власне, відбувається на місці? Чи вдалося журналістам поспілкуватися зі свідками? Яка теж атмосфера панує, власне, там, серед от теж місцевих жителів, які, як вони пережили теж цей інцидент? Саме зараз, саме сьогодні в Польському радіо для України про це поговоримо з нашою журналісткою, з нашою кореспонденткою, яка працює безпосередньо на місці подій. Анна Львова саме зараз знаходиться на Люблінщині, поїхала просто з Варшави, щоб показати, що ж там відбувається.
1: Аня, доброго ранку. Чи добрий в тебе ранок, по-перше? Яка ситуація зараз там, де ти перебуваєш, і чи територія досі перебуває під охороною спецслужб?
2: Доброго ранку, дуже рада вас бачити. Поки що мені ще складно.

0: Розповісти, як саме на місці подій, тому що я туди ще не доїхала, але зараз я знаходжуся десь приблизно 48-50 кілометрів від місця подій. Спілкувалася вчора з людьми у Любліні. Вечором хотіла подивитися, якою ж є атмосфера. Угу. Чи хтось якось реагує на те, що відбулося, чи люди бояться, і чи є якісь тут панічні настрої. Більшість людей, в принципі, зберігають спокій. Навіть тільки що спілкувалася з якоюсь жінкою, з дітьми у парці. Вона говорить, що вона взагалі не думає про це, все добре. А от її сусідка, от вона панікує, угу. От вона смішна. Тому якісь такі настрої я бачу поділені. Дехто панікує дуже сильно, дехто зберігає спокій. Загалом, якщо говорити про це місце події, де саме є ця вирва, це 50 кілометрів від мене зараз, куди я сьогодні найімовірніше поїду, то це місце, воно дуже обороняється, охороняється спецслужбами, тож найімовірніше сьогодні прям місце цього кратера я не побачу, навіть якщо туди приїду. Скоріше за все, якщо туди приїду. Втім, уже є така інсайдна інформація про те, що сьогодні має бути прес-конференція саме прокурора генерального, десь після обіду, і він має вже розповісти більше деталей. Те, що говорив Євгеній попередньо, про те, що вже було підтверджено, що на 99,9% це російська ракета X-101, так про це вчора говорили. Тому зараз поки що сумнівів якихось немає, не дивлячись на оці дезінформаційні наративи, нарації у соціальних мережах, які ми можемо спостерігати за якими, які обговорюють експерти, що деякі боти, улюблені наші російські, або якісь там зацікавлені середовища, звісно ж, звинувачують у цьому Україну. І не дивлячись на те, що Україна попереджала про цей масований атак, який має бути, і вони про це говорили безпосередньо. І не дивлячись на те, що у Любліні декілька днів тому відбулася зустріч між прем'єр-міністром Польщі і президентом України. І не дивлячись ще, крім того, на те, що все ж таки попереджали про російські провокації, якими зараз свідками ми є, десь найближчими днями про це відкрито говорила влада Польщі. Втім, для деяких ботів тут не дивно, і людей це не аргументи. Тому вони звинувачують нібито Україну у цьому атаці.
1: Угу. А яку інформацію зараз все ж таки офіційно підтверджують польські служби? Ми сьогодні зранку розповідали, що українські експерти вчора працювали на місці падіння ракети. Вони мусили ідентифікувати цю ракету і дати відповідь, чи насправді вона російська, чи яке походження вона має. Ввечері вчора, наприклад, я чула, Володимир Зеленський, український президент, сказав, що ймовірне походження цієї ракети, ну, тобто вона російська, але ймовірна північно-корейського виробництва, так? І, можливо, це також підтвердили саме українські експерти. Отже, яку ще таку офіційну інформацію ти знаєш, яка вона така остаточна інформація?
0: Може, я можу на 100% підтвердити те, що польська влада зараз, вона дуже обережна, якщо йдеться про які-небудь заяви. І так було ще вчора, коли Дональд Туск, прем'єр Польщі, разом із двома міністрами відправилися на місце події. Вони також були дуже обережні з заявами і 10 разів підкреслювали, що найімовірніше це російська ракета, але поки що ми не хочемо робити ніяких висновків. Тому поки що на 100% ніхто нічого не стверджує, ні в міністерствах, ні люди, не читаємо ми, тому що допоки немає якихось висновків прокуратури, тяжко сказати про те, що це 100% було щось, що летіло 100% тому що. Знаємо ми, що в повітряному просторі Польщі ця ракета перебувала 6 хвилин. Зараз дуже багато внутрішніх дебат, дуже важливих у Польщі, розгорнулося. Перш за все, реагування, система реагування. Mm-hmm. Люди говорять, що вони або взагалі не мали ніяких систем оповіщення, або якась СМС до них прийшла вночі. Ну, більшість людей все ж таки мають цей мод не турбувати вночі, тому ніхто її міг цю смс-ку і не отримати. І через це також зараз дуже експерти на це звертають увагу, чи Польща, вона готова до таких потенційних провокацій. Тоді, коли інші країни, наприклад, країни Балтії, вони якось більше з цим оповіщенням працюють, Польща бачить, що зараз їй треба працювати активніше. Звісно ж, говорять про те, щоб брати приклад з України. Я чула, читала експертів польських, які говорять про те, що має бути така система оповіщення, що хочеш, не хочеш, а твій телефон тобі розкаже, що є якась загроза, що ти маєш піти десь у підвал, навіть якщо телефон десь виключений, витішений, uh-huh. І взагалі. Тобто люди мають бути поінформовані. Це перша така дебата, яка зараз відбувається у Польщі, така основна, експерти зараз на цю тему сперечаються. Бачать, що все ж таки ця реакція, вона недостатня. Потім ще одне, збивати цей літаючий апарат чи не збивати, будь це дрон чи ракета, як цього разу. Тут також починають сперечатися між собою експерти, генерали, політологи, люди від війська, експерти військові. Тому що збивати її чи ні, це теж таке питання. Деякі звинувачують, чому ви не збили цю ракету, а деякі пояснюють, що не могли збити, тому що тоді була б небезпека, як раніше на територію Польщі вже прилітали дрони. Це не перший раз, коли якісь російські літальні об'єкти тут губляться впродовж цього року минулого, що було. Ну і тоді були пошкодження житлової.

0: будівлі через те, що збили не в відповідному моменті. Тож тут зараз такі якісь всередині почалися якісь такі дебати на цю тему, наскільки Польща, звісно ж, готова до цих потенційних загроз боку Російської Федерації, про що постійно всі говорять, це найцікавіше. Тобто і міністр національної оборони, віце-прем'єр-міністр Владислав Косиняк-Камиш постійно говорить про те, що ймовірно є загроза з боку Російської Федерації. Прем'єр про це говорить, всі про це постійно говорять. А потім, коли відбувається така от ситуація, така от реакція, яка є, і тому дуже багато людей незадоволені. І тут йдеться не тільки про опозицію взагалі, але і про багатьох ще військових експертів, тому що всі бачать серйозність цієї ситуації. Тут більше навіть не про те, щоб когось звинувачувати, а більшість про те, щоб розробляти конкретний план дій, якщо щось буде ще траплятися. Тому що, як говорять військові експерти і багато політологів з того, що я слухала польських, це далеко не остання найімовірніша провокація Російської Федерації на території Польщі. Тому тут треба розробляти просто план дій, що робити, щоб кожна людина, по-перше, знала, що відбувається. Тому що тут скаржилися жителі Люблінського воєводства, де я зараз знаходжуся, що вони чули якісь сирени, але вони не знали, що це. І потім на другий день вони будяться і просто знають, що війська польського була тяжка ніч.
1: Ми сьогодні просто розмовляли ще з професором Ягеллонського університету, і він розповідав, що в нього родичі там, в Любліні, і він телефонував їм, і ці родичі розповідали, що вони не могли зрозуміти, що відбувається, і що найцікавіше, вони зверталися до українських родин, які
2: щоб
1: перебувають зараз
2: так
1: в Любліні, щоб українці пояснили їм, як реагувати на
2: сигнали. Навіть не як реагувати, вони пояснили, що там відбувається, тому що так. Ця інформація з'явилася в українських телеграм-каналах, які ми слідкуємо кожну годину, кожну хвилину, і там було більше інформації, ніж з польської сторони, до речі.
0: Мені згадується, рік тому, у вересні, це відбулося, коли була оця масована атака або масовий приліт російських дронів на територію Польщі. Там було понад 19 дронів, мені здається. Вони прилітали в багато різних регіонів, я пам'ятаю. Це не тільки Люблінщина, але й в Мазовецькому воєводстві було. І ближче Поморського. І я зустріла тоді цей час у Любліні, тут на місці. І я пам'ятаю, що люди також дізнавалися про ці ракети з телеграм-каналів українських. Тобто я знала від моїх українських друзів, які знаходилися у Києві, раніше, що летить на Польщу щось, ніж я знала тут з новин або з чого-небудь. Тому що, по-перше, напевно, люди не готові, а по-друге, таких інформацій не було. Тому мене не дивує те, що все ж таки люди вчаться від українців, як в цих ситуаціях поводитися. Ну, от зараз будуть передивлюватися і дивитися більш критичніше на те, що загроза, вона реальна. І найцікавіше те, що ще я замітила, всі експерти, більшість експертів, не кажу всі, більшість експертів, і крім того, посол США у Польщі також, говорили про це щастя, що Польща ще раз мала щастя, як країна НАТО, що нічого не трапилося, ніхто не загинув. І зараз дуже часто в дебатах публічних польських піднімається ця тема цього щастя. Ну, дуже добре, що так повезло. Вже скількись там разів, але скільки буде цієї удачі? Тобто вже тут треба розробляти, оцю от якийсь план дій в таких ситуаціях. І Польща, я бачу, налаштована дуже серйозно.
2: І це, до речі, черговий раз показує, що співпраця з Україною нам вщент потрібна. Тим паче на такому рівні, навіть інформаційному, так, якщо ми не говоримо про військову якусь співпрацю, то от якісь платформи, які мають повідомляти один одного та сповіщувати, якщо ця інформація з'являється, і з'являється вона в інтернеті з української сторони, то треба, щоб все ж таки Польща нав'язала зв'язок з країною і вимінювалася цими даними.
0: Ну, тут, до речі, щодо цих даних, зазвичай Україна, говорить, вона повідомляє під час обстрілів Польщу, що щось, можливо, летить, в них є обмін інформацією, що, будь ласка, будьте обережні. Але через те, у цьому випадку, з того, що говорять військові експерти, там, із Defense24, і взагалі там політологи дивилися великий розбір, то цей раз якось такого повідомлення десь воно там не пройшло до кінця, тому що був дуже масований атак України, і коли сили Збройні України намагаються гарантувати безпеку в Україні, і це аж настільки величезний обстріл, тоді де щось може не дійти, або щось можна не зрозуміти, не долетіти, там секунди вирішують, і ще й треба сконсультуватись всіма. Тобто не може собі військовослужбовець так прийняти, ой, так, добре, зб'ю цей, там, не знаю, ракету, дрон. Тобто воно прийде ще через дуже багато оцих от етапів, тому 6 хвилин, скільки була ця ракета у повітряному просторі Польщі, це мало, як ми подумаємо, 6 хвилин, я вже говорю довше. Але на це скільки рішень було піднято, які були аналізи, чи варто, чи не варто, Ну, тут складно взагалі сказати.
1: Ну, в будь-якому випадку висновки робляться. Ну, ми бачимо це. Ми чекаємо прес-конференцію, про яку ти нам сказала. І, ймовірно, можливо, ти будеш на неї присутня. І бажаємо тобі

0: тобі, звісно, вдалого такого насиченого інформаційного дня, бо, як ти сказала, ти їдеш далі.
1: Я їду далі, а сьогодні 36 градусів тепла. Тому, до речі, вчора хотіли перші ці етапи, коли обслідували цю територію, де це все впало, пришвидшити. Тому що я не знаю, як ці служби, неймовірні польські, працюють в такому упале, як по-польську говорять. 36 градусів тепла, а вони в полі прочісують кожен сантиметр, щоб щось знайти.
0: На жаль, російські ракети не зважають на погоду, на спеку, тому, я думаю, треба працювати навіть в таких ситуаціях.
1: Це правда.
0: Так. Дуже дякую.
2: Дякую
0: тобі,
2: велике.
0: Що,
2: інформуй нас, будь ласка, ми будемо стежити наш Фейсбук і там дивитися Інстаграм.
0: Так, друзі, Аня Львова працює сьогодні з цією темою цілий день, як ми щойно з'ясували, тому такі найсвіжіші новини від неї будуть з'являтися на наших платформах, на нашому офіційному сайті, ну і, звісно ж, в нашому ефірі. Ще раз їй дуже дякуємо і йдемо далі за нашим ефіром. Чекаємо Іру Ящишин, яка ось вже за 4 хвилини принесе нам огляд преси і розкаже.
2: Але теж проаналізуємо те, що відбулося останнього дня, останньої ночі, бо
0: так.
2: Дуже... Така небезпечна ситуація відбувається зараз у іспанській склаві. Тисячі марокканських мігрантів безконтрольно перетнули кордони з Сеутою, іспанським склавом у Північній Африці. Місцева влада вимагає від уряду в Мадриді оголосити надзвичайний стан через зростаючу гуманітарну та соціальну кризу. Чому там надзвичайна ситуація? Бо вже кілька днів Сеута, оцей іспанський ексклав, стикається з раптовим напливом марокканських мігрантів. Кількість людей, які дісталися до міста нелегально, оцінюється в кількості майже 2000, навіть іноді з'являються і більше, більша цифра. Мігранти перетинають кордон, пливучи навколо хвилерізу морського продовження сухопутного бар'єру. Цей от великий наплив перевищив можливості місцевих структур, відповідальних за догляд та прийом біженців. Порівняння з кризою з 21-го року з'являються у ЗМІ і кажуть, що це дуже небезпечна зараз ситуація.
0: Сподіваюсь, місцеві органи іспанської влади все ж таки з нею впораються. Ну, а ми до наших польських новин. Президент Кароль Навроцький підписав поправку, що забороняє використання мобільних телефонів у дошкільних закладах та школах. І ця заборона набуде чинності 1 вересня
2: вже
0: цього року. Ну, тобто з початком навчального року. Так. Згідно з поправкою, учням державних і приватних, навіть приватних початкових шкіл не буде дозволено використовувати мобільні телефони чи інші пристрої, що дозволяють зв'язок, аудіо чи відеозапис. Заборона застосуватиметься під час уроків, перерв та інших заходів, що проводяться на території школи. Положення також поширюється на освітні заходи, організовані поза школою, такі як уроки фізичного виховання, що проводяться на відкритих спортивних майданчиках. Ну і дітям також буде заборонено приносити та використовувати електронні пристрої, типу планшетів, напевно, так, перебуваючи в дошкільних закладах або шкільних приміщеннях чи інших дошкільних закладах у зв'язку з навчальною, освітньою та доглядовою діяльністю.
2: До речі, але треба пояснити своїм дітям, от батькам,
0: слухай,
2: таке завдання,
0: вчора,
2: і розказати,
0: вчора,
2: що не дивуйся, от такі правила, треба навчатися, а телефони відкладаємо.
0: Я вчора буквально своєму сину, якому 13 років виповнилося нещодавно, кажу, все, дивись, більше телефони в школу не можна приносити, на що він сказав мені, слухай, так ми і так, в принципі,
2: добре,
0: ними не користувалися, і їх, знаєш, як наче заздалегідь до цього готували.
2: Прекрасно.
0: Тому що вже в цьому, точніше, в минулому навчальному році телефонами можна було користуватися лише на перервах. Ну, тут, правда, і на перервах
2: зараз
0: вже буде
2: теж
0: не
2: можна буде користуватися, до речі, телефоном. Але коли вчитель скаже, діти, витягаємо телефони
0: або,
2: і проходимо тест. Наприклад.
0: Або якщо учню потрібно буде терміново зв'язатися з батьками. Там
2: так.
0: Є ще ось такий
2: так.
0: Виняток.
2: Так. Слухай, давайте ж перейдемо до безпекових новин. Районна прокуратура у Свідниці розпочала розслідування щодо небезпеки смерті або тяжких тілесних ушкоджень, які загрожували Каролю Навроцькому, тобто польському президенту.
0: Так,
2: йдеться про інцидент, що стався ще рік тому, у травні, в Зомковіцах. Сілецьких, де
0: це
2: після...
0: Це коли ще кандидатом був президент, так?
2: Так, де після передвиборчої зустрічі тодішній кандидат, як повідомляється, зазнав раптового погіршення здоров'я. В одному з інтерв'ю Кароль Навроцький припустив, що це могла бути спроба отруєння. Наприкінці червня у ЗМІ поширилася новина про ймовірний замах на Навроцького, коли він ще був кандидатом. Політик розповів про свій досвід у довгому інтерв'ю. Інтерв'ю було опубліковано у вигляді книги. Ну і власне

0: Власне, ці уривки були теж публіковані в інтернеті.
1: Але тільки розпочали розслідування, ще немає
0: дуже довго, так, це все триває. Але ще є інші інформації, пов'язані з іншим президентом,
1: так,
0: з українським.
1: І його небезпекою. Поліцейські з Нового Сонча затримали 40-річного чоловіка, який в соцмережах нібито закликав до вбивства президента України Володимира Зеленського. Цьому чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі. Речник Малопольської поліції, заступник інспектора Катерина Цісло розповіла, що підозрюваний розкаюється тепер в скоєному злочині. Його заарештували вчора, так, в четвер. Ну і, як повідомляється, це ґрунтувалося на доказах, зібраних офіцерами щодо його публікацій в соціальних мережах. А ми про це тільки нещодавно говорили. Люди, думайте, що ви пишете в своїх соціальних мережах.
0: Тому все що це пильнується, все так, можна все знайти, і кожного можна знайти.
1: І можна покарати. Ну і от, як бачимо, чоловіка звинувачують в публічних закликах до вбивства у образі президента України Володимира Зеленського. Mm-hmm. Він думав, що щось він там наляпає, розумієш, в своєму фейсбучку, а його швидко знайшли. Три роки позбавлення волі його загрожує. Ну, ось так.
0: Ну, це вже не перший такий випадок. Дуже багато всього відбувається в Польщі, а ми про
1: І ми зараз почуємо про це,
0: так,
1: що там відбувається.
0: Що ж там відбувається, яка аналітика з'явилася зараз в інтернеті, в польській пресі. А допоможе нам в цьому Іра, яка нам про це все зараз розкаже.
2: Ну, що сьогодні цікавить польську пресу? Було б дивно, якби її не цікавило те, що вчора відбулося на Люблінщині. Уся польська преса сьогодні сповнена інформацією про порушення повітряного простору Польщі. І що варто відзначити, журналісти, на відміну від багатьох чиновників, не уникають формулювання «російська ракета». Ба більше, провідні польські видання прямо пишуть про випробування Росією реакції Польщі та НАТО. Зокрема, газета «Виборча» у редакційній колонці Бартоша Велінського під заголовком «Путін тестує Польщу і НАТО» наголошує, що російський диктатор свідомо перевіряє готовність Альянсу реагувати на такі подібні інциденти. Автор звертає увагу, що ракета залетіла майже на 100 кілометрів вглиб польської території. А тому говорити про випадковість дедалі складніше. На його думку, Кремль прагне оцінити, де проходять межі терпіння Заходу та наскільки рішучою буде відповідь союзників і чи буде взагалі. В іншому матеріалі «Виборча» прямо констатує, що на Люблінщині впала саме російська ракета. Йдеться про крилату ракету Х-101, яку Росія масово використовує під час ударів по українських містах. Видання підкреслює, що уламки та характер вирви практично не залишають сумнівів щодо походження об'єкта. Польські оглядачі також звертають увагу на політичний аспект події. Вони нагадують, що кожен масований удар по Україні створює ризики для країн НАТО, а отже безпека Польщі безпосередньо залежить від здатності України захищати свій повітряний простір. Саме тому інцидент на Люблінщині дедалі частіше розглядають не як локальну подію, а як ще один епізод війни Росії проти всієї європейської системи безпеки. Так, цю тему сьогодні підсвічує, нагадаю, газета «Виборча». Дуже цікаво, дуже рекомендую. Польський бізнес надзвичайно зацікавлений у виході на український ринок, однак досі цьому заважали воєнні ризики, бюрократія та специфіка українських тендерів. Як пише сьогодні «Пульс бізнесу», один із найбільших польських будівельних концернів «Мірбут» після 8 років підготовки має шанс отримати свій перший контракт в Україні. Представник компанії Марек Голя розповідає, що раніше польських підрядників відлякували надто короткі терміни подання пропозицій, складні умови тендерів та ризики зупинки будівництва саме через війну. Водночас ситуація поступово змінюється завдяки проектам відбудови, які фінансують міжнародні інституції, зокрема Європейський інвестиційний банк. Мірбут уже відкрив представництво в Києві, знайшов місцевих партнерів і бере участь у тендерах на відновлення інфраструктури. У компанії вважають, що правила закупівель поступово наближаються до європейських стандартів, а це відкриває нові можливості для польського бізнесу. Польська система охорони здоров'я дедалі більш гостро стикається з нестачею лікарів, і це змушує лікарні шукати нестандартні рішення. Про один із таких випадків сьогодні пише «Жечпосполіта». Як повідомляє видання, відділення невідкладної допомоги лікарні в Більську

0: Бялі очолює лікар, який частину своїх обов'язків виконує дистанційно. Медик працює в закладі 40 годин та ще 40 годин віддалено. Водночас він керує ще одним відділенням невідкладної допомоги у Свидниці, а вона розташована приблизно за 300 кілометрів. В лікарні запевняють, дистанційна робота стосується виключно адміністративних завдань, підготовка документів, аналіз, звіти і таке інше, а за нагляд за роботою відділення також через інформаційні системи. Але, за даними Жичпосполіта, частина віддалених обов'язків може також охоплювати питання госпіталізації та участь у лікуванні пацієнтів. Як зазначає ЗЕТА, лікарня тривалий час не могла знайти керівника для відділення, тож опинилась під загрозою його закриття. Таким чином знайшли вихід із ситуації, тож саме кадровий дефіцит, як пише видання, став причиною запровадження гібридної моделі управління відділенням.
1: Дякуємо, Іра, почитала, нам розповіла. Якщо, друзі, якісь матеріали вас зацікавили, то, звісно, можете знайти ці видання, про які Іра щойно нам говорила, і прочитати все це самостійно. Ну, а ми нагадуємо вам, що триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні в нас п'ятниця, 31 липня, і цю п'ятницю разом з вами зустрічають ведучі Світлана Берестовська та Євгеній Дідько.
2: Вже закінчується друга година нашої програми, але
1: ще не
2: перед нами.
1: Закінчується,
2: ну,
1: ще
2: слухай,
1: є час.
2: Ну, ми вже на екваторі нашої програми. І саме зараз, в цій вже четвертій частині нашої програми, треба трошки зійти з таких дуже серйозних новин, які теж впливають безпосередньо на наш психологічний стан. До речі, якщо хтось хоче знайти такий стабільний ґрунт під ногами, то варто теж повернутися до наших попередніх розмов. Там сьогодні говорили з психологом про те, як знайти таку стабілізацію.
1: Баланс.
2: Ми говорили теж, як він це пояснював, знайти отакі от точки, так?
1: Ну, спочатку
2: місця.
1: Ресурс для так, того, щоб приймати рішення в своєму
2: так,
1: житті.
2: Так, так, так. Але він говорив про те, що треба отак от десь кинути оці якорі, щоб все ж таки почути свою безпеку довкола нас, а потім все ж таки стабілізуватися.
1: Так, ну я просто пропоную, ми з Женєю вам просто пропонуємо згадати, що сьогодні врешті-решт п'ятниця, попереду вихідні. Як часто ти читаєш, коли в тебе вихідні книжки?
2: Слухай, я дуже часто читаю інформаційні портали, я працюю постійно з текстами, взагалі зі словом і з інформацією, тому, чесно кажучи, я більше слухаю такі от популярні наукові теж якісь такі дослідження, тому що на цьому теж базується потім наша робота, тобто можна використати вільний час, щоб все ж таки додати собі.
1: Але художня література – це художня література. Це,
2: тобто вона заспокоює,
1: спосіб,
2: так?
1: Так, вона заспокоює, це спосіб відпочити, відволіктися. І я пропоную тобі спробувати брати книжки в прокат.
2: Це
1: ти
2: цікаво.
1: Взагалі,
2: мені щось брав в прокат? Я в прокат, я пам'ятаю, ми брали касети, коли я був ще
1: відеокасети,
2: малий. Відеокасети. Але от книжки, це для мене щось таке нетипове.
1: Для
2: ну, тому
1: мене
2: що,
1: теж.
2: Слухай, ну можна взяти, можна купити, так? Можна потім це повернути.
1: Продати.
2: Продати. Але от орендувати, так можна так. сказати, якусь книжку. Тобто
1: потім
2: вона повернути. Не бібліотечна, тобто це не державний якийсь такий заклад.
1: Більш того, українську книжку в Польщі.
2: Це теж рідкість. Хоча багато книгарні є, здається,
1: отже,
2: в Варшаві.
1: Отже, підводимо ми вас потрошку, друзі, до розмови, яка відбудеться в нас просто за кілька секунд. Я бачу, що дівчата встановлюють зараз зв'язок. Отже, ага, зв'язок встановлений. Отже, поїхали до розмови. Отже, друзі, книжка все ж таки може стати домом, особливо тоді, коли ти далеко від свого дому. Для багатьох українців в Польщі читати рідною мовою – це не лише про дозвілля, а й, власне, про відчуття зв'язку з собою, своїми спогадами, своєю культурою. Але українські книжки не завжди легко знайти, а купувати кожну книжку, яку тобі хочеться прочитати, для декого може видаватися дорого. Саме тому в Польщі з'явився незвичний проєкт – це прокат українських книжок, це не бібліотека у звичному розумінні, це не книгарня, а такий сервіс, який дає змогу читати сучасну, а може і класичну українську літературу, зараз дізнаємось, без необхідності її купувати. Отже, як виникла ця ідея, хто сьогодні користується таким форматом, і які книжки українці за кордоном шукають найчастіше, от про це ми і поговоримо зараз з авторкою цього проєкту Тетяною.

0: Степановою. Тетяна, доброго ранку. Дякуємо, що ви до нас доєдналися
1: сьогодні.
0: Доброго ранку.
2: Доброго ранку, студія.
0: Доброго ранку. Отже, Таня, як народилася ідея створити от саме прокат українських книжок? Бо ми от з Женєю з'ясували, що ми про таке навіть і не чули.
1: Та й не бачили.
0: Чому ви не відкриваєте бібліотеку, наприклад, або просто стаціонарну книгарню?
1: Я думаю, це бізнес, так?
0: Чому
1: це такий заробіток?
0: Чому це прокат, так?
2: Ну, це дуже така цікава історія, і вона вийшла дуже-дуже спонтанно, тому що я, по-перше, дуже люблю читати книжки, і я журналістка за освітою. Останні 4 роки я проживаю з своїми дітьми в Польщі і почала читати знову. І так вийшло, що я кліпнула оченятками, і в мене 100 книжок. Щось таки трапилось, якась була акція в книгарні, і в мене 200 книжок. Я така, ну окей, це я прочитала, мої сини прочитали, ми всі в захваті. Що з цим робити далі? Читати далі також хочеться. І таким чином вийшла така ідея, щоб з кимось поділитись, з кимось обмінятись. З часом виявилось, що мені більше подобається купувати книжки, ніж читати їх. Тому через рік роботи цього сервісу ми маємо в наявності більше 1000 книжок.
0: Ого, нічого собі.
2: Так вийшло, якось так вийшло.
1: Це так, як в магазин, ми приходимо, заплющуємо очі, гоп, і вже повний візок.
0: Ну, власне, ці книжки ми, напевно, бачимо за вашою спиною, так, от зараз?
2: Так. Це десь 1/4 частина того, що, в принципі, є в наявності. Книжки в квартирі всюди. Вони стопками, вони на шафі, вони такими поличками, ну, тобто, дуже-дуже. Тому саме сервіс. Чому не бібліотека в класичному такому випадку? Класична бібліотека – це, вона спонсується, фінансується кимось чимось. Сервіс – це індивідуальний проєкт. Яким чином це, ну, це працює? Сервіс оренди книжок в Польщі «Листиня, що читає» – це щось на кшталт книжкового Нетфліксу.
0: Ти купуєш підписку? Так.
2: Так. Ну, тобто, як Netflix, ти раз на місяць оплачуєш підписку і дивишся все, що захочеш. Тут, в принципі, такий самий принцип, тому що ти раз на місяць купуєш підписку, замовляєш книжки, отримуєш їх імпостом, частіше за все, це більш такий зручний сервіс, читаєш їх і повертаєш обратно, зворотньо. Наприклад, хтось може прочитати одну книжку, а хтось може прочитати 3 книжки, а хтось може прочитати 10 книжок за один місяць. І це дуже вигідно, тому що, по-перше, доставка безкоштовна, вона входить в вартість сервісу цієї оренди, цієї підписки. І разом з книжками мені дуже подобається канцелярія, мені дуже подобається цей книжковий вайб. Тому наші підписники отримують закладинки, якісь такі наліпочки, якийсь такий книжковий мерч додатковий, такі особливі подарунки, що дає такий затишний книжковий вайб. Читати хочеться і читати далі.
0: Ну, я бачила ваші бокси, які відправляються до читачів, вони теж оформлені дуже-дуже стильно. Але я не про це. Слухайте, Тань, а повертають книжки? От реально люди повертають книжки?
2: Так, я дуже стресувала, я дуже переживала, я дуже-дуже на прям таку маркетингову стратегію прописувала, як повертати ці книжки, що робити. Але сервіс працює рік і 4 місяці, жодного випадку не повернення книжок не було.
1: Які чесні у нас люди.
0: Слухай, це дуже-дуже круто, так.
2: Так.
0: Ну, от ви кажете, що вже майже 1.5 роки працює ваш сервіс. А хто ваші читачі? Мені здається, можливо, це мами з дітьми, ну, які читають своїм дітям, але, ну, складно купувати кожного місяця дитині нову книжку. Або це молодь, або навпаки, можливо, це пенсіонери, у яких є вільний час для читання.

Насамперед, книжковий сервіс має дуже-дуже багато жанрів і дуже-дуже багато вікової категорії. І є там для трьох літ, для 7 років, для 10, для там 18, 18 плюс і далі. І від початку я так думала собі, що мама, якою є дитина,

0: того азіатського сетінгу. Але вийшло так, що десь 80% наших підписників – це жінки. Так, мами, яким потрібно відволіктись від всього цього, цієї реальності, і втекти з книжки.
1: Так, і що вони найчастіше, давайте так, які найпопулярніші книжки, які у вас замовляють, оці мами? Це якісь ромкоми, чи що це таке?
0: Так, це ромкоми, 100%. І ромкоми дещо так йдуть ногу в ногу з фентезі. Тобто фантастичний світ, дракони, фейрі, маги, відьмаки. Прям, ну, це серйозно, це топчик. Я спочатку думала, що буде дуже актуальна тема психології, саморозвитку, там бізнесу, щось такого, виховання дітей. Але ні.
1: Ну, але це не дивно. Люди просто хочуть втекти від нашої такої суворої реальності в якийсь казковий світ, щоб трішечки відпочити. Для мене, наприклад, це не дивно.
2: Пані Тетяно, от мені, до речі, цікаво, а що відбувається з книжками, які не замовляють читачі? От ви, наприклад, вона у вас є, ви її прочитала ваша родина, її не замовляють, ви її перепродаєте, чи вона от чекає на свого читача в майбутньому?
0: Я намагаюся, щоб вона залишилась і все ж таки дочитала свого читача. Ми разом з командою на інстаграмі чи наших соціальних мережах розповідаємо про різні книжки. І я не скажу так, що чогось не читають. За цей рік, напевно, десь 80% книжок, але хоча б в одному випадку прочитала. Uh-huh. Це з однієї сторони я себе тішу, що я такий гарний маркетолог, я така вумничка-розумничка, що підбираю такі книжки. Але, ну, тобто, кожна книжка просто знаходить свого читача рано чи пізно.
1: А скажіть, будь ласка, знаєте, як в бібліотеці раніше було 2 тижні, якщо не повернеш книжку, будемо за тобою ганятися,
3: буде
1: або
3: штраф.
1: Буде якийсь штраф. А як у вас з цим? Бо я, наприклад, можу накупити в книгарні стоси книжок, і вони можуть рік чекати до того, як я до них підійду.
3: Але
1: і нарешті
3: повертаєшся до них потім?
1: Ну, звісно, усі їх перечитаю. Чи є якісь терміни у вас, ну, що ти взяв книжку,
3: ну,
1: на
3: місяць,
1: якийсь певний
3: так?
1: час, і мусиш її просто зобов'язаний повернути за цей час?
0: Ну, так, підписка діє на 1 місяць. Угу. За цей місяць можна замовляти безліч книжок, в принципі, читати скільки хочеш. Бувають моменти, коли підписники не встигають повернути вчасно, може там затриматись на тиждень. Такий момент, що ми враховуємо цей місяць не від початку, коли проплачена підписка.
1: Uh-huh.
0: А місяць і починається термін з початку, коли людина отримала до себе цю книжку. Тобто транспортний час
1: так,
0: враховується без цієї підписки.
1: Які ви уважні до своїх слухачів, читачів.
0: Так. Час на читання можна продовжити, можна домовлятись, якщо це там плюс-мінус тиждень, це окей. Якщо, увага, якщо ця книжка не є на броні для наступного читача, то ми можемо домовлятися десь щось.
1: Якщо можна навіть бронь зробити, так, на книжку, яка тобі
0: так,
1: цікава?
0: Так, звичайно, на новинки.
3: Ти ж писалися є... в зошиті.
0: Так, хто наступний?
3: Так.
1: Ви вибачте, нам просто так цікаво, що ми сидимо і в моменті обговорюємо все, що відбувається. Я ще ось що хотіла запитати.
3: Я теж ще потім запитаю.
1: Так, ну, дивіться, ну, ми всі любимо читати нові книжки, так? І я навіть слідкую інколи за новинками видавництв, що там найближчим часом буде. От як, наскільки швидко ви оновлюєте свою...
3: бібліотеку,
1: от, я хочу сказати, да, бібліотеку. Як швидко у вас з'являються нові книжки від українських видавництв?
0: Ну, з новинками тут трохи важко. тому що, по-перше, потрібно...

0: знайти це передзамовлення, що ми, в принципі, намагаємось. Замовляємо передзамовлення, чекаємо, коли воно вийде в Україну, потім збираємо всі книжки докупи в Україні, і потім тільки це новою поштою приходить до нас. Ну, тобто, новинка десь з запізненням може бути місяць, може навіть десь до 6 тижнів. Але тут ще такий важливий момент, про що я б хотіла сказати, що нових книжок, які я купую безпосередньо з книгарні або у видавництва, десь відсотків, напевно, 20, може 25. Більша частина книжок – це є вживані книжки, які я купую на аукціонах в Україні. Є така класна, мені дуже подобається така ініціатива. Вона називається «Зграє читає». Вони кожного місяця проводять аукціон книжок, і там також бувають новинки. В Інстаграмі один день на місяць це проходить цей аукціон, і гроші, які вони отримують, вони допомагають на ЗСУ, відправляють, і допомагають волонтерським проєктам. Мені дуже тішить ця ініціатива, і я кожного місяця намагаюся приймати участь, тому що це також така соціальна відповідальність перед країною, перед ЗСУ, перед нашими захисниками. І таким чином ми також допомагаємо Збройним силам України. І більшість книжок куплені за допомогою цієї ініціативи «Зграє читає». Також в Україні є така книгарня, яка також проводить аукціони книжок «Плекає Львів». Ми також приймаємо там участь в цих розпродажах і викуповуємо книжки, і вони нам відправляють новою поштою. Це тільки за все, це десь раз на місяць або раз на 2 місяці. І так, мегого, супер, дякуємо вам за безкоштовну доставку інші книгарні, які проводять дуже там багато акцій з доставками і з книжками, тобто ми намагаємось все це контролювати і це все відслідковувати. Хотілося б трохи швидше отримувати новинки, але,
1: ну, до речі, місяць, я думаю, це не так вже й багато. Так, я думав, там півроку якось так. Місяць це в принципі, отак проминає. Тут місяць до вересня і вже діти. Так, я хочу запитати, до речі, чи вас можна знайти теж стаціонарно? Тому що у вас є платформа, оцей сервіс. Як він, до речі, працює? Як правильно там користуватися?
2: Як вас знайти, по-перше?
1: Як знайти? Чи ви... Де ви взагалі територіально знаходитеся? Як ви працюєте з командою? Чи ви одна? Чи вас багато?
2: За кулісся.
1: Так, от така, от, знаєте, бекстейдж.
0: Я спочатку зрозуміла, що сама я це, в мене просто не буде часу огортати всі ці процеси, тобто вибір книжок, логістика, соціальні мережі, десь пакувати, відправляти, контролювати замовлення, ну, тобто це дуже важко. І я почала шукати команду, і це, напевно, найважче в моєму досвіді роботи сервісу. Так, в нас є команда, у нас 4 особи, 4 дівчини. 2, які проживають в Польщі, і 2, які проживають в Україні. Ми всі працюємо віддалено. Я навіть так скажу, що ми в реальному житті ніколи одна одного не бачили. Але ми товаришуємо, ми робимо одна одні подарунки, ми ж вже за цей рік таке маленьке ком'юніті, така маленька книжкова родина, прям, ну, супер. Стаціонарно до нас не можна прийти і убрати книжку, на жаль, я живу в маленькому містечку на півдні Польщі, і все це онлайн. Нас можна знайти через Інстаграм, в нас є сторінка «Лисеня, що читає», також в нас є сайт «Лисеня, що читає», і все це віддалено, і все це онлайн. Отримують книжки наші підписники через інпост, частіше за все, І комунікація у нас налагоджена.

0: на ось таким чином. Я тішу себе надією, що я там плюс-мінус через рік приїду в трохи більше місто, і в мене вистачить сил, наснаги, терпіння і чогось ще, і це буде, можливо, якесь орендоване приміщення, і буде вже бібліотека і сервіс як стаціонарний, а може там буде ще книгарня, а може там буде ще кав'ярня.
1: Плани великі.
2: Так, це добре. Так, ну я вже підписалася на ваш сервіс і дивлюся, що купа моїх друзів підписана також. А я тільки дізналася про це, розумієш? Дуже вам дякуємо. Насправді, це дуже класна історія. По-перше, та історія, що чотири дівчини, які ніколи одна одну не бачили.
1: Я розумію людей, які живуть за кордоном, але в цій самій країні це взагалі.
2: Ну і ще ці чотири дівчини мають такий ентузіазм, що зробили такі класні сервіс.
1: Ну, зробила Тетяна, команда допомогла.
2: За невеликі, в принципі, гроші, друзі, можна отримувати українські сучасні книжки щомісяця. Головне, будь ласка, повертайте їх обратно.
1: А Тетяна гарно це спакує, додасть ще канцелярію, гарну закладочку, усміхнеться, і вам ще допоможе підібрати класну літературу.
2: І буде у вас привід для щастя кожного місяця, в принципі. Дуже вам дякуємо за ваш настрій, до речі, ранковий.
1: Так, ви класна, позитивна людина.
2: Кілька разів змусили і нас тут теж посміхнутися після оцих всіх ранкових новин, які ми озвучили сьогодні. Дуже вам дякуємо. Я підписалася. Так. Я вже майже ваша
1: успіхів.
2: Клієнтка. Бажаємо успіхів. І щоб вдалося все задумане, про що ви нам щойно розповідали.
0: Дякую.
2: Нагадаємо, що в нашому ефірі була Тетяна Степанова, авторка проєкту «Лисеня, що читає». Це такий прокат сучасних українських книжок в Польщі.
1: Такий книжфлікс, можна так навіть сказати.
2: Придумав нову назву.
1: Я думаю, можна це ще
2: візьму тебе п'ятого.
1: Слухайте, ми з задоволенням, а я й тебе візьму.
2: Добре. Отак знайшли роботу. Підробіток, напевно.
1: Слухай, я думаю, ще останні хвилини варто сказати, тому що сьогодні буде дуже важливий політичний день. Ми пам'ятаємо, «Право і справедливість» все ж таки поділилися, там Матеуш Муравецький відділився від «Права і справедливості», але варто теж сказати, що в серпні теж важливі зустрічі. Речник права партії «Право і справедливість» Рафał Bochenek оголосив, що вже в наступному тижні партія представить перші обриси своєї програми, підготовлені такі програми командою всією перед виборами в наступному році. Прем'єр-міністр Ярослав Качинський регулярно зустрічається з членами парламенту, так сказав представник ПІСу. В середньому ми проводимо більші зустрічі раз на квартал, щоб проаналізувати поточну ситуацію. Він теж наголосив, що пріоритетом для ПІСу є представлення полякам багатомісячної роботи, оці результати експертські. Ну і теж він говорить, що для нас надзвичайно важливо представити полякам результати оцієї роботи і теж результати після того, як вони розійшлися. Сьогодні теж дуже важлива частина і дуже важлива подія для Матеуша Муравецького.
2: Яка?
1: Ну, тому що він сьогодні зустрінеться зі своїми виборцями. Ага. «Розвий плюс», такий пікнік сьогодні відбувається 31 липня. Організована асоціація, власне, Матеуша Муравецького, колишнього прем'єр-міністра. Виявляється, що під час заходу можна буде вільно придбати смажені ковбаски і інші м'ясні делікатеси, оскільки колишній прем'єр-міністр та його соратник отримали дозвіл від священиків. Сьогодні ж п'ятниця, сьогодні м'ясо їсти не можна. У католицькій церкві це забороняється, і їх звільнили від обов'язку.
2: Ну, і там ще також на заході відбудуться тематичні дебати та менш офіційне спілкування. Ну, і це була остання новина,
1: день,
2: з якою ми з вами поділилися. Вже Іра Ящишин прийшла до нашої студії, щоб розповісти вам останні такі гарячі новини, а ми, Світлана Берестовська та Євгеній Дідько, ведучі ранкової програми.
1: Не кажемо вам прощавайте, кажемо вам до зустрічі.
2: Не хочу уходити з цієї.
1: Ні, залишаємося тут.
2: Тим
1: ні,
2: не менш,
1: зустрінемося незабаром.
2: Гарної п'ятниці і спокійних теплих вихідних.

0: На повітря, на цю спеку, тож залишайтеся, я тільки за. Дякую вам за вашу роботу, а ми їдемо далі. В ефірі Польського радіо для України випуск новин вже 9-та у Варшаві, тож час ознайомитись з тим, що відбувається довкола. Іспанія зіткнулася із масштабною міграційною кризою. Українські фахівці допоможуть полякам проаналізувати уламки російської ракети. Урядовий центр безпеки інформуватиме про загрози. Іспанія зіткнулася із масштабною міграційною кризою на кордоні з Марокко. Тисячі мігрантів намагаються потрапити до країни через іспанські анклави Сеута та Мелілья в Північній Африці. За даними іспанської влади, у четвер тисячі людей з боку Марокко прорвали прикордонні загородження та почали масово перетинати кордон у районі Сеути. Спроби нелегального проникнення тривали і вночі. У відповідь уряд Іспанії направив до регіону додаткові сили безпеки та військових. Прем'єр-міністр Педро Санчес вирушив до зони кризи. Напружена ситуація склалася і в Мелільї, другому іспанському анклаві на африканському узбережжі. Там влада тимчасово закрила прикордонний пункт після спроби масового прориву. Криза вже має трагічні наслідки. Іспанська жандармерія повідомила, що виявила у морі 15 тіл людей, які намагалися дістатися до узбережжя морським шляхом. Події в Іспанії викликали занепокоєння в інших країнах Європейського Союзу. Прем'єр Італії Джорджа Мелоні назвала масовий наплив нелегальних мігрантів реальною загрозою для безпеки європейських кордонів. Вона заявила про готовність вживати надзвичайних заходів для захисту кордонів. Навіть допустила можливість тимчасового обмеження дії Шенгенської угоди у відносинах з Іспанією. Такі заяви спричинили різку реакцію Мадрида. Іспанська влада викликала посла Італії для пояснення звинуватила Рим у браку солідарності та використанні міграційної кризи в політичних цілях. Прокурори проаналізують сьогодні уламки російської ракети Х-101. Вибух утворив кратер 5 метрів завглибшки. Прокурор Мартін Козак із окружної прокуратури у Любліні повідомив Польському радіо, що слідчі завершили свою роботу на місці вибуху, тож продовжують наступні дії. Вирву вже засипали, ділянку передали власнику, бійці тероборони прочесали територію навколо, познаходили численні елементи ракети. Сьогодні будемо оглядати ці рештки. До цієї процедури буде залучений фахівець, який приїхав з України. Посадовці Міноборони в усіх можливих ефірах продовжують запевняти, що готові були збивати ракету, якби вона продовжила свій рух на захід. Під час масованого обстрілу Західної України розвідувальні літаки СААП патрулювали небо над східним флангом НАТО. Також було піднято в повітря пару винищувачів F-16, що перебували на чергуванні, а з Німеччини прибув союзний заправник. Попри те, нагадаємо, ракета вагою кілька тисяч кілограмів вибухнула за 2 кілометри від будівель, в яких живуть люди. І в продовження теми. Урядовий центр безпеки має намір надсилати пояснювальні текстові повідомлення про небезпечні ситуації. Це робитимуть у майбутньому. Це відповідь на вчорашню нездатність інформувати мешканців Люблінського регіону про те, де впала російська ракета та чому спрацювали сирени. Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський оголосив в ефірі Польського радіо, що такі повідомлення також будуть доступні в додатку «М-Обиватель».
1: Алерт!
0: Тривога – це дещо інше, ніж інформація. Сигнал тривоги відрізняється від повідомлення про те, що відбувається. Урядовий центр безпеки поінформував, що будуть зміни. Вони будуть надсилати повідомлення про подію після встановлення її обставин. І таке повідомлення можна продублювати в М-обивателі. І з цим немає проблем. На відміну від Польщі, в Україні механізм інформування громадян про повітряні тривоги тривоги та загрози відпрацьовуються із перших днів повномасштабної війни. Сьогодні він охоплює як мобільні застосунки, так і офіційні канали влади. І трохи про погоду, але той, хто вже виходив на вулицю, напевно помітив, що там уже пекло. Та Інститут метеорології водного господарства оголошує

сьогодні попередження про надзвичайну спеку. Воно діятиме. Воно почало діяти вчора, сьогодні також діятиме для 15 воєводств, зокрема. Найбільша спека очікується на південному сході та південному заході. Там стовпчики термометрів можуть досягти 36 градусів. У п'ятницю також можливі дрібні дощі. Вони рухатимуться із заходу. Можуть бути грози та навіть град. І прогнозована кількість опадів буде доволі великою, до 30 міліметрів. А загалом температура сьогодні найпрохолодніша. На півночі у Поморському воєводстві вздовж узбережжя там буде 28, на більшій частині країни 30-34, найтепліше 36 на півдні, південний захід та південний схід. Також є попередження для півночі, зокрема, про сильні грози та пориви вітру. Місцями можуть становити до 90 кілометрів на годину. Погода непередбачувана, десь приблизно така ж, як і люди. Тому стежимо за нею та за тим, що роблять люди, і даємо це в інформаційних випусках. Найближчий, найактуальніший вже о 12:00. Тоді і чуємося з вами.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Яна Стемпнєвич, Марцін Гачковський, Адам Waliszewski. В тим складі будемо для вас працювати ще через 54 хвилини, а слухаєте, очевидно, аудиції «Пул на пул».
0: Пів на пів двомовної нашої щоденної пропозиції для вас.
1: Аудиція двоязична, аудиція двомовна. Під кінець тижня традиційно поświęcona językowi polskiemu, choć język przyświeca nam zawsze i tym razem również rozpoczynamy tradycyjnie.
0: Починаємо від слова дня.
1: Słowo dnia. Iluż pisarzy, iluż poetów chciało się z niej wyzwolić, zerwać jej kajdany i okowy. Iluż sportowców chce, by była jak najlepsza, jak najwyższa. Nasze słowo to...
0: Forma.
1: Forma. Dziś podróżujemy do Italii, do Latium. Słowo mamy łacińskie. Moglibyśmy to powiedzieć inaczej, ale w tym konkretnym przypadku, który jest nam potrzebny, właśnie tak brzmi to słowo. Słowo forma. Forma.
0: Ну і ми теж, як майже ці спортсмени, прагнемо, щоб наша журналістська форма була найвищою, найкращою.
1: Але як дзіннікаже, не прężymy мускулів. Staramy się pracować uczciwie i rzetelnie.
0: Так, і заглядаємо до словників, щоб переконатися, які значення нам вказують, підказують ці словники наших слів дня. Тлумачний словник української мови. Ох-охо, скільки цих значень? Кільканадцять.
1: Форма, форма, форма, форма, форма. Дбаємо форми авторів словника язика українського.
0: Про нашу інтелектуальну форму, так. Безперечно. Перше, обриси. Контури, зовнішні межі предмета, що визначають його зовнішній вигляд. Вона, юрта, була велика, простора і мала форму правильного восьмикутника. Тулуп писав. Так, погоджуюся. Вмножені форми, тобто обриси частин людського тіла, людської фігури. І Юрій Яновський пише, що одіж на ній лише підкреслює довершеність жіночих форм.
1: Пані Юрію, бардзо прошу, ну не випада, не випада ще приглядач, направда.
0: Одіж на ньому лише підкреслює довершеність чоловічих форм.
1: Угу. Як то вжмі? Не втить зараз, пані Яновський?
0: Друге значення – пристрій, шаблон, за допомогою якого чому-небудь, ну, переважно це якась маса, надають певних обрисів і якогось вигляду. О, дуже гарний приклад. У високій полив'яній мисці лежав накраєний чорний хліб, печений у формах.
1: Ну, можна уп'єць теж щось більш вирафінованого, але окей, початок – від хліба.
0: Починаємо від хліба. Третє – це друкарська термінологія, поверхня із рельєфним зображенням для друкування. Друкарський набір, уміщений в раму. Четверте – тип, будова, спосіб організації чого-небудь, зовнішній вияв,

0: якого-небудь явища, пов'язане з його сутністю і змістом. І в цьому контексті словник нам підказує, що можна вжити таке словосполучення, як форма або в однині форма життя, тобто будь-який вид органічного світу. Марс. Ця планета викликає великий інтерес, писала наука у 1959 році, оскільки на ній є умови, за яких можливі найпростіші форми життя. П'яте значення іменника форма, а іменник форма має жіночий рід, філософський спосіб існування світу, його внутрішня структура, організація і зовнішній вираз. Шосте – видимість, зовнішній бік чого-небудь, що не відображає суті справи.
1: А єдність форми і змісту?
0: Перепрошую,
1: так. З того власне хотіли ще визволити ці вспомінані преза мене поеті і пісажі.
0: Так, це правда. Так, це так, правда, правда. Але тепер Леся Українка, і її зацитую.
1: Ой, вона так не до кінця.
0: Ще на Новий рік наше з ним побратимство не було вже пустою формою, а потім ті страшні і незабутні для мене часи, що ми вкупі з ним пережили у Мінську, зробили його мені ще ріднішим. Тобто тут йдеться про форму стосунків дружніх із кимось,
1: так,
0: із
1: так.
0: Ним.
1: Так, так, мені то абсолютно не дивує. Жалі, Леся Українка з тим панем мешкали через якийсь час в академіку в Мінську, то з цілою певністю się до себе зближили, бо таке пережиття łączą.
0: No tak, i tam były straszni i niezapomniane czasy.
1: Zwłaszcza jeżeli był to Mińsk Mazowiecki.
0: Для форми, чергове словосполучення, для забезпечення формального з боку справи. Ну, для форми я вам... Так, про форма. Угу. Сьоме значення. Певна система художніх засобів як спосіб вираження змісту творів літератури і мистецтва. Але теж не тільки до літератури стосується форма, але, власне, може бути музична форма, може бути художня форма. І так далі, і так далі. Це теж сукупність прийомів, елементів техніки виконання, які використовуються при створенні мистецького твору. Це все про форму. Форма поезії Грабовського різноманітна, він вживає різні віршові розміри, ямб, хорей, дактиль, амфібрахій та інші. Ой, мені пригадуються ці часи української філології в університеті. Не пам'ятаю, котрий це курс з дактилем я провела.
1: Амфібрахій, мій улюблене.
0: Вид, жанр, різновид творів літератури і мистецтва – це теж форма. Може бути велика форма, може бути мала форма художнього твору. А переходимо вже до восьмого значення. Це спосіб здійснення і виявлення будь-якої дії. Це діло делікатне. І я не знаю, в якій би формі вам сказати його. Це цитата з Івана Франка.
1: Пане Іване, прямо.
0: Так.
1: Просто з мосту.
0: Прямо в очі. Протікання, характер захворювання – це теж про форму. Дев'яте. Суворо встановлений порядок у будь-якій справі, або ж там, наприклад, встановлений зразок чогось-небудь, діловий офіційний папір, заповнений за певним зразком, тобто рамки, іншими словами. Я так думаю, що синонімічно можемо застосувати таке. О, за формою, тобто як книжка пише, як встановлено, як має бути, як того вимагають правила. Ох, десяте. Спеціальний, однаковий за кольором, кроєм і іншими ознаками одяг для осіб певної категорії. Ну і, звісно, військова форма – це перше, що нам спадає на думку. У біології теж форма існує, це назва різновиду рослинного, тваринного організму. І дванадцяте – лінгвістичне, те, що нас сьогодні особливо цікавить, тобто видозміна того самого слова, яка надає йому додаткового відтінку значення або виражає відношення даного предмета думки до інших предметів думки того ж самого речення.
1: Не зрозумілим комплетно ніц.
0: Про форми слів ми будемо говорити сьогодні у польсько-українському розмовнику, тому я вже не шукаю цитат. Форма – те, що ти згадав в контексті спортсменів. Стан людини, який дозволяє повністю виявити свої сили, уміння, здібності. Може бути добра спортивна форма, може теж бути добра психічна форма, інтелектуальна, вокальна. Ну і всім вам і нам теж бажаємо бути у формі якомога частіше. Звісно, не бажаємо втрачати цю форму.
1: А зараз буде музична форма.

0: Ну і що, кльово, правда? Клаво, зеспіл Клаво, альбом Клаво з 2022 року, утвор «Чмотил». Клаво то 7 uznanych młodych osobowości z różnych zakątków Polski, a poznali się wszyscy podczas studiów na Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Występują razem od roku 2019. Pianistka Malina Midera mówi o Klawo tak. Dbamy tu o to, aby każdy mógł się wypowiedzieć na temat brzmienia utworu. Panuje demokracja z dyplomacją i w tych warunkach takiej muzycznej utopii powstają utwory z pogranicza jazzu, funku, rocka i wielu, wielu innych gatunków.
1: A my mali radość i przyjemność posłuchać Klawo na żywo u Перемишлі зовсім, зовсім недавно w ramach festiwalu Місто з рікою. А тепер обіцяні розмови про форму. В ефірі Польське радіо для України.
0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник. Наша тема – форма.
1: Форма дієслова, бо так визначаємо дієприкметники і дієприслівники.
0: Ім'єслови примітникове oraz ім'єслови присловкове.
1: Якщо ми спробуємо знайти визначення перших дієприкметників і других дієприслівників, то в обох знайдемо ось це.
0: Неособова форма часовника.
1: Тобто не особова форма дієслова. Отже, базою для дієприкметників, дієприслівників є дієслово, а в залежності від контексту і потреб воно входить в кооперацію з прикметником.

0: Przymiotnikiem.
1: Albo przysłownikiem.
0: Przysłówkiem. Ідонць до праці слухалем нашого подкасту «Пул на пул, пів на пів».
1: Який подкаст, до речі, ви можете знайти на сайті Польського радіо «Пул на пул, пів на пів». І дуже-дуже-дуже вас запрошуємо слухати нас, а свої запитання, зауваження і коментарі надсилайте на електронну адресу 50 на 50, ravlikpolskieradio.pl. Але перекладаючи те, що сказав Марчін, йдучи на роботу, він слухав наш подкаст. Тож маємо надію, що ви теж це робите, тому запрошуємо наших слухачів ділитися своїми враженнями.
0: Захисаємо слухачки і слухачі до ділення ще своїми враженнями.
1: Або
0: слухаючих.
1: Так, або іншими словами можна їх назвати.
0: Захисаємо слухаючих, очевидно.
1: Так, і ці слухаючі, отже, в цих двох реченнях ми вжили дієприслівник «ідонц» і дієприкметник «слухаючих».
0: І про них ми сьогодні поговоримо. Але, знаєш, як би я мав порівняти ці форми з якимось героями з казковими, то так, я би їх міг порівняти хіба з русалками. Наполовину жінка, наполовину риба.
1: Ну, або з кентаврами, наприклад, наполовину чоловік, наполовину кінь.
0: Ну, словом, пів на пів.
1: Так, словом, пів на пів. Що ми можемо сказати про дієприкметники? Про
0: слухаючих слухачі.
1: Так. Дієприкметник буквально означає прикметник, що діє. Так, так розшифровуємо цю назву. Перебуває в дії. Із дієслівних рис йому властиві такі. Це категорія часу.
0: Теперішній, минулий, майбутній, теражніший, прошлий, прийшли.
1: Категорія виду, доконаний або недоконаний, і категорія стану, тобто активний і пасивний.
0: І з рис прикметника рід число. Єдине, чого діє прикметник не має, це особи.
1: Так, тобто цієї риси діє слова, як перша, друга, третя особа однини або ж множини. Я, ти, він, ми, ви, вони. І тому ім'єслови прийметникове і дієприкметники прийнято вважати дієслівними, власне, формами.
0: Ім'єслови прийметникове певнюють функцію подобну до прийметників, описують речовники, додаючи їм цех.
1: Так, отже, завдання дієприкметників – це опис іменника. Наприклад,
0: читаюча дівчина.
1: О, так. І який це у нас дієприкметник?
0: Читаюча дівчина, дівчина, яка читає. Ім'я слов прийметникове то буде.
1: Так, і він вказує, власне, на цю рису. Вона читає.
0: Забачивем при окні читаючу дівчину.
1: Я побачив біля вікна читаючу дівчину, тобто дівчину, яку читає, яка читає. А ще приклади?
0: Бігнонці п'єс. Від дієслова бігти. Б'єц.
1: Так, перекладаємо собака, який біжить.
0: І для контрасту до собаки – стоянце дєцько. Від дієслова «стач» – стояти.
1: Дитина, яка стоїть. І знову ж, цей дієприкметник відповідає на запитання «який?». Ну, а тепер жменя граматики. Ім'єслови прийметникове «чинне», тобто активні дієприкметники, закінчуються на «онце».
0: Як от «пішонце». Хтось, хто пише. Читаючи, хтось, хто чита, і уживаємо їх по то, аби показати певну цеху особи, яка якусь чинність виконує.
1: Йдеться про рису особи, яка виконує якусь дію.
0: Махаючи огон. Махач.
1: Хвіст, який махає. О, то не тільки особа, але теж є якісь частини тіла.
0: Так, ну, як каже Ольга Тукарчук, особа нелюдська.
1: Особа нелюдська.
0: Песик, наприклад. Далі, плачонці віц. От плакати, плакач.
1: Глядач, який плаче.
0: Вигриваючи, чи такий, який активно виконує чинність. І, цуж, вигрива. Збираючи, чи такий, який активно виконує чинність, збіра. Głaszcząca, czyli taka, która aktywnie wykonuje czynność, głaszcze. Jedzące, czyli takie, które aktywnie wykonuje czynność, je.

0: Tak.
1: Pachnące, czyli takie, które też aktywnie wykonują pewną czynność, czyli пахну.
0: І в цих прикладах Марчін продемонстрував не тільки від яких дієслів походять оці активні дієприкметники, ім'єслови пшемятникове, але також як вони змінюються. Вигриваєнце і збіраєнце, тобто той, котрий виграє, і той, котрий збирає, це чоловічий рід. Гуащонця, тобто та, котра гладить, це жіночий рід. Єдзонце, те, котре їсть, це середній рід, і пахнонце тут може бути і середній рід, і множина.
1: І відмінювання дієприкметників таке ж, як і прикметників. Не віджалим дійшай. Не віджалим дійшай тої читаєнцей дівчини.
0: Засмутився ти дуже. Я сьогодні не бачив дівчини, що читає.
1: Любя прошкадзать читаєнцей дівчині. Люблю заважати дівчині, що читає. Umówiłem się z czytającą dziewczyną na wspólne czytanie książek.
0: Ви почули цю радість в голосі? Я домовився з дівчиною, що читає, спільно почитати книжки.
1: Так, так.
0: Ось такі форми відмінювання дієприкметників активних чи чинних. А перед нами друга група – це пасивні дієприкметники. І чим вони цікаві, чи що їм притаманно. Якщо в активних дія є результатом діяльності, активності оцього іменника, займенника чи особині людській, так, то… А, ще приклади.
1: Наприклад, пензонце самохут, машина, яка дуже швидко їде, мчить, женеться.
0: Так, і ще.
1: Розливаючийся атрамент, чорнило, що розливається.
0: Ось, а в пасивних дієприкметниках ця дія спрямована на особу, на предмет, на частину тіла, на річ і так далі, і так далі.
1: Малована, чи така, яка чинність відбіра, ponieważ jest malowana.
0: Tak, i ich ktoś maluje.
1: O, o, tak, tak, tak.
0: Tak. I w tym kontekście згадаємо назву виставки, яка триває у Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський».
1: Ten kot został narysowany podczas wojny.
0: Цього кота намальовано під час війни, отже тут ця дія została нарисована, вона спрямована на кота. Хтось його намалював, а не він сам малює. Ну, але якби ми хотіли сказати про якийсь такий непересічний талант цього кота, то ми би сказали...
1: Уталентований кот, рисуючи образи.
0: Так.
1: Кіт, який малює картини.
0: Отже, активні дієприкметники закінчуються на...
1: Онці, онца, онце. Що це за мова така?
0: Це теперішній час і недоконаний вид. Пасивні дієприкметники мають які закінчення?
1: Не, на, не, ти, та, те.
0: Так.
1: Або они, она, оне.
0: І тут минулий або теперішній час, а види можуть бути два. Доконаний або недоконаний. Що зроблений або що роблений. Які ще приклади дієприкметників можемо навести, Марчине?
1: Здобити. Угу. Чи такий, котрий чинність одебрав, został здобити.
0: Тобто хтось або щось підкорений, наприклад.
1: Здобити, здобич, щит.
0: Здобич, щит.
1: Здобич.
0: Ага, а можемо сказати, що щит został здобити.
1: Здобити щит.
0: Угу. Тобто підкорена вершина.
1: Здобита пункт, здобите зауфання. Укрита, така, котра одебрала чинність, została укрита. Ну, наприклад, укрита правда.
0: Умите, тобто таке, на яке направлена ця дія, зостало умите, наприклад, умите окно, тобто
1: так. Умите вікно.
0: Або умите зуби.
1: Почищені зуби. Кармьони. Тобто він кармьоний, хтось його годує. І тут два приклади. Piesek karmiony regularnie o stałych porach stał się o wiele spokojniejszy.
0: Собачка, якого годують регулярно, він став спокійнішим.
1: Інший приклад, зовсім інший. Виборця, кармьоне від місяці пустими обітницями, перестав вірити політикам.
0: Виборець, котрого місяцями годують порожніми обіцянками, перестав вірити політикам.
1: Правильно.
0: Так, і в цих прикладах ми маємо різні роди, різні числа і, звісно, види.
1: Умите.
0: Так, доконаний, дія завершилася.

0: І це може бути середній рід або множина, окно умите, земби умите.
1: Карміони.
0: Ну, це недоконаний, витий чоловічий рід.
1: Ну, і прихована, укрита.
0: Доконаний і жіночий рід.
1: Але слід пам'ятати, що чимало прикметників у польській мові має таке ж закінчення, як пасивні дієприкметники.
0: Так, і тому, щоб з'ясувати, це дієприкметник чи просто прикметник, вам потрібно подумати, чи є тут оцей елемент дії, такий віддієслівний слід.
1: Олександр був незрушений.
0: І тут маємо справу з прикметником, тому що це просто риса Олександра. Він незворушений.
1: Так, він такий. Отець, незрушений, узами дитина шедув далі.
0: А тут вже діє прикметник, бо сльози дитини не зворушили батька. Ці сльози чинили якусь дію на нього, на цю особу, але ефекту не досягли. Або ось такі слова.
1: Бєлоне, біліч.
0: Так, і це є дієприкметник, тому що біліч, білити – це дієслово.
1: Жєлоне.
0: Ну, це є прикметник, тому що немає такого дієслова, як жєленіч, не знаю.
1: Не будемо комбінувати.
0: Так. Отже, щоб перевірити, чи це дієприкметник, шукайте слід дієслова, адже пам'ятайте… Кентавр, русалка. Так, наполовину дієслово, наполовину прикметник. А тепер, продовжуючи оцю нашу тему кентаврів та русалок.
1: Так, продовжуючи цю тему. Якщо дієприкметник – це русалка, то дієприслівник – це кентавр. А мовляв, то мам очевидно на мислі то, що ім'я слов присловкове ма цехи часовника і присловка.
0: Марчін сказав, що, власне, стверджуючи те, що діє прислівник – це кентавр, він має на увазі, що цим словам притаманні риси і дієслова, і прислівника. Звернімо увагу на форму цього дієприслівника. Мувіонц закінчується на онц. Які ще приклади?
1: Читаєнц, пішонц, слухаєнц, бігаєнц, миєнц, карміонц, укриваєнц, роблячи щось, читаючи, пишучи, слухаючи, миючи, годуючи, ховаючи.
0: І це група дієприслівників, які мають польську назву ім'єслови, присловкове, współczesne. Наведемо ще кілька прикладів.
1: Тобто сучасні.
0: Так, дієприслівники.
1: Декілька прикладів, може такий. Слухаючи аудиції, знову про нас, добре?
0: Так.
1: Слухаючи аудиції розмовки польсько-українське, а є то аудиція вспаняла, różnorodna, dowcipna, która daje mi bardzo, bardzo wiele, a zatem słuchając audycji rozmówki polsko-ukraińskie, robię notatki.
0: Слухаючи передачу, і я ці всі, знаєш, прикметники, я трішечки опускаю, епітети,
1: прекрасну,
0: порівняння.
1: Чудову, різноманітну, дотепну, динамічну передачу «Польсько-український розмовник» я роблю нотатки.
0: Добре, а які висновки граматичні ми можемо зробити із цього прекрасного речення? Що підмет, тобто особа, яка тут щось роблячи,
1: так.
0: Той самий і в дієприслівнику, і в дієслові. Слухаєнц, я роб'я.
1: Угу.
0: Що ще ми тут помітили? Ще ці дві дії відбуваються одночасно.
1: А-а-а.
0: Тобто я і слухаю, я і пишу нотатки, так? Одночасно це роблю. І тому група цих дієприслівників має назву «Współczesne», «Сучасні», бо дії відбуваються на тому самому часовому рівні. Одночасно ми це робимо.
1: Слухам і роблю нотатки в тим самим часі. Роблю нотатки, слухаючи аудиції. Ще приклади?
0: Будь ласка. Але буде знову про нас?
1: Ні, про телебачення. Оглядаючи телевізію, заїдалим ще попкорном. Фу.
0: Ну, то
1: фу.
0: Чому?
1: Некрасиво, негарно.
0: Ну, але якусь комедію, певно, американську дивився.
1: Замість того, щоб послухати польсько-український розмовник, частину ефіру «Пів на пів» Яни Стемпнєвич і Мартіна Гачковського.
0: Отже, дивлячись телебачення, він об'їдався попкорном. І тут той самий, та сама особа, той самий підмет і те одночасне виконання дії. Так? Це, правда, тут минулий час, а не теперішній. Але все ж таки ці дві дії відбуваються в минулому часі.
1: Mówił ze sceny Ukrainy.

0: Риваєнс треме.
1: Ну, він говорив зі сцени, приховуючи переживання. Тут теж та сама ситуація, аналогічна.
0: І тепер ще про цю мою дівчину. Читаєнс книжка, заснула.
1: Вона заснула, читаючи книжку. Ну, і теж дві дії відбулися одночасно, тому що вона читала і заснула.
0: Так. Вона дуже

0: Inny przykład. Słuchając nowej płyty zespołu Latex Fauna, przychodzą mi na myśl piękne wspomnienia z wakacji.
1: Ну добре, я перекладу. Слухаючи новий альбом гурту Latex Fauna, мені на думку спадають спогади з літніх канікул.
0: Прекрасні спогади.
1: Так, але це речення неправильне.
0: Як неправильно? Це прекрасні спогади, справді. Чому неправильно?
1: Тому що, якщо його розібрати за логікою побудови речення з дієприслівником, то тут виходить, що це літні канікули слухають новий альбом Latex Fauna.
0: Справді?
1: Так. Слухаючи новий альбом, мені на думку спадають спогади з літніх канікул. Ну, тобто спогади слухають. Тут є незбіжність, підмета.
0: Угу.
1: А як правильно перебудувати це речення?
0: То може так. Слухаючи нової плити зеспову Latex Fauna, вспомінам час вакації, або вracam myślami до пєкних вакаційних вспомнень з зашлого лата, które ciągnęło się w nieskończoność, czy w blasku słońca kroczyliśmy za rękę na spotkanie wciąż to nowych i nowych przygód. Тепер правильно?
1: Тепер правильно, тому що слухаючи вспомінам я. Тут йдеться, що тут той самий підмет в дієприслівнику і в дієслові.
0: Так, а це я слухам і я. Вспомінам тепер вже без жартів, запам'ятайте.
1: І це перша, якби така вимога номер один. Але послухаємо ще одне.
0: Затримала самохід, питаючи переходня о дорогу.
1: Вона зупинила машину, запитуючи перехожого, як доїхати. Тут теж є помилка, тому що вона спочатку мусила зупинити цю машину, а потім вже запитати перехожого, правда?
0: Так, зупинити машину – це одноразова дія.
1: Так.
0: Це відбувається досить раптово, машина зупиняється.
1: Угу.
0: Дуже важко уявити, що вона одночасно питає, як доїхати.
1: Так, і тут порушена ця друга вимога до речень із дієприслівниками, щоб дії, власне, відбувалися одночасно. А перебудуємо це речення. Тут потрібно вжити дієприслівник з іншої групи, щоб
0: воно добре
1: звучало.
0: Ми це, звичайно, зробимо. Є теж така штука, як ім'я слова прислівкове упреднє.
1: Так, тобто дія, описана цим дієприслівником, вона відбулася перед дією, про яку говорить дієслово. Ну, але проілюструємо.
0: Затримавши самохід, запитала переходня о дорогу.
1: Зупинивши машину, вона запитала перехожого, як там далі їхати. Так? І тепер це слово, цей дієприслівник «затримавши». Він закінчується на «вши».
0: Ще один приклад?
1: Так, будь ласка.
0: Ну, добре, але там треба дещо сказати пізніше. Прочитавши книжку, відложила її на полку.
1: Прочитавши книжку, вона відклала її на полицю. Отже, тут логічно, вона прочитала книжку, потім вона її відклала на полицю. Є ще інші закінчення. Лиши.
0: Усядувши. Від дієслова усясть. Форма минулого часу усяду. З'ядувши, від з'їсть, з'яду, вшедувши, від вийсть, вшеду, зналазувши, від зналезть, зналазв. Ну, це трошки смішно звучить, правда?
1: Правда. І так, це дуже рідко можна почути, правда, теж ці форми, але все ж, ну, якби, щоб наші слухачі зрозуміли. Ну,
0: хоча і граматично це правильно, слід будувати речення сучасною польською мовою трошки інакше. Але ще можна трошки погратися, бо це прекрасно. Усядувши в фотелю, глибоко одетхнув по тяжким дню праці.
1: Сівши у крісло, він глибоко видихнув після важкого дня на роботі. Отже, він спочатку сів, а пізніше видихнув.
0: З'ядувши швидкий обід, натихмяст вручив до своїх обов'язків. Вручивши до своїх обов'язків, забрав ще за колацію.
1: Так, ідеально. З'ївши швидкий обід, він негайно повернувся до своїх обов'язків. Повернувшись до своїх обов'язків, він швидко з'їв вечерю.
0: Так.
1: Так, тут маємо ці приклади.
0: Вшедувши до покою, одразу зауважив порозрзуцяне на підлозі документи.
1: Тобто, увійшовши до кімнати, він одразу побачив розкидані на підлозі документи. Ну, і тут так само дієприслівник вказує на дію, яка відбулася спочатку.

0: Tak, ale jeszcze raz, coś takie kraszcze skazaty wszedł do pokoju i zobaczył rozrzucone na podłodze dokumenty. Cybilsz przyrodnią normalno suczasną polską mową. Znalazłszy zgubione klucze, odetchnęła z ogromną ulgą.
1: Ну, тобто, знайшовши загублені ключі, вона видихнула із полегшенням, так? Вона знайшла згубене ключе і одетхнула з ульгою. Так, воно більш прозоро. Так, звучить.
0: Заніс тяжкі пачки на почту, почув велике, велике змінчання.
1: Тобто, занісши важкі пакунки на пошту, він відчув сильну втому. Словом підсумку, найважливіші вимоги до речень із дієприслівниками – це, щоб був той самий підмет. А коли ми вживаємо дієприслівники на «онс», повинна бути синхронність дій, одночасне виконання цієї дії. А коли вживаємо дієприслівники на «вши», «уши», то в дієприслівнику от ця дія має відбутися перед дією у дієслові.
0: Але все ж таки уникайте цих дієприслівників польською. Вони не настільки популярні зараз, як в українській мові. А я, ідучи до праці, слухам радіо. Це ім'я слів присловкове «współczesne». Зробивши каву, усядłam до праці і м'єсув присловкове упередні.
1: На сьогодні це все. Жегнамо ще з слухаючими нас особами на тиждень.
0: Тільки на тиждень, życząc udanych wakacji wypoczywającym urlopowiczom і udanego тигодня pracującym так, як ми.
1: Отже, коротко ми сказали, що прощаємося з вами, нашими слухачами на тиждень. Бажаємо вдалих канікул тим, хто їх має, хто працює вдалого тижня на роботі. Яна Стемпневич.
0: Марчін Гачковський.
1: Польсько-український розмовник. І почуємося з вами за тиждень в розмовнику. А наша передача «Пів на пів».
0: Czyli pół na pół. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Adam Waliszewski trwa i trwać będzie jeszcze niestety tylko przez kilka minut. Powoli będziemy się zatem z wami żegnać na dziś.
1: Почуємося з вами вже завтра о 12:05, а до нашого сьогоднішнього слова дня форма.
0: Czyli po українську форма.
1: Ілюстрацією буде композиція від Марика Білінського, піонера польської електронної музики «Шукаємо ченя».
0: Пошукаймо його разом. До услышання.

0: Після кожного великого міжнародного успіху України на міжнародній арені, от як візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, ми бачимо посилення російських масованих обстрілів, або ж Росія намагається посварити та вбити знову кіл між союзниками та Україною. Цього разу ми бачимо приблизно і те, і інше. Чи це стратегія, чи це випадковість, яка, ну, навряд чи в цих умовах може бути. Сьогодні нам спробуємо розібратися у темі дня на Польському радіо для України із нашим гостем. Це журналіст та публіцист Віталій Портником. Доброго дня, пане Віталію, вітаємо вас.
1: Вітаю вас.
0: О, як гарно, що вас чути. Ми вам дуже щиро вдячні за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Ваша експертна думка сьогодні, як ніколи, згодиться нам у тому, аби розплутати цей клубок. Пане Віталію, чи справді вам, чи не здається вам, що ця ескалація Росії завжди відбувається після якогось масштабного поступу України на міжнародній арені? Що ви думаєте на цю тему?
1: Я думаю, що це логічно з точки зору того, як взагалі Росія сприймає реальність на міжнародній арені. Якщо вона підготувала певну кількість ракет, балістичних ракет, крилатих ракет, армади безпілотників для ударів по Україні, то абсолютно логічно, щоб цей обстріл відбувався після зустрічі президентів Сполучених Штатів і України, або якогось великого міжнародного саміту, або якогось саміту на рівні європейських лідерів. Тому що якщо така подія відбувається напередодні, то це так чи інакше має бути прокоментовано учасниками. І цьому не можна запобігти. Навіть якщо зустрічі між Зеленським і Трампом відбувалися без преси, ну, по-перше, це ще потрібно знати, що вони відбуватимуться без преси. Ясно, що американському президентові довелося б так чи інакше реагувати на російські обстріли. А так зустрічі закінчилися, вичерпаний міжнародний порядок денний, можна наносити удари, до того ж нагадуючи, що ситуація із протиповітряною обороною в Україні дійсно є дуже і дуже непростою. І це сигнал не тільки для України, це ж сигнал і для наших союзників. Тому що я хотів би вам нагадати, що непростою ситуацією із протиповітряною обороною зараз не тільки України. У Сполучених Штатів теж дуже непроста ситуація з протиповітряною обороною. А це означає, що дефіцит протиповітряної оборони є проблемою усього колективного Заходу. Це така проблема, якщо хочете, від Ванкуверу до Харкова.
0: Зрозуміло, але тоді не зрозуміло, знаєте, що якщо Росія готувалася до цього обстрілу, отже, вона була впевнена, що візит Зеленського до Вашингтона пройде успішно, адже ми знаємо різні результати візиту Зеленського до Вашингтона. Як це пояснити?
1: Я не думаю, що мова йде про успішність візиту. Що таке успішність візиту? Успішність візиту – це якісь конкретні рішення. Росії потрібно не дратувати, щоб він під час зустрічі з Зеленським не ухвалив би якихось особливих рішень, якщо хоче. От уявіть собі зустріч американського та українського президентів на тлі якихось великих руйнувань. Трамп може вирішити, що незважаючи на дефіцит систем протиповітряної оборони в самих Сполучених Штатів, він надасть Україні якісь до ракети, а не просто буде говорити про ліцензії для України. Розумієте, тому що успішність візитів – це конкретні наміри наших союзників. Коли ми знаємо, що зустріч Зеленського і Трампа відбулася, але ніякими конкретними рішеннями не закінчилися, а закінчилися виключно тим, що американський президент знову повторив в ефірі, що Росія

0: і Україна мають закінчити війну, то я думаю, що тут Росія спирається саме на, скажімо так, небажаний ефект своїх обстрілів якраз в момент побачення лідерів.
1: А що тоді таке дипломатичною мовою хороша розмова, як написали обидва президента в себе на соціальних мережах?
0: Ну, ми ж знаємо, що таке хороша розмова для зустрічі з Дональдом Трампом, тому що ми бачили погану розмову. Ми бачили погану розмову між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом в овальному кабінеті. І це була історично погана розмова. Тепер, коли ми будемо згадувати про те, що таке погана розмова в овальному кабінеті, не буде вже Трампа. Забудуть про Зеленського. А це буде історичним фактом. От знаєте, що тут відбулося? Ось подивіться на цю кімнату. Тут американський президент сварився із своїм гостем, президентом України. Більшість людей може в той момент, я на це сподіваюся, що у нас буде мир, навіть не уявляти собі, де Україна знаходиться, американських громадян. Тому що мирна Україна навряд чи буде цікавити мільйони американців. Але ось ця історія, вона буде історичною. А хороша розмова – це коли ви не посварилися із Трампом. Тому що якихось реальних, конкретних механізмів тиску на Росію у Дональда Трампа на сьогоднішній день немає. Значить, нам потрібно хоча б, щоб він не тиснув на Україну. Нам потрібно хоча б, щоб він не допомагав Росії якимись своїми рішеннями. Ось це і є хороша розмова.
1: Тобто, як кажуть британці, no news is good news, так? Якщо не посварилися, це вже добре. Правильно розумію.
0: Не посварилися. Росія не має ліцензії на продаж своєї нафти глобального півдня. Підтверджено те, що ми можемо мати ліцензії на Петріот. Тобто, через 3-5 років, можливо, навіть через рік, ми будемо виробляти ці ракети. Ви думаєте, вони нам не будуть потрібні через рік чи через 3 роки? Вони нам будуть потрібні роками. Питання протиповітряної оборони України – це тепер питання на роки. І це теж дуже погана історія. В будь-якому разі ми бачимо, що Трамп з ентузіазмом відгукується про перспективи закінчення російсько-української війни і не звинувачує нас в тому, що ми не хочемо її закінчити. Це важливо.
1: Ентузіазм Трампа – це теж доволі мінлива річ. 24 години, 2 тижні. Що зараз міститься за тим ентузіазмом?
0: Я думаю, що рівно так, як і ситуації з війною на Близькому Сході, президент Сполучених Штатів не знає, яким чином закінчити цю війну російсько-українську. Але, як не дивно, з російсько-української війни є більш реальності виходу, ніж близькосхідні. Тому що у Ірану є такий великий козир, як Ормузька протока, до якої зараз доєднується і Баб-ель-Мамдельська протока. І таким чином Іран може дестабілізовувати світову економіку, і таким чином фактично ставити під сумнів продовження політичної кар'єри його наступника упродовж наступних місяців. У Росії таких економічних козирів немає. Російсько-українська війна відбувається на периферії світової економіки. Але це, до речі, не означає, що ситуація не зміниться. Адже ви ж розумієте, що якщо Росія, в принципі, піде з нафтового ринку внаслідок українських ударів, це теж буде дуже серйозно впливати на нафтовий баланс. І таким чином, в принципі, всі були б зацікавлені в тому, щоб Росія існувала як нафтова держава. Але для цього потрібно, щоб Росія погодилася припинити війну, а для цього потрібно зробити більшим тиск на Росію. І тут є більше можливостей, ніж для Ірану. От я про що хочу сказати. Тільки Трамп має визначитися з таким підходом.
1: Якщо повернутися, власне, бо дуже багато хочеться зачепити те, що ви проговорили. Наприклад, цей ентузіазм, наш ентузіазм України, Польщі і всієї Європи може будуватись на цьому рішенні про пекельні санкції. Які ви бачите там підводні камені, тому що не є все так дуже сильно проговорено, якісь повноваження Трамп розширив, якісь може ухвалювати рішення самостійно, і Трамп це теж доволі непередбачувана людина. Які там підводні камені, прошу озвучити, якщо ви їх бачите.
0: Я взагалі думаю, що нам потрібно з вами дочекатися ухвалення цього закону. Угу. Тому що в будь-якому разі, навіть якщо Сенат встигне його ухвалити, Палата представників повернеться до цього закону вже після своїх канікул. Тобто фактично у вересні. А у вересні може бути абсолютно нова ситуація. Ви ж розумієте, що зараз прогнозувати щось на найближчі тижні ніхто не може. Друге, це президентський закон. Тобто, фактично, він надає Трампу можливість запроваджувати санкції проти країн, які купують російську нафту. Так. Але тарифні війни президента Сполучених Штатів вже показали, що у Америки немає таких механізмів впливу на країни.

0: глобального півдня. Ну, реально кажучи, навіть якщо не рахувати це рішення Верховного суду Сполучених Штатів, яке унеможливило запровадження ось цих багатовідсоткових санкцій трампівських, ті санкції, які були запроваджені, Трампом були скасовані просто тому, що виявилося, що вони даються в знаки на самій американській економіці. Тобто уявити собі, що Дональд Трамп запроваджує 100% санкції проти Китаю, тому що Китай купує російську нафту, важко. Тому що Китай у відповідь може завдати серйозного удару по американській економіці перед довиборами. Так що навіть якщо уявити собі, що готовий до реальної економічної конфронтації з Китайською Народною Республікою, раніше листопада-грудня цього року це не відбудеться. З Індією інша ситуація, але Індія вже зараз менше купує російської нафти. І я думаю, що якщо не буде різкого потрясіння на світових ринках, а воно може бути, така тенденція збережеться. Я не бачу жодного інструмента, навіть законодавчого, який примусив би Росію докорінно змінити свою позицію, окрім можливих ударів по російській економіці тих, які запроваджують Збройні Сили України. Жодні санкції не примусять російське політичне керівництво змінити своє ставлення до війни України, війни в Україні упродовж наступних місяців і років.
1: Тобто не
0: це так просто тепер не працює. Розумієте, ми живемо в світі, де є дві економіки. Є економіка Заходу і є економіка глобального півдня, у центрі якої стоять Китай і Індія. І Захід більше не може диктувати економіці глобального півдня свої умови. Цей час закінчився. Америка вже не є повним економічним лідером світу, як це було в роки існування Радянського Союзу, коли високотехнологічні санкції Америки фактично унеможливили розвиток СРСР. Тепер є два економічних механізми, і ми ще не знаємо, який виграє цьому протистоянні. У Китайської Народної Республіки чимали можливості на серйозну конкуренцію.
1: Тобто пекельні санкції не такі вже й пекельні, чому тоді про них стільки мови і стільки на них надій покладають, зокрема в Україні також?
0: Тому що рушниця, яка висить на стіні, іноді справляє не менше враження на глядача, ніж вистріл з рушниці. Ви ж були в театрі і завжди бачили, що коли ця рушниця висить, ми в вимоволі звертаєте на неї увагу і за знаменитим правилом Антона Чехова думаєте, що вона все ж таки вистрелить. Рано чи пізно вона вистрелить. Тому якщо ці санкції ухвалюються, це серйозний сигнал для країн глобального півдня, для їхніх нафтопереробних комбінатів. Зменшувати свої контакти з Російською Федерацією, тому що а раптом будуть запроваджені тарифи, а раптом ви позбудетеся прибутку, а раптом ви будете шукати інші шляхи надприбутків. Тому що насправді російська нафта для країн глобального півдня – це, якщо хочете, високоприбуткова нафта, тому що ви купуєте її за невеличкі гроші, по нафтопродукти, продаєте їх за валюту. І це дійсно прибуток. Але якщо перед вами стоїть ця рушниця санкцій перед очима, то ви не хочете цього надприбутку, щоб не потрапити під санкції, щоб не поставити своє підприємство під загрозу. Це грає роль, але це процес. Ми ж весь час говоримо, як швидко завершити війну. От щодо швидкого, це не працює. А щодо процесу, якщо ми говоримо, що ми хотіли побачити завершення російсько-української війни у 20-30-х роках, ми хочемо всі цього. Після 12 років конфлікту хотілося б, щоб він принаймні в наступні 12 років закінчився. Хочемо. Це частина процесу.
1: Так, ну тяжко з вами не погодитись, що невідомо, що буде за два тижні. Тут кожен день міняє ситуацію. Вчора ми домовлялись з вами про одну тему, сьогодні ніч змінила все, власне, повертаючись до цього.
0: Про іншу, хто міг уявити собі, що коли ми з вами говорили, що ракета російська зрештою завітає на територію Польщі. І я вас хочу переконати, як і з безпілотниками, це не останній прильот російської ракети у повітряний простір Республіки Польща. Ми будемо з вами бачити ще прильоти, ми будемо бачити, можливо, прильоти більш трагічні, ніж нинішні. До всього цього, до того, що війна приходить до Європи, треба готуватися як до реалій нашого сьогоднішнього дня. Тому що це теж логічно. Якщо Російська Федерація продовжує сподіватися на швидке знищення української державності, якщо Кремлі вважають, що Україна ще існує тільки тому, що їй допомагають з Європи, то масштабування війни на територію країн Центральної Європи у тому чи іншому вигляді – це логічний розвиток ситуації. Країни Центральної Європи – наступні жертви ескалації.
1: Так, пане Віталію, але ви чітко проговорили, що це російська ракета. Я, власне, хочу за це зачепитися, тому що у, скажімо, польському інформаційному просторі і посадовці ніхто не говорить чітко, що це російська ракета. Ймовірно, можливо, не виключено. Я вам навіть більше скажу, міністр закордонних справ Естонії, а він, як правило, завжди першим реагує на такі масовані обстріли.

0: Маркус Цахна написав: «Порушено повітряний простір Польщі. Це нагадування, що агресивна війна Росії виходить за межі кордонів України. Чому так тяжко сказати європейським політикам: російська ракета в Польщі?»
1: Ну, ви розумієте, що на відміну від безпілотників, безпілотник може бути російський, може бути український, але ж у України немає таких ракет. Ми ж розуміємо, яка це модель ракети. Вона може бути тільки російською. Але говорити про те, що ракета влучила в країну члена НАТО, це відповідати собі на тяжкі запитання. А що тепер робити? Наскільки це дійсно випадково, а може це готування до чогось більшого? А чи спрацює п'ята стаття з цією адміністрацією? А на що готова ще російська адміністрація, коли мова йде про країни Центральної Європи? Європейським політикам дуже важко говорити собі і своїм потенційним виборцям, що вони живуть вже не по сусідству з війною, а самій війні. Що війна стає реальністю життя мешканців країн Центральної Європи на наступні роки, а може і десятиріччя. Прийняття війни як норми – це завжди проблема. Ми знаємо це по українцям. Прийняти війну як норму, зрозуміти, що мир – це щось з минулого, що може в принципі не бути нормою життя наступні десятиріччя. Це треба зробити над собою психологічне зусилля, яке повертає тебе до реальності. Ми бачимо, що навіть українські політики, навіть лідери не здатні собі це сказати. Уявіть собі європейців, які завжди вважали, що вони надійно захищені п'ятою статтею, що ніколи чужа ракета і чужий безпілотник на їхньому повітряному просторі, бо ж Сполучені Штати. А уявіть собі, до речі, росіян. Жодний з росіян ніколи не думав, що чужий безпілотник, чужа зброя, чужа ракета потрапить в якийсь там маркетплейс чи в нафтопереробний завод, поруч із яким він живе. Це неможливо. Росія – найбільша ядерна потуга сучасності. Країна, яка спробує її атакувати, просто зникне через 24 години після такої атаки. На цьому була вихована ціла, я б сказав, плеяда генерації радянських людей. Що на нас то хочуть напасти, але бояться, ніколи не нападуть, а ми можемо все, що завгодно. І на цьому виховані генерації росіян епохи Путіна. І тут виявилося, що це так не працює, що тепер кожен може бути жертвою війни. Навіть той, хто живе в державі-агресорі, навіть якщо ця держава-агресора має найбільший ядерний потенціал в історії людства. Бачите, як все інакше працює тепер? Для всіх.
0: Так, все міняється, пане Віталію. Я пам'ятаю цю обережність Джо Байдена, так? Бо і вони, зокрема, були виховані на цій парадигмі, що будь-хто зникне за 24 години, який посмілиться напасти на територію Росії. Але все змінилося, як ви щойно сказали, в головах у європейців. Теж щось змінилося, тому що по їхніх діях, ну, наразі складно це якось проаналізувати.
1: Я думаю, що в головах європейців це також змінюється, тому що, знову таки, європейці, як і американці, не уявляли собі можливості ударів по Росії, по суверенній території Росії. Ви пам'ятаєте, як важко на це погоджувалися наші союзники. Зрештою, Україна не тільки атакує територію Російської Федерації. Вона ж атакує ракетами Storm Shadow. І нічого не відбувається, як бачите, росіяни не б'ють по Лондону. Але дійсно ви абсолютно праві, що ця війна, велика її фаза, починалася з ідеї Заходу, що ця війна може відбуватися тільки на території України. Тільки. От ви можете з росіянами робити все, що хочете, на території України, на вашій суверенній території. Зрештою, окей, ви можете бити росіян в Криму, на Донбасі, але сама територія Російської Федерації не може бути, в принципі, включена у військові дії. І я з самого початку, 2022 року, говорив, абсолютно облудний підхід до справи. Абсолютно. Тому що війна, яка відбувається на території однієї країни, може відбуватися до безкінечності. Ця країна просто є полігоном для цієї країни, яка проводить на її території військові дії. І з кожним роком цей полігон стає все більш цікавим і для цієї країни, і для її союзників. Говорити, ой, бачите, Росія вже, напевно, думає про мир. Жодної хвилини. Якщо можна запрошувати китайців, якщо можна запрошувати північних корейців, якщо можна вбивати українців як у тирі, якщо це просто комп'ютерна гра, на яка ніяк не позначається на населення Російської Федерації, виникає питання, а чого ж потрібно це закінчувати? З якої такої причини? А от тепер все змінилося. Тепер Росія сама є територією воєнних дій. І тепер Росія думає про масштабування цих воєнних дій на території інших країн. Це новий процес.
0: Як ви розглядаєте розливання цієї третьої світової, як уже говорять у ЗМІ, тому що також, дивіться, секретар комітету

0: Верховної Ради з нацбезпеки Костенко на повному серйозі говорить, що Україна має чим відповісти на іранські удари.
1: Ну, до речі, була інформація в певних джерелах, що Іран готовий запускати
0: символічний напад.
1: Ба більше, що він вже запускав, просто ракети не долетіли. Ми цього не можемо перевірити, але така інформація функціонувала. Я не можу за неї відповідати. Але не виключено, що це відбудеться ще. Тому я можу сказати абсолютно траєкторію розвитку подій. Перше, те, що вже відбувається. І я якраз писав про це текст в видання Times of Israel. І якщо перекласти це з англійської, той термін, який я намагався використати, це злиття двох війн. Війни у Перській затоці і війни російсько-української. Коли дійсно Україна атакує іранський корабль, Іран б'є по Україні ракетами, Китай, який купує російську нафту і таким чином допомагає Росії воювати, продає Ірану зенітні комплекси для посилення протиповітряної оборони Ірану. До речі, це розбиває вщент надії Трампа та його адміністрації, що Іран просто вичерпає воєнного потенціалу. Китай цього не допустить. От, принаймні, буде намагатися не допустити. І таким чином ми бачимо фактично, що цей театр воєнних дій в Перській затоці і тут в Центральній Європі стає одним і тим театром. Це перше. Друге, що відбувається, це гібридні у Росії по країнах, які допомагають Україні вистояти у війні. Приблизно як удари Ірану по країнах, які допомагають Сполученим Штатам з ним воювати. Якщо Іран розуміє, що слабке місце Сполучених Штатів – це союзники Сполучених Штатів, то Росія може пробувати те ж саме застосувати до країн Центральної Польщі, країн Балтії насамперед. І якщо гібридні атаки не призведуть до серйозної відповіді з боку країн НАТО, якщо всі будуть ховатися як страуси в пісок і говорити, ми не знаємо хто, що і навіщо, тоді розпочнеться справжня війна. Росія поки що перевіряє, знаєте, температуру води. Ось вам і розвиток траєкторії подій з точки зору розповзання війни в найближчі місяці, може в найближчий рік. Злиття, гібридні атаки і повноцінне масштабування. Три найближчі перспективи нашого з вами життя.
0: Зрозуміло. Дуже похмура перспектива, насправді, але, можливо, це шанс для України підтягнути розуміння європейців і своїх союзників, наприклад, того ж Трампа. Так, ми бачимо його повністю розворот, якісь блогери його приїжджають в Україну. Наскільки ви прогнозуєте, що весь цей праворадикальний рух може потягнутися за Трампом і, наприклад, той же Навроцький, який не дуже прихильний до України, до Зеленського, теж розвернеться в цю сторону. Французи.
1: Безумовно, всі ці люди дивляться за настроями в Вашингтоні. Всі. Але потрібно, щоб Трамп не тільки говорив, але й діяв. Потрібна зміна політики. Зміна політики – це готовність допомагати Україні. Реально. Це готовність тиснути на Росію. Реально. І це не готовність йти з Європи. Але ж великою проблемою для всіх, що нас об'єднує, що фактично нас в одному човні зберігає з президентом Навроцьким чи з будь-яким іншим сильним європейським лідером з правого табору. Це те, що американці збираються йти з Європи. Причому вони збираються йти від будь-кого. Вони готові йти і від канцлера Мерца, і від Навроцького, і від Марін Ле Пен, якщо та стане президенткою Франції. Тому ми всі ліберали, консерватори, праві популісти. Ліві популісти, може цим популістам це не так важливо, але тверезо мислячим людям, зацікавлені в тому, щоб американці залишилися, тому що є просте правило. Якщо американці звідси підуть, сюди прийдуть хто? Росіяни.
0: Так.
1: І це треба розуміти, тому я хотів би, щоб ми усвідомлювали, що навіть з людьми, з якими ми можемо мати розбіжності з точки зору бачення майбутнього Європи і, скажімо, історичних подій, які відбувалися на європейському континенті у попередні тяжкі десятиріччя, ми маємо не хотіти того, щоб наступні десятиріччя 21-го століття були другими, ніж середина 20-го століття у Центральній Європі. А всі шанси, що ці десятиріччя будуть гіршими за 20-те століття, у нас на сьогоднішній день є.
0: Просто невблаганий час нас підганяє до завершення. Пане Віталію, останнє запитання на цей ефір. Як ви бачите розвиток українсько-польських відносин зараз після цієї ракети?

0: не знаю, воно щось вплине, якось погіршить, покращить, і буде якась співпраця. Якось змоделюйте ситуацію, враховуючи те, що Зеленський вчора також був в Любліні, отакий от збіг і зустрічався із Туском.
1: Я вважаю, що Україна і Польща мають усвідомлювати, що вони знаходяться в одному човні. Коли прилітає російська ракета, це мало б і для керівництва Польщі, і для польського народу було бути досить серйозним нагадуванням те, що Україна не просто фортеця для Польщі. А Україна – це сила, яка може зупинити Росію і її агресивних намірів. Якщо Росія зупиниться тут, в Україні, то вона не піде далі і не буде випробувати польську безпеку. Якщо не зупиниться в Україні, Польща неодмінно буде наступною жертвою ескалації. І ось це має бути тим, що об'єднувало б нас у наступний період протистояння.
0: Ну, це очевидно для українців, це очевидно, сподіваємося, і поляки на політичному рівні це теж будуть це більше проговорювати, тому що табори поділені, спостерігаємо за ситуацією. Дякую, пане Віталію, за те, що ви сьогодні з нами, спасибі за участь в нашій розмові.
1: Удачі.
0: Це була «Тема дня». Ірина Іщишин на Польському радіо для України. Чуємось і бачимось у наступних ефірах.

Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає. Сьогодні у програмі ми зустрінемося із словацьким співаком, фольклористом і хореографом Штефаном Штецом, який тиждень тому виступив на Лемківській ватрі у Ждині. Штефан Штец, якого ми знаємо з наших ефірів і який вже теж був гостем програми «Витоки», вже впродовж декількох років звертається до руснацької традиції, яка, власне, популярна у Східній Словаччині, де живуть русини з давніх давен, де присутні дві релігійні традиції – православна і греко-католицька, де вони зберегли свою мову, свої традиції, свій неповторний спів і пісні. І, до речі, ці пісні також відомі як в Україні, так і серед українців лемків у Польщі чи в інших країнах, де, власне, живуть українці, лемки, русини, вихідці зі Словаччини чи навіть у Сербії. Зустріч зі Штефаном Штецом дещо пізніше. А зараз послухаємо гурт «Волоші», який відкрив цьогорічний тиждень Бескидської культури. Це один із найстарших фестивалів у Польщі, вже 63-й у цьому році. Навіть не відкрив, а превідкрив, тому що все починається завтра, і я теж буду там декілька днів і готуватиму для вас репортажі.

Це був гурт «Волоші», який у своїй творчості звертається до традиційної музики Жив'єцького і Сілеського «Бескидів». А далі вже дуже-дуже пряме віднесення до традиції музичної з Жив'єцького регіону. Це буде склад «Неархаїчний».

0: 63-й тиждень баскидської культури починається вже завтра, аж 9 днів і багато різних міст, зокрема Вісла, Щирк, Живєць, Маков, Подхалянський, Освінчим, Усолу, Яблонку у Чеській Республіці, а також Істебна та Більськобяла запрошують на цей неймовірно цікавий фестиваль, де виступатиме близько 100 гуртів з Польщі та зі всього світу і навіть дуже-дуже віддалених країн. Ну, ми зараз далеко не відходимо, тому що, власне, Живітчизна і цей тиждень баскидської культури, про який ми згадали, відбувається теж близько від Словаччини. І, до речі, минулого року, а саме в Яблонкові, вже з чеського боку кордону, на цьому фестивалі виступав Штефан Штєц, словацький співак, фольклорист і хореограф, який, до речі, минулого тижня також виступив і на 44-й Лемківській ватрі у Ждині, де ми і поговорили.
1: Дуже приємно вас бачити тут, на Лемковині, на Лемківській ватрі. Звідки, власне, теж коріння вашого дідуся з цих теренів? Розкажіть, як сьогодні ви окреслюєте свою музику, яку граєте разом із капелою «Файта», яка виводиться з народної музики? Як це сьогодні ви для себе окреслюєте і в Словаччині, але теж і в інших країнах, от, зокрема, тут у Польщі, граючи для іншої публіки?
2: Ми це бар стішуємо, що ми могли тут прийти до Ждані. Днес будемо грати співанку, так, котре ми співав, коли ми дід. А то суть стародавні пісні, не лише русинська, і українська, і лемківська, ту з нашого краю, ту з Карпат. І на Словакії, і в Польщі, і на Україні. Я си думав, що деколи музика має таку, є міцніша, як кордон. Музика є дуже міцна, не треба деколи ані слів, за те, що ми, коли граємо нашу співанку русинську або і українську і на словаччині, між словаками, котре може не швидко розуміють нам, вони знають почути тото емоції, тото швидко, що ми там до тої музики даваме, вкладаємо. Вельо раз нам стане, що і си поплачуть, і се сміють, і се тішать. Ото краще ми се чуємо ту на Лемковині. І я се тішу з того, що ми ту люди будуть розуміти. Же будуть розуміти співанкам нашим стародавнім, котре співали наші дідове і ту в тих теренах, і ту на Лемковині, і може на тим нашим боці, а же може ту зажиємо таку спільну нашу єдну таку файту.
1: Третій альбом ваш, на який я особисто дуже чекала і дуже дякую вам за нього, він має такі дуже прямі віднесення до, власне, України, до того, що відбувається в Україні. Ну, зокрема, трек «2022» – це, якщо не помиляюся, з репертуару гурту «Божичі». Ну, принаймні, я чула у їхньому репертуарі це, але це українська поліфонія Центральної України. Як так стається, власне? Чи це завдяки, власне, тому, що музика має дуже міцну мову? Ви запозичуєте, заберете, перетворюєте, надихаєте? Не завжди тим, що є на вашому терені.
2: Я цю пісню чув перше в Києві у 2012 році, як я там перебував на таким студійнім побитті, був там вчитися. А по вечорах я відвідав таке школа танцю. Там мене запросив Ілля Фетісов. Він веде цей гурт. Я перше чув цю пісню, мені дуже сподобалася ця пісня. І з того часу я, може, не було тижня, щоб я її не слухав у різних виконаннях. А як у 2022 році розпочалася війна на Україні,

0: Я цю пісню собі вислухав і якось переживав те, що у тій пісні співається про, про те, що завжди повторюється ця страшна, несправедлива якась доля, яку український народ мусить переживати. Так що я просто ту пісню, ми разом із нашим гуртом Файта співали у Кошицях. Була така стріча на підпору України, може 3-4 дні після розпочаття того повномасштабного вторгнення. І я розумався, що їх даю назву 2022, щоб чоловік не забув, що в тім році відбулося.
1: Так, і ви, до речі, до неї додали зовсім нових ритмів. Це така навіть якась така чордашова історія для мене вийшла, мені здається.
2: Воєнна дуже.
0: Так, так, воєнна атмосфера, там є така марш такий воєнний. Просто там є дуже гарна, дуже сильна емоція тої війни, але і той, того тексту, де він дивиться на того пташка, який, може, має кращу свободу, є вільний, ніж люди, які живуть ту на світі, на білому світі, і завжди мусять зустрічатися з війною і з насильством. Так що деколи треба брати собі приклад з пташків, з природи, як треба жити, як треба існувати, як треба поводитися один до другого.

0: все-таки вся ця історія пов'язана з вашою музикою, тим, як ви інтерпретуєте, і зрештою те, про що ви розповідаєте і в розмовах, і там за нагоди виходу певної пісні, це все-таки віднесення до карпатської традиції. От останній ваш реліз мені дуже подобається. Неймовірна пісня Анічка Якоб-Раковська. Дуже класна пісня, поєднання, насправді, двох таких моментів. Розкажіть про цю співпрацю.
1: Ми, може, рік тому, може, 2 роки мали таку передачу в телевізії під назвою «Малюване штецом», а я там собі запросив людей, котрі співали нашу співанку, ну, просто народну співанку, але не з фольклористами або не з якісь люди, які живуть тим рухом. А вона є акторка, дуже популярна в Словаччині, а вона заспівала пісню, її пісню «Вечер'є, вечер'є». Коли перше її чув співати, про мене це було дуже таке, я все дуже тішив, що хтось такий чоловік, який не займається народною піснею, може заспівати так красні народну пісню. Так що я розумався тим році, що її закличу, давай пойдемо заспівати разом. А співали і в місті нашим главнім, в Братиславі, на мості, де вона переживає, але своє коріння має тут на сході. Так що ця пісня, може це відео означає, що чоловік може жити будь-де на цілому світі, але це коріння може через ту пісню може його тягнути домів, може йому нагадати його місце, де кіт закриє очі, так би хотів бути.

0: Ви теж впроваджуєте капельний спів, і тут є чоловічий так званий, так? Я б так сказала, це чоловічий спів? Чи це якась традиція в Словаччині, яка була на певному регіоні, чи не обов'язково?
1: Ця традиція була традицією не тільки між чоловіками, але і між жінками співати. Співати повноголосним співом, без музики, без нічого. А Холовниця є дуже таке про регіони середньої Словакії, де корінний народ був русинський, а до сьогодні є, де є духовна традиція греко-католицька або православна. Так що ті села до сьогодні зберегли цей спів повноголосний. У нас на нашім компакт-диску є під назвою Шамброн. Це таке село у горах, в високих горах. А до сьогодні і жони, і чоловіки співають так, як ми там співаємо. Ми намагаємося так співати. Ми ніколи не будемо так співати, за то я і на концертах кажу, що ми ніколи не чули, не дихали їх повітря. Але намагаємося, щоб не забули далі генерації, як це коли співало.

0: І вашій теж музиці, і в тій традиційній, яку ви черпаєте з традиції, але її опрацьовуєте, вона вже називається фольком, але і в авторських моментах відчувається, знаєте, таке щось пов'язане із тим, що кожен з нас має в серці, але не завжди він має це, ну, тобто він може до цього доторкнутися. Це дім, це те, що нас найбільше якби повертає в найприємніші роки нашого життя. От яким цей дім є для вас? І в музиці, і поза нею.
1: Дім для мене є дуже важливим за те, що про мене наша стара хата, де моя бабця жила і мій дідо, хата порожня, вони давно померли, але я люблю ходити на цей двір, де ми переживали ціла сім'я, де ми ціла родина, ми зустрічалися коло різних моментів. Я би хотів передати моєму синові, може так спогади, як і я її мав, щоб і він до дальших років так мав. А про мене дім є там, де суд коло мене люди, так котрих я люблю, де я чую добрі. Мій дім може

0: Роботи і зараз тут на Лемківській ватрі, і може так де інші держави, але якщо там люди, котрі знають порозуміти мене, а не мусять розуміти мому язику, але знають порозуміти моїм емоціям, моїм... У нас так каже, що ми на одній фреквенції, так там завжди ми діємо.
1: Тому що якраз тематика цієї ватри – це є дім, все, що пов'язане з хижою. І якраз я питаю про це, тому що сьогодні, коли дуже велика міграція є, коли, наприклад, ти їдеш через ці терени, а тут було село на 600 номерів, а сьогодні там живе 9 людей, 10, і це не в голові не поміщається, але ми вертаємося. Навіть цвинтар, навіть старий дуб, старе дерево може бути домом теж.
0: Так, точно так. Місце, дерево, ріка. Дорога. Коли не заросла дорога або стежка, люди пам'ятають на моменти, на все, на своїх предків. Але я кажу, що, наприклад, наш народ є такий, що має таку нелегку долю. Завжди мусить відходити з своїх регіонів. І у нас русини, може не насильно, але їх домівка є в такому регіоні Словаччини, де дуже важко жиється. За роботу молодої генерації мігрують на захід Словакії або і далі Америку, але завжди люблять вертатися до свого регіону. Там є така велика любов до регіону, що може, я не знаю вже, чи кожен народ дещо таке має, як маємо ми.
1: Ви співали теж в Америці для своїх людей, як я розумію, як там було?
0: Супер, як вдома. Чоловік, коли прийде до Америки, а там бачить тих людей наших, Боже, кілька поколінь, і тримлю свою мову, тримлю свою духовність. То є, може, чоловік аж потім порозуміє, яке цінне то є, кіт є вирваний з домівки, кіт не живе вдома, кіт є за кордоном, кіт є за океаном. Аж потім порозуміє, як собі треба цінити, може, те, що можемо бути вдома.
1: Ви знаєте, я хочу, закінчуючи вже, хочу вам подякувати теж за цю музику, тому що я завдяки їй теж себе дуже-дуже відчуваю, знаєте, такою от, що це мені близьке, що це прям моє, хоч якби так з іншої країни, але те, як ви переробляєте Клаудію Петрівну і так далі, це просто фантастично. Дякую дуже.
0: Я дуже дякую.

про свою музику, про її розуміння, про відкриття коріння, про збереження русинської традиції пісень у Словаччині, а також про дім розповідав русинський співак зі Словаччини Штефан Штєц. Ми також почули декілька пісень у його виконанні, зокрема, ця остання, це, як ви вже почули, переспів із української співачки Клавдії Петрівної. А зараз ми почуємо ще дві композиції. Слухаємо Штефан Штєц.

А на завершення сьогоднішньої програми «Витоки» трохи музики, що звучатиме цього року на фестивалі усіх культур і народів у Черемсі на Підляшші. Саме в цій хвилині розпочинається цей неймовірно цікавий і різносторонній фестиваль. Цього за декілька кілометрів від білоруського кордону. І цього року на ньому теж буде дуже цікава програма. Зокрема, це буде гурт «Горина», «Черемшина», дует «Максим і Олічка», а також капела «Федаков». Я вас залишаю з цією музикою. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про лікування людей без кордонів, а дізнаємось історію українського лікаря, який працює у Варшаві. І мій гість сьогодні – лікар Сергій Цьомах. Пане Сергію, вітаю вас.
1: Доброго вечора.
0: Ми з вами перед ефіром говорили, що я питала ваше прізвище, так, ви трошки розказали про себе, що ви родом з Волині, так?
1: Так.
0: І ви маєте польське коріння.
1: Так, маю, мій дід був, мав польське коріння, і навіть мій брат має карту поляка, ми з сестрою, на жаль, не встигли зробити, бо змінилися закони тоді. А дід був поляком, так, і має підтвердження, документ, підтвердження, що він і брав участь в голосуванні до Сейму. І дуже багато різних маємо документів, так що є польське коріння, так.
0: Ви приїхали до Польщі десь років 7 тому, тобто ще, так?
1: Так, 7 років.
0: До того...
1: В липні було, десь 13 липня.
0: Так. У вас дуже цікава професійна стежка, скажімо так, тому що до медицини ви прийшли не одразу, наскільки я зрозуміла, так?
1: Так.
0: І у вас хтось був в родині медиком?
1: Не було. У мене лікарів, а я завжди хотів з першого класу. Пам'ятаю, що в мене була така сумка, я зробив лікарська з хрестом червоним. І дуже читав багато медичної літератури, дивився багато фільмів. Так, дуже-дуже хотів стати лікарем. На жаль, це була важка стежка, але вдалося.
0: Наскільки складно було, бо ви вчились в Україні, так, вступати до медичного університету?
1: Так, я поїхав навчатися, бо я закінчив в Кам'янка-Шиському училище професійно-будівельне. І мене направили в технікум вчатися індустріально-педагогічний, на майстра виробничого навчання. Але після 2 тижнів я зрозумів, що це не моя дорога. І пішов працювати попросту. Пішов працювати. І одного разу зустрів офіціантку, яка навчалася на стоматологічному факультеті. І попросту сказала: Сергій, чому не спробувати? Піди, здай екзамени, спробуй. І так все почалося моє навчання в Харківському національному медичному університеті.
0: Так, ви, власне, жили в Харкові, так? І вже потім якимось чином ухвалили рішення приїжджати до Польщі, так? Що стало, скажімо, я не знаю, хто спонукав, можливо, чи у вас була мрія за кордоном працювати?
1: Я змінив, я завжди трохи не погоджувався з нашою політикою медицини, так, відношенням до медицини, так, як в Польщі це більш цінується, можна сказати, лікарська професія. І я собі подумав, що 10 років я витратив на навчання, і, як мені сказав один лікар, що ще 10 років мусиш попрацювати, і тоді мусиш заробляти. Тоді будеш, так. Для цього я вирішив виїхати, бо не хотів я в Україні працювати.
0: Але ж за кордоном от теж це непросто. І інтегруватися як людині. А ще якщо от лікар, професійні всі ці речі, це теж дуже важко. Це треба підтверджувати диплом, це треба додатково, мабуть, навчатися. От як тоді було і зараз? Бо, наприклад, зараз я знаю, що ми можемо про це теж поговорити, що з травня цього року, скажімо, більш жорсткі стали правила для українських лікарів і загалом для іноземців, так, у Польщі. Тобто обов'язково треба здати мовний іспит Б1, причому він такий медичний, там термінологія, і не всі лікарі, скажімо, українські, змогли це зробити. І в разі того, якщо ти не здав це,

0: чи не здала, то позбавляєшся ліцензії, тобто не можеш продовжувати працювати. А
1: Так.
0: як було тоді, коли ви тільки починали в Польщі?
1: Тоді не був потрібний B1, але я ще почав готуватися раніше. Я півроку навчався польській мові в Харкові ще, бо вже готувався до виїзду. Як приїхав до Варшави, я почав працювати, звісно, одразу, щоб підготовлюватися до екзаменів. І деякі мої колеги їздили додому. Я залишився на цілий час в Варшаві, працював в Карітасі і практикував мову. Це найкраща наука язику,
0: Коли є
1: коли є
0: безпосередня
1: безпосередній
0: комунікація,
1: контакт, так,
0: спілкування, так? А в
1: в носі є
0: Карітасі,
1: мови.
0: що ви робили?
1: Так як я не мав ще прав до виконання лікарської діяльності, то я працював як опікун, так, осіб дорослих. Такий по-нашому санітар, можна
0: Так.
1: сказати.
0: Ну, ви ж в Україні працювали медбратом, так? Я
1: Я працював
0: розумію. Бачите,
1: медбратом.
0: ви у вас, я ж кажу, така от професійна стежка дуже цікава, що ви якби не цураєтесь навіть таких там професій, не професій, а от в цьому професійному медичному полі, скажімо, навіть таких важких професій, як і медбрат, і опікун. Це важко, це працювати з, ну, тому що це люди часто бувають там і літні. Люди дуже хворі, яким потрібна там постійна допомога і підтримка медична, і навіть психологічна.
1: Так є. Як маєш ціль, то не бачиш перешкод. Так що ти знаєш, що потім буде краще, мусиш це пройти, мусиш
0: Ну
1: це
0: так.
1: робити. Я завжди люблю працювати з людьми, починаючи з астрономії, так, з общепіту. І мені це допомогло трохи, те спілкування з людьми на моєму шляху. Так що не було мені так все сильно важко. Якщо є мета, завжди все вдається легко.
0: Це правда. А ви пам'ятаєте той момент, коли отримали вже таке право працювати лікарем в Польщі?
1: Пам'ятаю,
0: Що
1: звісно.
0: тоді, от я не знаю, відчули, можливо, да?
1: Тоді попросту якось немає таких емоцій сильних, бо знаєш, бо я завжди знав, що в мене вийде. Значить, наші мрії здійснюються, думки завжди, якщо є позитивний настрій на свою роботу, то що ти робиш, якщо ти очікуєш результат і щось для цього робиш, то це вдається. Так що я це прийняв досить спокійно, бо знав, що це колись буде.
0: Наскільки все ж складно українському лікарю розпочати роботу в Польщі? Я кажу не лише про певні там правові механізми, але ще і, скажімо так, певне сприйняття польським суспільством. Бо, от забігаючи наперед, те, що до вас дуже багато, ну, більшість ваших пацієнтів – це поляки.
1: Поляки, так.
0: Так.
1: Мені пощастило, бо я почав працювати в клініці, як отримав право виконання заводу в польській клініці, вона тільки відкривалася. І я якби все починалося з нуля, так? Що не було тої
0: Так.
1: якогось недомовлення, не було якоїсь там конкуренції. Всі знайомилися, і польські лікарі, і українські лікарі. І це було досить легко. Натомість, по поводу пацієнтів, мені завжди на моєму шляху. Завжди я зустрічав добрих людей. Завжди. Я скільки пам'ятаю, від переїзду до Харкова, в Харкові прожив 25 років практично. Мені завжди на шляху попадалися добрі люди. І в Польщі теж я зустрічав. У мене більшість пацієнтів поляків, більшість друзів поляків, це 90%, яких я люблю, і я дуже щасливий, що мені зустрічаються такі люди на моєму шляху.
0: Які етапи все ж таки були складними? Бо я, знаєте, от ви розказуєте так все дуже добре, позитивно, але я розумію, що за цим всім стоїть велика робота. І десь все-таки було складно, так? Щось перейти, щось зрозуміти, щось опанувати.
1: Складно було, звісно, це екзамени, так? Бо, як ви вже згадували, зараз потрібен B1, колись не потрібен був B1, а в польсько-медичний, медична термінологія, в
0: Так.
1: ізби лікарській, так? В ізби лікарській. Це теж були складні екзамени, там була і теорія, і диктант, і співбесіда. Така була гра акторів лікар-пацієнт з лікарями польськими. Цей етап теж дуже був складний емоційно. Нострифікація, підтвердження самого диплому теж дуже важко. Теж не з першого разу вдалося його здати. Так що важкий шлях. Не скажу, що це легкий шлях лікаря
0: Ну, це
1: достати
0: велика
1: право виконання
0: робота,
1: заводу. Це велика праця над
0: так,
1: собою, так.
0: і
1: Та
0: над собою, і
1: дисципліна,
0: практично
1: дисципліна.
0: дисципліна,
1: Так,
0: так.
1: мусить бути дисципліна.

0: Ви займаєтесь, ну от зараз це пластична, так?
1: Я
0: Як
1: хочу...
0: це правильно називається?
1: Так, пластична хірургія,
0: пластична
1: околопластика.
0: Хірургія. Як іще раз?
1: Пластика ока.
0: Пластика ока. Тобто це блефаропластика.
1: Блефаропластика верхніх повік, нижніх повік.
0: Так.
1: І ліфтинг брів.
0: Так.
1: Бровліфт.
0: Багато хто вважає, що от така пластична хірургія – це така, ну, примха, там, не знаю, я не знаю, більше робить жінок чи чоловіків, який тут відсоток, не знаю, за вашим спостереженням, але мені здається, що це ну, подекуди буває і для здоров'я, ну, така якби людина від того, що, наприклад, в неї там дуже, от якщо віка поверхня, так, дуже навища, тобто це ну, не сприяє зору, не сприяє тому, щоб бачити світ, скажімо так, широко. Тому ви певною мірою відкриваєте людям очі
1: так,
0: на світ,
1: так,
0: можна так,
1: так
0: сказати.
1: Відкриваємо
0: тобто
1: погляд.
0: Є поняття, та, от медичні покази, є просто людина хоче естетична. От як тут відсоток?
1: Відсоток. Дуже часто, бо в польській медицині, медицині це одна така операція, нібито казалося естетична, робиться на НФЗ. То значить, є показання медичне, так? Погіршення поля зору, так, бокового, погіршення зору навіть, не тільки бочної частини, а цілком зору погіршення. Для цього ці операції теж виконуються на НФЗ, так? То значить 100% платні, фінансуються через державу. По поводу медичної сторони, знову треба... Я замітив, що дуже багато пацієнтів, жінок в основному, в діагнозі мають депресію, так? В когось щось сталося, в когось що хтось помер, якийсь коханий чоловік, жінка, так?
0: Це ви говорите про українців чи і про поляків?
1: Про українців, про поляків, все одно. І тут надихає людину зробити щось для себе, так? Щось змінити.
0: Змінити щось.
1: Операція по медичним, по естетичним показанням. Звісно, чоловік, людина щось робить, щоб чути себе, почувати краще. І це норма, я вважаю.
0: Ну, це, бачите, як от я вам писала, коли ми комунікували, так, домовлялись про інтерв'ю, що ви певною мірою, лікуючи тіло, допомагаючи, ви допомагаєте душі людині, так?
1: Так.
0: Лікуєте душу. Чи були випадки, коли ви відмовляли? Коли ви сказали,
1: звісно,
0: ні,
1: звісно,
0: вам
1: звісно.
0: Це не потрібно, чи вам це там не звісно. Підходить і так
1: звісно.
0: Далі?
1: Звісно. Відмовляю дуже часто, бо мусять бути показання все рівно. Мусять бути показання. Знову є, наприклад, інші операції, які би дали ефект більш виразний, так? Тому так. Якщо я не роблю якісь операції, які би зробили кращий, дали ефект від операції, то я попросту відмовлюю і направляю до інших лікарів, які це роблять.
0: Які ще ви робите процедури такі, що, ну, власне, допомагають людям краще почуватися на цьому світі, так?
1: То значить, я ще працюю, я колись працював в Лодзі 3 роки, це шпіталь Пульсмед, дуже любив там їздити, там великий був приватний шпіталь, ми там теж працювали, загальна хірургія, то значить, ми робили абдомінну пластику, гінекомастію, і грижі виконували, також ліпосукцію. Шпіталь закрили, це так і був зі стаціонаром, бо я зараз не працюю в стаціонарі, тільки хірургія одного дня. Виконували більш такі хірургічні операції. Так, зараз я повністю хочу перенаправитися на пластику. Так, зараз буду з часом навчатися ліфтингу теж ендоскоповому чола, ендоскопічному. А згодом хочу перейти в реконструктивну хірургію лиця.
0: Да, дуже цікаво.
1: По якихось там захворюваннях тяжких, по новоутвореннях реконструкція. Це таке теж мені більш до серця достатньо.
0: З якого віку, якщо йдеться про, ну, от винятково про бажання людини бути, скажімо, більш привабливішою, так? З якого віку варто починати думати, можливо, про пластичні зміни, так? Про, я не знаю, там і уколи краси,
1: уколи
0: там,
1: краси.
0: Да, і так далі. З якого віку? І як ви ставитесь до того? От ми навіть бачимо там по відомих акторах, є, от вони якось так розділилися. Частина з них використовує сучасні методи, а частина, наприклад, вважає, що потрібно старіти природнім шляхом. Тому що для людини це властиво, та, старіння.

0: Людина не може бути завжди молодою, але щоб це було красиво, так? От я не буду сьогодні називати прізвища, є, от, наприклад, там і акторки відомі і в Польщі, і в Голлівуді, так, які, так, власне, старіють і навіть показують це, як вони доглядають за собою і не використовують абсолютно там цих новітніх всіх методів.
1: Тут немає віку, так, немає віку. Звісно, від 20 років часами люди вже роблять собі блефаропластику. Знову, мусять бути показання. Процедура, якщо ми говоримо о медицині естетичній,
0: так,
1: для кожного віку є своя процедура. Так? Якщо ми говоримо о вік 20-30 років, це просто можуть бути якісь пілінги, якісь ревіталізація, праця з шкірою. Після 30-40, коли вже маємо гравітацію, зміни, так, тоді можемо підключати більш тяжку техніку. Так? Це можуть бути філери. Знову, все мусить бути в міру, мусить бути. Я за натуральний вигляд. Колись у мене пацієнтка була, і люди почали писати, якщо вона вже щось собі вколола, вона виглядає вже не натурально. Якій натуральності ви говорите? Можна робити процедури медицини естетичної і виглядати прекрасно і натурально. Не обов'язково це мусить бути великі губи, великі скули. Це контролює лікар.
0: Я, до речі, вам скажу, що от іноді дуже, наприклад, там от жінки, та я теж як жінка звертаю увагу теж на жіноцтво, яке там доглядає за собою, і теж там стараюся як жінка це теж робити. І бачу, що є жінки, які, наприклад, мають косметологів, так, ходять до лікарів, але абсолютно немає жодного, навіть я б там не зрозуміла, так, що так, там є догляд оцей, і навіть там певні уколи є, і так, так далі, цього не видно. Так. Тобто це просто підкреслення краси жінки там, так, або чоловіка. Так, я думаю, що чоловіки теж застосовують.
1: Чоловіки теж 30% так? Зараз чоловіків, 30, так? Так, пацієнтів, так що кожен хоче в наш час виглядати добре.
0: А до речі, от це от дуже така цікава тема, як до вас ставляться поляки, знаючи, що ви український лікар. Чи змінилися якісь, не знаю, можливо, хтось перестав до вас ходити на фоні оцієї кризи польсько-української, яка зараз відбувається? Можливо, хтось сказав, а от пан Сергій український лікар, не піду я до нього. Хоча там багато років ходили до вас. Тобто от є якісь зміни, ви це відчуваєте?
1: Таких змін не було. Таких змін не було, щоб ходили і перестали через те, що зараз якби дуже така напружена ситуація, так, між суспільством. Натомість були випадки, наприклад, в мене є один на сторінці клініці Опіння, відгук. Була пані з Польщі і робила ботокс у нас, так. І вона завжди хотіла так натурально, як кажу, лікування ботоксом, бо є профілактика, щоб не було зморшки, так, на майбутньому. І є лікування, коли вже вона є, і треба заблокувати те чоло, щоб вона зникла з часом, регенерувала. І в кінці вона була незадоволена, написала, що ми її зробили на бляху, що ми не розуміємо, що таке медицина естетична. І головне, що вона в нас працювала, я один був українець в клініці, всі працювали на рецепції, навіть була така дуже красива у нас рецепціоністка, і вона така була східна трохи, така куча волосся, і вона написала, понабирайте з різних сторон, якби всіх там. Ну, тобто, наче підкреслила, що така була трохи ксенофобічна, то звучало. Були такі випадки. Натомість до Олени Дегтяр, як я познайомився, було дуже, вона більше з Польщі, так що я
0: так,
1: ніколи...
0: Я просто скажу, що Олена Дегтяр – це очільниця, засновниця фонду «Дім там, де ти», пані Олена – експертка з легалізації. І, власне, ми познайомилися завдяки пані Олені Дегтяр і Вірі Медведєвій. Так,
1: так, так. І потім вже трошки було більше, появилися українці, бо українці не знали попросту, що я такий цьому Сергій, який виконує операції.
0: А якщо брати от польські пацієнти, українські пацієнти, наскільки от відрізняються? Я маю на увазі навіть в підходах. Чи, бо, наприклад, я не знаю, я чула там, коли почалась повномасштабна війна, от я приїхала, і, можливо, це такі стереотипи, що начебто українські жінки, вони більше схильні до використання там пластичних різних процедур, ніж польки. Але, ну, це по жіноцтву, я кажу, так, по чоловіках не знаю. Але мені здається, що от я, наприклад, якщо хожу там в салони, тут теж там якісь роблю процедури, там манікюр, педикюр, я бачу, що так само.
1: Так само, так рівно, само. Порівно. Немає. Я думаю, що

0: Порівну,
1: Так,
0: так,
1: так. Тобто
0: порівну.
1: немає у вас тут.
0: Немає, немає порівну. Багато і
1: А які
0: польських.
1: процедури більше обирають, скажімо, українці, а які поляки?
0: З хірургії чи
1: Ну, з
0: медицино-естетичної?
1: естетичної
0: З
1: медицини.
0: естетичної ботокс. Ботокс всі люблять. Це номер один в медицині естетичній. Я завжди працював дуже делікатно. Я не використовував ніколи, наприклад, full face гіалуроновою кислотою. Я ніколи не вколював по 3 мілілітри, по 5 навіть не робив, бо я
1: Ну,
0: знаю,
1: так.
0: що буде за 3-5 років, що ми можемо пацієнтові запропонувати потім. Так? Значить, делікатні, делікатні. Я міг 1 мілілітр просто десь на все лице, потрошки глибоко, глибоко, так? Бо зараз змінилися дуже підхід так, до обшару, який колимо. Тобто глибоко десь на все лице потрошки-потрошки розділити. Так. Губи теж техніка змінилася дуже на пласко, теж небагато. Часами треба декілька етапів, і то по 0,3 мілілітри. Тобто, не по 2 мілілітри ніколи я не робив і такого
1: Ну так, ну
0: не
1: як ви
0: було.
1: говорили, що має зберігатися оця природня краса,
0: Так,
1: просто її підтримувати таким
0: підтримувати.
1: чином. Якщо говорити про, скажімо так, не лише про лікування, але і про певний, скажімо, результат після лікування. Чи були у вас, можливо, якісь такі складні випадки, і чи вдавалося вам допомогти людині? Бо я просто, от для мене лікар це не той, який вміє полікувати добре, а той, який вміє, якщо трапились ускладнення, важкі ускладнення, надати людині допомогу, не лишити
0: Так.
1: її напризволяще.
0: Це перше, що повинно бути в лікаря. Бо як ви добре сказали, що лікар не тільки лікує, головне, лікар, який себе поважає, не може втікати від наслідків, якщо він щось не так зробив, від ускладнень.
1: Так.
0: Перше, що він робить, це бере на себе всю відповідальність і допомагає, направляє. І тут немає чого встидитися, так? Немає. Бо людина в тому часі найбільш потребує лікаря, так, після якогось ускладнення. А якщо ми будемо казати, що все добре, що пацієнт придумує, і будемо його ігнорувати і втікати від нього, це лікар. Я думаю, що треба буде змінити навіть
1: Це,
0: професію йому.
1: мабуть, не лікар,
0: Це, мабуть, не
1: правда?
0: лікар. У мене
1: Так.
0: були випадки, звісно, не такі якісь серйозні, але завжди розмова. В першу чергу пацієнт потребує розмови теж. Підтримки, а потім вже ділання, так, то значить якісь виправлення своєї роботи.
1: Так. Коли ви бачите результат своєї роботи, так, ну, власне, що це для людини? От як ви людину сприймаєте? Ви радієте разом з пацієнтом? Я не знаю, ви бачите, що людина стала більш впевненішою? Не знаю. Можливо, були приклади, коли людина змінила своє життя
0: Так.
1: після того, як трошки змінилася зовнішньо. Бо мені здається, що всі зовнішні прояви, вони, ну, якби йдуть із середини, так? А лікарі десь трошечки допомагають, ну, якщо йдеться про естетичну, так, хірургію.
0: Я, звісно, дуже радий, коли пацієнт задоволений. І ця радість в різних версіях від пацієнта відчувається так. Якась після, наприклад, операції блефаропластики вже приходить навіть на зняття швів, чи через 2 місяці після операції це зовсім інша людина. Сіяють очі, волосся укладене інакше, вже там макіяж десь інший. Це просто відчуваються зміни настрою, зміни, навіть я думаю, що деяких стилю життя, і це допомагає дійсно. Я хочу наголосити те, що деякі була мене, бо я працював колись, як почалася війна, працював в телефоні зоофання AIDS, то огульнопольський телефон зоофання, коли треба було координувати хворих на AIDS. Я працював в Варшаві і познайомився з жінкою. Це стосовно того, наскільки важливо щось робити для себе, бо деякі люди не можуть, наприклад, змиритися з віком. Так, для них це дуже,
1: Болісно.
0: дуже болісно. І через рік я дізнаюся тільки з розмов наших, що навіть через те, що людина не може прийняти свій вік, були вже 3 проби самогубства. Так що це дуже так.
1: Я думаю, що, знаєте, найголовніше, будемо завершувати, бачите, дуже цікава розмова, ми запросимо вас іще, я думаю, поговоримо більш детально, але мені здається, що найголовніше, коли людина є в гармонії,

0: самою
1: Так.
0: собою, тоді вона і красива, і це бачать інші, і собі подобається, тому що мені здається, що краса, вона ж всередині,
1: Всередині,
0: правда?
1: звісно, це так. А ми
0: Зовнішність, вона
1: трошки,
0: тільки
1: трошки
0: відображає.
1: коректуємо.
0: Так. Спасибі, пане Сергію.
1: Будь
0: Сергій
1: ласка.
0: Цьомах, лікар, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, власне, що є професія лікаря, так, і, власне, як українські лікарі працюють тут, у Польщі. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї

Як насправді все таки приємно чути в нашому ефірі такі динамічні композиції, як перед цим лунала від гурту «Еней». Зізнаюсь, у мене від самого ранку сьогодні у голові музика. Гей, наливайте повні чари. Ні на що не натякаю, але, можливо, це знаки. П'ятниця все ж триває, робочий день близиться до завершення, але зараз полудень у Варшаві, тож час підбити інформаційні підсумки, проміжні підсумки цього дня. Польське радіо для України та Ірина Ящишин вже у студії, тож час на інформаційний блок. Американська армія бере на озброєння українські безпілотники. Урядовий центр безпеки, ймовірно, зроблять головним винуватцем ситуації з ракетою. Поляків запрошують доторкнутись до професії далекобійника. Українські дрони, ймовірно, уперше вразили логістичний центр, що належить другій за величиною платформі електронної комерції в Росії «Озон». Їхня популярність в країні порівняна з популярністю американського «Амазон» на світовому ринку. У п'ятницю також стало щонайменше 9-та атака дронів на «Вайлберіс», лідера ринку електронної комерції в Росії та головного конкурента «Озон». Цього разу загорівся склад у Волгограді на півдні Росії, а днем раніше, у четвер, українські дрони атакували аналогічний об'єкт у Пензі, місті на заході країни. Багато малих і великих російських підприємств значною мірою покладаються на онлайн-рекламу, розміщену на таких вебсайтах, як Wildberries та Озон. А тим часом армія Сполучених Штатів бере на озброєння українські безпілотники. Військо отримало першу партію українських дронів F-10. Загалом американським військовим передали 2000 дронів. Вони стали першими українськими БПЛА, офіційно експортованими.

0: до Сполучених Штатів. Про це повідомляє Цензорнет із посиланням на компанію-виробника. Безпілотники уже поставлені на озброєння американської армії. Польські політики не припиняють піаритись на вчорашній ракеті під Любліном. Депутати свіжоствореної парламентської групи «Розвій Плюс» ініціювали перевірку роботи Центру урядової безпеки, оскільки мешканці почули сирени, але протягом кількох годин не отримали чітких пояснень, що сталося і як діяти. Схоже, саме урядовий центр буде тим цапом-відбувайлом, на якого спишуть усі прорахунки. Депутат Шимон Шинковський-Вельсенк заявив, що влада має з'ясувати, чому система попередження спрацювала лише частково. Сирени увімкнули, але жодної подальшої інформації не було. Саме вона мала дати мешканцям чіткий сигнал про те, що відбувається. Чи це було навчання, чи реальна загроза. Люди мали розуміти, як їм діяти. Інформації не було ані в телефонах, ані в ЗМІ. Лише через 3 години почала надходити детальна інформація. Депутат Шимон Шинковський-Вельсенк – один із тих депутатів, які за часів уряду ПІС мали вплив на вдосконалення системи оповіщення та протиповітряної оборони загалом. В урядовому центрі наполягають, що процедури були дотримані, а сирени стали найшвидшим способом попередження населення. Тим часом представники Міноборони по колу повторюють в усіх ефірах, що зробили все правильно і готові були збити ракету, якби вона летіла далі. Сотні вантажівок, конкурси, ярмарки та навіть перевірка зору для водіїв. У Білостоці стартує трак-шоу «Подляще». Один із найбільших транспортно-логістичних заходів регіону триватиме до 2 серпня. Подія розпочинається сьогодні ввечері. Пройде колона близько 15 тракторів через центр міста. Там мешканці та туристи зможуть побачити виставку спеціально оформлених транспортних засобів. Головні заходи запланували на суботу. Відвідувачам покажуть сотні вантажівок із незвичним дизайном. Відбудуться конкурси, концерти, ярмарок автомобільних аксесуарів та вечірня презентація освітлення транспортних засобів. За словами президента Асоціації перевізників Підляшшя Миколая Лінкевича, учасники заходу хочуть показати аудиторії, що це для них друг та справжній дім.
1: Зарівно оздобне човники.
0: Тягачі будуть різні. Дехто їх прикрасив на різні способи. Додатковим світлом, малюнками на борті, дизайном кабіни. Це робоче місце для людей, які кохаються у такій техніці. Вони дбають, аби робоче місце було прекрасним.
1: Буватне.
0: Організатори наголошують, що трак-шоу «Подляще» – це не лише про техніку, а й про людей. У спеціальній зоні для водіїв можна буде пройти професійну перевірку зору, отримати поради щодо безпеки, а також дізнатися більше про роботу далекобійників. Особливу зону підготували також і для наймолодших гостей, тож запрошують із дітьми. І трохи про погоду. Чи гарна це ідея їхати на таке шоу? Так, буде тепло, навіть занадто. Інститут метеорології та водного господарства іще учора оголосив попередження про спеку. Ці застереження діють і сьогодні. На південному сході та південному заході температура сьогодні може сягнути 36 градусів тепла. У п'ятницю загалом сонячна погода. Так, ми вже здогадалися з огляду на температуру, що правда, із заходу до центру можуть просуватися дрібні дощі, а ввечері можливі грози та навіть із градом також вздовж узбережжя, кажуть синоптики, будуть пориви вітру навіть до 90 км за годину.
2: Тепло-тепло, а навіть спекотно. І ці повні чари, про які згадала Іра, безперечно, це про чари води, які потрібно сьогодні пити щедро.
3: Dziękujemy za ten serwis Irenie Jaszczyszyn. Zapraszamy na kolejny o godzinie 14. Teraz jest 12.06. Zostańcie koniecznie razem z nami.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
3: і Марчін Гачковський. Адам Валішевський, аудиція те бенді.

0: się realizował, powiem więcej, już zaczął, już ją realizuje, a audycja to nie byle jaka, to wasza ulubiona dwujęzyczna i dwumowna audycja pół na pół.
1: Пів на пів. Ну, маємо надію, що ваша улюблена, але наша безперечно.
0: З цією певністю дziś bardzo цікавий програм. В другій частині аудиції чека нас розмова з українською писарком Анастасією Левковою, проведена в форматі пол на пол. Польський за український, український за польський. А в першій частині традиційно мова буде о язику.
1: Починаємо від слова дня.
0: Слово дня. Дійшеше слово дня – пано, пано.
1: Рама.
0: Рама, рама, пано, панорама.
1: Панорама і панорама – наші сьогоднішні слова дня. І як щодня ці слова мають значення. А які значення вказує тлумачний словник української мови? Перше, те, на що варто звернути увагу, панорама – це іменник жіночого роду. Вид на місцевість згори, на далекий простір. Стала Маруся над якимось урвищем, широкою безмежною панорамою розложився перед нею простір у початках дня, Гнат Хоткевич писав. Панорама – це теж видовище чого-небудь на великому широкому просторі. З висоти валу видно всю панораму робіт, теж можемо так сказати. Друге, панорама – це картина, на якій плоский живописний фон поєднується з об'ємним предметним переднім планом. Увійшовши у майстерню дядька Федора, ми з дива очі витріщили над курятником, висіла панорама пекельного страшного суду Ковінька. І третє значення – це показ широкої картини життя у мистецькому творі або ж у літературі. Іван Франко нам підказує цитату. Поет дає нашій уяві далеко більшу задачу. Малює їй не одну сцену, не одну постать, а, звичайно, цілі, не раз безмежно широкі панорами. Панорама – це теж сукупність творчих засобів, що є у розпорядженні того чи іншого виду мистецтва або ж окремого митця. Четверте значення. Великих розмірів картина із рельєфним переднім планом вміщена всередині круглого освітленого зверху приміщення, що дає глядачеві ілюзію реального виду. Панорама – це картина, малюнок, розгляд яких через спеціальні скельці, оце дуже цікаве, або скло дає враження об'ємності, такої рельєфності і перспективи. Шосте – це оптичний прилад біля гармати, який дає можливість бачити будь-яку точку на 360 градусів навколо і вимірювати кути на місцевості. Ось такі значення за словником української мови, тлумачним 11-томником. Користуємося ми часом паперовим, але сьогодні це електронний варіант.
0: Rzadko się zdarza, żeby słownik tak szeroko otworzył nam oczy. Widoki, które się przed nami roztaczają, są ogromne i bardzo, bardzo plastyczne. To właśnie daje słowo panorama, również rodzaju żeńskiego w języku polskim. Panorama, rozległy widok roztaczający się z miejsca wysoko położonego, duża przestrzeń oglądana z pewnej odległości. W szarym świetle poranka widniała na północy, uwolniona z zasłon mgły, szeroka panorama nieznanego lądu. Przebiegałem przez forum, skąd roztaczał się wspaniały widok na panoramę nieskończenie piękną Neapolu, bielającego w słonecznych mgłach. Kto przebiegał, kto widział panoramę Neapolu? Władysław Reymont. Ktoś tam jeszcze w tym słowniku widział panoramę Warszawy? Wielką mam nadzieję, że przed 1944 rokiem. I panorama Kijowa. Równolegle z wybrzeżem biegnie szereg wzgórz spadających stromo ku Dnieprowi, z których wzrok obejmuje pyszną panoramę dalekich widoków. Tak, to właśnie miasto Złotych Kopuł, dumna stolica walczącej Ukrainy. Panorama to również pojęcie kinematograficzne, filmowe, ujęcie dokonane kamerą wykonujące określony ruch dookoła swej osi, służące do zorientowania widza w otoczeniu, do śledzenia poruszającego się obiektu, wreszcie do

0: Przed mikrofonem Marcin Gaczkowski, przed jednym z mikrofonów, a przed drugim, właściwie pierwszym, w studiu wraz ze mną ukraińska pisarka Anastasia Lewkowa. Pretekstem do naszej rozmowy po zmroku jest polska premiera twojej powieści Imiona Krymu w przekładzie Joanny Majewskiej-Grabowskiej. Ta premiera wciąż trwa, choć książka już od kilku miesięcy wiedzie swoje nowe polskie życie. Kilka bardzo przychylnych recenzji w polskiej prasie. Ogółem Imiona Krymu zostały nad Wisłą i Odrą przyjęte więcej niż dobrze. Autorka zadowolona?
1: Tak, dużo zadowolona i насправді дуже вдячна польській аудиторії, польським читачам. Зрештою, я розумію, що Крим не є незнайомий для польської аудиторії. Якщо брати іноземців, загалом не українців, то для поляків, полякам Крим знайомий. Вони туди багато хто їздили, дехто навіть писали про нього, дехто навіть згаданий у цій книжці.
0: А тим вспомняним польським автором є Зімович Щерек, так?
1: Так.
0: On się pojawia w Imionach Krymu. Rzeczywiście, Polacy odwiedzali Półwysep Krymski. A czy tobie teraz zdarza się odwiedzać Półwysep wirtualnie?
1: Wirtualno, zwisno. I ja czasem żartuję, że kiedy ja pisała tę książkę, mój IP-szyk na komputerze uważał, że ja mieszkaję w Krymu, tому що я постійно перебувала у карті Сімферополя і в карті Бахчисарая.
0: Z Сімферополя до Ялти курсує тролейбус.
1: Тролейбус.
0: To jest najdłuższa trasa trolejbusowa na świecie. Zdarzyło mi się przed kilkoma dniami, chciałem sprawdzić, o której odjedzie trolejbus z dworca w Сімферополі i Google podpowiedział mi, że bilet kosztuje 144 ukraińskie hrywny. I to było jak wiadomość z równoległego świata. Aż mi serce zadrżało. Jak daleko jest dziś Krym od України?
1: Важко сказати. Я думаю, це залежить від того, про кого ми говоримо на материку і про кого ми говоримо у Криму. Є люди в Криму, які постійно стежать за тим, що відбувається на материку, і вони серцем з нами. І так само на материку ми багато говоримо. І нагадаю слухачам, що 18 травня був День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, і про кримських татар багато говорилося, про цю трагедію багато говорилося. Ну і загалом зараз у нас ця тема не є десь там серед останніх. І тому є середовища, як на материку, так і на півострові, які близько одне до одного, а є, напевно, ті, які далеко.
0: Zmierzam do tego, że może Krym staje się, przynajmniej dla części ukraińskiego społeczeństwa, jakąś taką

0: ziemią mityczną, trochę nierealną, odrealnioną.
1: Так, і зараз багато йдеться, зокрема, про те покоління, яке ніколи не було у Криму. Діти, які виростають, які вже підлітки, молодь, вони вже просто не могли побувати в Криму. І це, я щойно подумала, це може трохи нагадувати. Ну, звісно, не зовсім порівняна ситуація, але у сім'ях депортованих, наприклад, в Узбекистані, в Казахстані, дітям могли розповідати про Крим як про землю оцю міфологічну, як ти сказав, в якій ріки медові, береги ріки молочні, береги медові. І потім, коли вони поверталися у Крим, то заставали зовсім іншу реальність. І от тут можна продовжити і подумати, а що застанемо ми у Криму, коли можна буде туди поїхати.
0: Między innymi dzięki twojej powieści polski czytelnik i czytelniczka mają szansę naprawdę sporo dowiedzieć się o Półwyspie, o jego najnowszej historii, realiach. Dodajmy jeszcze, że obecnie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie trwa wystawa O czym jest mowa, kiedy rozmawiamy o Krymie? Polecajka, serdecznie zachęcamy do jej odwiedzenia. Alim Aliyev, ukraiński i krymsko-tatarski, obrońca praw człowieka, dziennikarz, współkurator tej wystawy, na pytanie o swój Krym odpowiedział tak.
2: A mój Krym to te, co w mnie tyczy po wenach, jak mówię, to mój dom, to голосливі сусіди, які, через яких я прокидаюсь, це ароматна ранкова кава, зварена в джазві. Та це абсолютно такий деколи різке морське повітря, та, яке тобі вбивається в ніс, або який в переміжку може бути або зі степом, зі степовими травами, або може бути з можжевельником, та чи от з цими іншими хвойними деревами. Крим – це мої люди, і це для мене головне. Та. Тому цей зв'язок з півостровом і з цими людьми – це те, що мене сьогодні робить тим, ким є. Але я поки не можу себе назвати, що я людина щаслива, да, бо я не можу туди поїхати. От після цього можемо поговорити про це.
0: Спробую перескочити на старт, на właściwy початок тієї розмови. Твій Крим, твоя дорога на Półwysep, ten реальний і ten виображений. Як то було?
1: Ну, ось ти сказав на той реальний і на той уявний, і ти якраз зачепив оцю проблему мого Криму. Проблема мого Криму на сьогодні полягає в тому, що я вже не завжди відрізняю, отак сходу, я не завжди можу згадати, що є в моїх справжніх спогадах, а що є в моїх набутих спогадах, тобто в тому, що я тут описала. Для цієї книжки я спілкувалася з дуже багатьма кримчанами, і це були десятки, а з деким навіть сотні розмов. І потім, коли я це все у своїй голові перетравлювала і з того поставала реальність у моїй книжці, для мене Крим ставав таким, яким він є для моєї героїні. Мені здається, що це я могла мешкати на вулиці Кільцевій у Бахчисараї або в тому районі у Сімферополі, де мешкає моя героїня, вчитися в тому університеті, на тому факультеті, ходити тими вулицями щодня. І ось таким є Крим в моїй уяві, хоча насправді я ж в Криму не мешкала.
0: А може є трохи так, що ти вже ставаєш частиною історії Półwyspu Кримського. Цитувалим Аліма Алієва. Разом заложилися конкурс «Кримська фіга». Чи могла б вияснити, що то за конкурс, на чим полега?
1: Це літературний конкурс для письменників і для перекладачів. Конкурс творів українською мовою про Крим і кримсько-татарською мовою без обмеження теми на будь-яку тему. І конкурс перекладів українською кримсько-татарських творів і кримсько-татарською українських творів. Цей конкурс ми з Алімом Алієвим заснували 2018 року, задумали в 2017 році, за рік до того. І ми виходили

0: таких міркувань. Щодо кримськотатарської мови, ми хотіли її витягувати більше до життя. Ми хотіли ніби служити таким замовленням на твори, на те, щоб вони поставали. Я розумію, що дуже багато творів би не постали, якби не було конкурсу. І коли пишеться твір, коли перекладається твір, то мова розвивається. І ось ці номінації кримсько-татарські, вони для цього. Номінації українські про Крим для того, щоб ми своєю літературою освоювали Крим. Можна говорити про те, як Крим зображали письменники-класики. Ми тут згадуємо, скажімо, Михайла Коцюбинського, Лесю Українку, Миколу Зерева і інших. Але а де той Крим теперішніх авторів? А де той Крим, який описаний зсередини, а не ззовні, як екзотичний, як це, наприклад, в татарському триптиху Михайла Коцюбинського, де він описує цей екзотичний світ? Нам хотілося, щоб в українській літературі були твори, які пишуть про Крим із середини того досвіду. І я думаю, що ось станом на шостий конкурс цього року, у нас вийде 5-та антологія, і ми оголосимо результати вже 6-го конкурсу. 6-та антологія вийде наступного року. Ми можемо сказати, що певною мірою ми вже цієї мети досягли, але, ясно, літератури забагато не буває, і ми продовжуємо.
1: Бір заманда бар екен, бір заманда йок екен. Було так чи не було? Іле правди є в іменах Криму?
0: Це художній твір. Тобто факти, які там описані, щось відбувалося насправді, щось є узагальненим досвідом. Якщо говорити про особисту любовну історію, це теж на розсуд читача. Але мушу сказати, що серед українських читачів дуже багато відгуків. Майже 100% читачів, які не знали мене особисто до прочитання цієї книжки, абсолютно були впевнені, що це документальна історія. І один раз я навіть прочитала відгук, що читачка після завершення цієї книжки, погугливши, хто така Анастасія Левкова, вона була настільки розчарована, вона каже, що все моє сприйняття цієї книжки змінилося, мені розбили серце. Як це так може бути? Як так можна було це все так правдиво написати? І виявляється, що це все неправда, що це фікція, що це авторка не звідти, і вона це все не проживала.
1: Але розумієш, що та читальничка мала певні підстави, якщо не до розчарування, то принаймні до здивлення. Очевидно, що є то історія о учуттях, емоції, о мілості, теж о дорозі вілу людей, але є там дуже вілі szczegółów. Są ślady bardzo solidnej kwerendy, researchu. Przypomnisz, як довго тривала праця над тим повістю?
0: Звичайно. І тут я маю розказати про те, як польська література причетна до цієї книжки. Тому що я задумала її в 2012 році. Я пам'ятаю цей момент, коли от щось клацнуло в моїй голові. Я стояла на пагорбі в Бахчисараї, дивилася на старе місто згори з пагорба, на ханський палац, і подумала, класно було б написати книжку про Крим і про кримських татар. А з чого я так подумала? З того, що тоді ми в моєму середовищі книжковому дуже багато говорили про польські репортажі і загалом про репортажі. Вони якраз тоді в нас активно перекладалися, видавалися. І ми хотіли писати отак. Ми хотіли писати так, як Маріус Щигіл і Вітольд Шабловський. І я думаю, що я перебувала в несвідомому пошуку теми. І коли приїхала до Криму, це була моя вже енна поїздка до Криму, я вже вкотре приїхала. Але це був мій перший приїзд до Бахчисарая, перше моє знайомство з кримськотатарською культурою. Ми мешкали в кримськотатарському будинку. І тут я в цьому перебуваю в пошуку теми, в думках про те, як класно це писати репортажі, читати, спершу читати, але потім ми думаємо, як писати, ми, автори. І я тоді задумала репортаж. Але поступово, це не так було, що я повернулася до Львова, де я тоді мешкала, і стала працювати над цим щодня. Ні, воно мусило в моїй голові якось там відстоятися і сама ідея. І потім я ж занурювалася в цю тему абсолютно з нуля. Я нічого не знала про Крим. І перший мій провідник у цю тему був Алім Аліїв, який на тоді

0: мешкав у Львові, і ми з ним зустрілися, це вже було взимку, а то я розповідаю про літо, коли я стояла на пагорбі в Бахчисарай. Ми зустрілися взимку в такому легендарному львівському закладі «Дзига», і він мені розповідав з нуля якісь базові речі про кримських татар, як вони верталися, як це було складно, які є в суспільстві там якісь основні теми, які тенденції. І потім отак воно крок за кроком йшло. І коли вже Крим був окупований Росією, коли дуже багато кримчан стали їхати на материк, до того я вже побувала в Сімферополі на двотижневій резиденції і спілкувалася там з істориками, з громадськими діячами, з журналістами. Я вже була трохи в темі на той час, коли Росія окупувала Крим. І тут багато кримчан переїжджають на материк, і ми поглиблюємо це спілкування. І ось так воно далі-далі йшло, це занурення. І на якомусь етапі, я думаю, що це був десь рік 15-й, я зрозуміла, що в своїй голові я вже працюю не з репортажем, а з історією, з фікшеном. Бо я чула багато історій, у моїй голові розгорталися різні історії, і так це вже стало фікшеном.
1: Чи рік 2012, спостереження з гори, пошуківання темату. Рік 2015, decyzja, że będzie to literatura piękna. Ta książka ukazała się w Ukrainie w roku 2023. A między tymi pierwszymi datami 2012-2015 rozegrał się dramat. Doszło do nielegalnej aneksji Krymu, dokonanej przez Federację Rosyjską. A jak to wpłynęło na treść i także objętość tej powieści?
0: Я вже розуміла, чим має закінчитися книжка, тобто літом окупації, це 2014 роком, і це в серпні 2014 року, а на цьому книжка закінчується. Я тоді востаннє, станом на сьогодні, поїхала до Криму. І я розуміла, що, напевно, це вже востаннє, напевно, я вже буду боятися їздити, і потім вже і не було особливо як, не було і ці адміністративні кордони стало дуже важко переходити. Але я це так собі не формулювала тоді, в 2015 році, але я думаю, що несвідомо я пройнялася тим, що треба показувати панораму Криму, от як до цього дійшло. Панораму я загалом люблю показувати, тобто в своїх книжках я претендую на панораму, ну якось так працює мій мозок. Тобто панораму я хотіла показувати і в репортажній, якби це була репортажна книжка. Але тут мені йшлося вже про причини, от що до цього призвело, які були тенденції в суспільстві, і я би навіть сказала, що тенденції у суспільстві були протилежні до того, що потім нав'язала Росія. І це показує, наскільки можна просто все перекреслити, незалежно від того, як це сприймають люди, суспільство. Просто приходить солдатський чобіт, і він все вирішує, на жаль.
1: To jest rzeczywiście panorama. To jest wielka powieść. W centrum tej powieści stawiasz pewną osobę. Tak w ogóle to są nie trzy siostry, broń Boże, ale są trzy dziewczynki, Alije, Alona i ja. Ta ja to jest Oksana. I teraz pytanie, dlaczego w centrum umieściłaś etniczną Rosjankę?
0: Po pierwsze, тому що це реальність Криму. Там багато етнічних росіян.
1: Ось але це... ма колежанка українка. Могла ж бахатерком учинити українка. Або татарка кримська.
0: Мені здавна цікаві ось ці процеси вибору ідентичності. Ну, це не секрет. В Україні живе багато національностей. І є і росіяни, і є етнічні за кров'ю. І в мене чверть крові російська теж. І мені цікаво, як люди трансформують свою свідомість і свою ідентичність. Залежно від того, де вони мешкають, кого вони читають, що вони чують, ким вони переймаються.
1: А чи вірю етнічних росіян вибіра Україна?
0: В Україні? Я думаю, що так. Але тут важко теж зрозуміти, кого називати етнічними росіянами. Мене не можна назвати росіянкою ні за кров'ю, ну тому що все-таки це три чверті переважає української. Ну і ясна річ, за ідентичністю тут і мови немає. От зовсім чистих, таких 100% росіян важко знайти.
1: Питаємо то, бо твоя бахатерка вважає за етнічну росіянку, а мімо то стопньово, як вспомнялась, попрес лектури, велика теж роля її навчителя.

0: mistrzów, trenerów, tych, którzy podsuwają troszeczkę inne pomysły na świat, wybiera Ukrainę. I to jest pewien wybór, powiedziałbym, cywilizacyjny. Ale jest jeszcze jeden problem z twoją bohaterką. Twoja bohaterka zazdrości innym tej łatwości w określeniu samych siebie.
1: А я би сказала, що моя героїня знаходить свою українську ідентичність, як не дивно, через кримських татар. Вона змалечку дружить з кримською татаркою, вона бачить, що історія, а точніше імперія, дуже несправедливо повелася щодо них. І вона проймається цією ситуацією, цією несправедливістю. І вона бачить інший посліджений народ, посліджену спільноту – українців. Тому що дуже тривалий час українці навіть у себе в Україні були упослідженими під час Російської імперії, під час Радянського Союзу. І я би навіть сказала, що може якоюсь мірою і до закінчення нашої окупації. А закінчення нашої окупації вже 2014 рік. Тобто ментально ми були окуповані ще і до Революції Гідності. І почали поступово це скидати от після Революції Гідності і з початком війни. На жаль, це в нас так довго тривало, і ось ці трагічні події спричинили те, що ми цього стали позбуватися. І отже, моя героїня приходить до українськості, до цього вибору через кримських татар.
0: А чи вірш, що в Варшаві є вулиця Кубуся Пухатка?
1: Так, очевидно.
0: Твоя бохатерка chciałaby zastąpić pomniki Lenina pomnikami Kubusia Puchatka.
1: Tak, tak.
0: To jest jakiś projekt państwa przyszłości bez narzuconych ideologii i tego takiego narzuconego oznakowania światopoglądowego?
1: U studenctwie moja heroinia prochodzi period zachoplenia такими всякими постмодерними тенденціями, і в її розумінні постмодернізм – це коли ми скидаємо з себе всі ідеології. І коли оця множинність ідентичностей, коли гра, перетворення, гумор. І тому вона хоче замінити Леніна Вінні-Пухом. Але минають роки, і от в Революцію Гідності вона вже точно розуміє, що епоха постмодернізму завершується. На пустому місці обов'язково з'явиться нова ідеологія. І тут питання, яка? Чи та, яка знову зробить корінні народи упослідженими, чи та, яка буде захищати їхні інтереси?
0: Вспомнялаш о ментальній окупації. Mówisz sporo o lekturach, o literaturze. No właśnie, dlaczego pożegnanie z językiem rosyjskim jako językiem codziennej komunikacji powinno oznaczać też pożegnanie z klasyką rosyjskiej literatury? Innymi słowy, co z tym Dostojewskim? Czy rzeczywiście trzeba się go wyrzec?
1: Ja думаю, що так, тому що російська література не вільна від цінностей своєї держави, ну, або антицінностей. Вона може бути справді видатним, російські твори мистецтва, літератури, там, кінематографії, можуть бути видатними творами мистецтва, але в більшості вони теж нав'язують ось ці великодержавницькі, шовіністичні, імперіалістичні ідеї. І а ось ця ідея «Тварь ли я дрожаще или право имею», ну, вона для нас, українців, взагалі абсолютно чужа, і вона, ну, вона просто людиновбивча. Це очевидно, так? Бо ж Раскольников і вбиває людину невинну. І тут йдеться про непокаране зло, про злочин без кари. І в російській взагалі системі дуже багато йдеться про кару без злочину. Тобто Росія постійно практикує кару без злочину і злочин без кари. І література це теж просуває. І тому з російською класикою нам треба попрощатися, не кажучи вже про те, і можливо, це основна причина, що російська класика і загалом російська культура дуже довго застувала, закривала все українське. Тобто ми не могли, наприклад, знати Підмогильного, його застував Булгаков. От, ми там не слухали братів Гадюкіних, ми слухали Земфіру там чи, ну, інші

інших російських, ну, будь-кого, навіть якщо це дуже класні співаки, навіть якщо це проукраїнські співаки і так далі, ну, окей, але де в цьому всьому українське? От, і тому зараз так багато людей відмовляються від російського для того, щоб мати місце для українського, якого теж було багато, просто воно було закрите. Водночас

0: світ великою мірою русофільський, і він не бачить ось цих шовіністичних ідей, яких є багато в російській культурі.
1: Мімо війни, українська культура, в тим українська література, має дуже добре. Що іншого з літературою кримсько-татарською? То є вчорш такий сегмент, який потребує охорони, опіки, певної протекції. Твоя повість, мисля, що теж тому служить. Так, очевидно, то є література пікна, але як вспомнялась в первотним замислі, мала бути та книжка репортажем. Здажаю się там елементи інших gatunków. Наприклад, драматичний рок 2014 ти частково розписуєш як драмат, як представлення театральне. Ale chcę zapytać o coś innego. Jest w tej powieści fragment poświęcony zaślubinom ukraińsko-krymsko-tatarskim. Czy nie sądzisz, że Ukraina trochę się spóźniła na to wesele?
0: Так, звичайно. Ти тут, напевно, говориш про те, як пізно ми стали пізнавати кримсько-татарську спільноту як корінний народ. Ми пізно визнали кримських татар корінним народом.
1: Твої багаторові скаржуються теж трохи на Україну, що не узнала татарів кримських за народ рдзенний.
0: Так, і потім ось ці перейменування, які вже відбулися зараз у Криму, перейменування топонімії, але ж, на жаль, вони зараз не застосовані, тобто в документах вони є, а реально неможливо ті вулиці називати так, як їх перейменували, повернули колишні назви до депортаційні. Звичайно, це все запізнення. Єдине, що можна оптимістично сказати, було б ще гірше, якби навіть цього не відбулося, навіть так пізно.
1: По-польську твоя повість носить титул імена Криму, але дуже багато польських відбірців віє, що в оригіналі титул був інним. За перекопом є земля. Як то вияснити? Що то значить?
0: Перекоп – це місце на перешийку між материком і півостровом. Коли ще тільки я вперше приїхала вже з настановою писати про Крим, приїхала до Сімферополя на 2 тижні на резиденцію, то у розмовах з істориками, з громадськими діячами, я почула, мені переказували цю примовку, казали, от знаєш, серед кримчан є така примовка «за перекопом землі нет». Звертаю увагу, не серед кримських татар, а серед інших кримчан. Це означало, що байдуже, що там діється на материку, взагалі будь-де, чи в Україні, чи в Росії, чи будь-де, ми тут собі на півострові, в нас окремо, все окреме, в нас регіональна ідентичність сильніша, ніж всеукраїнська. І потім, обдумуючи цю приказку, я міркувала так, що якби українці на материку її знали, то вони би могли сказати те саме вже з того боку перешийка. Тому що, їздячи в Крим, українці передусім шукали гір і моря, але не землі. Вони не знали, хто там живе, про що люди дбають, чого вони прагнуть, чого вони бояться, не знали ні про які конфлікти. Я думаю, що популярність моєї книжки в Україні тому така висока, що Крим загалом то знали, бо в нього ж їздили. Але не бачили ось того, що я там описую. І багато було відгуків, ми ж цього всього не знали. А виявляється, там ось таке відбувалося. Але мені дуже подобається польська назва, вона прекрасна. Я дуже вдячна перекладачці Йоанні Маєвській-Кробовській, це ж вона її і запропонувала.
1: А як укладалася співпраця з тлумачком?
0: Чудово. Ми познайомилися з нею на варштатах у Вроцлаві, перекладацькому семінарі, темою якого був Чорноморський регіон і мови цього регіону. І вже тоді моє видавництво «Колегіум Європи Всходній», якому я дуже вдячна за те, що вони звернули увагу на цю книжку, за те, що вони подалися за те, що вони взялися за її переклад і за її видання, бо я розумію, книжка велика, вона потребує багато роботи, багато вкладень, і вони на це пішли. Отже, ми познайомилися тоді з Йоанною, видавництво вже знало, що вони Йоанну відберуть для цього перекладу, бо вже були зразки від кількох перекладачів, і її зразки були найкращі. Якось ми з нею дуже заприязнилися, ми відчули одна в одній споріднену душу, і потім ми продовжували спілкування, зустрічалися, коли була нагода, і спілкувалися. Але

0: Загалом Йоанна сама зробила цю всю роботу. Вона, якщо мене щось і питала, якісь дрібниці, це вже було наприкінці, і це були, направду, дрібниці, над якими я сама задумувалась, а що я мала тут на увазі, а я нічого такого особливого і не мала на увазі, але вона так в ці дрібниці занурювалася. І коли вже книжка була готова, я побачила, яка там передмова, які там примітки цих, ну, в мене в самої там багато приміток, але тут ще від перекладачки ця сила селена примітки, міток з поясненнями для польського читача, я розумію, що це колосальна робота. Тобто Йоанні величезна моя подяка і величезне шанування за те, що вона зробила таку роботу.
1: Rzeczywiście kolosalna robota, ponieważ powieść napisana została w oryginale po ukraińsku, ale poruszamy się również w obrębie języka rosyjskiego, który gdzieniegdzie się przebija, i nade wszystko język krymsko-tatarski. Wielkie wyzwanie dla tłumaczki, to prawda. Dołączam się do gratulacji. Tobie jeszcze raz gratuluję tej wielkiej powieści, jej kolejnego życia. I ostatnie pytanie. Czy masz czytelników tam? Zaczęliśmy od tego, że Półwysep Krymski jest trochę blisko wciąż, a trochę daleko. Trochę jest odrealniony. Alim Alijew mówił, moi ludzie. Tam wciąż są wasi ludzie, tak, którzy na was czekają, czekają na Ukrainę. Czy masz czytelników tam? Czy dochodzą do ciebie głosy stamtąd?
0: Tak, dochodzą. Ja znaję, że czytaci tam je, chociaż ja nie znaję, czy książka tam może fizycznie przebywać. Ja уявляю sobie перевезення цієї книжки через цих купу кордонів. Мені здається, що це небезпечно.
1: Чи за перекопом є книжка?
0: Але все одно люди знаходять способи, і до мене доходили відгуки, мені навіть хтось писав, переказую тобі вітання від своєї подруги, яка прочитала, і вона в захваті. І
1: як уж вспомнілишмо, позитивна рецензія збіра та повість również в Польщі.
0: І тут я теж хочу подякувати дуже польським читачам і польським критикам. Я заскочена увагою до книжки у Польщі. Я здавна спостерігаю за польським ринком, для мене це завжди був такий еталон. Я дякую вам за цей зразок гарний, як потрібно працювати з книжками.
1: А ще лепіше працювати з книжкою, коли можна порозмовляти з авторкою тієї книжки, dlatego тим bardziej дякую авторці імен Криму, що відвідала наше студіо. Була з нами Анастасія Левкова.
0: Дякую за запрошення, дякую за увагу.

Сердечно вітаю в ефірі Польського радіо для України. Це програма «Витоки» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні у Ждині розпочинається 44-та Лемківська ватра – фестиваль, який пов'язаний із цим місцем вже дуже багато років. І це найбільший фестиваль лемківської культури у світі. Я сьогодні перебуваю там, але цю програму я для вас записую із Варшави. І сьогодні вона буде присвячена теж лемківській культурі у Польщі, зокрема музиці, тому як сьогодні вона тут зберігається, як популяризується. І нашими гостями будуть членкині ансамблю пісні і танцю «Ластівочка». Це лемківський ансамбль, який сьогодні діє у Пшемкові на Дольному Шльонську, тобто у Нижній Сілезі. Дочекайтеся цієї розмови. Вона була записана під час Всепольського фестивалю капел і народних співаків у Казіміжі Дольному, де вже вкотре виступала «Ластівочка».

0: пані Наталію, пані молодшим поколінням є. Як у пані вдома це було? Як вам передавалася ця культура? От як ви пам'ятаєте зустрічі з своїми бабусями, дідусями? Чи завжди говорилося по-лемківськи? Що було таким важливим визначником того, що от ви є лемкиною і цим пишаєтесь?
1: В моїй хижі таким проводиром тої лемківської культури був мій прадідо, котрий приїхав з Флоринки ту на захід. І то ту цілу культуру, котру приказали до мене, то приказала мені моя мама. Ну, то так в сумі ще, ну, цілий час діє. Я приказую то додалі своєму синові, котрий ти співат, хулат. І хоче співати, барс хоче співати. Ну, то так, ну, właśnie від того ще зачало. Від того мого прадіда, котрий то привіз з Лемківщини. Пізніше приказав своїм дітям. Пізніше мама моєї мами приказала. І вона мене приказала.
0: 25 років минулого року святкував ваш ансамбль «Ластівочка». Це теж дуже великий час, але з перспективи навіть там 20-го, 21-го століття, ну, це не так багато років, але в той же час ця культура живе. І мені цікаво, от поза домом, поза церквою, поза самим гуртом, де є ще такі місця, де ви відчуваєте себе серед своїх і ви, власне, пишаєтесь тим, ким ви є?
1: Сяди. То сяди поза хижом на ватрі. Часто ти ще спотикаємо саме по просто для себе, бо як мали ми проби, як були ми молодші, то ми ж ще спотикали прудше, щоб ще właśnie ну, побавити разом. Але ми ще теж заходимо. Дуже в нашому ансамблі так ще подіяло, що некотрі дівчатка з гір з ансамблю приїжджали ту на захід, бо з хлопцями ще запознали.
2: Ну і весіла.
1: І весіла, так, між тими різними сторонами Польщі, бо то так, ну właśnie.
2: No, z gier przyjeżdżali, tak właśnie jak Natalka powida, to, że kultywuje się to tu tradycję lemkiwską, to widno właśnie na takich spotkaniach, czy rodzinnych, czy jakichś towarzyskich, gdy to śpił hołowni jest takim elementem, który tak spontanicznie uczy ludy, bo każdy znaje, jak wygląda to śpiu, słowa znają, piśni znają, bo to wynika z domu, dlatego, że doma, przeważnie w każdej lemkiwskiej chyży, gneskie, gadać się po lemkiwskiej, gadać się językom w języku lemkiwskim, co nie znaczy, że nie zna się polskiego, bo oczywiście, że i gramatyka, i pisownia, i wszystko to, co dotyczy interpretacji

0: 14 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Очільник Міністерства внутрішніх справ і адміністрації анонсує подальшу роботу над системою оповіщення. Ракета, що впала в Тернаві колонії, виготовлена в Росії. Група українських рятувальників вирушила до Франції, аби взяти участь у боротьбі з лісовими пожежами. Очільник Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі анонсує подальшу роботу над системою оповіщення про небезпеку. Під час виступу в Сеймі Мартін Кервінський наголосив, що нинішній уряд розпочав відбудову системи цивільного захисту. За його словами, під час вчорашнього інциденту з російською ракетою на Люблінщині всі процедури спрацювали.
1: Вчора процедура СПО-13 спрацювала, всі її елементи були виконані, попри те, що система оповіщення побудована таким чином, що однаковим способом оголошує тривоги і повідомляє про її скасування, ми вже ухвалили рішення, що після кожного скасування тривоги надсилатимуться СМС-повідомлення РЦБ. Вранці в СМС-повідомленнях РЦБ закликало завантажити урядовий порадник із безпеки. На кілька годин інтернет-сторінку центру було заблоковано, а порадник із безпеки описує основні небезпечні ситуації та можливості підготовки до них. Паперова версія порадника мала надійти до кожного домогосподарства в країні. Подібні публікації відомі в багатьох інших країнах. Ракета, що впала в Тернаві колонії на території Люблінського воєводства – це Х-101, виготовлена в Росії в другому кварталі цього року. Про це свідчать висновки окружної прокуратури в Любліні, яка проводить розслідування у цій справі. Ми маємо справу з ракетою Х-101. Вона була виготовлена в другому кварталі 2026 року на одному із заводів на території Російської Федерації в Московській області, сказав речник Люблінської окружної прокуратури Мартін Козак на прес-конференції. Він підкреслив, що в огляді брав участь фахівець з України, який прибув до Любліна в четвер пізно в день. У цього експерта не виникло жодних сумнівів, і я би хотів подякувати українській стороні за швидку реакцію та допомогу в проведенні цієї процесуальної дії. Ми знаємо, що на Україну щодня падають ракети такого типу, і, на жаль, українська сторона має значно більший досвід, ніж будь-яка інша європейська країна, коли йдеться про ракети, що летять з боку Російської Федерації, наголосив речник Люблінської окружної прокуратури. Прокурори планують залучити експертів, ймовірно, у сфері хімічних, фізичних і біологічних досліджень, допитати свідків, а також вилучити всі можливі записи, які дозволять відтворити траєкторію польоту.

0: Тут ракети, напрямок, з якого вона прилетіла, та маршрут її руху. В четвер слідчі досліджували саме місце вибуху ракети. За словами речника Люблінської окружної прокуратури, всередині вирви та безпосередньо поруч із нею було знайдено дуже багато елементів повітряного об'єкта, які послідовно вилучалося. Крім того, було відібрано зразки ґрунту для лабораторних досліджень, зокрема, хімічного аналізу. Сьогодні вранці група українських рятувальників вирушила до Франції, щоб взяти участь у боротьбі з лісовими пожежами, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський в телеграмі. Напередодні відбулася телефонна розмова міністрів внутрішніх справ України та Франції, під час якої обговорили деталі роботи українських рятувальників у Франції і відповідно до рішення президента України Володимира Зеленського та в межах механізму цивільного захисту ЄС до Франції направлено групу із 70 рятувальників та 15 одиниць спеціалізованої техніки. В разі потреби ми також допоможемо направити для допомоги в гасінні лісових пожеж авіацію Державної служби України з надзвичайних ситуацій, додав міністр внутрішніх справ України. За його словами, українські рятувальники мають великий досвід виконання подібних завдань, оскільки щодня беруть участь у ліквідації наслідків російських атак на Україну. Франція бореться із численними пожежами переважно на півдні країни. Як зазначає французька влада, їхній масштаб є безпрецедентним. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин вже о 16:00.
1: Продовжуємо нашу програму. Це Польське радіо для України. Програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про місто Сопот, а точніше про те, що депутати і міська рада Сопота, влада Сопота сказала ні антиукраїнській істерії і сказала ні ситуації, яка нагнітається довкола іммігрантів. Зокрема, будемо говорити про це сьогодні із Магдаленою Чажинською-Яхім, президенткою Сопота. Вітам пані у серденні.
2: Пані Магдалено, щиро вітаю вас в студії Польського радіо для України.
3: Діна, вітам всіх дуже сердечно.
1: Кілька тижнів тому, докладні, подобно...
2: Кілька тижнів тому в Сопоті міська рада ухвалила резолюцію, в якій виступила проти антиукраїнської істерії та кампанії цькування іммігрантів. До цього ми повернемося вже за мить, а для початку хотів би, щоб ви розповіли про те, як в перші дні місто повномасштабної агресії Росії проти України долучилось до допомоги українцям. Я чув, що як адміністрація і спільнота місто було на висоті. Як це було? Розкажіть, будь ласка, пригадайте, можливо, ви пам'ятаєте ті перші дні.
1: Спільнота в допомогу українцям. Як то було? Прошу припомніть, може пані пам'ятати перші дні.
3: Пам'ятаю, бо відповідала ще як віцепрезидентка за...
4: Пам'ятаю, адже тоді я ще як віцепрезидентка відповідала за всі ці сфери, пов'язані з підтримкою охорони здоров'я, соціальною допомогою та освітою. Практично наступного дня після початку війни, коли на кордонах з'явилася дуже велика кількість біженців, а точніше біженок і дітей, бо з України переважно тікали жінки та діти, ми відкрили у Сопоті Центр підтримки України. Ми виділили для цього будівлю, розташовану неподалік від вокзалу, яка була підготовлена під офіси міської адміністрації Сопота. Ми організували це спільно з неурядовими організаціями, з нашим департаментом, який займається соціальною політикою. До цієї роботи долучилися директори міської адміністрації, керівники всіх управлінь та департаментів. У створенні цього центру підтримки України, тобто такого цілодобового закладу, який працював 7 днів на тиждень, 24 години на добу, було організовано місце для тимчасової ночівлі в момент, коли до нас приїжджали біженці. Вони могли провести там одну ніч. Це були такі екстрені місця для ночівлі. А потім ми створили всю систему співпраці з неурядовими організаціями, а також із готельною галуззю, що було особливо важливо, адже Сопот є туристичним містом. У нас дуже багато готелів, і фактично всі вони заявили про готовність приймати біженців. Так само зробили і мешканці міста. Ми створили цілу систему розподілу. Люди потрапляли до цього центру, заповнювали детальну анкету щодо своїх потреб.

0: чи є діти, чи хтось хворий. Там також була медична допомога, була матеріальна допомога, адже часто ці люди приїжджали буквально з однією валізою і не мали більше нічого. Ці люди також часто отримували телефонні картки і потрапляли до тимчасового розміщення або в готелі, або в помешканні мешканців Сопота. Пізніше у співпраці із Гданським університетом, який безкоштовно передавав два незадіяні гуртожитки, ми організували два великі місця для колективного проживання. У кожному з них перебувало понад 200 людей. Але паралельно з цією невідкладною допомогою ми від самого початку проводили заходи, які мали допомогти цим людям знайти тут якнайкращі умови для життя. У перший період, як ми неодноразово говорили, найскладнішим було відчуття тимчасовості, адже всі припускали, що війна швидко закінчиться і вони зможуть повернутися в Україну, тому ми організовували радше тимчасове перебування. Але, на жаль, із часом стало зрозуміло, що це триватиме довго. Тому діти почали відвідувати ясла, дитячі садки та школи. У кожній школі ми організували підготовчі класи для дітей з України, щоб вони могли вивчати польську і перебувати разом. Були створені спеціальні групи в яслах і дитячих садочках. А в кожному закладі також працювали асистентки, які розмовляли українською мовою і були своєрідною ланкою між батьками, дітьми та персоналом. Це була дуже складна система, але, мушу сказати, вона спрацювала.
1: В жлобках і в przedszkolach, і в кожній placówce були теж асистентки, które mówiły po ukraińsku i były takim łącznikiem pomiędzy rodzicami, dziećmi a kadrem. To był bardzo taki złożony system, który, muszę powiedzieć, zadziałał.
0: Вона працює до сьогодні, тому що в початкових школах у нас фактично така сама кількість українських дітей – 17%, як і в перший рік війни, тобто у 23-му. І ще скажу лише те, що найбільше мене тішить і показує, що система допомоги має сенс. Попри ліквідацію великих місць розміщення, де проживало майже 500 людей, зараз більшість українських родин, переважно жінки із дітьми, знайшли тут свій другий дім, роботу і живуть тут так само, як ми.
1: Większość tych rodzin ukraińskich, mam kobiet z dziećmi,
0: соціальною допомогою, яку надає міський центр соціальної допомоги, зараз охоплено лише 8 родин. Решта функціонує так само, як і інші мешканці, беручи участь у житті нашого міста. Саме тому нас так сильно болить ця хвиля ненависті, яка поширюється і яка не має жодного раціонального обґрунтування. Це лише політична ненависть.
1: Раціонального є тільки і виключно таким хайтом політичним.
2: Ну і власне тут пані дементує тими словами, тою інформацією, те речі, які ще шежуть сіть, звлаща. І саме тут цими словами ви спростовуєте те, що поширюється в мережі, особливо те, про що говорять різні політичні, суспільні середовища, твердження, що, мовляв, ми утримуємо вас за власні гроші, платимо на вас податки, сплачуємо внески. Ви сказали, тільки 8 родин, так? Тобто для всього міста Сопот, це на все місто Сопот не так вже й багато. А як саме ці люди віддячили за підтримку на початку, якщо говорити про їхнє включення у спільноту Сопота, в економіку міста? Як ці люди інтегрувалися?
3: Початку, якщо ході о влучення тих людей до спільноти Сопоту, до господарки міста, до як ще інтегрували ці люди?
0: Коли ми комусь допомагаємо, то не тому, що очікуємо вдячності. Я хотіла б це дуже чітко проговорити.
2: За то дякую. Дуже дякую вам за ці слова, бо ми також чуємо, що нібито немає вдячності. І саме такі слова, коли ми їх чуємо або читаємо, дуже боляче сприймаються. Тож я щиро дякую вам за ці слова.
1: Для нас найбільшим подякуванням, вже в таких категоріях мовимо, є те, що ви лічите цілий час і ставляєте відпор агресії російській. Так? Ну, то є
0: Якщо вже говорити в таких категоріях, то найбільшою подякою для нас є те, що ви весь цей час боретесь і даєте відсіч російській агресії. Це неймовірний тягар, який несе ваше суспільство і ваша країна. Тому очікування якоїсь іншої вдячності, на мою думку, є абсолютно недоречним. Але те, що я можу сказати, те, що я бачу, дуже багато людей, які перебувають тут, у Сопоті, долучилися до життя міста. І це відбувається у багатьох сферах. Вони працюють у школах, зокрема, як міжкультурні асистенти, і постійно підтримують.

0: підтримують дітей, у тому числі дітей із міграційним досвідом. Вони також активно займаються культурними проектами, які підтримують не лише українську спільноту, а й загалом присвячені жінкам. Є два такі об'єднання – «Компашки» та «Подруги Сопота». Ці жінки організовують заняття української мови для своїх дітей і для мешканців міста, театральні вистави, музичні заняття. Вони просто є активними мешканками Сопота. Я вже не кажу про те, що найкраще це показують конкретні економічні дані, скільки людей працює. Вони працюють передусім у сфері послуг, у туризмі, торгівлі та інших сферах, які необхідні для того, щоб ми всі могли комфортно жити. Це також потрібно чітко підкреслити. Тут немає жодних припущень чи оцінок, тут є конкретні економічні дані. І саме в цій резолюції, ухваленій міською радою, ми закликаємо обговорювати ситуацію, спираючись на достовірні дані, а не сперечатися навколо неперевірених популістських або навіть ксенофобських гасел.
1: Ожительне дане, а не прикрикувати się на якісь несправдзоне популістичне чи вręcz ксенофобічне гасло.
2: No właśnie ta rezolucja się pojawiła w takich bardzo trudnych czasach i ostatnio słyszymy.
3: Саме ця резолюція з'явилася в дуже складні часи. Останнім часом чуємо і бачимо багато неприємних речей. Остання подія в Вроцлаві, на жаль, напад і побиття української пари громадянами Польщі. Хоч, звісно, трапляються ситуації, коли українці поводяться неналежно в Польщі. Ми також про це розповідаємо, як Польське радіо для України. На це звертають увагу і українські офіційні установи, зокрема українське посольство. Але повертаючись до цієї резолюції, чому саме зараз її прийняли? Чи така ситуація виникла лише тепер? Раніше таких випадків не було. В Сопоті, особливо в Польщі, цей момент настав саме зараз. Як ви можете це пояснити нашим слухачам? Я розумію, що у Сопоті, в міській раді, ви про це говорили, надавали аргументи, які стали, власне, основою для ухвалення цієї резолюції. Але якщо нашим слухачам пояснити кілька слів.
2: І була презентована підстава до повстання тієї резолюції, але для слухачів.
1: Panie redaktorze, Sopot jest miastem praw człowieka i bardzo często mówimy o potrzebie poszanowania wzajemnego i nie przynosi...
0: Panie redaktorze, Sopot to miasto otwartych ludzi i my dużo często mówimy o konieczności wzajemnej powagi, także o tym, że nie można przenosić jakieś określone wypadki na całe grupy, czy to nacjonalne, czy jakieś inne grupy, czy to żonek, czy чоловіків, czy etniczne спільноти. І я скажу, що це не перша позиція міської ради Сопота. Це перша позиція, у якій прямо і чітко йдеться про мігрантів з України. Але у вересні минулого року, після такого маршу, організованого середовищами націоналістів, а також середовищами, пов'язаними з такими хуліганськими та фанатськими організаціями, у Сопоті відбувся такий захід. Цей марш викликав дуже велике занепокоєння і спротив мешканців, тому що під час нього лунали ксенофобські та націоналістичні гасла. Після цього маршу міська рада ухвалила свою першу таку позицію, у якій ми сказали, що не погоджуємося з ксенофобією, з такою мовою ненависті щодо когось, хто може відрізнятись від нас або походити з іншої національності. Ми просто не даємо на це згоди. Тепер, дивлячись на те, що відбувається у Польщі, навіть не обов'язково саме у Сопоті, голова міської ради Олександра Грос виступила з ініціативою щодо іще сильнішого голосу, який прямо показує, що такі дії та така риторика, яка дуже поширена у соціальних мережах, дуже легко можуть перетворитися на фізичну агресію. І, на жаль, це дуже швидко підтвердилось.
1: Що такі діяння і така нарація, яка є всеобична в медіях сполучених, bardzo łatwo może przełożyć się na agresję fizyczną, no co niestety bardzo szybko się potwierdziło.
0: Тому, говорячи про це, ми особливо наголошуємо на тому, що не можна мовчати. Ми завжди повторюємо і пам'ятаємо, особливо тут, у Помор'ї, також події 30-х років 20-го століття. Ми пам'ятаємо, що певні крайні погляди чи дії часто народжуються тихо. Ми не хочемо цієї тиші, ми не хочемо мовчати, ми хочемо говорити про це відкрито. І я мушу сказати, що після цієї резолюції дуже багато людей, дуже багато середовищ, середовищ набралися сміливості говорити. Так, ми не можемо цього допустити, ми не можемо переносити окремі випадки поведінки на цілий народ. І не можемо дозволити розкрутити спіраль ненависті до будь-яких.

0: Udkoho.
1: Całą naród. I nie możemy pozwolić rozkręcić się tej spirali nienawiści do kogokolwiek.
2: Чи опроч таких резолюцій саморонди діч мають?
3: Чи крім таких резолюцій, органи місцевого самоврядування сьогодні мають достатньо інструментів і можливостей для того, аби боротися з такими проявами? Нещодавно прем'єр Дональд Туск також сказав, що потрібно протистояти насильству і ненависті в Польщі. Але от крім заяв і таких документів, чи є реальні інструменти, і чи не запізно починають діяти? Як ви це бачите, як очільниця міста?
2: Як то пані Віді, яко władca miasta.
1: Nigdy nie jest za późno i na pewno będziemy takie działania podejmować i je już od dłuższego czasu podejmujemy.
0: Ніколи не пізно, і ми, безперечно, продовжимо це робити, бо ми вже давно це робимо. По-перше, це освіта, це розмови у школах, також поруч зі школами, це спілкування і показ того, що відкритість є важливою, що найважливішою є інша людина. Це розмова, позбавлена саме політичних емоцій. Це безпосередній контакт з іншою людиною. І я думаю, те, що нам вдається у Сопоті, це те, що ці середовища не перебувають у якихось гетто. Вони не є замкнутими. Ці українські жінки беруть участь у міських заходах. Вони просто є групою мешканців міста. Я, можливо, наведу такий приклад. На початку, коли була дуже велика кількість біженців, щоб іти їм на зустріч, ми організували святкові зустрічі. Ми завжди організовуємо такі зустрічі для людей, які потребують допомоги, і також для самотніх мешканців. Протягом перших 2 років ми додатково організовували окремі зустрічі спеціально для українських мігрантів. А через 2 роки вони прийшли і сказали, що ми вже не хочемо чогось окремого, ми хочемо брати участь у тому, що організовується для мешканців міста. І саме це показує інтеграцію. Ми не робимо щось спеціально для когось, ми не відокремлюємо, а поєднуємо. У нас є громадський бюджет, там мешканці голосують за різні проекти, у тому числі соціальні. Мігранти також можуть брати участь у цьому голосуванні, тому що воно відкрите для мешканців, а ми ставимось до них як до мешканців міста. І я думаю, що саме це є ключем. Ми отримали дуже значні кошти від ЮНІСЕФ. Це було понад 10 мільйонів злотих на підтримку мігрантської спільноти. Але від самого початку я поставила таку умову. Ці кошти мають бути спрямовані на додаткові заняття під час канікул, на додаткові заняття у школах, на культуру. І в них мають брати участь навпіл українські та польські діти, тому що саме тоді виникає інтеграція. Якщо ми почнемо робити щось лише для українських дітей, то не приведемо до інтеграції, а навпаки, можемо викликати певну образу, чому ті діти мають щось інше, ніж наші, наприклад. Від самого початку потрібно ставитись до цієї спільноти разом, звичайно, бачачи потреби, які виникають через те, що людина залишила свій дім і опинилась у складній для себе ситуації.
1: Що хтось опустив свій дім і залишився в трудній якійсь ситуації. Але
0: потрібно дивитись на все комплексно і робити якомога більше заходів, які об'єднують та інтегрують. Тому що, пане редакторе, якщо ми безпосередньо знаємо іншу людину, нам складніше потрапити у пастку стереотипів, складніше створити образ і сказати, що, наприклад, українець – це просто якась абстрактна людина. Ми знаємо конкретних українців і знаємо, що це хороші люди. Я думаю, що саме ці безпосередні стосунки, участь у житті міста, така системна підтримка, яка є не лише допомогою, а саме показом шляху до включення в життя міста, до праці, до незалежності, бо це також дуже важливо бути незалежним. Це шлях до того, щоб протидіяти таким актам насильства, бо треба чітко сказати, це просто насильство.
1: Актом примоці, бо то треба ясно повідати, що це є просто примоці.
3: Але люди дуже здатні потрапляти під вплив дезінформації саме в мережі. Те, що там відбувається, це просто жахливо. Ясно, що не все, що пишуть, є правдою, але от як саме на рівні місцевого самоврядування, от, наприклад, є Сопота, ви протидієте цій дезінформації? Бо ж зрозуміло, якщо написати у Фейсбуці чи ще десь допис про те, що це неправда, ніхто в це не повірить, а от у неправду люди якраз повірять швидше.
2: Власне, в неправду. радше і швидше.
0: Звичайно, з дезінформацією ми всі боремося, і це є елементом гібридної війни, який дуже сильно впливає на нас усіх. Тому ми також робимо ставку на якісну та широку комунікацію. Наприклад, коли ми говоримо про заняття для польських та українських.

0: українських дітей ми використовували електронний щоденник, тобто систему, яка дозволяє безпосередньо звертатися до батьків. У нас також є такий інформаційний бюлетень, який видає міська адміністрація. Він виходить раз на 3 тижні і часто потрапляє до поштових скриньок усіх мешканців. Там ми також повідомляємо про всі наші заходи. Це справді дуже важливо, але я думаю, не менш важливо і те, що коли відбувається щось погане, ми одразу реагуємо і висловлюємо свою позицію. Ми не чекаємо, і це також є дуже важливим елементом боротьби з дезінформацією.
1: Чи досвідчали ще панство?
2: А чи ви стикались під своїми дописами, під інформацією про те, що ви робите в Сопоті, з такою ненавистю щодо вашої діяльності? Маю на увазі якісь профілі, якісь люди, чи це тролі, чи це реальні акаунти, чи боти. Ми ж цього не можемо до кінця знати. Як реагують вони на таку діяльність міської ради? На тому діалі.
3: Повім щодо, що зараз цих пісів є і добрих, і злих трохи.
0: Скажу відверто, зараз таких коментарів багато і позитивних, і негативних, але ми стикалися з великою хвилею ненависті. Я пам'ятаю ще часи, коли виконувала обов'язки віце-президентки. У нас було свято, День Незалежності України. І ми організували на пірсі подію, яка мала об'єднати людей та підтримати український народ. На один день на пірсі встановили український прапор. Після цього допису я отримала погрозу смерті. Там було буквально написано, що мені винесли вирок. Це вирок смерті, і його буде виконано. Оскільки я знала, що це був не якийсь фейковий акаунт, а конкретна людина, ми повідомили про це відповідні органи, і ця особа уже засуджена. Тому ми також намагаємося реагувати на такі дії. Я завжди кажу, що те, що ми можемо робити, це поширювати позитивну інформацію і не боятись позитивних коментарів, тому що ненависть завжди сильніше мобілізує певні групи, особливо коли їх підтримують тролі і коли це є системною діяльністю. Саме тому ми ще більше маємо бути активними, показувати позитивний меседж і водночас реагувати, якщо хтось переходить межу. Ми тоді відреагували, ця людина була засуджена саме за погрозу смерті, за те, що вона виступила проти встановлення українського прапора.
3: Це ми ж тоді зареагували, та особа була сказана за грозу смерті, за те, що встановлення українського прапора.
1: Маємо надію, що
2: сподіваємося, саме діяльність влади і самоврядування Сопота надихне і інші польські органи місцевого самоврядування, і це вилиється в ширший масштаб по всій країні. Бо також ми чуємо від експертів, що перед виборами таких проявів антиукраїнського, антимігрантського настроїв може стати ще більше. І, на жаль, експерти кажуть, що все це буде посилюватися. Сподіваюся, не станеться якихось дуже важких ситуацій, не буду тут їх називати, бо не хочу викликати вовка з лісу, як то кажуть. Здається, в Польщі теж так говорять, так свій мові.
0: Так, у Польщі також так говорять. Я є членкиною управління Союзу польських міст, і ми розіслали цю польську резолюцію всім членам організації. Ми закликаємо їх також реагувати, висловлювати свою позицію з цього питання, і вже маємо кілька самоврядувань, які долучилися. Тому я думаю, що варто діяти, і варто заохочувати інших до того, щоб говорити, щоб у медіа та в публічних дискусіях був чутний не лише цей голос ненависті чи агресії.
1: Дякую. Дякую. Магдалена Чажинська-Яхім, президентка міста Сопот, була з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що місто дуже сильно увійшло у таку ситуацію і прийняло резолюцію про те, аби не було антиукраїнської і антимігрантської істерії у Польщі, і вони намагаються це долати. Бардзо дякую, пані, за
2: удяку. Пані президент, дуже дякую вам за участь в цій розмові, за цю резолюцію, за ті слова, які пролунали сьогодні під час нашої розмови, за ці важливі слова. Дякую вам.
3: Дякую. Слава Україні, по тяжкій вінжаноці. Спіраємо вас.
1: Дякуємо.

0: Ефір Української служби Польського радіо триває. Далі час на рубрику «На прицілі». Масований російський удар по Україні, ракета у повітряному просторі Польщі та нові виклики для безпеки обох країн. Наскільки ефективною залишається українська протиповітряна оборона? Чи здатна Росія і надалі фінансувати війну? І чого очікувати від нової хвилі мобілізації в РФ? Та яку роль відіграватиме подальша військова співпраця України і Польщі? Про все це слухайте у щотижневому подкасті «На прицілі», ведучими якого є Вікторія Машталер та Тарас Андрухович.
1: Ви слухаєте передачу «На прицілі». З Варшавської студії вас вітають її автори та ведучий Тарас Андрухович.
2: І Вікторія Машталер. І на початку поговоримо про інцидент із падінням російської ракети на сході Польщі. Послухаємо думку українського та польського експертів.
1: Чи готові Польща і НАТО до нових провокацій Росії? І які уроки вже сьогодні дає війна в Україні? Про це в другій частині нашої сьогоднішньої зустрічі. А на початок передаю слово Вікторії.
2: Проти ночі на 30 липня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні. Під атакою опинилися Київ, Львів, Кривий Ріг, Полтава та інші міста. За даними повітряних сил України, Росія випустила понад 70 ракет, значну частину з них по західних областях, переважно крилаті ракети Х-101. Через близькість обстрілів до польського кордону Польща підняла в повітря винищувачі та привела сили ППО у стан підвищеної готовності. За повідомленням оперативного командування Збройних сил Польщі, близько 4 ранки два невідомих повітряних об'єкти увійшли у польський повітряний простір. Один із них у Люблінському воєводстві залишив вирву діаметром близько 10 метрів. Якщо зранку польські військові говорили лише про так званий невідомий повітряний об'єкт, то після засідання кризового штабу прем'єр-міністр Дональд Туск уже фактично визнав найбільш імовірною версію про російську крилату ракету Х-101. Водночас він залишив юридично важливе затвердження. Остаточний висновок буде зроблено лише після завершення експертизи. Натомість глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що це була все ж таки російська ракета Х-101, і Україна вже запропонувала залучити українських експертів до її ідентифікації, говорить політолог Володимир Цибулько.
3: Принаймні, шахет такої вирви не дає. Він поверхову вирву невелику, може, там радіусом метрів 3 дати. І глибиною метр десь. Тобто 10 метрів – це однозначно ракета, тому що явно боєприпас заглибився в землю по інерції і дав такий розліт. Що цікаво, що немає інформації про те, що об'єкт був збитий польським ППО. І це, чесно кажучи, насторожує, тому що з одного боку Польща дуже хизувалася отриманими на озброєння F-35-ми. Це, по суті, в Центральній Європі перша країна, яка отримала американський F-35, ультимативну, можна сказати, зброю. І раптом цієї ультимативної зброї не видно було в відбитті цієї атаки. Дуже дивно. Чесно кажучи,

0: Виглядає, що військо польське існує в дуже розслабленому вигляді. Якщо це була балістика, то ППО, звичайно, могло тільки протиракетою збити її. Тоді для чого було піднімати літаки? Якщо піднімались літаки, то, судячи з усього, це таки це була крилата ракета. Тобто, якщо це крилата ракета, то тоді чому не спрацювали ППО? Все-таки крилату ракету збивати легко.
1: Офіційно Київ запропонував допомогу своїх експертів для встановлення походження повітряного об'єкта, який упав неподалік Любліна. Якщо експертиза підтвердить, що об'єкт, який потрапив на територію Польщі, був російською ракетою, це може стати черговим випробуванням для системи безпеки НАТО. Тож, якою може бути реакція Альянсу дипломатична і військова на такий інцидент?
0: Ракета від безпілотника нічим не відрізняється. І те об'єкт повітряної загрози. І Румунія почала, наприклад, активно збивати шахеди над своєю територією. Тобто Румунія перейшла вже в режим постійного бойового патрулювання. Що зможе зробити Польща? Мені здається, що в Брюсселі, очевидно, будуть рекомендувати Польщі якось повестися. Мені здається, що швидше за все це може бути стаття 4, тобто початок консультацій. На більше навряд чи хто згодиться, тому що в НАТО є багато пасивних країн, які відморозяться і дадуть, що це їх не стосується. Тим більше, що, наприклад, Болгарія нинішня взагалі поводиться дуже дивно. Тобто, можна сказати, що є Словаччина, є Угорщина, навіть попри те, що там змінилось керівництво. Вони можуть поводитися, скажімо так, тягнучи паузу. Тут найважливіше, деякі польські генерали неодноразово заявляли, що представники війська польського повинні брати активну участь в бойових діях в Україні поряд з українськими військами, аби набути сучасного бойового досвіду. Інакше Польща ризикує законсервуватися у війні початку 2000-х років. Бачимо, як початок російської агресії перейшов на п'ятому році в війну абсолютно іншого формату, роботизовану з використанням штучного інтелекту. І тут, мені здається, що в Польщі поки що немає розуміння, як перебудовувати своє військо на ці технології. Польща дуже добре вклалася в технології початку 2000-х. Вона накупила танків, артилерійських систем, гелікоптерів. Але це все зараз вже зброя, яка заміщується різного роду безпілотниками. Вона потрібна, але своєї такої визначальної місії вона не виконує.
1: Росія вже понад 4 роки функціонує в умовах воєнної економіки і, за повідомленнями аналітиків, не планує змінювати цей курс до 2029 року. Це означає, що Кремль готується до можливого затяжного протистояння. І чи свідчить це про те, що Росія має фінансовий ресурс продовжувати війну ще кілька років? І де межа її економічних можливостей, запитує Володимира Цибулька.
0: Це такий стиль Росії. Росія завжди харахориться, вона ніколи не подає вигляду, що їй боляче, що вона програє. Бо це страх і перед власним населенням. Бо фактично мільйони людей ввергли в цю війну, війна не має ніякого результату. І тепер вже є проблема політичного класу російського правлячого. Як виповзати без наслідків з мінімальними втратами з цієї війни. Загалом, коли Росія каже, що вона забезпечена фінансами по саму зав'язку, тут є і правда, і неправда. Бо, наприклад, торгівельне сальдо в поточному році забезпечило Росії додаткових 50 мільярдів доларів. Тобто, чи це велика сума? От профіцит за перше півріччя 52,3 мільярда. Експортували вони на 182 мільярди доларів і імпортували на 130. Зрозуміло, що профіцит цей, він пов'язаний в першу чергу із неможливості закуповувати масово таку висококласну продукцію. Як ми пам'ятаємо, вже європейські автомобілі не торгуються на російському ринку, люксова продукція не торгується або якимись там обхідними шляхами втридорога потрапляє. Тобто всі кошти, які заробляє Росія, вона кидає на війну. Але якщо за різними оцінками вже зараз Росія тратить до четвертини валового продукту на війну, то вона не зведе кінці з кінцями. Тим більше, що прайскеп на нафту працює, тобто доходи від нафти різко впали. Навіть

0: ця війна в Ормузькій затоці, коли нафта скочила, завдяки українським санкціям Росія не змогла поставити достатні обсяги.
1: Значна частина російських доходів, які дозволяють Кремлю фінансувати війну, пов'язана з нафтовим сектором. Удари по нафтопереробних потужностях можуть впливати не лише на виробництво пального, а й на всю систему доходів – від податків до фінансування промисловості та оборонного виробництва. Тож, наскільки серйозними можуть бути ці втрати для російського бюджету і чи здатні вони змусити Москву скорочувати витрати на війну?
0: Тут питання мультиплікації цих, так би мовити, доходів. Тобто, як вони поширюються? Бо доходи в нафтовій галузі далі поширюються на всякі виробництво зброї, на торгівлю, на сервіси. І зараз перше питання. Видобуток нафти є, з видобутої нафти сплачуються податки із свердловини, а тоді власник цієї нафти, чи він її продав, по якій ціні, тобто йому теж треба касові розриви перекрити. Прайскеп зараз ніхто не знімав, так що навіть якщо Трамп голосно кричав про те, що є на ринку недостача нафти, треба дозволити Росії трохи поторгувати нею. Ми бачимо, що позитивне сальдо торгівельне є, але очікуваних доходів насправді немає. Тобто доходи, які отримала Росія від торгівлі під час Ормузької війни проти Ірану, вони, по суті, навіть на нуль не перекрили збитки попередніх місяців. От зараз починається дуже цікавий процес, бо все-таки провали нафтової галузі, вони мультиплікуються на галузі супровідні. І з торгівлі пальним не збираються доходи. Далі скорочуються транспортні перевезення, відповідно скорочуються податки з транспортних послуг. Ну і найважливіше, що на вересень-жовтень очікується банкрутування великих підприємств, в тому числі і оборонних. Наприклад, вже зараз заявлено про початок операції банкрутства такої компанії, як «Кронштадт». Вона виробник великих безпілотників розвідувальних. Недавно кажуть, що Ченезов приходив до міністра фінансів і жалівся, що в оборонці російській просто закінчились оборотні кошти. Треба сказати, що багато цих підприємств, вони не можуть не виконати держзамовлення, але для держзамовлення вони кредитувалися в комерційних банках, в тому числі це ж компанія «Кронштадт». Але остаточні розрахунки з ними проводять в кінці року. І за цей час треба перекрити банківські кредити, сплатити податки, зарплати. І на виході компанії просто прогорають. Тому чекаємо, що восени почнеться банкрутство не лише великих підприємств, а ще й банків. Я скажу, що в поточному році точно буде великий провал у житлокомунгоспі російському. І швидше за все, що почнеться масове замороження міст. Тобто істерика буде велика, але для путінської кліки навіть вимерзання великих міст – це не привід зупинити війну.
1: А гостем у першій частині програми «На прицілі» був політолог Володимир Цибулько. А далі передаю слово Тарасу Андруховичу. Послухаємо вже думку польського експерта.
2: Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Після чергового інциденту з порушенням польського повітряного простору під час масованої російської атаки на Україну, польські служби продовжують з'ясовувати всі обставини події. На момент запису цієї розмови остаточних висновків щодо походження об'єкта ще не було, однак попередні оцінки польської влади свідчили, що це могла бути російська крилата ракета. Про те, що відомо про цей інцидент, чи міг він бути випадковістю або навмисною провокацією, а також як відреагували польські військові, я поспілкувався з незалежним військовим експертом, капітаном запасом та автором YouTube-каналу «Капітан Лісовський» Мачієм Лісовським. Я поцікавився у експерта, що, на його думку, могло впасти на території Польщі та чи можна вже зараз говорити про російське походження цього об'єкта.
1: Ми вже маємо підтверджену інформацію, що об'єкт, який летів зі швидкістю не 100 і не 200, а від 600 до 900 км на годину, порушив повітряний простір Польщі. Це вже практично виключає більшість безпілотників, які Росія використовує сьогодні. Теоретично, це міг бути реактивний дрон типу «Герань-3» або «Герань-4», адже вони розвивають швидкість близько 600 км на годину. Однак найбільш ймовірно, що йдеться про крилату ракету Х-101, яка запускають російські стратегічні бомбардувальники Ту-95. Остаточно це підтвердить слідство після того,

0: як будуть зібрані всі уламки та проведено їхній детальний аналіз. Я практично впевнений, що це російський засіб ураження, його неможливо підробити чи приписати Україні. У цьому випадку жодної відповідальності України бути не може. Чому ж це сталося? Я бачу два можливі варіанти. Перший – технічна несправність російської ракети. Навіть українські засоби радіоелектронної боротьби не здатні настільки кардинально змінити траєкторію польоту ракети. Вони можуть відхилити її на кілька сотень метрів максимум, на кілька кілометрів, щоб вона не влучила у визначену ціль. Але не на сотню чи більше кілометрів. Тому приблизно 50% ймовірності, що це був дефект самої російської ракети. Другий варіант – свідома російська провокація, яку також не можна виключати. Водночас сьогодні ми не маємо достатньо доказів, щоб однозначно сказати, який з цих сценаріїв є більш ймовірним. Попри сам інцидент, є й позитивні моменти. Ми знаємо, що польські винищувачі F-16 були підняті в повітря та отримали завдання провести візуальну ідентифікацію об'єкта, оскільки вже мали інформацію з радіолокаційних систем. Чи передала українська сторона Польщі інформацію про те, що цей об'єкт наближається, наразі невідомо. Думаю, найближчим часом це також стане зрозуміло. Відомо, що польський літак перебував у районі падіння саме тоді, коли об'єкт зник із радарів, а за кілька секунд пролунав вибух. Це означає, що польська система спрацювала, об'єкт був виявлений у потрібний район, оперативно направили чергову пару винищувачів F-16, які контролювали ситуацію. Польський уряд і командування повітряних сил також заявили, що були готові збити цей об'єкт. Постало питання лише про те, який засіб для цього застосувати. У зоні ураження вже перебували й комплекси «Петріот», однак було вирішено використати значно дешевий варіант – винищувач F-16, який міг збити ціль ракетою класу «Повітря-повітря» або навіть скористатися бортовою гарматою. Втім, застосувати зброю не довелося, адже ракета впала і вибухнула раніше. Розміри кратера – приблизно 10 метрів – свідчать про дуже потужну бойову частину. Саме такі характеристики відповідають крилатій ракеті Х-101. Розглядалася також версія, що це міг бути калібр. Однак усе, що вдалося встановити на цей момент, більше вказує саме на Х-101. Тож у цій неприємній ситуації є і позитивний аспект. Ніхто не постраждав, а польські повітряні сили та сили протиповітряної оборони своєчасно виявили загрозу, контролювали її та були готові застосувати зброю, хоча, на щастя, цього робити не довелося.
1: Готовості до вжиття своєї броні, але, на щастя, не було то потрібно.
2: Я поцікавився у матчі Лісовського. Чи варто Польщі змінити підхід до захисту свого повітряного простору та активніше збивати російські ракети і дрони, як це останнім часом робить Румунія?
0: Тут потрібно враховувати, що та частина Румунії, де відбуваються такі інциденти, є малозаселеною. Натомість у Польщі об'єкти, які порушують повітряний простір, поки що залітають над досить густонаселеними районами. Тому щоразу рішення про застосування зброї ухвалюється після оцінки ризиків для людей, які перебувають на землі. Саме тому такі рішення не приймаються автоматично чи миттєво. Польське політичне та військове керівництво значно більше зважає на ризик можливих жертв серед цивільного населення, якщо уламки збитої ракети чи безпілотника впадуть на населені пункти.
1: Ризико для офіар цивільних потенціалів.
2: Кожне застосування других систем протиповітряної оборони, зокрема винищувачів чи комплексів «Петріот», має свою ціну. Я поцікавився у капітана Лісовського, чи може Польща ширше використати український досвід боротьби з російськими дронами, зокрема мобільні вогневі групи, дешевші засоби перехоплення та нові антидронові технології, а також чи може співпраця у сфері безпілотників стати одним із напрямів польсько-українського військового партнерства. За його словами, певною мірою це вже відбувається.
1: Наш цілий програм «САН».
0: Нашу програму «САН» якраз і планується реалізувати для створення таких можливостей мобільних груп, оснащених різними видами ствольної зброї різних калібрів для знищення повітряних цілей. Цей напрямок дійсно розвивається, хоча в Польщі він поки що перебуває на етапі реалізації. З іншого боку, є і позитивні зміни. Цього разу ситуацію контролювали від самого початку до кінця. Це не було несподіванкою. Поява об'єкта саме в цьому районі вже відстежувалася, а літаки були заздалегідь. заздалегідь підготовлені та перебували в повітрі. І третій

інструменти. Це безпосередньо досвід та технології безпілотників. Саме ця тема була предметом домовленостей між Польщею та Україною. Польща передає Україні літаки Міг-29, а Україна ділиться технологіями безпілотників та бойовим досвідом їхнього використання. Я залишу цю тему саме на цьому рівні, тому що зараз ми лише повертаємося до цих переговорів після того, як Україна

0: Питав експерта, чому попри очевидну військову вигоду для обох сторін домовленість щодо обміну польських Мі-29 на українські технології безпілотників досі не була реалізована. І які причини стоять на заваді з українського боку?
1: Заризикує według інформації, які сам
2: я зараз ризикну висловити свою думку на основі інформації, яку сам отримав у розмовах із колегами. На жаль, українська влада має багато темних сторін, і це стосується будь-якої влади, незалежно від того, хто перебуває при владі. Водночас Михайло Федоров, працюючи дещо інакше ніж інші представники української влади, протягом тривалого часу показував, що можна діяти по-іншому. Вже давно було зрозуміло, що можуть з'явитися нові корупційні скандали, пов'язані з людьми з оточення влади. На мою думку, коли ці проблеми почали виходити на поверхню, виникла потреба переключити увагу суспільства на інші теми. Саме тому, як я вважаю, напруга у відносинах із Польщею частково стала елементом внутрішньополітичної гри. Я ще раніше побоювався, що Польщу можуть почати звинувачувати у проблемах, які виникатимуть в Україні. І, на жаль, частково так і сталося. Це завдало шкоди українсько-польським відносинам. Нам на політичному рівні. Водночас я чітко розділяю владу двох країн і відносини між звичайними людьми, поляками та українцями. Але є питання, у яких Україна все одно змушена співпрацювати з Польщею, як і з партнером. Це стосується, наприклад, експорту зерна чи військової допомоги. Так само і з літаками Мі-29. Вони мають величезну перевагу. Українські пілоти можуть дуже швидко використовувати їх у бойових умовах, тому що добре знають цей тип техніки. Польська пропозиція обміну Мі-29 на українські технології та досвід у сфері безпілотників була заморожена. Але згодом стало зрозуміло, що Україна все одно повернеться до цих переговорів. Я сподіваюся, що здоровий глузд повернеться у відносини між двома країнами, а напруження між українською та польською владою поступово завершиться. І я надалі підтримую Україну, як і глядачі мого каналу, які щомісяця надсилають гуманітарну допомогу. Ми продовжуємо це робити і будемо робити надалі. Але багато негативних речей у цих відносинах зробили саме політики. І це не приносить їм честі.
1: Вєле злого зробили політиці і не приносить їм до хвали.
0: Я попросив польського військового експерта прокоментувати теж українські удари по цілях на території Росії. На тлі постійних російських атак по українських містах, енергетичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. Запитую, яке військове значення мають українські операції проти російських заводів, нафтопереробних підприємств, складів пального та інших стратегічних об'єктів у глибині РФ.
1: Україна має ту шансу, що в цій хвилі має
2: Україна має таку можливість, що зараз, незалежно від рішень інших країн, вона має власні спроможності діяти в цьому напрямку. Вона завдає ударів і знищує економічні основи функціонування Росії. І саме так має бути. Росія не поважає слабких. Вона поважає лише тих, хто здатен щонайменше відповісти на удар. Ще півроку тому і навіть трохи раніше взагалі не було розмов про те, що Україна є державою, яка може становити серйозну загрозу для Росії. Зараз російська пропагандистська риторика змушена змінитися, тому що неможливо пояснити, як країна, яку вони не визнають повноцінною державою, може завдавати таких втрат самій Росії. Тому змінилася і їхня мова. У Росії все частіше почали говорити вже не про якусь спеціальну військову операцію, а про війну. Це сталося тому, що Україна дуже ефективно обороняється і дуже результативно завдає ударів по економічних основах Росії. Україна має таку можливість, тому що ці об'єкти є джерелом доходів кремлівського режиму і водночас основою фінансування російської армії. Ми вже бачимо наслідки цих ударів – дефіцит пального, перевантаження та деградацію російської залізничної системи, проблеми з постачанням. Завдяки цьому звичайні росіяни починають розуміти, що це справжня війна, а не якась надпотужна операція російської армії, яка нібито може робити все, що завгодно. Крім того, це означає менші бюджетні доходи для Росії, а також завдає удару по репутації самого Путіна. Скільки разів уже звучали заяви, що Росія завершить війну, зробить усе, що хоче, що вона не поступиться. Але водночас виявляється, що вона не може впоратися із ситуацією, а Україна самостійно здатна завдавати ударів на відстані до 2000 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Україна може знищувати російські підприємства оборонної промисловості або заводи, які виробляють виробляють продукцію для військового сектору.

0: а також атакувати авіабази, з яких вилітають бомбардувальники для ударів по українських містах. При цьому досі залишається дуже велика різниця між діями двох сторін. Україна атакує об'єкти критичної інфраструктури, стратегічні об'єкти, військові підприємства та енергетичні об'єкти. Росія ж, є інформація, що це закріплено офіційними наказами, зосереджується на ударах по цивільному населенню, щоб поширювати страх і терор. Це називається державним тероризмом, найгірший вид антицивілізаційних дій, які може здійснювати будь-яка країна у 21 столітті. І саме тут полягає моральна перевага України. Якщо трапляються випадки, коли українські удари влучають у житлові будинки, то це, як правило, є наслідком або російських засобів радіоелектронної боротьби, які змінюють траєкторію ракет, або інших факторів. Росія ж діє як типовий варвар.
1: Росія є типовим барбаринцем.
2: Порушення польського повітряного простору під час російських атак на Україну викликає для системи протиповітряної оборони Польщі можливості використання українського бойового досвіду, а також перспективи військової співпраці між Польщею та Україною. Я обговорив з військовим експертом, капітаном запасу Мачієм Лісовським. А це все у сьогоднішній передачі «На прицілі». Її підготувала для вас Тараса Трухович
0: і Вікторія Машталер. Дякуємо за увагу і почуємося рівно за тиждень.

А це була польська джазова виконавиця Кая з треком «Ютро рано». А наш ефір триває, і зараз саме час на щотижневу рубрику Сніжани Чернюк під назвою «Україна і чи ЄС».

0: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. А сьогодні говоримо про те, що Євросоюз, яким би ефективним і яскравим явищем не був, усе одно є лише малою часткою на глобальній мапі. Він усе одно залежний від світових політичних, економічних і, зрештою, мілітарних трендів. Тому я розпочинаю розмову з професором П'єтром Косицьким з університету Меріленду, а також університету Макгіла в Канаді та Бостонського коледжу у Сполучених Штатах, учасником консіліум Цівітас, з дещо провокативного запитання. То хто ж править цим світом? Чи можемо ми повірити, що кілька людей правлять цим світом і що це матриця, глобальна змова?
1: No, to jest fantastyczne pytanie. W pewnym sensie nikt nie rządzi światem.
2: Це фантастичне питання. У певному сенсі ніхто не править світом зараз. Однак багаті, безсумнівно, зараз живуть краще, ніж бідні. Мені важко повірити, що можна сказати, що Ілон Маск править світом. Дивлячись на те, що він виробляв протягом тих місяців, коли працював у Білому домі, та розмонтував своїм так званим відділом усю мережу, якої зараз дуже не вистачає в усьому світі. Наприклад, у Польщі, не кажучи вже про Україну, чи Африку, чи Латинську Америку, коли йдеться про USAID та інші агентства, які розподіляли допомогу та допомагали певним чином. Так, що громади по всьому світу отримали від цього користь. Чи справді це управління, щоб руйнувати і нищити? Я не можу підтримати таке бачення. Мені здається безсумнівним, що на свій власний спосіб розуміння Трамп править у Сполучених Штатах, і він безсумнівно руйнує міжнародний порядок. Так само, як Володимир Путін руйнує міжнародний порядок. Але чи це означає, що вони правлять? Що ж, для мене це питання. Якби мені вже довелося вибрати одну країну, яка править, то це насамперед Китай. Однак я би волів таке бачення країни, яка взяла би на себе відповідальність за цей старий порядок і намагалася би змінити деякі правила гри, щоб не було так, що лише багаті борються за свої інтереси, а всі інші йдуть до пекла.
1: Якісь регули гри, щоб не було так однак, що багаті валчать о свої інтереси і всі інші йдуть до пекла.
0: А власне, бігтехи мають величезні кошти і тримають у своїх руках джерела інформації – інтернет, соціальні мережі, месенджери. Тож чи можна сказати, що в певному сенсі вони правлять цим світом?
1: Я мам якусь надію, що можна бути інфлюенсером.
2: Я маю певну надію, що можна бути інфлюенсером, не будучи де-факто агентом впливу від імені якоїсь цифрової компанії. Що вони не просто представники інтересів лише надзвичайно багатих, як це відбувається в соціальних мережах. Звичайно, алгоритми виконують свою роботу. Це абсолютно фундаментальне припущення, коли йдеться про цифровий світ. Звичайно, ситуація погіршиться через штучний інтелект. Проте я думаю, що все ще існують певні сфери, де люди все ще можуть якимось чином впроваджувати інформацію, перспективи, які не узгоджуються з базою даних, поглинуті всіма цими суб'єктами, які можемо класифікувати як штучний інтелект. Отже, усе ще існують ефективні діяльність знизу. Я не знаю, чи зможу сказати те саме через 2 роки, але зараз такий момент все ще існує. Так само, як на нещодавній зустрічі консиліум Цивітас, я припускав, що релігійна віра забезпечує певну основу для дій. Наприклад, римсько-католицькі інфлюенсери. Мене вражає, що не лише в католицизмі, а й у кількох конфесіях на сьогодні найбільше почуття релігійної відданості спостерігається серед людей, які навчаються бути інфлюенсерами. Люди віком від 20 до 30 років. Це добре видно у Сполучених Штатах та Західній Європі. Однак я думаю, що це вже стає дедалі помітнішим серед католиків і в Африці, наприклад, та в Латинській Америці. Це не так, що, боронь Боже, я думаю, що релігія повинна керувати всім. Я пропоную це як приклад, що це не обов'язково має бути апріорі діяльністю в інтересах корпорацій, які зрештою відповідають за інфраструктуру медіаспільнот.
1: В сумі відповідальне за інфраструктуру спільноти медіаспільнот.
0: Путін на початку повномасштабної війни повторював, що прагне багатополярного світу. Звичайно, насправді він мав на увазі, що Росія має стати таким центром, який буде визначати долю світу. Так не сталося. Але Китай безсумнівно збирає бонуси і від війни Росії проти України, і від війни США та Ізраїлю проти Ірану. То де ж у цьому всьому місце для України? Де місце для Європейського Союзу?
1: Видає мені, що все трохи буде залежати від
2: Я думаю, що все певною мірою залежатиме від долі північно-атлантичного.

0: Альянсу, яка наразі все ще непевна, і, на мою думку, все ще не визначена. Зрештою, прем'єр-міністр Канади Марк Карні трохи більше 6 місяців тому у Давосі заявив, що так звані країни середнього розміру повинні об'єднатися та співпрацювати. Тут не йдеться лише про Європу. Теоретично це можуть бути країни середнього розміру з усього світу. До таких і Україна, і Польща належить безумовно. Йдеться не лише про населення, скажімо, демографію, а й про ресурси та територію. Тож це можливо. Проблема полягає в тому, як цього досягти. Бо ви не можете зробити це відкрито під носом Дональда Трампа, бо він одразу ж буде створювати проблеми. Та він постійно завдає клопотів, запроваджує свої мита, щойно тимчасово запровадив ще більше, 50% на Канаду. Тож тут здається, що Європа, хоча б з погляду фізичної та географічної віддаленості, має певні переваги та певні переваги незалежності.
1: І певні атути незалежності.
2: Професор П'єтр Косицький вважає, що доречніше міркувати не стільки про ЄС, скільки про Європу.
1: Квестія теж, як виображаємо собі і як дефінюємо, що то є Європа.
0: Це також питання, як ми уявляємо та визначаємо, що таке Європа. Європейський Союз, як такий, це модель усталена в 1990-х роках або на початку 21-го століття. Звичайно, історичне минуле ЄС сягає кінця Другої світової війни, до європейської інтеграції Роберта Шумана та батьків-засновників. Однак я маю на увазі зачатки Єврозони, зачатки такої прямої співпраці. Мені здається, що тут у нас є проблема, тому що Брексіт та інші, так би мовити, перешкоди та послаблення Європейського Союзу, частково через політику Володимира Путіна, загнали весь Євросоюз у глухий кут так, що важко чітко думати про майбутнє. Я вважаю, що не повинно бути такої різниці, щоб Північно-Атлантичний альянс у певному сенсі просто виступав хребтом для Сполучених Штатів. Як Трамп чхнув, то всі повинні підстрибувати і думати, як це вирішити. Питання в тому, як об'єднати Європу в цілому, включно з Великою Британією, включно з Україною, щоб вона стала де-факто Європою, від Атлантичного океану до кордону з Російською Федерацією, щоб ми не подрібнювалися на такі питання, як Європейський Союз. Мені здається, що з часом, і особливо після того, як Дональд Трамп став президентом США вдруге, Брюссель як такий має все менше значення. Це радше символ, так мовити. Місце, де люди можуть зібратися і бути принаймні де-факто, якщо не офіційно, дистанційованими від того, що робить Дональд Трамп.
1: Віддалені від того, що Дональд Трамп робить.
2: Ситуація в Європі може вирівнятися, особливо після програшу Орбана, оцінює професор П'єтр Косицький.
1: Тим більше, що Орбан програв. То є добрий сигнал.
0: Особливо після того, як Орбан програв. Це хороший знак, що Угорщина в певному сенсі була відвоювана. Звичайно, це не те, що було раніше, але я думаю, що це сильний сигнал. Частково тому, що це послаблює позицію Росії в Європі, а також відновлює відчуття, що ми можемо співпрацювати, а не ходити, так би мовити, по цьому мінному полю, коли йдеться про дипломатичну, геополітичну, економічну координацію тощо. Отже, треба менше розколу в НАТО, більше мислити в таких категоріях, як говорив Карні, але також усвідомлювати, що доля України – це доля Європи, але також, що доля Англії – це доля Європи. Що не лише питання Бенілюксу та Німеччини, можливо, Італії та Польщі, але що всі повинні функціонувати як одна спільнота, незалежно від того, чи вони належать чи ні до шенгенської зони, євро тощо.
1: Незалежно від того, чи са в стрефі Шенген, чи євро і так далі.
2: Ну так, Угорщина додає певного оптимізму, але ми вже бачимо, що праві, ультраправі настільки зміцніли по всій Європі, що тепер все ставиться під сумнів. У Болгарії Румен Радев не ультраправий, але явно проросійський. Тож, чи не стане він ще одним Орбаном? По-друге, не дуже певна ситуація в Чеській Республіці. У Німеччині зростають ультраправі, влада Макрона закінчується у Франції, а він приймав важливі рішення. Тепер ми не знаємо, що буде далі. Тож питання полягає в тому, чи половина Європи не стане раптом Орбаном, включно з Польщею.
1: Якщо о Орбана, Орбан абсолютно...
0: Щодо Орбана, то Орбан явно був агентом впливу Володимира Путіна. Можливо, не з самого початку, але здавна. Орбан дуже змінився. Зрештою, він був при владі 16 років, а його політична кар'єра, по суті, розпочалася в 1989 році. Тож, коли він покинув парламент, це був шок. У нього була своя гра. Він трохи звик до неї, але я думаю, він жахливо розпустився. Зрештою, він таким поганим

0: політиком став на останніх етапах, що мені навіть довелося шукати підтримки, де тільки можна. На мою думку, Петера Мадяра можна критикувати за різні речі. Я ще не знаю, наскільки ідеологічно він відстає, але він розумний тактик. Він розумна людина, яка вміло використала розбіжності, побудувала, так би мовити, справді єдиний фронт і розпочала ефективну боротьбу проти Орбана. Я щиро захоплююся ним за це. Все, що ви сказали про Росію, правда. Але я все ще вірю, що в угорців є певна воля, що дає привід для оптимізму. Щодо Польщі, звичайно, мені було б приємно сказати, що Угорщина є прикладом, який дає нам підстави для оптимізму щодо Польщі, Болгарії, Чехії та Словаччини. Тут можна скласти список. Так, наприклад, Румунія, окрім Угорщини, була таким добрим сигналом, але все висіло на волосинці. Адже спочатку це був дуже поганий сигнал, і це також пов'язано з тим, що робить Трамп. Я думаю, ми бачимо, що підхід Трампа до спроб підтримки своїх союзників у Європі є неефективним. По-перше, він непослідовний. Одного дня він хвалить Джорджу Мелоні, наступного стукає по столу та люто критикує її. Тож, їй доводиться захищати Італію. Мелоні – це такий цікавий приклад, такий казус, над яким варто помислити, коли йдеться про найближчу чи середньострокову перспективу. Бо це питання про те, як можуть виглядати праві при владі. Чи будуть вони керувати більше як уряди, можливо, не ліберальні, а лібералізуючи, криптоліберальні, скажімо, технократичний мейнстрім, чи якийсь мейнстрім все ще функціонуватиме? Бо так було довго, навіть за Берлусконі, багато розмов, і всі розмахували руками. Берлусконі був у кишені Путіна. З іншого боку, Італія залишалася дещо ліберальною країною.
1: В кишені Путіна, але з іншої сторони, Jednak Włochy pozostały jakimś tam liberalnym państwem.
2: Sytuacja w Polsce dużo turbuje profesora Kusyckiego.
1: Sytuacja w Polsce w tej chwili, szczególnie od momentu, kiedy...
0: Sytuacja w Polsce zaraz, особливо після того, як Навроцький почав погрожувати позбавити президента Зеленського ордена, мені здається такою складною з найбезглуздіших причин. Це те, що бачимо і те, що широко коментується зараз, це перегони від центру правих до крайніх правих. Хто буде більше схожий на Гжегоша Брауна, а хто буде більш поступливим для Володимира Путіна? На мою думку, це не закінчиться до виборів. Це, по суті, буде гонка аж до парламентських виборів. Це, звичайно, жахливо. Я б навіть сказав, що коаліційний уряд також бере участь у цьому. Це не лише питання Пшемислава Чарника чи людей з Конфедерації. Але насамперед, я можу сказати, уряд намагається якось продемонструвати, що не потрібно голосувати за ПІС, щоб дискримінувати мігрантів, щоб відрізати біженців від соціальних виплат, щоб потрапляти на таку, в кращому випадку, сіру зону. Ситуація жахає мене, коли йдеться про тих, хто в польському уряді представляє коаліцію від центру або від центральних правих до лівих. Зрештою, хто має виділятися в цій ситуації? Хто має задавати кращий, оптимістичніший тон, так би мовити? Тож, з одного боку, багато що може змінитися. Ярослав Качинський також може якось по-своєму запровадити інший тон, нові інтереси, нові правила гри. Адже він існує так довго, що ніколи до кінця не знаєш, які карти він роздасть. Тому на це можна розраховувати. І, можливо, це навіть дає певну парадоксальну надію, що важко уявити, щоб він зараз робив те саме протягом року. Однак, із іншого боку, Польща – це проблема і в масштабах Європейського Союзу, в масштабах Північно-Атлантичного альянсу, коли йдеться про наполегливе прагнення президента Навроцького завоювати прихильність президента Трампа. Це все мене жахливо турбує та гнітить, а також показує, що країна, у якій здавалося переміг демократичний лібералізм, яка була джерелом оптимізму та гордості, зовсім не така. Що ці покоління, ці культурні розбіжності та ця ненависть, назвемо речі своїми іменами, справді повертаються та функціонують, набираючи очки, так би мовити, у публічній сфері.
1: Назвіми, направде враца і функціонує, і пункти збіра, що так повім.
2: Професор Пётр Косицький звертає увагу на те, що нове, молоде покоління зростає в умовах дуже хаотичної політики. І це ускладнює погляд на майбутнє.
1: А якщо ходить, наприклад, о Німці чи о Франції, то віддавна бачимо...
0: Коли йдеться про Німеччину чи Францію, наприклад, то ми давно бачимо, що мейнстрім певним чином, і це те саме, що ми зараз бачимо в Польщі, намагається здобути голоси ультраправих, роблячи такі речі, які робили б ультраправі. Мерц у Німеччині зовсім не лівий, насправді він навіть не є правоцентристом. Це чіткі праві в ХДС. Ну, порівняно з Орбаном чи Трампом, він ангел, але що з того? Адже зрештою матиме значення.

0: Ні, результат на угоду з Путіним не піде, але всі ці політики, які намагаються здобути голоси ультраправих, щоб просто залишитися при владі, щинять величезний галас. А потім і так результати виборів можуть бути поставлені під сумнів. Що залишиться? Залишиться нове покоління, сформоване в такій політичній культурі, де впливові особи, замість того, щоб працювати над незалежністю та свободою дій, як ми вже казали раніше, щоб емансипуватися від корпорацій, від Путіна, просто створять хаос. Тобто сприятимуть подальшому руйнуванню старого світового порядку. Єдина, хто від цього виграє, буде Росія.
1: Ладу світового і єдиний підмет, який на тим скористає, то буде Росія.
2: Сполучені Штати – одна з держав, які намагаються дуже активно впливати на світову економіку щонайменше, але й на світову політику. Що ж, у Європі все непевне. У Сполучених Штатах дуже, скажімо так, синкопічна форма правління, сперта на дивовижну релігійність чи псевдорелігійність мага. Саме там скупчені найбагатші люди, і саме там Ілон Маск абсолютно необмежено експериментує зі штучним інтелектом. Чи не опинимося ми за кілька років у реальності якоїсь Айн Ренд, де на землі залишиться мільйон обраних, решта повбивають одне одного у війнах чи загинуть від інших проблем, а цей мільйон будуть обслуговувати роботи?
1: Ві пані, це то можна би то іначе сформулувати в спосіб.
0: Знаєте що? Ви могли перефразувати це так, як мені здається, часто запитують у Сполучених Штатах протягом останніх півтора року. Як так звана екосистема мага може співіснувати з екосистемою, що підтримує штучний інтелект? Адже штучний інтелект потребує величезної кількості енергії. І мага будує все це фактично, змінюючи всю електричну інфраструктуру та використання певної сировини в Сполучених Штатах. Тут легко заглибитися в есхатологію, в апокаліптичні видіння. На мою думку, це не якийсь крайній погляд. Апокаліптичні сценарії широко обговорюються як у часопису «Атлантик», так і в подкастах, що просуваються «Нью-Йорк Таймс». Чи то більш консервативний Рос Дутат у «Нью-Йорк Таймс», чи Езра Кляйн у «Нью-Йорк Таймс» ці теми піднімають. Серед іншого, тому що на перший погляд здається дивним, бо це ж люди, які нібито прагнуть спасіння і пропагують це спасіння, бо вірять, що будуть спасенні, чи то з погляду Всесвіту, чи підуть до неба. Якщо так, то тоді нам потрібно побудувати морально досконалий порядок, або настільки досконалий, наскільки це можливо у світі на цей момент. А щодо роботів, то важко сказати, чи штучний інтелект має замінити людей. Бо ж роботи не є божественними творіннями. Вони більше схожі на людей, які намагаються подібнитися Богові. Все ж таки ці інтереси певним чином взаємодіють. Коли йдеться про ці корпорації, цих мегабагатих, з яких ми почали нашу розмову, включно з Маском, то можна сказати, що вони мають свої власні концепції та свої власні. Власні, продумані, написані сценарії щодо того, що вони робитимуть, якщо штучний інтелект знищить людство. Однак насправді мені здається, що пересічний виборець мага, який вірить у Бога і вважає, що Трамп – це свого роду права рука Бога на землі, може поставити собі набагато простіше питання. Воно таке. Що призведе до ослаблення всіх тих, кого ми сприймаємо як негідних спасіння? Тут, мені здається, політика, технології та інші бачення переплітаються. Бо знову ж, багато говорять про штучний інтелект, багато людей цим стурбовані. Але ті, хто вірить найбільше, стурбовані найменше, бо в цій ситуації інтереси збігаються.
1: Але ті, хто вірять найбільше, найменше переймують, бо однак збіжні са інтереси в цій ситуації.
2: Що ж, після цього лишається лише одне запитання – як врятуватися?
1: Добре, дуже się cieszę. Я теж myślę o tym.
0: Я теж про це думаю. Зрештою, у мене 8-річна дитина. Я хочу, щоб у неї було не місце, де можна сховатися, а місце, де можна насолоджуватися життям. Тому мені здається, що звичайно можна уявити собі зовсім інші сценарії, про які можна сказати, що залишається простір для маневру на індивідуальному рівні, так як ми говорили про інфлюенсерів, які мають перспективу впливу і створення незалежного простору для маневру. Та коли йдеться про просування на низовому рівні альтернативних бачень світу, які не служать великим корпораціям, не служать мага, не служать Путіну. Це одне. По-друге, я вважаю, що дуже-дуже важливо брати участь у суспільному житті, але не здаватися, не вважати, що суспільне життя ми програли. Попри все, що ми говоримо, певна свобода дій завжди залишається у суспільній сфері. Зрозуміло, що результати виборів можуть бути поставлені під сумнів, якщо, так би мовити, ліберальна сторона або навіть ширша антимага сторона антипопулістська, антиавторитарна сторона, зрештою, переможе, але ці результати необхідні. Якщо цих результатів не буде, то не буде чого ставити під сумнів. І справ

0: буде програна з самого початку. Мій третій пункт полягає в тому, що ми все ще можемо боротися за довкілля та обмежувати інфраструктуру та розвиток цієї інфраструктури штучного інтелекту. Це не означає, що ми не використовуємо штучний інтелект. Я професор, я беру участь у багатьох дискусіях, я отримую купу електронних листів. О Боже, як ми можемо на це реагувати? Студенти більше нічого не пишуть і не кажуть. Вони просто все перемелюють через Gemini або GPT і так далі. Однак це надто песимістична оцінка. Це правда, що студенти цим користуються. Це правда, що зараз все більше людей у всьому світі, незалежно від віку, користуються цими інструментами. Однак потрібно розрізняти наявність власного голосу та власного способу самовираження та наявність деяких супутніх проблем. Колись промислова революція відбулася. Світ не закінчився. Багато людей тоді вважали, що світ закінчиться з промисловою революцією. Тож це не обов'язково має бути кінець. І все ж важливо, що були деякі обмеження. Тож, по-перше, потрібно мати свій власний простір у соціальних мережах і свій власний простір загалом. Говорити те, що думаєш, і наголошувати, що ти незалежний від усього цього бізнесу. По-друге, потрібно діяти в традиційних публічних просторах, голосувати, ходити на вибори та публічно проявляти себе, а не просто існувати онлайн. Номер три – це довкілля і оскарження цієї монополії на ресурси. А номер чотири – показати, що віра не обов'язково має вести лише в один бік, що віра справді зводиться до любові до ближнього, що віра зводиться до певних цінностей, які не передбачають виключення, що не потрібно мати ті самі погляди, що інша людина, щоб вважати себе частиною тієї ж спільноти. Зрештою, це Божий обов'язок – робити цей вибір і робити цю різницю. Тож я думаю, що ці чотири пункти самі по собі є великим викликом.
1: До Бога належені до нас przecież. Tego typu wybór i rozróżnianie. Więc wydaje mi się, że już te cztery punkty to jest duże wyzwanie.
2: Нагадаю, що ситуацію Євросоюзу у контексті загальноєвропейському та контексті глобальних проблем для нас аналізував професор Пьотр Косицький з Університету Меріленду, а також Університету МакГіла в Канаді та Бостонського коледжу у Сполучених Штатах, учасник Консіліум Сівітас. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
0: Дякую, Сніжані, за її розмову. На цьому завершимо наш ефір. Дякуємо, що були разом із Українською службою Польського радіо. З Варшавської студії для вас працювала ведуча Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Іза Байорик. А ми ж залишаємо вас чудовим гуртом «Дагадана». Насолоджуйтесь!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про лікування людей без кордонів, а дізнаємось історію українського лікаря, який працює у Варшаві. І мій гість сьогодні – лікар Сергій Цьомах. Пане Сергію, вітаю вас.
1: Доброго вечора.
0: Ми з вами перед ефіром говорили, що я питала ваше прізвище, так, ви трошки розказали про себе, що ви родом з Волині, так?
1: Так.
0: І ви маєте польське коріння.
1: Так, маю, мій дід був, мав польське коріння, і навіть мій брат мав карту поляка, ми з сестрою, на жаль, не встигли зробити, бо змінилися закони тоді. А дід був поляком, так, і мав підтвердження, документ, підтвердження, що він і брав участь в голосуванні до Сейму. І дуже багато різних маємо документів, так що є польське коріння, так.
0: Так. Ви приїхали до Польщі десь років 7 тому, тобто ще, так?
1: Так, 7 років.
0: До того...
1: В липні було, десь 13 липня.
0: Так. У вас дуже цікава професійна стежка, скажімо так, тому що до медицини ви прийшли не одразу, наскільки я зрозуміла, так?
1: Так.
0: І у вас хтось був в родині медиком?
1: Не було. У мене лікарів, а я завжди хотів, з першого класу пам'ятаю, що в мене була така сумка, я зробив лікарська з хрестом червоним. І дуже читав багато медичної літератури, дивився багато фільмів. Так, дуже-дуже хотів стати лікарем. На жаль, це була важка стежка, але вдалося.
0: Наскільки складно було, бо ви вчились в Україні, так, вступати до медичного університету?
1: Так, я поїхав навчатися, бо я закінчив в Камінь-Каширському училище професійно-будівельне, і мене направили в технікум, вчатися індустріально-педагогічний, на майстра виробничого навчання. Але після 2 тижнів я зрозумів, що це не моя дорога. І пішов працювати попросту. Пішов працювати. І одного разу зустрів офіціантку, яка навчалася на стоматологічному факультеті. І попросту сказала: Сергій, чому не спробувати? Піди, здай екзамен, спробуй. І так все почалося моє навчання в Харківському національному медичному університеті.
0: Так, ви, власне, жили в Харкові, так? І вже потім якимось чином ухвалили рішення приїжджати до Польщі, так? Що стало, скажімо, я не знаю, хто спонукав, можливо, чи у вас була мрія за кордоном працювати?
1: Я змінив, я завжди трохи не погоджувався з нашою політикою медицини, так, відношенням до медицини, так, як в Польщі це більш цінується, можна сказати, лікарська професія. І я собі подумав, що 10 років я витратив на навчання, і, як мені сказав один лікар, що ще 10 років мусиш попрацювати, і тоді мусиш заробляти. Тоді будеш, так. Для цього я вирішив виїхати, бо не хотів я в Україні працювати.
0: Але ж за кордоном от теж це непросто. І інтегруватися як людині. А ще якщо от лікар, професійні всі ці речі, це теж дуже важко. Це треба підтверджувати диплом, це треба додатково, мабуть, навчатися. От як тоді було і зараз? Бо, наприклад, зараз я знаю, що ми можемо про це теж поговорити, що з травня цього року, скажімо, більш жорсткі стали правила для українських лікарів і загалом для іноземців, так, у Польщі. Тобто обов'язково треба здати мовний іспит B1, причому він такий медичний, там термінологія, і не всі лікарі, скажімо, українські, змогли це зробити. І в разі того, якщо ти не здав це чи не здала, то позбавляєшся ліцензії, тобто не можеш продовжувати працювати.
1: Так.
0: А

0: Як було тоді, коли ви тільки починали в Польщі?
1: Тоді не був потрібний B1, але я ще почав готуватися раніше. Я півроку навчався польській мові в Харкові ще, бо вже готувався до виїзду. Як приїхав до Варшави, я почав працювати, звісно, одразу, щоб підготовлюватися до екзаменів. І деякі мої колеги їздили додому, я залишився на цілий час в Варшаві, працював в Карітасі і практикував мову. Це найкраща наука язику, коли
0: є безпосередня комунікація, спілкування, так? А в Карітасі що ви робили?
1: Так як я не мав ще прав до виконання лікарської діяльності, то я працював як опікун, так, особ дорослих. Такий по-нашому санітар, можна сказати.
0: Ну, ви ж в Україні працювали медбратом, так?
1: Працював медбратом.
0: Бачите, така от професійна стежка дуже цікава, що ви якби не цураєтесь навіть таких там професій, не професій, а от в цьому професійному медичному полі, скажімо, навіть таких важких професій, як і медбрат, і опікун. Це важко, це працювати з... Ну, тому що це люди часто бувають там і літні, і люди дуже хворі, яким потрібна там постійна допомога і підтримка медична, і навіть психологічна.
1: Так є. Як маєш ціль, то не бачиш перешкод. Так що ти знаєш, що потім буде краще, мусиш це пройти, це робити. Я завжди люблю працювати з людьми, починаючи з гастрономії, так, з общепіту. І мені це допомогло трохи, те спілкування з людьми на моєму шляху, так що не було мені так все сильно важко. Якщо є мета, завжди все вдається легко.
0: Це правда. А ви пам'ятаєте той момент, коли отримали вже таке право працювати лікарем в Польщі?
1: Пам'ятаю,
0: що, звісно. Що тоді, от, я не знаю, відчули, можливо, так?
1: Тоді попросту... Якось немає таких емоцій сильних, бо знаєш, бо я завжди знав, що в мене вийде. Значить, наші мрії здійснюються, думки завжди, якщо є позитивний настрій на свою роботу, то що ти робиш. Якщо ти очікуєш результат і щось для цього робиш, то це вдається. Так що я це прийняв досить спокійно, бо знав, що це колись буде.
0: Наскільки все ж складно українському лікарю розпочати роботу в Польщі? Я кажу не лише про певні там правові механізми, але ще і, скажімо так, певне сприйняття польським суспільством. Бо от забігаючи наперед, те, що до вас дуже багато, ну, більшість ваших пацієнтів – це поляки.
1: Поляки, так.
0: Так.
1: Мені пощастило, бо я почав працювати в клініці, як отримав право виконання заводу, в польській клініці, вона тільки відкривалася. І я якби... Все починалося з нуля, так? Що не було тої якогось недомовлення, не було якоїсь там конкуренції. Всі знайомилися, і польські лікарі, і українські лікарі. І це було досить легко. Натомість, по поводу пацієнтів, мені завжди на моєму шляху, завжди я зустрічав добрих людей. Завжди. Я, скільки пам'ятаю, від приїзду до Харкова, в Харкові прожив 25 років практично. Мені завжди на шляху попадалися добрі люди, і в Польщі теж я зустрічав, у мене більшість пацієнтів поляків, більшість друзів поляків, це 90%, яких я люблю, і я дуже щасливий, що мені зустрічаються такі люди на моєму шляху.
0: Які етапи все ж таки були складними? Бо я, знаєте, ви розказуєте так все дуже добре, позитивно, але я розумію, що за цим всім стоїть велика робота. І десь все-таки було складно, так? Щось перейти, щось зрозуміти, щось опанувати.
1: Складно було, звісно, це екзамени, так? Бо, як ви вже згадували, зараз потрібен B1, колись не потрібен був B1, а в польсько-медичний, медична термінологія, так. В ізби лікарській, так? В ізби лікарській. Це теж були складні екзамени, там була і теорія, і диктант, і співбесіда. Така була гра акторів «Лікар-пацієнт» з лікарями польськими. Цей етап теж дуже був складний емоційно. Нострифікація, підтвердження самого диплому теж дуже важко. Теж не з першого разу вдалося його здати. Так що важкий шлях. Не скажу, що це легкий шлях лікаря достати
0: право виконання
1: заводу. Це велика праця над собою.
0: І над собою, і практично дисципліна.
1: Мусить бути дисципліна.
0: Ви займаєтесь, ну от зараз це пластична, так? Як це правильно називається?
1: Так.

0: Пластична хірургія,
1: Пластична
0: окулопластика.
1: Хірургія. Як іще раз?
0: Пластика ока.
1: Пластика ока. Тобто це блефаропластика.
0: Блефаропластика верхніх повік, нижніх повік.
1: Так.
0: І ліфтинг брів.
1: Так.
0: Бровліфт.
1: Багато хто вважає, що от така пластична хірургія – це така, ну, примха. Там, не знаю, я не знаю, більше робить жінок чи чоловіків. Який тут відсоток, не знаю, за вашим спостереженням, але мені здається, що це ну, подекуди буває і для здоров'я, ну, така якби людина від того, що, наприклад, в неї там дуже, от якщо віка поверхня, так, дуже навища, тобто це ну, не сприяє зору, не сприяє тому, щоб бачити світ, скажімо так, широко, тому ви певною мірою відкриваєте людям очі
0: так,
1: на світ,
0: так,
1: можна так,
0: так
1: сказати.
0: Відкриваємо
1: тобто
0: погляд.
1: Є поняття, та, от медичні покази, є
0: естетичний,
1: просто людина хоче естетична. От як тут відсоток?
0: Відсоток дуже часто, бо в польській медицині це одна така операція, нібито казалося естетична, робиться на НФЗ. То значить є показання медичне, так? Погіршення поля зору, так, бокового, погіршення зору навіть, не тільки бочної частини, а цілком зору погіршення. Для цього ці операції теж виконуються на НФЗ, так? То значить 100% платні, фінансуються через державу. По поводу медичної сторони, знову треба, я замітив, що дуже багато пацієнтів, жінок в основному, в діагнозі мають депресію, так? В когось щось сталося, в когось що хтось помер, якийсь коханий чоловік, жінка, так?
1: Це ви говорите про українців чи і про поляків?
0: Про українців, про поляків, все одно. І тут надихає людину зробити щось для себе, так? Щось змінити.
1: Змінити щось.
0: Операція по медичним, по естетичним показанням. Звісно, чоловік, людина щось робить, щоб чути себе, почувати краще. І це норма, я вважаю.
1: Ну, це, бачите, як от я вам писала, коли ми комунікували, так, домовлялись про інтерв'ю, що ви певною мірою, лікуючи тіло, допомагаючи, ви допомагаєте душі людині, так?
0: Так.
1: Лікуєте душу. Чи були випадки, коли ви відмовляли? Коли ви сказали,
0: звісно,
1: ні,
0: звісно,
1: вам
0: звісно.
1: Це не потрібно, чи вам це там не звісно. Підходить і так
0: звісно.
1: Далі?
0: Звісно. Відмовляю дуже часто, бо мусять бути показання все рівно. Мусять бути показання. Знову, є, наприклад, інші операції, які би дали ефект більш виразний, так? Тому так. Якщо я не роблю якісь операції, які би зробили кращий, дали ефект від операції, то я попросту відмовлюю і направляю до інших лікарів, які це роблять.
1: Які ще ви робите процедури такі, що, ну, власне, допомагають людям краще почуватися на цьому світі, так?
0: То значить, я ще працюю, я колись працював в Лодзі 3 роки, це шпіталь Пульсмед, дуже любив там їздити, там великий був приватний шпіталь. Ми там теж працювали, загальна хірургія, то значить, ми робили абдомінну пластику, гінекомастію і грижі виконували, також ліпосукцію. Шпіталь закрили, це так і був зі стаціонаром, бо я зараз не працюю в стаціонарі, тільки хірургія одного дня. Виконували більш такі хірургічні операції. Так, зараз я повністю хочу перенаправитися на пластику. Так, зараз буду з часом навчатися ліфтингу теж ендоскоповому чола, ендоскопічному. А згодом хочу перейти в реконструктивну хірургію лиця.
1: Да, дуже цікаво.
0: По якихось там захворюваннях тяжких, по новоутвореннях реконструкція. Це таке теж мені більш до серця остатньо.
1: З якого віку, якщо йдеться про, ну, от винятково про бажання людини бути, скажімо, більш привабливішою, так? З якого віку варто починати думати, можливо, про пластичні зміни, так? Про, я не знаю, там і уколи краси,
0: уколи
1: там,
0: краси.
1: Да, і так далі. З якого віку? І як ви ставитесь до того? От ми навіть бачимо там по відомих акторах, є, от вони якось так розділилися. Частина з них використовує сучасні методи, а частина, наприклад, вважає, що потрібно старіти природнім шляхом. Тому що для людини це властиво, та, старіння. Людина не може бути завжди молодою, але щоб це було красиво, так? От я не буду сьогодні

0: називати прізвища. Є, от, наприклад, там і акторки відомі і в Польщі, і в Голлівуді, так, які, власне, старіють і навіть показують це, як вони доглядають за собою і не використовують абсолютно там цих новітніх всіх методів.
1: Тут немає віку, так, немає віку. Звісно, від 20 років часами люди вже роблять собі блефаропластику. Знову, мусять бути показання. Процедура, якщо ми говоримо о медицині естетичній,
0: так.
1: Для кожного віку є своя процедура, так? Якщо ми говоримо о вік 20-30 років, це просто можуть бути якісь пілінги, якісь ревіталізація, праця з шкірою. Після 30-40, коли вже маємо гравітацію, зміни, так, тоді можемо підключати більш тяжку техніку. Так? Це можуть бути філери. Знову, все мусить бути в міру, мусить бути. Я за натуральний вигляд. Колись у мене пацієнтка була, і люди почали писати, якщо вона вже щось собі вколола, вона виглядає вже не натурально. Які натуральності ви говорите? Можна робити процедури медицини естетичної і виглядати прекрасно і натурально. Не обов'язково це мусить бути великі губи, великі скули. Це контролює лікар.
0: Я, до речі, вам скажу, що от іноді дуже, наприклад, там от жінки, та я теж як жінка звертаю увагу теж на жіноцтво, яке там доглядає за собою, і теж там стараюся як жінка це теж робити. І бачу, що є жінки, які, наприклад, мають косметологів, так, ходять до лікарів, але абсолютно немає жодного, навіть я б там не зрозуміла, так, що так. Там є догляд оцей, і навіть там певні уколи є, і так далі, цього не видно. Так. Тобто це просто підкреслення краси жінки там, так, або чоловіка, так, я думаю, що чоловіки теж застосовують.
1: Чоловіки теж 30% зараз чоловіків, 30, так? Так, пацієнтів, так що... Кожен хоче в наш час виглядати добре.
0: А до речі, от це от дуже така цікава тема, як до вас ставляться поляки, знаючи, що ви український лікар. Чи змінилися якісь, не знаю, можливо, хтось перестав до вас ходити на фоні оцієї кризи польсько-української, яка зараз відбувається? Можливо, хтось сказав, а от пан Сергій український лікар, не піду я до нього. Хоча там багато років ходили до вас. Тобто от є якісь зміни, ви це відчуваєте?
1: Таких змін не було. Таких змін не було, щоб ходили і перестали через те, що зараз якби дуже така напружена ситуація, так, між суспільством. Натомість були випадки, наприклад, в мене є один на сторінці клініці Опіння, відгук. Була пані з Польщі і робила ботокс у нас, так. І вона завжди хотіла так натурально, як кажу, лікування ботоксом, бо є профілактика, щоб не було зморшки, так, на майбутньому. І є лікування, коли вже вона є, і треба заблокувати те чоло, щоб вона зникла з часом, регенерувала. І в кінці вона була незадоволена, написала, що ми її зробили на бляху, що ми не розуміємо, що таке медицина естетична. І головне, що вона в нас працювала, я один був українець в клініці, всі працювали на рецепції, навіть була така дуже красива у нас рецепціоністка, і вона така була східна трохи, така куча волосся, і вона написала, понабирайте з різних сторон, якби всіх там. Ну, тобто, наче підкреслила, що така була трохи ксенофобічна, то звучало. Були такі випадки. Натомість до Олени Дегтяр, як я познайомився, було дуже, вона більше з Польщі, так що я
0: так,
1: ніколи...
0: Я просто скажу, що Олена Дегтяр – це очільниця, засновниця фонду «Дім там, де ти», пані Олена – експертка з легалізації. І, власне, ми познайомилися завдяки пані Олені Дегтяр і Вірі Медведєвій. Так,
1: так. Так. І потім вже трошки було більше, появилися українці, бо українці не знали попросту, що я такий цьому Сергій, який виконує операції.
0: А якщо брати от польські пацієнти, українські пацієнти, наскільки от відрізняються? Я маю на увазі навіть в підходах. Бо, наприклад, я не знаю, я чула там, коли почалась повномасштабна війна, от я приїхала, і, можливо, це такі стереотипи, що начебто українські жінки, вони більше схильні до використання там пластичних різних процедур, ніж польки. Але, ну, це по жіноцтву, я кажу, так. По чоловіках не знаю. Але мені здається, що от я, наприклад, якщо хожу там в салони, тут теж там якісь роблю процедури, там манікюр, педикюр, я бачу, що так само.
1: Так само, так
0: рівно,
1: само.
0: Порівно.
1: Немає, я думаю, що порівно.
0: Так, так, так.
1: Порівно.
0: Тобто немає у вас тут...
1: Немає, немає. Порівно. Багато і...

0: А які процедури більше обирають, скажімо, українці, а які поляки?
1: З хірургії чи медицини естетичної?
0: Естетичної медицини.
1: З естетичної ботокс. Ботокс всі люблять. Це номер один в медицині естетичній. Я завжди працював дуже делікатно. Я не використовував ніколи, наприклад, full face гіалуроновою кислотою. Я ніколи не вколював по 3 мл, по 5 навіть не робив. Бо я знаю, що буде за 3-5 років, що ми можемо пацієнтові запропонувати потім. Так? Значить, делікатні. Я міг 1 мл просто десь на все лице, потрошки глибоко, так? Бо зараз змінилися дуже підхід так, до обшару, який колимо. Uh-huh. Тобто глибоко десь на все лице потрошки розділити. Так. Губи теж техніка змінилася дуже на пласко, теж небагато. Часами треба в декілька етапів, і то по 0,3 мл. Тобто, не по 2 мл ніколи я не робив і такого.
0: Ну так, ну як ви говорили, що має зберігатися оця природня краса, так, просто її підтримувати таким чином. Якщо говорити про, скажімо так, не лише про лікування, але і про певний, скажімо, результат після лікування, чи були у вас, можливо, якісь такі складні випадки? І чи вдавалося вам допомогти людині? Бо я просто, от для мене лікар – це не той, який вміє полікувати добре, а той, який вміє, якщо трапились ускладнення, важкі ускладнення, надати людині допомогу, не лишити її на призволяще.
1: Це перше, що повинно бути в лікаря. Бо як ви добре сказали, що лікар не тільки лікує, головне, лікар, який себе поважає, не може втікати від наслідків, якщо він щось не так зробив, від ускладнень.
0: Так.
1: Перше, що він робить, це бере на себе всю відповідальність і допомагає, направляє. І тут немає чого встидитися, так? Немає. Бо людина в тому часі найбільш потребує лікаря, так? Після якогось ускладнення. А якщо ми будемо казати, що все добре, що пацієнт придумує, і будемо його ігнорувати і втікати від нього, це лікар. Я думаю, що треба буде змінити навіть професію.
0: Це, мабуть, не лікар.
1: Це, мабуть, правда? Не лікар. Так. У мене були випадки, звісно, не такі якісь серйозні, але завжди розмова. В першу чергу пацієнт потребує розмови теж, підтримки. А потім вже діяння, так, то значить, якісь виправлення своєї роботи.
0: Так. Коли ви бачите результат своєї роботи, так, ну, власне, що це для людини? От як ви людину сприймаєте? Ви радієте разом з пацієнтом? Я не знаю, ви бачите, що людина стала більш впевненішою? Не знаю. Можливо, були приклади, коли людина змінила своє життя,
1: так,
0: після того, як трошки змінилася зовнішньо. Бо мені здається, що всі зовнішні прояви, вони... Ну, якби йдуть із середини, так? А лікарі десь трошечки допомагають, ну, якщо йдеться про естетичну, так, хірургію.
1: Я, звісно, дуже радий, коли пацієнт задоволений. І ця радість в різних версіях від пацієнта відчувається, так? Якась після, наприклад, операції блефаропластики, вже приходить навіть на зняття швів, чи через 2 місяці після операції, це зовсім інша людина. Сіяють очі, волосся укладене інакше, вже там макіяж десь інший. Угу. Це просто відчуваються зміни настрою, зміни. І навіть, я думаю, що деяких стилю життя. І це допомагає дійсно. Я хочу наголосити те, що деякі була мене, бо я працював колись, як почалася війна, працював в телефоні зоофання AIDS. То огульнопольський телефон зоофання, коли треба було координувати хворих на AIDS. Я працював в Варшаві. І познайомився з жінкою. Це стосовно того, наскільки важливо щось робити для себе. Бо деякі люди не можуть, наприклад, змиритися з віком. Так? Для них це дуже болісно. І через рік я дізнаюся тільки з розмов наших, що навіть через те, що людина не може прийняти свій вік, були вже 3 проби самогубства. Mm-hmm. Так що це дуже... Так.
0: Я думаю, що, знаєте, найголовніше, будемо завершувати, бачите, дуже цікава розмова, ми запрошуємо вас іще, я думаю, поговоримо більш детально, але мені здається, що найголовніше, коли людина є в гармонії з самою собою, тоді вона і красива, і це бачать інші, і

0: Тобі подобається, тому що мені здається, що краса, вона ж всередині,
1: Всередині,
0: правда?
1: звісно, це так. А ми
0: Зовнішність, вона тільки
1: трошки
0: відображає.
1: коректуємо.
0: Так. Спасибі, пане Сергію.
1: Будь
0: Сергій
1: ласка.
0: Цьомах, лікар, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про те, власне, що є професія лікаря, так, і, власне, як українські лікарі працюють тут, у Польщі.

czemu się żyć, to być skazanym.

Ви слухаєте Польське радіо для України. У Варшаві минула 16-та година. Перед мікрофоном Данута Наугольник і час на випуск новин в нашому ефірі. Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії у зв'язку з ракетою, що напередодні впала на території країни. Радник президента України попереджає Румунію про потенційні російські безпілотники. Сейм шанував учасників Варшавського повстання. Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив сьогодні, що Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Російської Федерації в Польщі Георгія Міхна у зв'язку з ракетою, яка напередодні впала на території Польщі. Речник МЗС Польщі Матій Вевюр повідомив польському агентству преси, що додаткову інформацію буде оприлюднено лише після завершення розмови із російським послом. Нагадаємо, що в четвер о 3:40 у повітряному просторі Польщі було виявлено невстановлений об'єкт. Для його ідентифікації та перехоплення підняли винищувач F-16. Через кілька хвилин об'єкт зник із радарів, а місце його падіння було виявлено поблизу населеного пункту Тарнава колонія. Окружна прокуратура в Любліні, яка проводить розслідування у цій справі, повідомила, що наймовірніше це була ракета X-101, яка містила значну кількість вибухової речовини. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що один снаряд увійшов в повітряний простір Польщі, другий був близький до цього, однак розвернувся перед кордоном. І Дональд Туск підтвердив, що ракета була споряджена великою кількістю вибухівки. Представники уряду запевняють, що якби ракета становила загрозу для населених пунктів, то її було би збито. Росія навмисно запускатиме дрони в напрямку Румунії, щоб перевірити готовність до оборони країни-члена НАТО та чинити психологічний тиск, попередив у розмові із порталом румунського телеканалу DG24 радник президента України Михайло Подоляк. На його думку, це будуть не випадкові інциденти, а елемент свідомої стратегії Москви. Він вважає, що після рішення Румунії збивати російські безпілотники, які порушують її повітряний простір, Кремль намагатиметься перевірити реакцію Бухареста. За його словами, Росія може запускати більшу кількість безпілотників, а також цілі їхні рої, розраховуючи на посилення напруження та ослаблення відчуття безпеки в країнах, що межують з Україною. Попередження пролунало після серії інцидентів останніми днями. Румунська авіація вперше збила 3 російські безпілотники, які порушили повітряний простір країни під час атак на українські порти на Дунаї. Наступними ночами жителі повіту Тулча отримували оповіщення системи, а винищувачі F-16 неодноразово піднімалися в повітрі. Михайло Подоляк наголосив, що Росія веде проти країн НАТО дії нижче порогу відкритого конфлікту, використовуючи провокації та військовий тиск. Він закликав союзників до послідовної реакції та подальшого посилення протиповітряної оборони на східному фланзі НАТО. Сейм вшанував пам'ять учасників Варшавського повстання та мирних жителів Варшави. Відповідну постанову було ухвалено одноголосно. Вшановуючи тих, хто боровся і загинув за вільну Польщу, ми висловлюємо вдячність за їхню жертовність. Підтверджуємо, що пам'ять про їхню жертву залишається живою. Йдеться у постанові. Її текст депутатам зачитала віцеспікерка Сейму Дорота Неділя. Минають 82 роки від початку Варшавського повстання, найбільш озброєного виступу польської підпільної держави під час Другої світової війни. Із глибоким зворушенням і повагою ми згадуємо годину ВУ, яка стала символом мужності, самопожертви та незламної волі до відновлення свободи. Автори постанови також звернули увагу, що трагедія війни торкнулася не лише повстанців, які воювали, а й сотень тисяч жителів Варшави. У постанові Сейму також нагадується, що учасники повстання брали участь у спротиві.

в комуністичній диктатурі, підтримували наступні визвольні виступи, а в 70-х та 80-х роках минулого століття співтворили середовище антикомуністичної опозиції. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами, адже попереду ще багато чого цікавого. А наступний випуск новин ви почуєте вже о 18-й.

Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає. Сьогодні у програмі ми зустрінемося із словацьким співаком, фольклористом і хореографом Штефаном Штецом, який тиждень тому виступив на Лемківській ватрі у Ждині. Штефан Штец, якого ми знаємо з наших ефірів і який вже теж був гостем програми «Витоки», вже впродовж декількох років звертається до руснацької традиції, яка, власне, популярна у Східній Словаччині, де живуть русини з давніх давен, де присутні дві релігійні традиції – православна і греко-католицька, де вони зберегли свою мову, свої традиції, свій неповторний спів і пісні. І, до речі, ці пісні також відомі як в Україні, так і серед українців лемків у Польщі чи в інших країнах, де, власне, живуть українці, лемки, русини, вихідці зі Словаччини чи навіть у Сербії. Зустріч зі Штефаном Штецом дещо пізніше, а зараз послухаємо гурт «Волоші», який відкрив цьогорічний тиждень баскидської культури. Це один із найстарших фестивалів у Польщі, вже 63-й у цьому році. Навіть не відкрив, а превідкрив, тому що все починається завтра, і я теж буду там декілька днів і готуватиму для вас репортажі.

це був гурт «Волоші», який у своїй творчості звертається до традиційної музики Живєцького і Сілеського Бескидів. А далі вже дуже-дуже пряме віднесення до традиції музичної з Живєцького регіону. Це буде склад «Неархаїчне».

0: 63-й тиждень Баскидської культури починається вже завтра, аж 9 днів і багато різних міст, зокрема Вісла, Щирк, Живєць, Маков, Подхалянський, Освенцим, Усолуе, Яблонков у Чеській Республіці, а також Істебна та Більськ-Об'яла запрошують на цей неймовірно цікавий фестиваль, де виступатиме близько 100 гуртів з Польщі та зі всього світу і навіть дуже-дуже віддалених країн. Ну, ми зараз далеко не відходимо, тому що, власне, Живітчизна і цей тиждень баскидської культури, про який ми згадали, відбувається теж близько від Словаччини. І, до речі, минулого року, а саме в Яблонкові, вже з чеського боку кордону, на цьому фестивалі виступав Штефан Штєц, словацький співак, фольклорист і хореограф, який, до речі, минулого тижня також виступив і на 44-й Лемківській ватрі у Ждині, де ми і поговорили.
1: Дуже приємно вас бачити тут, на Лемковині, на Лемківській ватрі. Звідки, власне, теж коріння вашого дідуся з цих теренів? Розкажіть, як сьогодні ви окреслюєте свою музику, яку граєте разом із капелою «Файта», яка виводиться з народної музики? Як це сьогодні ви для себе окреслюєте і в Словаччині, але теж і в інших країнах, от, зокрема, тут у Польщі, граючи для іншої публіки?
2: Ми це перш тішимо, що ми могли тут прийти до Ждані. Днес будемо грати співанку так, як ми співав доколи мій дід. А то тут стародавні пісні, не лише русинська, і українська, і лемківська, тут з нашого краю, тут з Карпат. І на Словакії, і в Польщі, і на Україні. Я си думаю, що доколи музика має таку, є міцніша, як кордон. Музика є дуже міцна, не треба доколі ані слів, за те, що ми, коли граємо нашу співанку русинську або і українську, і на Словаччині, між словаками, які, може, не швидко розуміють нам, вони знають почути тото емоції, тото швидко, що ми там до тої музики даваме, кладаме. Велі раз нам стане, що і всі поплачуть, і се сміють, і се тішать. Ото краще ми се чуємо ту на Лемковині. І я се тішу з того, що ми ту люди будуть розуміти. Že budu rozumieť spívankám našim starodávnym, ktoré spívali naše didové i tu v tých terénach, i tu na Lemkovení, i možno na tým našim boci, a že možno tu zažijeme takú spilnú našu jednu takú fajtu.
1: Третій альбом ваш, на який я особисто дуже чекала і дуже дякую вам за нього, він має такі дуже прямі віднесення до, власне, України, до того, що відбувається в Україні. Ну, зокрема, трек «2022» – це, якщо я не помиляюся, з репертуару гурту «Божичі». Ну, принаймні, я чула у їхньому репертуарі це, але це українська поліфонія Центральної України. Як так стається, власне? Чи це завдяки, власне, тому, що музика має дуже міцну мову? Ви запозичуєте, заберете, перетворюєте, надихаєте? Не завжди тим, що є на вашому терені.
2: Я цю пісню чув перше в Києві у 2012 році, як я там перебував на таким студійнім побиті, був там вчитися. А по вечорах я відвідав таке школа танцю. Там мене запросив Ілля Фетісов. Він веде цей гурт. Я перше чув цю пісню, мені дуже сподобалася ця пісня. І з того часу я, може, не було тижня, щоб я її не слухав у різних виконаннях. А як у 2022 році розпочалася війна на Україні, я цю пісню собі вислухав. І якось переживав те, що у тій пісні співається про те, що завжди повторюється ця страшна, несправедлива якась доля, яку український народ мусить переживати. Так що я просто ту пісню ми разом із нашим гуртом «Файта» співали у Кошицях. Була така стріча на підпору України, може 3-4 дні після розпочаття того повномасштабного вторгнення. І я розумався, що їй даю назву 2022, щоб чоловік не забув, що в тім році відбулося.
1: Так, і ви, до речі, до неї додали зовсім нових ритмів. Це така навіть якась така чордашова історія для мене.

0: прийшло, мені здається.
1: Воєнна дуже.
2: Так, так, воєнна атмосфера, там є така марш такий воєнний. Просто там є дуже гарна, дуже сильна емоція тої війни, але і той, того тексту, де він дивиться на того пташка, який, може, має кращу свободу, є вільний, ніж люди, які живуть ту на світі, на білому світі, і завжди мусять зустрічатися з війною і з насильством. Так що деколи треба брати собі приклад з пташків, з природи, як треба жити, як треба існувати, як треба поводитися один до другого.

0: все-таки вся ця історія пов'язана з вашою музикою, тим, як ви інтерпретуєте, і зрештою те, про що ви розповідаєте і в розмовах, і там за нагоди виходу певної пісні, це все-таки віднесення до карпатської традиції. От останній ваш реліз мені дуже подобається. Неймовірна пісня Анічка Якоб-Раковська. Дуже класна пісня, поєднання, насправді, двох таких моментів. Розкажіть про цю співпрацю.
1: Ми, може, рік тому, може, два роки мали таку передачу в телевізії під назвою «Малюване штецом». А я там собі запросив людей, котрі співали нашу співанку, ну, просто народну співанку, але не з фольклористами або не з людей, які живуть тим рухом. А вона є акторка, дуже популярна в Словаччині, а вона заспівала пісню, її пісню «Вечер'є, вечер'є». Коли перше її чув співати про мене, це було дуже таке, я все дуже тішив, що хтось такий чоловік, котрий не займається народною піснею, може заспівати так красні народну пісню. Так що я розумався в тім році, що її закличу, давай пойдемо заспівати разом. А співали і в місті нашим главнім, в Братиславі, на мості, де вона переживає, але своє коріння має тут на сході. Так що ця пісня, може, це відео означає, що чоловік може жити будь-де на цілому світі, але це коріння може через ту пісню може його тягнути домів, може йому нагадати його місце, де кіт закриє очі, так би хотів бути.

0: ви теж впроваджуєте капельний спів, і тут є чоловічий так званий, так? Я б так сказала, це чоловічий спів, чи це якась традиція в Словаччині, яка була на певному регіоні, чи не обов'язково?
1: Ця традиція була традицією не тільки між

чоловіками, але іншими жінками співати. Співати повноголосним співом, без музики, без нічого. А Холовниця є дуже таке про регіон середньої Словакії, де корінний народ був русинський, а до сьогодні є, де є духовна традиція греко-католицька або православна. Так що ті села до сьогодні зберегли цей спів повноголосний. У нас на нашім компакт-диску є під назвою Шамброн. Це таке село у горах, в високих горах. А до сьогодні і жони, і чоловіки співають так, як ми там співаємо. Ми намагаємося так співати. Ми ніколи не будемо так співати, за то я і на концертах кажу, що ми ніколи не чули, не дихали їх повітря. Але намагаємося, щоб не забули далі генерації, як це коли співало.

0: І вашій теж музиці, і в тій традиційній, яку ви черпаєте з традиції, але її опрацьовуєте, вона вже називається фольком, але і в авторських моментах відчувається, знаєте, таке щось пов'язане із тим, що кожен з нас має в серці, але не завжди він має це, ну, тобто він може до цього доторкнутися. Це дім, це те, що нас найбільше якби повертає в найприємніші роки нашого життя. От яким цей дім є для вас? І в музиці, і поза нею.
1: Дім для мене є дуже важливим за те, що про мене наша стара хата, де моя бабця жила і мій дідо, хата порожня, вони давно померли, але я люблю ходити на цей двір, де ми переживали ціла сім'я, де ми ціла родина, ми зустрічалися коло різних моментів. Я би хотів передати моєму синові, може так спогади, як і я її мав, щоб і він до дальших років так мав. А про мене дім є там, де суд коло мене люди, такі, котрих я люблю, де я чую добрі. Мій дім може бути і зараз тут, на Лемківській ватрі, і може так, де інші держави. Але якщо там люди, котрі знають порозуміти мене, а не мусять розуміти моєму язику, але знають порозуміти моїм емоціям, моїм... У нас це так каже, що ми на одній фреквенції, так там садить мій дім.
0: Тому що якраз тематика цієї ватри – це є дім.

0: все, що пов'язане з хижою. І якраз я питаю про це, тому що сьогодні, коли дуже велика міграція є, коли, наприклад, ти їдеш через ці терени, а тут було село на 600 номерів, а сьогодні там живе 9 людей, 10, і це не в голові не поміщається, але ми вертаємося. Навіть цвинтар, навіть старий дуб, старе дерево може бути домом теж.
1: Так, точно так. Місце, дерево, ріка, дорога. Коли не заросла дорога або стежка, люди пам'ятають на моменти, на своїх предків. Але я кажу, що, наприклад, наш народ є такий, що має таку нелегку долю. Завжди мусить відходити з своїх регіонів. І у нас русини, може не насильно, але їх домівка є в такому регіоні Словаччини, де дуже важко вжиться. За роботу молоді генерації мігрують на захід Словакії або і далі Америку, але завжди люблять вертатися до свого регіону. Там є така велика любов до регіону, що може, я не знаю вже, чи кожен народ дещо таке має, як маємо ми.
0: Ви співали теж в Америці для своїх людей, як я розумію, як там було?
1: Супер, як вдома. Чоловік, коли прийде до Америки, а там бачить тих людей наших, Боже, кілька поколінь, і тримують свою мову, тримують свою духовність. То є, може, чоловік аж потім порозуміє, яке цінне то є, кіт є вирваний з домівки, кіт не живе вдома, кіт є за кордоном, кіт є за океаном. Аж потім порозуміє, як собі треба цінити, може, те, що можемо бути вдома.
0: Ви знаєте, я хочу, закінчуючи вже, хочу вам подякувати теж за цю музику, тому що я завдяки їй теж себе дуже-дуже відчуваю, знаєте, такою от, що це мені близьке, що це прям моє, хоч якби так ви з іншої країни, але те, як ви переробляєте Клавдію Петрівну і так далі, це просто фантастично, фантастично. Дякую дуже.
1: Я дуже дякую.
2: Нас

про свою музику, про її розуміння, про відкриття коріння, про збереження русинської традиції пісень у Словаччині, а також про дім розповідав русинський співак зі Словаччини Штефан Штєц. Ми також почули декілька пісень у його виконанні, зокрема, ця остання, це, як ви вже почули, переспів із української співачки Клавдії Петрівної. А зараз ми почуємо ще дві композиції. Слухаємо Штефан Штєц.

А на завершення сьогоднішньої програми «Витоки» трохи музики, що звучатиме цього року на фестивалі усіх культур і народів у Черемсі на Підляшші. Саме в цій хвилині розпочинається цей неймовірно цікавий і різносторонній фестиваль. Цього за декілька кілометрів від білоруського кордону. І цього року на ньому теж буде дуже цікава програма. Зокрема, це буде гурт «Горина», «Черемшина», дует «Максим і Олічка», а також капела «Федаков». Я вас залишаю з цією музикою. Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Адам Валішевський аудицію те бенже реалізував. Повім вєнцей, юж зачав, юж ją реалізує. А аудиція то не біле яка, то ваша улюбіона двуязична і двомовна аудиція пул на пул.
0: Пів на пів. Ну, маємо надію, що ваша улюблена, але наша безперечно.
1: З цією певністю дziś bardzo цікавий програм. В другій частині аудиції чека нас розмова з українською писарком Анастасією Левковою, проведена в форматі пół на пół. Польський за український, український за польський. А в першій частині традиційно мова буде о язику.
0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня. Дzisiejsze слово дня – пано.
0: Рама.
1: Рама, пано. Панорама.
0: Панорама і панорама – наші сьогоднішні слова дня. І як щодня ці слова мають значення. А які значення вказує тлумачний словник української мови? Перше, те, на що варто звернути увагу, панорама – це іменник жіночого роду. Вид на місцевість згори, на далекий простір. Стала Маруся над якимось урвищем, широкою безмежною панорамою розложився перед нею простір у початках дня, Гнат Хоткевич писав. Панорама – це теж видовище чого-небудь на великому широкому просторі. З висоти валу видно всю панораму робіт, теж можемо так сказати. Друге, панорама – це картина, на якій плоский живописний фон поєднується з об'ємним предметним переднім планом. Увійшовши у майстерню дядька Федора, ми з дива очі витріщили над курятником, висіла панорама пекельного страшного суду Ковінька. І третє значення – це показ широкої картини життя у мистецькому творі або ж у літературі. Іван Франко нам підказує цитату. Поет дає нашій уяві далеко більшу задачу. Малює їй не одну сцену, не одну постать, а, звичайно, цілі, не раз безмежно широкі панорами. Панорама – це теж сукупність творчих засобів, що є у розпорядженні того чи іншого виду мистецтва або ж окремого митця. Четверте значення – великих розмірів картина із рельєфним переднім планом, вміщена всередині круглого освітленого зверху приміщення, що дає глядачеві ілюзію реального виду. Панорама – це картина, малюнок, розгляд яких через спеціальні скельці, оце дуже цікаве, або скло дає враження об'ємності, такої рельєфності і перспективи. Шосте – це оптичний прилад біля гармати, який дає можливість бачити будь-яку точку на 360 градусів навколо і вимірювати кути на місцевості. Ось такі значення за словником української мови, тлумачним 11-томником. Користуємося ми часом паперовим, але сьогодні це електронний варіант.
1: Rzadko się zdarza, żeby słownik tak szeroko otworzył nam oczy. Widoki, które się przed nami roztaczają, są ogromne i bardzo, bardzo plastyczne. To właśnie daje słowo panorama, również rodzaju żeńskiego w języku polskim. Panorama, rozległy widok roztaczający się z miejsca wysoko położonego, duża przestrzeń oglądana z pewnej odległości. W szarym świetle poranka widniała na północy, uwolniona z zasłon mgły, szeroka panorama nieznanego lądu. Przebiegałem przez forum, skąd roztaczał się wspaniały widok na panoramę nieskończenie piękną Neapolu, bielającego w słonecznych mgłach. Kto przebiegał, kto widział panoramę Neapolu? Władysław Reymont. Ktoś tam jeszcze w tym słowniku widział panoramę Warszawy? Wielką mam nadzieję, że przed 1944 rokiem. I panorama Kijowa. Równolegle z wybrzeżem biegnie szereg wzgórz spadających stromo ku Dnieprowi, z których wzrok obejmuje pyszną panoramę dalekich widoków. Tak, to właśnie miasto Złotych Kopuł, dumna stolica walczącej Ukrainy. Panorama to również pojęcie kinematograficzne, filmowe, ujęcie dokonane kamerą wykonujące określony ruch dookoła swej osi –

0: Przed mikrofonem Marcin Gaczkowski, przed jednym z mikrofonów, a przed drugim, właściwie pierwszym, w studiu wraz ze mną ukraińska pisarka Anastasia Lewkowa. Pretekstem do naszej rozmowy po zmroku jest polska premiera twojej powieści Imiona Krymu w przekładzie Joanny Majewskiej-Grabowskiej. Ta premiera wciąż trwa, choć książka już od kilku miesięcy wiedzie swoje nowe polskie życie. Kilka bardzo przychylnych recenzji w polskiej prasie. Ogółem Imiona Krymu zostały nad Wisłą i Odrą przyjęte więcej niż dobrze. Autorka zadowolona?
1: Tak, dużo zadowolona i насправді дуже вдячна польській аудиторії, польським читачам. Зрештою, я розумію, що Крим не є незнайомий для польської аудиторії. Якщо брати іноземців, загалом не українців, то для поляків, полякам Крим знайомий. Вони туди багато хто їздили, дехто навіть писали про нього, дехто навіть згаданий у цій книжці.
0: A tym wspomnianym polskim autorem jest Ziemowit Szczerek, tak?
1: Tak.
0: On się pojawia w Imionach Krymu. Rzeczywiście, Polacy odwiedzali Półwysep Krymski. A czy tobie teraz zdarza się odwiedzać Półwysep wirtualnie?
1: Wirtualno, zwisno. I ja czasem żartuję, że kiedy ja pisała tę książkę, mój IP-szyk na komputerze uważał, że ja mieszkaję w Krymu, tому що я постійно перебувала у карті Сімферополя і в карті Бахчисарая.
0: З Сімферополя до Ялти курсує тролейбус. То є найдовша траса тролейбусова на світі. Здарило мені ще перед кількома днями, хотів справдити, о której odjedzie trolejbus z dworca w Symferopolu i Google podpowiedział mi, że bilet kosztuje 144 ukraińskie hrywny. I to było jak wiadomość z równoległego świata, aż mi serce zadrżało. Jak daleko jest dziś Krym od Ukrainy?
1: Ważko сказати. Ja думаю, це залежить від того, про кого ми говоримо на материку і про кого ми говоримо у Криму. Є люди в Криму, які постійно стежать за тим, що відбувається на материку, і вони серцем з нами. І так само на материку ми багато говоримо. І нагадаю слухачам, що 18 травня був День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. І про кримських татар багато говорилося, про цю трагедію багато говорилося. Ну і загалом зараз в нас ця тема не є десь там серед останніх. І тому є середовища, як на материку, так і на півострові, які близько одне до одного, а є, напевно, ті, які далеко.
0: Zmierzam do tego, że może Krym staje się

0: przynajmniej dla części ukraińskiego społeczeństwa, jakąś taką ziemią mityczną, trochę nierealną, odrealnianą.
1: Так, і зараз багато йдеться, зокрема, про те покоління, яке ніколи не було у Криму. Діти, які виростають, які вже підлітки, молодь, вони вже просто не могли побувати в Криму. І це, я щойно подумала, це може трохи нагадувати. Ну, звісно, не зовсім порівняна ситуація, але у сім'ях депортованих, наприклад, в Узбекистані, в Казахстані, дітям могли розповідати про Крим як про землю оцю міфологічну, як ти сказав, в якій ріки медові, береги ріки молочні, береги медові. І потім, коли вони поверталися у Крим, то заставали зовсім іншу реальність. І от тут можна продовжити і подумати, а що застанемо ми у Криму, коли можна буде туди поїхати.
0: Między innymi dzięki twojej powieści polski czytelnik i czytelniczka mają szansę naprawdę sporo dowiedzieć się o Półwyspie, o jego najnowszej historii, realiach. Dodajmy jeszcze, że obecnie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie trwa wystawa O czym jest mowa, kiedy rozmawiamy o Krymie? Polecajka, serdecznie zachęcamy do jej odwiedzenia. Alim Aliyev, ukraiński i krymsko-tatarski, obrońca praw człowieka, dziennikarz, współkurator tej wystawy, na pytanie o swój Krym odpowiedział tak.
2: A mój Krym to te, co w mnie tyczy po wenach, ja mówię, to mój dom, to галасливі сусіди, які, через яких я прокидаюсь, це ароматна ранкова кава, зварена в джазві. Та це абсолютно такий деколи різке морське повітря, та, яке тобі вбивається в ніс, або який в переміжку може бути або зі степом, зі степовими травами, або може бути з можжевельником, та чи от з цими іншими хвойними деревами. Крим – це мої люди, і це для мене головне. Та. Тому цей зв'язок з півостровом і з цими людьми – це те, що мене сьогодні робить тим, ким є. Але я поки не можу себе назвати, що я людина щаслива, да, бо я не можу туди поїхати. От після цього можемо поговорити про це.
0: Спробую перескочити на старт, на właściwy початок тієї розмови. Твій Крим, твоя дорога на Półwysep, ten реальний і ten виображений. Як то було?
1: Ну, ось ти сказав на той реальний і на той уявний, і ти якраз зачепив цю проблему мого Криму. Проблема мого Криму на сьогодні полягає в тому, що я вже не завжди відрізняю, отак сходу, я не завжди можу згадати, що є в моїх справжніх спогадах, а що є в моїх набутих спогадах, тобто в тому, що я тут описала. Для цієї книжки я спілкувалася з дуже багатьма кримчанами, і це були десятки, а з деким навіть сотні розмов. І потім, коли я це все у своїй голові перетравлювала і з того поставала реальність у моїй книжці, для мене Крим ставав таким, яким він є для моєї героїні. Мені здається, що це я могла мешкати на вулиці Кільцевій у Бахчисараї або в тому районі у Сімферополі, де мешкає моя героїня, вчитися в тому університеті, на тому факультеті, ходити тими вулицями щодня. І ось таким є Крим в моїй уяві, хоча насправді я ж в Криму не мешкала.
0: А може є трохи так, що ти вже ставаєш частиною історії Półwyspu Кримського. Цитувалим Аліма Алієва. Разом заложили конкурс «Кримська фіга». Чи могла б вияснити, що це за конкурс, на чому полега?
1: Це літературний конкурс для письменників і для перекладачів. Конкурс творів українською мовою про Крим і кримсько-татарською мовою без обмеження теми на будь-яку тему. І конкурс перекладів українською кримсько-татарських творів і кримсько-татарською українських творів. Цей конкурс ми з Алімом Алієвим заснували 2018 року,

0: задумали в 17-му році, за рік до того. І ми виходили з таких міркувань. Щодо кримсько-татарської мови, ми хотіли її витягувати більше до життя. Ми хотіли ніби служити таким замовленням на твори, на те, щоб вони поставали. Я розумію, що дуже багато творів би не постали, якби не було конкурсу. І коли пишеться твір, коли перекладається твір, то мова розвивається. І ось ці номінації кримсько-татарські, вони для цього. Номінації українські про Крим для того, щоб ми своєю літературою освоювали Крим. Можна говорити про те, як Крим зображали письменники-класики. Ми тут згадуємо, скажімо, Михайла Коцюбинського, Лесю Українку, Миколу Зерева і інших. Але а де той Крим теперішніх авторів? А де той Крим, який описаний зсередини, а не ззовні, як екзотичний, як це, наприклад, в татарському триптиху Михайла Коцюбинського, де він описує цей екзотичний світ? Нам хотілося, щоб в українській літературі були твори, які пишуть про Крим із середини того досвіду. І я думаю, що ось станом на шостий конкурс цього року, в нас вийде п'ята антологія, і ми оголосимо результати вже шостого конкурсу. Шоста антологія вийде наступного року. Ми можемо сказати, що певною мірою ми вже цієї мети досягли, але, ясно, літератури забагато не буває, ми продовжуємо.
1: Бір заманда бар екен, бір заманда йок екен. Було так чи не було? Іле правди є в іменах Криму?
0: Це художній твір. Тобто факти, які там описані, щось відбувалося насправді, щось є узагальненим досвідом, якщо говорити про особисту любовну історію. Це теж на розсуд читача. Але мушу сказати, що серед українських читачів дуже багато відгуків. Майже 100% читачів, які не знали мене особисто до прочитання цієї книжки, абсолютно були впевнені, що це документальна історія. І один раз я навіть прочитала відгук, що читачка після завершення цієї книжки, погугливши, хто така Анастасія Левкова, вона була настільки розчарована, вона каже, що все моє сприйняття цієї книжки змінилося, мені розбили серце. Як це так може бути? Як так можна було це все так правдиво написати? І виявляється, що це все неправда, що це фікція, що це авторка не звідти, і вона це все не проживала.
1: Але розумієш, що та читальничка мала певні підстави, якщо не до розчарування, то принаймні до здивлення. Очевидно, що є то історія о учуттях, емоції, о мілості, теж о дорозі вілу людей. Але є там дуже вєле szczegółów. Są ślady bardzo solidnej kwerendy, researchu. Przypomnisz, як довго тривала праця над тим повістю?
0: Звичайно. І тут я маю розказати про те, як польська література причетна до цієї книжки. Тому що я задумала її в 2012 році. Я пам'ятаю цей момент, коли от щось клацнуло в моїй голові. Я стояла на пагорбі в Бахчисараї, дивилася на старе місто згори з пагорба, на ханський палац, і подумала, класно було б написати книжку про Крим і про кримських татар. А з чого я так подумала? З того, що тоді ми в моєму середовищі книжковому дуже багато говорили про польські репортажі і загалом про репортажі. Вони якраз тоді в нас активно перекладалися, видавалися. І ми хотіли писати отак. Ми хотіли писати так, як Маріуш Щигіл і Вітольд Шабловський. І я думаю, що я перебувала в несвідомому пошуку теми. І коли приїхала до Криму, це була моя вже енна поїздка до Криму, я вже вкотре приїхала. Але це був мій перший приїзд до Бахчисарая, перше моє знайомство з кримсько-татарською культурою. Ми мешкали в кримсько-татарському будинку. І тут я в цьому перебуваю в пошуку теми, в думках про те, як класно це писати репортажі, читати, спершу читати, але потім ми думаємо, як писати, ми, автори. І я тоді задумала репортаж. Але поступово, це не так було, що я повернулася до Львова, де я тоді мешкала, і стала працювати над цим щодня. Ні, воно мусило в моїй голові якось там відстоятися і сама ідея, і потім я ж занурювалася в цю тему абсолютно з нуля. Я нічого не знала про Крим, і

0: Перший мій провідник у цю тему був Алім Аліїв, який на тоді мешкав у Львові. Ми з ним зустрілися, це вже було взимку. А то я розповідаю про літо, коли я стояла на пагорбі в Бахчисараї. Ми зустрілися взимку в такому легендарному львівському закладі «Дзига», і він мені розповідав з нуля якісь базові речі про кримських татар, як вони верталися, як це було складно, які є в суспільстві там якісь основні теми, які тенденції. І потім отак воно крок за кроком йшло. І коли вже Крим був окупований Росією, коли дуже багато кримчан стали їхати на материк, до того я вже побувала в Сімферополі на двотижневій резиденції і спілкувалася там з істориками, з громадськими діячами, з журналістами. Я вже була трохи в темі на той час, коли Росія окупувала Крим. І тут багато кримчан переїжджають на материк, і ми поглиблюємо це спілкування. І ось так воно далі-далі йшло. Це занурення. І на якомусь етапі, я думаю, що це був десь рік 15-й, я зрозуміла, що в своїй голові я вже працюю не з репортажем, а з історією, з фікшеном. Бо я чула багато історій, у моїй голові розгорталися різні історії, і так це вже стало фікшеном.
1: Чи рік 2012, спостереження згори, пошуківання темату. Рік 2015, decyzja, że będzie to literatura piękna. Ta książka ukazała się w Ukrainie w roku 2023. A między tymi pierwszymi datami 2012-2015 rozegrał się dramat. Doszło do nielegalnej aneksji Krymu dokonanej przez Federację Rosyjską. A jak to wpłynęło na treść i także objętość tej powieści?
0: Я вже розуміла, чим має закінчитися книжка, тобто літом окупації, це 2014 роком, і це в серпні 2014 року, а на цьому книжка закінчується. Я тоді востаннє, станом на сьогодні, поїхала до Криму. І я розуміла, що, напевно, це вже востаннє, напевно, я вже буду боятися їздити, і потім вже і не було особливо як, не було і ці адміністративні кордони стало дуже важко переходити. Але я це так собі не формулювала тоді, в 15-му році. Але я думаю, що несвідомо я пройнялася тим, що треба показувати панораму Криму, от як до цього дійшло. Панораму я загалом люблю показувати, тобто в своїх книжках я претендую на панораму, ну якось так працює мій мозок. Тобто панораму я хотіла показувати і в репортажній, якби це була репортажна книжка. Але тут мені йшлося вже про причини, от що до цього призвело, які були тенденції в суспільстві, і я би навіть сказала, що тенденції у суспільстві були протилежні до того, що потім нав'язала Росія. І це показує, наскільки можна просто все перекреслити, незалежно від того, як це сприймають люди, суспільство. Просто приходить солдатський чобіт, і він все вирішує, на жаль.
1: To jest rzeczywiście panorama. To jest wielka powieść. W centrum tej powieści stawiasz pewną osobę. Tak w ogóle to są nie trzy siostry, broń Boże, ale są trzy dziewczynki, Aliję, Alona i ja. Ta ja to jest Oksana. I teraz pytanie, dlaczego w centrum umieściłaś etniczną Rosjankę?
0: Po pierwsze, to що це реальність Криму. Там багато етнічних росіян.
1: Ось але це ма колежанка українка. Могла ж бахатерком учиніть українка. Або татарка кримська.
0: Мені здавна цікаві ось ці процеси вибору ідентичності. Ну, це не секрет. В Україні живе багато національностей. І є і росіяни, і є етнічні за кров'ю. І в мене чверть крові російська теж. І мені цікаво, як люди трансформують свою свідомість і свою ідентичність. Залежно від того, де вони мешкають, кого вони читають, що вони чують, ким вони переймаються.
1: А чи вілу етнічних росіян вибіра Україна?
0: В Україні? Я думаю, що так. Але тут важко теж зрозуміти, кого називати етнічними росіянами. Мене не можна назвати росіянкою ні за кров'ю, ну, тому що все-таки це три чверті переважає української. Ну, і ясна річ, за ідентичністю тут і мови немає. От зовсім чистих, таких 100% росіян важко знайти.
1: Питаємо тебе, бо твоя бахатерка уважає за етнічну росіянку. А мімо то стопньово, як вспомняла

0: poprzez lektury. Wielka też rola jej nauczycieli, mistrzów, trenerów, tych, którzy podsuwają troszeczkę inne pomysły na świat. Wybiera Ukrainę i to jest pewien wybór, powiedziałbym, cywilizacyjny. Ale jest jeszcze jeden problem z twoją bohaterką. Twoja bohaterka zazdrości innym tej łatwości w określeniu samych siebie.
1: А я би сказала, що моя героїня знаходить свою українську ідентичність, як не дивно, через кримських татар. Вона змалечку дружить з кримською татаркою, вона бачить, що історія, а точніше імперія, дуже несправедливо повелася щодо них. І вона проймається цією ситуацією, цією несправедливістю. І вона бачить інший посліджений народ, посліджену спільноту – українців. Тому що дуже тривалий час українці навіть у себе в Україні були упослідженими під час Російської імперії, під час Радянського Союзу. І я би навіть сказала, що може якоюсь мірою і до закінчення нашої окупації. А закінчення нашої окупації вже 2014 рік. Тобто ментально ми були окуповані ще і до Революції Гідності. І почали поступово це скидати от після Революції Гідності і з початком війни. На жаль, це в нас так довго тривало, і ось ці трагічні події спричинили те, що ми цього стали позбуватися. І отже, моя героїня приходить до українськості, до цього вибору через кримських татар.
0: А чи віриш, що в Варшаві є вулиця Кубуся Пухатка?
1: Так, очевидно.
0: Твоя бохатерка хотілася б застąpić pomniki Lenina pomnikami Kubusia Puchatka.
1: Tak, tak.
0: To jest jakiś projekt państwa przyszłości bez narzuconych ideologii i tego takiego narzuconego oznakowania światopoglądowego.
1: У студентстві моя героїня проходить період захоплення такими всякими постмодерними тенденціями, і в її розумінні постмодернізм – це коли ми скидаємо з себе всі ідеології. І коли оця множинність ідентичностей, коли гра, перетворення, гумор, і тому вона хоче замінити Леніна Вінні-Пухом. Але минають роки, і от в Революцію Гідності вона вже точно розуміє, що епоха постмодернізму завершується. На пустому місці обов'язково з'явиться нова ідеологія. І тут питання, яка? Чи та, яка знову зробить корінні народи упослідженими, чи та, яка буде захищати їхній інтерес?
0: Вспомняла ж о ментальній окупації. Mówisz sporo o lekturach, o literaturze. No właśnie, dlaczego pożegnanie z językiem rosyjskim jako językiem codziennej komunikacji powinno oznaczać też pożegnanie z klasyką rosyjskiej literatury? Innymi słowy, co z tym Dostojewskim? Czy rzeczywiście trzeba się go wyrzec?
1: Ja думаю, що так, тому що російська література не вільна від цінностей своєї держави, ну, або антицінностей. Вона може бути справді видатним в російські твори мистецтва, літератури, там, кінематографії, можуть бути видатними творами мистецтва, але в більшості вони теж нав'язують ось ці великодержавницькі, шовіністичні, імперіалістичні ідеї. І а ось ця ідея «Тварь ли я дрожаще или право имею», ну, вона для нас, українців, взагалі абсолютно чужа, і вона, ну, вона просто людиновбивча. Це очевидно, так? Бо ж Раскольников і вбиває людину невинну. І тут йдеться про непокаране зло, про злочин без кари. І в російській взагалі системі дуже багато йдеться про кару без злочину. Тобто Росія постійно практикує кару без злочину і злочин без кари. І література це теж просуває. І тому з російською класикою нам треба попрощатися, не кажучи вже про те, І, можливо, це основна причина, що російська класика і загалом російська культура дуже довго застувала, закривала все українське. Тобто ми не могли, наприклад, знати Підмогильного, його застував Булгаков. От, ми там не слухали братів.

0: і в Гадюкіних ми слухали Земфіру там чи ну інших російських, ну будь-кого, навіть якщо це дуже класні співаки, навіть якщо це проукраїнські співаки і так далі, ну окей, але де в цьому всьому українське? От і тому зараз так багато людей відмовляються від російського для того, щоб мати місце для українського, якого теж було багато, просто воно було закрите. Водночас я вважаю, що принаймні науковці не повинні закриватися повністю від того, що відбувається в Росії. Це треба досліджувати, і про це треба говорити і на міжнародних майданчиках, і пояснювати, тому що західний світ великою мірою русофільський, і він не бачить ось цих шовіністичних ідей, яких є багато в російській культурі.
1: Мімо війни, українська культура, в тим українська література, ма ще bardzo dobrze. Co innego z literaturą krymsko-tatarską? To jest wciąż taki segment, który potrzebuje ochrony, opieki, pewnej protekcji. Twoja powieść, myślę, że też temu służy. Tak, oczywiście, to jest literatura piękna, ale jak wspomniałaś w pierwotnym zamyśle, miała być ta książka reportażem. Zdarzają się tam elementy innych gatunków. Na przykład dramatyczny rok 2014 ty częściowo rozpisujesz jak dramat, jak przedstawienie teatralne. Ale chcę zapytać o coś innego. Jest w tej powieści fragment poświęcony zaślubinom ukraińsko-krymsko-tatarskim. Czy nie sądzisz, że Ukraina trochę się spóźniła na to wesele?
0: Так, звичайно. Ти тут, напевно, говориш про те, як пізно ми стали пізнавати кримсько-татарську спільноту, як корінний народ. Ми пізно визнали кримських татар корінним народом.
1: Твої багаторові скаржуються теж трохи на Україну, що не узнала татарів кримських за народ рдзенний.
0: Так, і потім ось ці перейменування, які вже відбулися зараз у Криму, перейменування топонімії, але ж, на жаль, вони зараз не застосовані, тобто в документах. Вони є, а реально неможливо ті вулиці називати так, як їх перейменували, повернули колишні назви до депортаційні. Звичайно, це все запізнення. Єдине, що можна оптимістично сказати, було би ще гірше, якби навіть цього не відбулося, навіть так пізно.
1: По-польську твоя повість носить титул імена Криму, але дуже багато польських відбірців віє, що в оригіналі титул був інним. За перекопом є земля. Як то вияснити? Що то значи?
0: Перекоп – це місце на перешийку між материком і півостровом. Коли ще тільки я вперше приїхала вже з настановою писати про Крим, приїхала до Сімферополя на 2 тижні на резиденцію, то у розмовах з істориками, з громадськими діячами, я почула, мені переказували цю примовку, казали, от знаєш, серед кримчан є така примовка «за перекопом землі нет». Звертаю увагу, не серед кримських татар, а серед інших кримчан. Це означало, що байдуже, що там діється на материку, взагалі будь-де, чи в Україні, чи в Росії, чи будь-де, ми тут собі на півострові, в нас окремо, все окреме, в нас регіональна ідентичність сильніша, ніж всеукраїнська. І потім, обдумуючи цю приказку, я міркувала так, що якби українці на материку її знали, то вони би могли сказати те саме вже з того боку перешийка. Тому що, їздячи в Крим, українці передусім шукали гір і моря, але не землі. Вони не знали, хто там живе, про що люди дбають, чого вони прагнуть, чого вони бояться, не знали ні про які конфлікти. І я думаю, що популярність моєї книжки в Україні тому така висока, що Крим загалом то знали, бо в нього ж їздили. Але не бачили ось того, що я там описую. І багато було відгуків, ми ж цього всього не знали. А виявляється, там ось таке відбувалося. Але мені дуже подобається польська назва, вона прекрасна. Я дуже вдячна перекладачці Йоанні Маєвській-Кробовській, це ж вона її і запропонувала.
1: А як укладалася співпраця з тлумачкою?
0: Чудово, ми познайомилися з нею на варштатах у Вроцлаві, перекладацькому семінарі, темою якого був Чорноморський регіон і мови цього регіону. І

0: І вже тоді моє видавництво «Колегіум Європи Всходній», якому я дуже вдячна за те, що вони звернули увагу на цю книжку, за те, що вони подалися на за те, що вони взялися за її переклад і за її видання, бо я розумію, книжка велика, вона потребує багато роботи, багато вкладень, і вони на це пішли. Отже, ми познайомилися тоді з Йоанною, видавництво вже знало, що вони Йоанну відберуть для цього перекладу, бо вже були зразки від кількох перекладачів, і її зразки були найкращі. Якось ми з нею дуже заприязнилися, ми відчули одна в одній споріднену душу, і потім ми продовжували спілкування, зустрічалися, коли були була нагода, і спілкувалися. Але загалом Йоанна сама зробила цю всю роботу. Вона, якщо мене щось і питала, якісь дрібниці, це вже було наприкінці, і це були, направду, дрібниці, над якими я сама задумувалась, а що я мала тут на увазі? А я нічого такого особливого і не мала на увазі, але вона так в ці дрібниці занурювалася. І коли вже книжка була готова, я побачила, яка там передмова, які там примітки цих, ну, в мене в самої там багато приміток, але тут ще від перекладачки ця сила селена приміток з поясненнями для польського читача, я розумію, що це колосальна робота. Тобто Йоанні величезна моя подяка і величезне шанування за те, що вона зробила таку роботу.
1: Rzeczywiście kolosalna robota, ponieważ powieść napisana została w oryginale po ukraińsku, ale poruszamy się również w obrębie języka rosyjskiego, który gdzieniegdzie się przebija, i nade wszystko język krymsko-tatarski. Wielkie wyzwanie dla tłumaczki, to prawda, dołączam się do gratulacji. Tobie jeszcze raz gratuluję tej wielkiej powieści, jej kolejnego życia. I ostatnie pytanie. Czy masz czytelników tam? Zaczęliśmy od tego, że Półwysep Krymski jest trochę blisko wciąż, a trochę daleko. Trochę jest odrealniony. Alim Alijew mówił, moi ludzie. Tam wciąż są wasi ludzie, tak, którzy na was czekają, czekają na Ukrainę. Czy masz czytelników tam? Czy dochodzą do ciebie głosy stamtąd?
0: Tak, dochodzą. Ja znaję, że czytaczy tam jest, chociaż ja nie znaję, czy książka tam może fizycznie przebywać. Ja уявляю sobie перевезення цієї книжки через цих купу кордонів. Мені здається, що це небезпечно.
1: Чи за перекопом є книжка?
0: Але все одно люди знаходять способи, і до мене доходили відгуки, мені навіть хтось писав, переказую тобі вітання від своєї подруги, яка прочитала, і вона в захваті. І
1: як уж вспомнілишмо, позитивна рецензія збіра та повість również в Польщі.
0: І тут я теж хочу подякувати дуже польським читачам і польським критикам. Я заскочена увагою до книжки у Польщі. Я здавна спостерігаю за польським ринком, для мене це завжди був такий еталон. Я дякую вам за цей зразок гарний, як потрібно працювати з книжками.
1: А ще краще працювати з книжкою, коли можна порозмовляти з авторкою тієї книжки, dlatego тим більше дякую авторці імен Криму, що відвідала наше студіо. Була з нами Анастасія Левкова.
0: Дякую за запрошення, дякую за увагу.

18 година у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Науково-академічна комп'ютерна мережа НАСК не зафіксувала скоординованих російських дезінформаційних кампаній щодо ракети на Люблінщині. У Польщі не буде жодної толерантності до злочинів на ґрунті ненависті, говорять у Сеймі. У Польщі зафіксовано чергові випадки образи українців на національному ґрунті. На цей момент науково-академічна комп'ютерна мережа НАСК не бачить жодних ознак

скоординованої російської дезінформаційної кампанії після порушення польського повітряного простору. Про це повідомила керівниця групи аналізу наративних тенденцій та факт-чекінгу НАСК Малгожата Шумна. Після інциденту в інтернеті почали поширюватися неправдиві повідомлення щодо цього інциденту. І, як зазначила Малгожата Шумна, більшість із них ґрунтуються на антиукраїнських наративах та звинуваченнях на адресу польського уряду. За її словами, в мережі з'явилися твердження про нібито провокацію, операцію під чужим прапором та спробу втягнути Польщу у війну з Росією. Інша група повідомлень критикує польську владу за допомогу Україні, зокрема за передачу ракет до систем «Петріот». Також у соцмережах поширювалися звинувачення щодо нібито запізнілого прибуття служб на місце події. Однак цю інформацію спростувала поліція. Малгожата Шумна також звернула увагу на поширення конспірологічних тверджень. За її словами, в мережі з'явилися повідомлення, які взагалі заперечують факт падіння ракети. Водночас експертка не наголосила, що НАСК поки не виявив жодних ознак скоординованої інформаційної операції з боку Росії. Представниця НАСК також нагадала, як захищатися від дезінформації і рекомендувала перевіряти достовірність інформації, користуватися офіційними повідомленнями державних служб і довіряти лише тим медіа, які застосовують факт-чекінг. Останнім часом у Польщі сталося кілька резонансних злочинів на ґрунті ненависті, однак їхніх виконавців вдалося дуже швидко затримати. Про це під час засідання Сейму заявив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Чеслав Мрочек. Він наголосив, що держава дотримується принципу нульової толерантності до таких злочинів. Віце-міністр запевнив, що поліція та прокуратура рішуче реагують на такі правопорушення і нагадав, що в поліції вже діють загальнодержавний та воєвод координатори, які контролюють розслідування злочинів на ґрунті ненависті. Крім того, нещодавно головний комендант поліції створив спеціальну міжвідомчу оперативну групу, яка має підвищити ефективність боротьби із такими злочинами. На думку Мрочика, поширенню таких злочинів сприяють атмосфера агресії в публічному просторі, мова ворожнечі, а також спроби окремих груп втручатися у повноваження поліції та прикордонної служби, використовуючи тему нелегальної міграції. Сорока шестирічному чоловікові висунули обвинувачення у публічній образі людей за національною ознакою, погрозах та заподіянні легких тілесних ушкоджень. Він ображав і погрожував працівникам українського походження на будівництві складкого комплексу поблизу Скавіне. Чоловіка затримали, після чого його доставили до прокуратури, говорить речник окружної прокуратури в Кракові Томаш Ващук. Напад, образа на національному ґрунті, погрози вбивством та заподіяння тілесних ушкоджень. З інформації та доказів, яким володіє прокуратура, випливає, що між учасниками стався конфлікт. Під час цієї суперечки було публічно ображено колег української національності на національному ґрунті, а також сталася штовханина. Підозрюваний частково визнав свою провину, суд застосував до нього запобіжні заходи, поліцейський нагляд, заборону контактувати з потерпілими та наближатися до них, а також зобов'язав внести заставу у розмірі 10 тисяч злотих. Водночас, на підставі інформації, що з'явилася в соцмережах, поліцейські відділку в районі середмістя Бидгоща проводять перевірку за фактом образи жінки на національному ґрунті. За публічну образу людини через її національну належність у Польщі загрожує до 3 років позбавлення волі. І про погоду на найближчу ніч. Уночі в Польщі очікується мінлива та значна хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та подекуди грози з градом. Мінімальна температура становитиме плюс 16, а максимальна – плюс 21. В передгірських районах буде плохо, холодніше, лише плюс 12 градусів. В Україні у більшості областей очікується мінлива хмарність. Переважатиме суха погода, подекуди – короткочасні дощі та грози. Температура повітря становитиме 15-20 градусів, в південних областях – 19-23, а у Карпатах, відповідно, лише 10-15. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин очікуйте вже о 19:00.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську освіту у Польщі, про збереження мови, інтеграцію і те, як зберегти ідентичність. І до нас завітала сьогодні координаторка освітніх проєктів і мовна експертка Юлія Гудима-Сметанська. Вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Я думаю, що ми почнемо розмову з того, як відбувся ваш переїзд до Польщі. Тому що ви в Польщі вже три роки, так, наскільки я знаю, з родиною. Як війна, да? Причина – це війна. Розкажіть, будь ласка, як ухвалювали це рішення?
1: На початку повномасштабного вторгнення ми були в Києві. І ми поїхали, так як всі почали виїжджати з Києва, тобто ми ще побули до вечора, намагалися зорієнтуватися в ситуації, і почали виїжджати з Києва на Вінниччину до моїх батьків. Ми пробули там тиждень, дуже швидко рухався фронт, і от на момент, коли починали окуповувати Миколаїв, до нас залишалося там 200 з чимось кілометрів. І в мене був, доньці тоді було 2 роки, в мене був дуже великий страх за життя дитини. І ми прийняли рішення їхати на захід до Львова. Ми побули ще якийсь час у Львові, і тоді моя коліжанка виїхала з окупації з Ворзеля, сказала, я їду в Польщу, в мене повна машина дітей, бабусь, речей.
0: Давайте з нами, так?
1: Так. Це не обговорюється, я просто забираю вас під Львовом, ми їдемо далі. У Польщі, у Гданську, у мене мешкає брат уже більше 12 років. І він забрав нас там недалеко за кордоном, бо ми не були в стані якісь приймати рішення, щось вирішувати, як то кажуть, ви хотіли чи не хотіли, не було хотіли, не було цієї децизійності.
0: Потрібно, треба.
1: Так, ми побули в Гданську півроку, потім поїхали в Німеччину, побули там кілька місяців, і я повернулася до Польщі, у нас тут стартував проєкт «Спогади в коробках», дискусії. Так, для дорослих, та спочатку для підлітків, потім для підлітків та дорослих, про історію України, українську літературу, ми ходили музеями, люди хотіли більше дізнатися про українську мову, про історію України, про українську літературу, було таке дуже, була в людей гостра потреба, дізнатися більше про свою країну, особливо тих, хто більше такий був, така яка різниця, де і так всі все знають.
0: Ну, частина воєнних мігрантів приїхала зі сходу України, і, можливо, не було в них можливості такої там, так, вивчати в достатній мірі і знати. Я теж знаю багато історій, коли люди почали тут у воєнній міграції лише відкривати для себе справжню Україну. Тобто не ту, яка там була якби радянська, да, під окупацією, а справжню. Тобто і мову вчити, і там перестати говорити російською принципово. Практично люди вчили з нуля, виходить, так?
1: Так, так.
0: Тому що ніколи в житті не говорили. І дізнаватись про те, що у нас є прекрасна українська література. Ну, і паралельно, зрозуміло, інтегруватися і вивчати і польську культуру, мову і так далі, але і українську. Це, ну, якби такий, я не знаю, я не думаю, що там якісь позитиви від війни, але от саме війна стала, і виїзд, і воєнна міграція стала причиною для цього. Що зараз з цим вашим проєктом? Тому що він, ну, такий був дуже помічний для українців, і я знаю, що на початку війни так, багато фондів займалося і так далі, але ваш проєкт, він такий був виразний, дуже відрізнявся від інших, тому що не тільки мова, але й культура, історія, тобто ідентичність фактично, хто ми є такі українці.
1: Так, власне, ідея такого поєднання літератури і історії в нас виникла з того, що ми працювали в сусідніх кабінетах, це була підготовка до ЗНО. В одному кабінеті історія була, в іншому література, і ми зрозуміли, що ми одночасно розповідаємо і показуємо одне і те саме. І для нас було дуже логічно, бо я завжди, відколи взагалі там викладаю українську мову і літературу,
0: Ви ж багато років вже займаєтесь, так? А от безкоштовно десь 9 років, так, ви викладаєте?
1: Десь так, в 17-му році я до них прийшла і вже почала одразу, мені одразу дали групу, я почала вести групу і завжди...

0: у всіх це була перша хвиля, чому виникли безкоштовні курси української мови, так? Бо ця перша хвиля була після 2014 року.
1: Угу. Коли
0: багато людей,
1: війна,
0: теж коли люди зі Сходу почали приїжджати сюди, так? У них виникла теж потреба, бажання, і багато там тих, хто в Києві був, теж захотілося вивчати там українську мову. І це були дуже різні групи. Тобто це були люди, яких був, наприклад, великий пасивний запас української мови, і потрібно було його перевести в актив. А були люди, наприклад, мене було в групі з Киргизстану, з Азербайджану, які починали вчити мову, їм це, ну, якби не просто давалося. І от такі дуже різнорівневі групи, а хтось там в кінці уже випуску читав свої вірші українською.
1: Нічого собі.
0: І от завжди мову я підкріплювала літературою. От щось маленьке почитайте, от познайомтесь з цим письменником, ось подивіться оце відео, подивіться оцей кліп. У нас є українська література, є українська культура, є українська музика. Це ще було до повномасштабного.
1: А якщо говорити, от які методи найкраще працюють для дорослих, а які для дітей? І оці групи у вас це ж були дорослі люди, так?
0: Так, це були саме дорослі, які хотіли навчатися. Ну так, наймолодші, це десь було 14 років, а найстарші, 86, вона була найстарша студентка, 86 mm-hmm. років, тому що вона була професорка. Одного з київських університетів, так, ніколи не пізно, абсолютно. Я завжди використовую максимально практичні, тобто ми одразу починаємо розмовляти, ми починаємо читати, дивитися, спілкуватися один з одним. Завжди має дуже бути підкріплено практично, так. І я дуже люблю пошукові різні методи, щоб якщо я чогось не знаю з української мови, я знаю, я маю знати, де перевірити слово, як перевірити оце правило, угу. де перевірити, чи я правильно говорю. І не боятися цього. Це окей, це нормально
1: помилятися.
0: Тому
1: що страх, він дуже сковує певну міру. Я от можу навіть порівнювати з вивченням польської мови. Так? Тому що я не знаю, чи ви знали польську мову, коли приїхали. Не знали, так? Ну, я знала кілька слів. Дзень добрий, дзенькує. І те вимова в мене була така не дуже. Ось, і коли я почала вчити, я десь стикнулася на певному моменті, тому що я людина доросла, не дитина, так? І виходить, що десь оцей страх мене певною мірою затискав можливість говорити і так далі. Але якось трапилась така ситуація, що я мусила говорити. І я переборола цей страх, і я мала все сказати. І мене всі зрозуміли. Ось, і для мене це стало таким, шляхом того, що мене розуміють, і це найважливіше. А що, якщо я роблю десь, наприклад, концовки помилки, я думаю, що їх роблять всі, то просто мене, наприклад, поляки десь підправляють, десь я з часом це виправляю. Тобто цей страх пішов. Як з вивченням от рідної мови українцям, які не вчили? Чи був цей страх у них говорити, спілкуватися?
0: Звісно, а ще у нашого суспільства є таке одразу оці грамарнаці, яких була тенденція ще називати мовнюками, така дуже негативна, які одразу приходять і кажуть, ви неправильно говорите, ви робите помилки. Я пам'ятаю, проводила такий онлайн якийсь захід і по новому правопису. Я просто розмовляла, там розказувала правила, приклади, якісь такі речі, і мені в коментарях пан написав, що дуже видно, що ваша рідна мова російська, бо ви пом'якшуєте «ч» і «ш». Там «чи» і «ши». Де він це почув, я не знаю, бо я з народження розмовляю українською мовою, я ніколи ж не розмовляла російською. У мене не було її ні в побуті, ні в навчанні, ніде. Пан собі таке почув, придумав і розказав. Людей, які тільки починають, роблять там перші кроки в мові, таке може дуже зупинити.
1: Ну так, воно може просто... Так само, люди можуть втратити віру в те, що вони колись зможуть говорити чистою мовою, рідною мовою і так далі. Як змінюються потреби от зараз? Тому що п'ятий рік повномасштабної війни, багато українців продовжують перебувати за кордоном, воєнні міграції. От, скажімо так, два цих напрямки – вивчення своєї рідної мови і інтеграція в польське суспільство, тобто вивчення польської мови. Наскільки є час у людей, наскільки є бажання, тому що це два потужних напрями. А мова – це така річ, вона жива, її постійно треба вивчати. Не можна так зупинитись, правда, що ти вже знаєш мову і все. Навіть тобто, чи не зникло це бажання в українських родин

0: Ну, бо зараз для дітей це виклик, певно, ми зараз про це поговоримо, для молоді також.
1: На жаль, чи на щастя, не знаю, я не маю зараз такого досвіду, щоб в українських родин був запис на українську мову.
0: Угу.
1: Тобто є на польську деякий, як правило, хочуть дітей підтягнути там до школи чи там до якогось рівня. А, тим паче в школах є додаткові заняття з польської мови, там може комусь там цього так, так. бракує, наприклад. От такі більш робітничі професії, вони вважають, що вони знають на достатньому рівні, їм не треба більше, їм не треба вчити. От того, що вони вивчають в процесі роботи, є абсолютно достатньо. На певному рівні закріплюється, і їм це з цим абсолютно окей. Ні про які там книги польською чи ще щось там, в принципі, не йдеться, скажімо так. Як у нас, да, як нам би хотілося. Плюс, можливо, так, можливо, брак великий брак часу. Тому що в мене було, коли працювала координаторка, в мене було бажання залучити, так, а у батьків була певна потреба долучити їх до вивчення польської разом з дітьми. І отут ми прийшли до того, що часу, щоб просто присвятити вивченню навіть там дві-три, там, умовно, три години в тиждень а польській мові, його немає.
0: Ви координувала роботу українських шкіл в кількох польських містах, так? Які були от найбільші виклики, скажімо так? Ну, от окрім того, що батьки постійно працюють, і у них немає часу на, скажімо так, і на свою самоосвіту, і на підтримку дітей.
1: Найперше, мабуть, це так, от на час з дітьми, на заходи, так знаєте, як хочеться, як в школі зазвичай проводять багато там день того, день сього, день знань, день книжки, день мови, чи просто там провести час з батьками, то таке вдавалося, може, там 1-2 рази в рік, в найкращому разі, і приходила там якась невелика кількість людей. З іншого боку, це те, що в українську школу частина дітей приходила вже після польської школи. Через те, що вони відчули на собі якийсь булінг, через те, що вони не могли так швидко включитися і впоратися з цією новою системою. Особливо, ще знаєте, якщо в батьків і так не вистачає часу, щоб його приділити, щоб дитині підтримати дитину на цьому непростому шляху. Вони самі адаптуються на роботах. Чому, власне, ці школи виникали, так? Бо це були перші такі великі хвилі міграції вимушеної. І потрібно було дітей адаптувати. Плюс дуже велике навантаження, оскільки хотілося зробити як краще, щоб одночасно учні отримали і польські, і українські атестати. То, відповідно, в них було дуже велике навантаження. Це години польської мови і все, що потрібно для отримання їхніх документів.
0: Якщо говорити про ті помилки, які найчастіше допускають українці, які виховують дітей у двомовному середовищі. Тому що ви фактично так само дитину виховуєте в двомовному середовищі. Можливо, щоб ви вказали як мовознавиця і, можливо, якісь практичні поради.
1: Справа в тому, що у нас виходить технічно трьохмовне середовище, тому що дуже багато російської в побуті, наприклад, або, наприклад, на майданчику. Так, і
0: на дитячому,
1: на дитячому майданчику. Я була свідком дуже цікавої ситуації. Двох цікавих одночасно. Старша дівчинка, на років 10. Вони прийшли всі разом бавитись моєю донькою, і подружка цієї доньки каже, що ми будемо сьогодні розмовляти лише українською, тому що Софіїна мама забороняє розмовляти з нею російською. Mm-hmm. Не було такого, я не забороняла. Це, видно, якось виникло так по ходу в дитячій уяві. Але менше з тим, дівчинка, яка розмовляє завжди російською, бабуся до неї розмовляє українською з бабусею, вона розмовляє російською. Приходить мама з мамою, вона розмовляє українською. От як ці перехрестя виникають, чому? І от ця книжечка пана Павла і пані Ольги дуже пригодилася, якби зараз вони сіли і відстежили родиною, чому в дитини виникають отакі патерни спілкування, де її мова, яку мову вона вважає рідною, так? Якщо в Україні довгий час було, що от українська мова – це домашня мова, а російська мова – це мова роботи, мова університету, так?

0: в нас було таке трошки навіть комічне. Я з села на Вінниччині, і от коли ти з села приїжджаєш в районний центр, який, по суті, теж українськомовний, але якісь там продавчині, наприклад, розмовляють російською. І оці звичайні сільські люди, яких я знаю з дитинства, від яких я не чула жодного слова іншою мовою, починають розмовляти російською. І це було дуже дивно. Я розумію, чому це історично так склалося, але це вже було в часи Незалежної України. Так.
1: Так. Ну, на жаль, так. Ці відгомін цього, він ще буде дуже довго і в Україні панувати, але, ну, сподіваюся, що свідомість людей, вона і та ж війна, вона має просто розставити все на свої місця. Ви згадали от про цю книжечку, так, яка, власне, з'явилась для батьків, для підтримки української мови в українських родинах воєнних мігрантів. Вона була презентована на конференції в Кракові. Ми з вами там бачилися. Конференція, яку започаткував доктор Павел Левчук, який був неодноразово у нас в студії, називається «Українська мова як іноземна в Польщі». І, власне, ця книга, вона була напрацьована спільно з колегами з України, з університету Грінченка. І я знаю, що там, оскільки 30, да, 30 вправ чи
0: так,
1: більше?
0: 30 вправ.
1: 30 вправ. Ви вже їх прийшли, я так розумію, так? І що скажете?
0: Там 10 питань для самоперевірки, так, і 30 вправ. А те, що більшість ми виконуємо нативно. Тобто воно в нас є просто того, що воно було завжди. В нас не виникало оцього питання, для чого воно нам. Ви мене колись запитували, да, як батькам визначитися, чи потрібно так їм там скористатися цією книжечкою, чи як їм там долучити українську мову у свій побут і так далі. От задати собі це питання – для чого це мені? Чи потрібно це мені? От внутрішня мотивація. Ми усі ці спроби, цей опір велетенський, який виникав до повномасштабного, нас змушують розмовляти українською мовою. Оце ж це та риторика, на якій теж заїжджав Путін до нас, що ми захищаємо русський язик, значить, від оцих злобних українців з їхньою українською. Оця єдина країна, єдина страна. Зараз ти згадуєш і жахаєшся, наскільки це було нормою, що все було навколо російськомовно, і люди просто опиралися тому, що їх змушували розмовляти,
1: ну,
0: там,
1: так, як,
0: десь покористовуватися, не розумію, десь користуватися українською мовою. Який жах, яке жахливе насильство над людьми відбувалося. І от за кордоном варто задати собі питання, а ну, чому я маю розмовляти та українською? Але це дуже логічно, тому що я українець, я з України, а це моя національність. Як би там не було, це моя ідентичність, це мова моєї батьківщини.
1: А скажіть, от я думаю, що от багато хто, можливо, да, захоче так апелювати цьому. Скажуть, ну, уже ми ухвалили рішення, наприклад, да, я кажу про таку якусь гіпотетичну українську родину, діти вчаться в школі, хтось уже вступив в університет, що ми ухвалили рішення, що ми залишаємось у Польщі, будемо тут. Для чого нам українська мова, якщо ми живемо в Польщі, а тут польська мова, нам треба вивчати польську, нам треба інтегруватись, нам треба асимілюватись, і для чого нам українська? Що ви таким родинам сказали?
0: У мене давно була дуже така трошки комічна ситуація. Я пояснювала людині, навіщо їй за кордоном український паспорт внутрішній. Бо мені сказали, що та він мене просрочився, я не буду його робити. Клас. Але є один нюанс.
1: Так.
0: Так. Ми є українці. І навіть якщо ми отримуємо там польське громадянство, німецьке, оці там документи, що видають умовно постійні, так.
1: Ну, зараз же, можливо, і подвійне громадянство з деякими
0: так,
1: країнами.
0: Але ми залишаємось громадянами України. І подорожувати світом ми можемо, наприклад, лише по закордонному українському паспорту, навіть маючи сталі документи в інших країнах. Бо ми є українцями. А щоб зробити новий, наприклад, закордонний, нам знадобиться внутрішній український паспорт. Бо ми підтверджуємо, що ми є громадянами цієї країни. І от якщо ми будемо говорити, що ми розмовляємо там польською, наприклад, і російською, але ми з України, можливо, в них виникне якась потреба пояснити дітям, чому так відбулося. Але ж, знову ж таки, ми говоримо про рівень людей, в яких це винесено уже до усвідомлення. Тобто я вже усвідомлюю, що є ця проблема. Якщо вони цього не усвідомлюють, в них немає цієї проблеми. Розумієте?

0: треба це, щоб це було на рівні свідомості, насправді.
1: Так, так. І те, що перед цим там я не договорила, та що ось це Україна, в ній є державна, не подвійна, не будь-яка мова, не кожен має право. У нас вказано, що наша державна мова є українська. Якби ну, весь світ про це знає і мав би знати. І найшвидше їхні там діди, прадіди, можливо, навіть батьки, 100% бабуся в селі, теж розмовляли українською мовою. І чому вони почали розмовляти російською, є дуже конкретна історія, дуже конкретний шлях.
0: Ну так, окупація. Якщо говорити про українську мову в Польщі, от як ви бачите її стан зараз, наскільки вона доступна? І, можливо, про що мрієте, що б хотіли, та, щоб було? Тому що у нас вперше цього року в Польщі українська мова на матурі, так? Тобто історичне рішення, історичний крок. Тобто це певною мірою, що українська мова, вона вже така, є от база, да? Тобто ніхто не зніме, не посуне, тобто вона вже є на матурі. Друге, це те, що українська мова вже скільки, 10 шкіл у нас, так?
1: 15 мало бути, я сподіваюся, та, вони підпишуть.
0: Там, так, до... так, має бути незабаром 15 шкіл в Польщі, які зможуть викладати українська мова, там буде як друга іноземна.
1: Так.
0: Дуже багато робить нами згадуваний тут Павел Левчук в цьому напрямі з однодумцями, з соратниками. І дуже сподіваємося, що якби це буде лише в розвиток іти. Але тут мені нещодавно сказали, що матура ж буде до тих пір, поки буде попит, поки будуть люди так, здавати.
1: Це, напевно, я казала.
0: Так, мабуть, і ви і казали, да. Але з часом, так, коли діти почнуть більше асимілюватись українські, то це може просто відпасти в тому потреба. І це просто страшно, насправді. Що з цим робити?
1: А це таке дуже не стільки питання, скільки відповідь, напевно, мала бути складна, тому що вирішення на складні питання немає простих відповідей і немає простих рішень. В ідеалі, мені так здавалося б, було б правильно, щоб ми були підтримані структурно Україною. На рівні міністерств, на рівні законодавчих документів, на рівні, можливо, якоїсь такої стабільної, систематичної підтримки хоча б діаспорян, я вже не кажу, так, там так. Вимушено переміщених людей, саме їхньої освіти, можливо, якихось там курсів, чого завгодно. І тоді на ґрунті цього можна було б розвивати щось стабільніше, скажімо так. Наразі так, прекрасно, що є затверджена ця ініціатива, і вона буде триматися доти, доки будуть діти, які навчалися тривалий час в українських школах і мають дуже гарну базу української мови, або там мають українську в сім'ї і почуваються впевненими теж складати матуру українською. Поки будуть, це теж інше велике питання, поки будуть такі активісти, як пан Павло, як ті директори, які підтримують Україну, українську мову і запроваджують цю українську мову в своїх школах, так, доти це буде розвиватися. Поки це ще якимось там певним чином, не знаю, наскільки підтримує місцеве, наприклад, місцеві польські, навіть якісь там відділи освіти, нехай буде так. Не будемо казати, що там місцева влада і так далі, бо якби, не маємо таких фактів, не можемо цим оперувати. І поки що все українське у нас тримається на волонтерстві. На громадянській позиції конкретних людей, на волонтерстві, так само, я думаю, як і Польське радіо для України великою мірою, так, для людей, які роблять на ентузіазмі, на патріотизмі, на бажанні щось змінити для українців в Польщі, для України загалом. Скільки без підтримки ще ми протягнемо? Того ніхто не знав, бо люди вигорають, закінчуються матеріальні ресурси власні, ніякої там фінансової підтримки, навіть не систематичної,
0: думаю,
1: не те, що
0: це має бути все-таки політичне рішення, так, і в Україні, і на рівні в Польщі, тому що мені здається, що це як певна така парасолька того тих всіх цих процесів, які відбуваються тут.
1: Так.
0: На сам кінець, Юлія, у нас лишається вже буквально хвилинка до завершення. Поради від вас для родин українців, воєнних мігрантів, в яких є діти, і маленькі, і підлітки, і які вступили вже в університети. Все ж таки, ви пояснили, чому важливо знати українську мову, її вивчати, продовжувати, так? Як це робити, от, коли ти знаходишся в польськомовному середовищі, багато працюєш, багато навчаєшся,

0: скажімо так, ну, просто іноді здається, що у тебе бракує на все це часу, але як цей час знайти? От якісь, я не знаю, можливо, лайфхаки такі, що робити там щодня, щоб не забувати мову.
1: Як парость виноградної лози,
0: плекайте
1: мову, невпинна і неустанна.
0: Політь бур'ян.
1: Так. Не боятися, знаєте, така зараз тривожна тенденція, яка дуже мені не подобається, якщо ви кажете про те, що б я хотіла. Я б хотіла, щоб українці в Польщі не боялися розмовляти українською мовою.
0: Ну, зараз через певні ці останні
1: безумовно,
0: події, ксенофобські
1: абсолютно.
0: Інциденти ці всі, так?
1: Так, і ці історії, що там тихенько-тихенько, давайте між собою там
0: я
1: польською.
0: Від багатьох,
1: далі,
0: навіть колег чула, що на вулиці навіть стараються не розмовляти так, українською
1: от,
0: мовою.
1: От більше всього я б
0: там,
1: хотіла,
0: телефоном,
1: щоб
0: наприклад, або десь
1: не боялися розмовляти українською мовою. Не прививали дитині оцього відчуття, що якщо зі мною я розмовляю українською мовою, то зі мною щось не так, то зі мною щось не ок. Вона розмовлятиме нормально, спокійно, з однолітками, польською, без проблем. Але щоб не було цього страху, що там оце відчуття якоїсь загрози, яку формують самі батьки. Зрозуміло, якщо ми вже бачимо на вулиці якогось тотального там неадеквата, то ми будемо його уникати. Але в будь-якій країні, будь-якою мовою, не тільки польською, але просто самим собі підживлювати цей страх, самим собі накручувати, що я зараз заговорю і буде негативна реакція, мабуть, я б дуже радила так не робити.
0: Ну, так,
1: от, вийти з інтернету, вийти на вулицю і згадати усіх цих людей навколо, які спокійно реагують на українську, які спокійно реагують, коли ти робиш помилки, які спокійно реагують, коли ти не можеш щось пояснити, що тобі треба, і ти там якось пояснюєш умовно, або кажеш, там, вибачте, я тут зробила помилку, і тобі кажуть, та, боже, ви прекрасно розмовляєте польською мовою. Оцих, тому що хороших людей набагато більше, адекватних людей набагато більше. Поляків, які хочуть знати українську, і яким теж цікаві українці, набагато більше. А ми зосереджуємося на оцих кількох неадекватних.
0: Ну, будемо сподіватися, що все буде гаразд, і що українці в Польщі зможуть говорити українською мовою спокійно, не озираючись
1: через плече.
0: Через плече і вивчати так само польську, і прекрасно говорити і польською мовою, інтегруючись з польським суспільством. Юлія Гудима-Сметанська сьогодні була гостею програми «Ми у Польщі», координаторка освітніх проєктів і мовна експертка, а говорили ми про українську мову, власне, про її збереження, про українську освіту, про інтеграцію. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Продовжуємо нашу програму. Це Польське радіо для України. Програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про місто Сопот. А точніше, про те, що депутати і міська рада Сопота, влада Сопота сказала «ні» антиукраїнській істерії і сказала «ні» ситуації, яка нагнітається довкола іммігрантів. Зокрема, будемо говорити про це сьогодні із Магдаленою Чажинською-Яхім, президенткою Сопота. Вітам пані усередині.
1: Пані Магдалено, щиро вітаю вас в студії Польського радіо для України.
2: Вітам всіх дуже сердечно.
0: Кілька тижнів тому, докладні, подобно...
1: Кілька тижнів тому в Сопоті міська рада ухвалила резолюцію, в якій виступила проти антиукраїнської істерії та кампанії цькування іммігрантів. До цього ми повернемося вже за мить, а для початку хотів би, щоб ви розповіли про те, як в перші дні місто повномасштабної агресії Росії проти України долучилось до допомоги українцям. Я чув, що як адміністрація і спільнота місто було на висоті. Як це було? Розкажіть, будь ласка, пригадайте, можливо, ви пам'ятаєте ті перші дні.
0: Спільнота в допомогу українцям. Як то було? Прошу припомніть, може пані пам'ятати перші дні.
3: Пам'ятаю, адже тоді я ще як віце-президентка відповідала за всі ці сфери, пов'язані з підтримкою охорони здоров'я, соціальною допомогою та освітою. Практично наступного дня після початку

0: початку війни, коли на кордонах з'явилася дуже велика кількість біженців, а точніше біженок і дітей, бо з України переважно тікали жінки та діти, ми відкрили у Сопоті Центр підтримки України. Ми виділили для цього будівлю, розташовану неподалік від вокзалу, яка була підготовлена під офіси міської адміністрації Сопота. Ми організували це спільно з неурядовими організаціями, з нашим департаментом, який займається соціальною політикою. До цієї роботи долучилися директори міської адміністрації, керівники всіх управлінь та департаментів. У створенні цього центру підтримки України, тобто такого цілодобового закладу, який працював 7 днів на тиждень, 24 години на добу, було організовано місце для тимчасової ночівлі в момент, коли до нас приїжджали біженці. Вони могли провести там одну ніч. Це були такі екстрені місця для ночівлі. А потім ми створили всю систему співпраці з неурядовими організаціями, а також із готельною галуззю, що було особливо важливо, адже Сопот є туристичним містом. У нас дуже багато готелів, і фактично всі вони заявили про готовність приймати біженців. Так само зробили і мешканці міста. Ми створили цілу систему розподілу. Люди потрапляли до цього центру, заповнювали детальну анкету щодо своїх потреб, чи є діти, чи хтось хворий. Там також була медична допомога, була матеріальна допомога, адже часто ці люди приїжджали буквально з однією валізою і не мали більше нічого. Ці люди також часто отримували телефонні картки і потрапляли до тимчасового розміщення або в готелі, або в помешканні мешканців Сопота. Пізніше у співпраці із Гданським університетом, який безкоштовно передавав два незадіяні гуртожитки, ми організували два великі місця для колективного проживання. У кожному з них перебувало понад 200 людей. Але паралельно з цією невідкладною допомогою ми від самого початку проводили заходи, які мали допомогти цим людям знайти тут якнайкращі умови для життя. У перший період, як ми неодноразово говорили, найскладнішим було відчуття тимчасовості, адже всі припускали, що війна швидко закінчиться і вони зможуть повернутися в Україну, тому ми організовували радше тимчасове перебування. Але, на жаль, із часом стало зрозуміло, що це триватиме довго. Тому діти почали відвідувати ясла, дитячі садки та школи. У кожній школі ми організували підготовчі класи для дітей з України, щоб вони могли вивчати польську і перебувати разом. Були створені спеціальні групи в яслах і дитячих садочках, а в кожному закладі також працювали асистентки, які розмовляли українською мовою і були своєрідною ланкою між батьками, дітьми та персоналом. Це була дуже складна система, але, мушу сказати, вона спрацювала.
1: В жлобках і в предшколах, і в кожній плацовці були теж асистентки, które mówiły po ukraińsku i były takim łącznikiem pomiędzy rodzicami, dziećmi a kadrem. To był bardzo taki złożony system, który muszę powiedzieć zadziałał.
0: Вона працює до сьогодні, тому що в початкових школах у нас фактично така сама кількість українських дітей – 17%, як і в перший рік війни, тобто у 23-му. І ще скажу лише те, що найбільше мене тішить і показує, що система допомоги має сенс. Попри ліквідацію великих місць розміщення, де проживало майже 500 людей, зараз більшість українських родин, переважно жінки з дітьми, знайшли тут свій другий дім, роботу і живуть тут так само, як ми.
1: Większość tych rodzin ukraińskich mam kobiet z dziećmi.
0: Соціальною допомогою, яку надає міський центр соціальної допомоги, зараз охоплено лише 8 родин. Решта функціонує так само, як і інші мешканці, беручи участь у житті нашого міста. Саме тому нас так сильно болить ця хвиля ненависті, яка поширюється і яка не має жодного раціонального обґрунтування. Це лише політична ненависть.
1: Раціонального є тільки і виключно таким хейтом політичним.
2: Ну і власне тут пані дементує тими словами, тою інформацією, те речі, які ще шежуть сітю, звлаща. І саме тут цими словами ви спростовуєте те, що поширюється в мережі, особливо те, про що говорять різні політичні, суспільні середовища, твердження, що, мовляв, ми утримуємо вас за власні гроші, платимо на вас податки, сплачуємо внески. Ви сказали тільки 8 родин, так? так? Тобто для всього міста Сопот, це на все місто Сопот не так вже й багато. А як саме ці люди віддячили за підтримку на початку, якщо говорити про їхнє включення у спільноту Сопота, в економіку?

0: міста, як ці люди інтегрувалися?
1: На початку, якщо ході о влучення тих людей до спільноти Сопоту, до господарки міста, до як ще інтегрували ті люди?
2: Коли ми комусь допомагаємо, то не тому, що очікуємо вдячності. Я хотіла б це дуже чітко проговорити.
1: За то дякую.
0: Дуже дякую вам за ці слова, бо ми також чуємо, що нібито немає вдячності. І саме такі слова, коли ми їх чуємо або читаємо, дуже боляче сприймаються. Тож я щиро дякую вам за ці слова.
3: Для нас найбільшим подякуванням, вже в таких категоріях мовимо, є те, що ви лічите цілий час і ставляєте відпор агресії російській. Так? Ну, то є
2: Якщо вже говорити в таких категоріях, то найбільшою подякою для нас є те, що ви весь цей час боретесь і даєте відсіч російській агресії. Це неймовірний тягар, який несе ваше суспільство і ваша країна. Тому очікування якоїсь іншої вдячності, на мою думку, є абсолютно недоречним. Але те, що я можу сказати, те, що я бачу, дуже багато людей, які перебувають тут, у Сопоті, долучилися до життя міста. Там і це відбувається у багатьох сферах. Вони працюють у школах, зокрема як міжкультурні асистенти, і постійно підтримують дітей, у тому числі дітей із міграційним досвідом. Вони також активно займаються культурними проектами, які підтримують не лише українську спільноту, а й загалом присвячені жінкам. Є два такі об'єднання: Компашки та Подруги Сопота. Ці жінки організовують заняття української мови для своїх дітей і для мешканців міста, театральні вистави, музичні заняття. Вони просто є активними мешканками Сопота. Я вже не кажу про те, що найкраще це показують конкретні економічні дані, скільки людей працює. Вони працюють передусім у сфері послуг, у туризмі, торгівлі та інших сферах, які необхідні для того, щоб ми всі могли комфортно жити. Це також потрібно чітко підкреслити. Тут немає жодних припущень чи оцінок, тут є конкретні економічні дані. І саме в цій резолюції, ухваленій міською радою, ми закликаємо обговорювати ситуацію, спираючись на достовірні дані, а не сперечатися навколо неперевірених популістських або навіть ксенофобських гасел.
3: Ожетельне дане, а не прикрикувати на якісь несправдзоне популістичне чи вреч ксенофобічне гасло.
1: Власне, та резолюція ще появила в таких дуже трудних часах і останньо слушаємо.
0: Саме ця резолюція з'явилася в дуже складні часи. Останнім часом чуємо і бачимо багато неприємних речей. Остання подія в Вроцлаві, на жаль, напад і побиття української пари громадянами Польщі. Хоч, звісно, трапляються ситуації, коли українці поводяться неналежно в Польщі. Ми також про це розповідаємо, як Польське радіо для України. На це звертають увагу і українські офіційні установи, зокрема українське посольство. Але повертаючись до цієї резолюції, чому саме зараз її прийняли? Чи така ситуація виникла лише тепер? Раніше таких випадків не було. В Сопоті, особливо в Польщі, цей момент настав саме зараз. Як ви можете це пояснити нашим слухачам? Я розумію, що у Сопоті, в міській раді, ви про це говорили, надавали аргументи, які стали, власне, основою для ухвалення цієї резолюції. Але якщо нашим слухачам пояснити кілька слів.
1: І була презентована підстава до повстання тієї резолюції, але для слухачів.
3: Panie redaktorze, Sopot jest miastem praw człowieka i bardzo często mówimy o potrzebie пошанування взаємного
2: Пане редакторе, Сопот – це місто відкритих людей, і ми дуже часто говоримо про необхідність взаємної поваги, також про те, що не можна переносити якісь окремі випадки на цілі групи, чи то національні, чи якісь інші групи, чи то жінок, чи чоловіків, чи етнічні спільноти. І я скажу, що це не перша позиція міської ради Сопота. Це перша позиція, у якій прямо і чітко йдеться про мігрантів з України. Але у вересні минулого року, після такого маршу, організованого середовищами націоналістів, а також середовищами, пов'язаними з такими хуліганськими та фанатськими організаціями, у Сопоті відбувся такий захід. Цей марш викликав дуже велике занепокоєння і спротив мешканців, тому що під час нього лунали ксенофобські та націоналістичні гасла. Після цього маршу міська рада ухвалила свою першу таку позицію, у якій ми сказали, що не погоджуємося з ксенофобією, з такою мовою. Мовою ненависті щодо когось, хто може відрізнятись від нас або походити з іншої національності. Ми просто не даємо на це згоди.

0: Тепер, дивлячись на те, що відбувається у Польщі, навіть не обов'язково саме у Сопоті, голова міської ради Олександра Гросс виступила з ініціативою щодо іще сильнішого голосу, який прямо показує, що такі дії та така риторика, яка дуже поширена у соціальних мережах, дуже легко можуть перетворитися на фізичну агресію. І, на жаль, це дуже швидко підтвердилось.
1: Так і діє, і така нарація, яка є всеобecna в медіях społecznościowych, bardzo łatwo może przełożyć się na agresję fizyczną, no co niestety bardzo szybko się potwierdziło.
0: Тому, говорячи про це, ми особливо наголошуємо на тому, що не можна мовчати. Ми завжди повторюємо і пам'ятаємо, особливо тут, у Помор'ї, також події 30-х років 20-го століття. Ми пам'ятаємо, що певні крайні погляди чи дії часто народжуються тихо. Ми не хочемо цієї тиші, ми не хочемо мовчати, ми хочемо говорити про це відкрито. І я мушу сказати, що після цієї резолюції дуже багато людей, дуже багато середовищ набралися сміливості говорити. Так, ми не можемо цього допустити, ми не можемо переносити окремі випадки поведінки на цілий народ. І не можемо дозволити розкрутити спіраль ненависті до будь-кого.
1: Цілий народ. І не можемо дозволити розкрутити цієї спіралі ненависті до кого-кого.
2: Чи опроч таких резолюцій саможонди дziś мають?
3: Чи крім таких резолюцій, органи місцевого самоврядування сьогодні мають достатньо інструментів і можливостей для того, аби боротися з такими проявами? Нещодавно прем'єр Дональд Туск також сказав, що потрібно протистояти насильству і ненависті в Польщі. Але от крім заяв і таких документів, чи є реальні інструменти і чи не запізно починають діяти? Як ви це бачите, як очільниця міста?
2: Як то пані Віджі, яко władca miasta.
1: Nigdy nie jest za późno i na pewno będziemy takie działania podejmować i je już od dłuższego czasu podejmujemy.
0: Ніколи не пізно, і ми, безперечно, продовжимо це робити, бо ми вже давно це робимо. По-перше, це освіта, це розмови у школах, також поруч зі школами, це спілкування і показ того, що відкритість є важливою, що найважливішою є інша людина. Це розмова, позбавлена саме політичних емоцій. Це безпосередній контакт з іншою людиною, і я думаю, те, що нам вдається у Сопоті, це те, що ці середовища не перебувають у якихось гетто. Вони не є замкнутими. Ці українські жінки беруть участь у міських заходах. Вони просто є групою мешканців міста. Я, можливо, наведу такий приклад. На початку, коли була дуже велика кількість біженців, щоб піти їм на зустріч, ми організували святкові зустрічі. Ми завжди організовуємо такі зустрічі для людей, які потребують допомоги, і також для самотніх мешканців. Протягом перших 2 років ми додатково організовували окремі зустрічі спеціально для українських мігрантів. А через 2 роки вони прийшли і сказали, що ми вже не хочемо чогось окремого, ми хочемо брати участь у тому, що організовується для мешканців міста. І саме це показує інтеграцію. Ми не робимо щось спеціально для когось, ми не відокремлюємо, а поєднуємо. У нас є громадський бюджет, там мешканці голосують за різні проекти, у тому числі соціальні. Мігранти також можуть брати участь у цьому голосуванні, тому що воно відкрите для мешканців, а ми ставимось до них як до мешканців міста. І я думаю, що саме це є ключем. Ми отримали дуже значні кошти від ЮНІСЕФ. Це було понад 10 мільйонів злотих на підтримку мігрантської спільноти. Але від самого початку я поставила таку умову. Ці кошти мають бути спрямовані на додаткові заняття під час канікул, на додаткові заняття у школах, на культуру. І в них мають брати участь навпіл українські та польські діти, тому що саме тоді виникає інтеграція. Якщо ми почнемо робити щось лише для українських дітей, то не приведемо до інтеграції, а навпаки, можемо викликати певну образу, чому ті діти мають щось інше, ніж наші, наприклад. Від самого початку потрібно ставитись до цієї спільноти разом, звичайно, бачачи потреби, які виникають через те, що людина залишила свій дім і опинилась у складній для себе ситуації.
1: Боже, хтось опустив свій дім і залишився в трудній кашій ситуації. Але
0: потрібно дивитись на все комплексно і робити якомога більше заходів, які об'єднують та інтегрують. Тому що, пане редакторе, якщо ми безпосередньо знаємо іншу людину, нам складніше потрапити у пастку стереотипів, складніше створити образ і сказати, що, наприклад, українець – це просто

якась абстрактна людина. Ми знаємо конкретних українців і знаємо, що це хороші люди. Я думаю, що саме ці безпосередні стосунки, участь у житті міста, така системна підтримка, яка є не лише допомогою, а саме показом шляху до включення в життя міста, до праці, до незалежності, бо це також дуже важливо бути незалежним, це шлях до того, щоб протидіяти таким актам.

0: І саме в мережі, те, що там відбувається, це просто жахливо. Ясно, що не все, що пишуть, є правдою, але от як саме на рівні місцевого самоврядування, от на прикладі Сопота, ви протидієте цій дезінформації? Бо ж зрозуміло, якщо написати у Фейсбуці чи ще десь допис про те, що це неправда, ніхто в це не повірить, а от у неправду люди якраз повірять швидше.
1: Власне, в неправди. Радше і шибче.
2: Звичайно, з дезінформацією ми всі боремося, і це є елементом гібридної війни, який дуже сильно впливає на нас усіх. Тому ми також робимо ставку на якісну та широку комунікацію. Наприклад, коли ми говоримо про заняття для польських та українських дітей, ми використовували електронний щоденник, тобто систему, яка дозволяє безпосередньо звертатися до батьків. У нас також є такий інформаційний бюлетень, який видає міська адміністрація. Він виходить раз на 3 тижні і часто потрапляє до поштових скриньок усіх мешканців. Там ми також повідомляємо про всі наші заходи. Це справді дуже важливо, але я думаю, не менш важливо і те, що коли відбувається щось погане, ми одразу реагуємо і висловлюємо свою позицію. Ми не чекаємо, і це також є дуже важливим елементом боротьби з дезінформацією.
1: Чи досвідчали ще панство?
0: А чи ви стикались під своїми дописами, під інформацією про те, що ви робите в Сопоті, з такою ненавистю щодо вашої діяльності? Маю на увазі якісь профілі, якісь люди, чи це тролі, чи це реальні акаунти, чи боти. Ми ж цього не можемо до кінця знати. От як реагують вони на таку діяльність міської ради?
1: На тому діла.
3: Повім щожно, що зараз цих пісів є і добрих, і злих трохи.
2: Скажу відверто, зараз таких коментарів багато, і позитивних, і негативних, але ми стикалися з великою хвилею ненависті. Я пам'ятаю ще часи, коли виконувала обов'язки віце-президентки, у нас було свято, День Незалежності України, і ми організували на пірсі подію, яка мала об'єднати людей та підтримати український народ. На один день на пірсі встановили український прапор. Після цього допису я отримала погрозу смерті. Там було буквально написано, що мені винесли вирок. Це вирок смерті, і його буде виконано. Оскільки я знала, що це був не якийсь фейковий акаунт, а конкретна людина, ми повідомили про це відповідні органи, і ця особа уже засуджена. Тому ми також намагаємося реагувати на такі дії. Я завжди кажу, що те, що ми можемо робити, це поширювати позитивну інформацію і не боятись позитивних коментарів, тому що ненависть завжди сильніше мобілізує певні групи, особливо коли їх підтримують тролі і коли це є системною діяльністю. Саме тому ми ще більше маємо бути активними, показувати позитивний меседж і водночас реагувати, якщо хтось переходить межу. Ми тоді відреагували, ця людина була засуджена саме за погрозу смерті, за те, що вона виступила проти встановлення українського прапора.
3: Це ми вже зареагували, та особа została skazana za groźbę śmierci, właśnie za to, że stanowiła ukraińską.
1: Маємо надію, що власне
0: сподіваємося, саме діяльність влади і самоврядування Сопота надихне і інші польські органи місцевого самоврядування, і це вилиється в ширший масштаб по всій країні. Бо також ми чуємо від експертів, що перед виборами таких проявів антиукраїнського, антимігрантського настроїв може стати ще більше. І, на жаль, експерти кажуть, що все це буде посилюватися. Сподіваюся, не станеться якихось дуже важких ситуацій. Не буду тут їх називати, бо не хочу викликати вовка з лісу, як то кажуть. Здається, в Польщі теж так говорять.
1: Так свій мові.
3: Теж так чи
2: мов'я? Так, у Польщі також так говорять. Я є членкиною управління Союзу польських міст, і ми розіслали цю польську резолюцію всім членам організації. Ми закликаємо їх також реагувати, висловлювати свою позицію з цього питання, і вже маємо кілька самоврядувань, які долучилися. Тому я думаю, що варто діяти і варто заохочувати інших до того, щоб говорити, щоб у медіа та в публічних дискусіях був чутний не лише цей голос ненависті чи агресії.
1: Бардзо дзякую. Магдалена Чажинська-Яхім, президентка міста Сопот, була з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що місто дуже сильно увійшло у таку ситуацію і прийняло резолюцію про те, аби не було антиукраїнської і антимігрантської істерії у Польщі, і вони намагаються це долати. Бардзо дзякую, пані, за
0: пані президент, дуже дякую вам за участь в цій розмові, за цю резолюцію, за ті слова, які які пролунали сьогодні під час нашої розмови, за ці важливі слова. Дякую вам.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19-та година минула у Варшаві. Починається двогодинна радіозустріч із Українською службою Польського радіо для закордону і зі столичної Варшавської студії. Вас вітають звукорежисер Каспер Кукер, а у студії перед мікрофоном я, Тарас Андрухович. І сьогодні ми традиційно підготували для вас ряд пропозицій і матеріалів наших колег. Після першого випуску новин поговоримо про російські атаки на Чорному морі, про загрозу для торгівлі і НАТО. Далі познайомимося із найважливішими та найцікавішими подіями польського спорту за тиждень, що минає. Ну, а ще дізнаємося, як польська армія адаптується до нової реальності безпеки від постійної готовності у повітрі і на кордоні до співпраці із союзниками та реагування на російські провокації. Також нагадаємо про один з найбільших воєнних злочинів росіян в Україні – масове вбивство українських військовополонених в Оленівці. Побуваємо на акції пам'яті, яка відбулася у Варшаві. Про все це зовсім згодом. Дочекайтеся. Ну, а перш за все, запрошуємо на інформаційний випуск Наталя Бень у студії.

0: триває розслідування падіння російської ракети у Лублінському воєводстві. У Польщі зростає інфляція. 82 роки тому вирішено, що почнеться Варшавське повстання. Польська прокуратура оприлюднила нові висновки у справі про падіння російської ракети в Лублінському воєводстві. Слідчі підтвердили її тип і місце виробництва. Тим часом сам інцидент став приводом для дискусії про систему оповіщення населення. Більше у кореспонденції Анни Львової.
1: Можу впевнено стверджувати, що це ракета Х-101. Її виготовили в Московській області Російської Федерації у другому кварталі 2026 року.
2: Заявив речник Люблінської окружної прокуратури Марцін Козак. Це останні офіційні висновки слідства після падіння російської крилатої ракети поблизу селища Тернава Колонія на Люблінщині. Прокуратура вилучила її уламки. Їхнє дослідження триває. До огляду місця падіння також долучився український експерт. На ці деталі місцеві жителі чекали з 30 липня. Саме тоді ракета впала у поле, приблизно за 2 кілометри від найближчих будинків.
1: Літали літаки, приїхали пожежники.
2: Ми приїхали подивитися, але далі нас не пустили. Мені було дуже страшно.
1: Вибух був дуже гучний. Я прокинувся, потім ще довго не могли заспокоїтися.
2: На місці падіння утворилася вирва. Її діаметр близько 10 метрів, глибина близько 5. Зараз вирву вже засипали. Ділянку повернули власнику. Прокуратура проводить розслідування. Воно стосується створення загрози для повітряного руху та незаконного порушення повітряного простору Польщі. Слідчі допитують свідків. Вони також відтворюють маршрут польоту ракети. Інцидент також спричинив дискусію щодо системи оповіщення населення. Після критики з боку мешканців Урядовий центр безпеки розіслав абонентам польських мобільних мереж СМС із посиланням на урядовий посібник з безпеки. У Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації Польщі також повідомили, що найближчими тижнями в країні планують запустити окремий застосунок для оперативного оповіщення населення. З Любліна Анна Львова.
0: Прем'єр-міністр Дональд Туск, який був на місці падіння ракети, запевнив, що всі обставини інциденту будуть з'ясовані. Він також оголосив, що польський уряд надалі підтримуватиме Україну.
3: Я
0: робитиму все, щоб польсько-українські взаємини у зв'язку з російською агресією були, можливо, позитивними, не за рахунок Польщі, а зі зрозумінням і взаємною повагою. Навіть якби я мав залишатися один, намагатимуся берегти польсько-українські відносини, адже я знаю, де ворог.
3: Chciałbym zostać sam. To będę starał się chronić relacje polsko-ukraińskie, bo ja wiem, gdzie jest wróg.
0: Сказав очільник польського уряду Дональд Туск. Тим часом посла Росії викликали до МЗС у Варшаві. Інфляція в Польщі зростає. Як і очікували аналітики, у липні пришвидшилося зростання споживчих цін. Згідно з оперативною оцінкою Головного статистичного управління, у липні інфляція зросла до 3%. У червні вона становила 2,5%. Експертка банку ПКО «Банк Польський» Марта Петка-Закаївська відзначила, що після 4 місяців несподіваних даних цього разу показник сходиться з прогнозами економістів. Головною рушійною силою, яка піднімала інфляцію вгору, були ціни на пальне. У масштабі місяця вони зросли майже на 14%, віддзеркалюючи те, що відбувалося на глобальному ринку, тобто вищі ціни на нафту і закінчення програми ЦПН. Масштаб зростання інфляції обмежували ціни на продукти, які у цей літній сезон особливо корисні.
4: Ціни живності, які в тим сезоні літнім кшталтуються виняткове корисні.
0: Як додала Марта Петка-Закаєвська, у липні ціни на продукти були нижчими не лише порівняно з попереднім місяцем, а й зі станом, який був рік тому. За словами економістки, зростання інфляції може тривати й у найближчі місяці. А детальніші дані про інфляцію за липень Головне статистичне управління опублікує у середині серпня. 82 роки тому ухвалено рішення про початок Варшавського повстання. Головною метою повстання було визволити місто до вступу совєтських військ і щоб у столиці їх зустріли представники польського уряду та армії. Командири армії Крайової усвідомлювали, що у них немає шансів зайняти та утримати місто самостійно. Тому про початок повстання мало вирішити не лише ослаблення німців, а й рух Червоної армії. Як розповідає директор музею Варшавського повстання Ян Олдаковський, на постанову почати повстання вплинула чутка про можливий наступ совєтських сил.
5: Так мовив принаймні Ян Новак-Єзеранський, наприклад, що повстання мусило...
0: що повстання мусило початися. У момент, коли німці слабшали, з'явилася загроза, що більшовики без бою займуть Варшаву. Командування

0: Армії Крайової на основі інформації, яку воно мало, вирішило, що повстання повинно початися. Звісно, сьогодні, знаючи результат, нам легко дискутувати. Питання, чи на основі доступної тоді інформації вони могли ухвалити інше рішення. Рішення було результатом 5 років опору проти тоталітарного Третього Райху.
1: Ефектом 5 років опору проти тоталітарної Третьої Рейхи.
0: Повстання розпочалося 1 серпня 1944 року. Польські сили були здебільшого погано оснащені, не вистачало боєприпасів, без достатньої підтримки західних союзників та без допомоги Червоної армії, яка зупинила наступ, Варшава капітулювала після 63 днів.
2: Випуск новин підготувала Наталя Бень. Це Варшава, і наш ефір продовжується рубрикою сьогодення. У ній говоритимемо про російську агресію у Чорному морі, де росіяни створюють загрози для торгівельних шляхів, а також НАТО. Передаю слово Олексію Бурлакову.
3: Володимир Зеленський не так давно попереджав про можливе посилення російських атак на кораблі, судна в Чорному морі. І його попередження виходить, що збувається. Бо все частіше ми чуємо про те, що росіяни атакували той чи інший корабель, навіть судно, не корабель, бо не військові цілі вони атакують. А також все частіше атакують Одесу та Одещину ракетами, дронами тощо. Про все це поговорили з військовим аналітиком Олександром Коваленком. Пане Олександре, вітаю вас, добрий день.
4: Вітаю, доброго дня.
3: Чи не суб'єктивне це враження, по-перше, що почастішали подібні атаки, а друге, як ви бачите ціль цих атак російських? Для чого вони це? Це помста за тіньовий флот чи щось інше?
4: В якомусь сенсі так, можна назвати це такою собі помстою і демонстрацією того, що Росія також може впливати на судноплавство в Чорноморському регіоні і блокувати його для України. Тобто вони намагаються відповідати те, що називається дзеркально, хоча за масштабами, якщо порівнювати з тими операціями, які ми проводимо в Азовському морі та в Чорному морі, тут порівнювати нема що. У росіян на добу виходить декілька ударів по суднам, у той час як сили безпілотних систем України, СБУ, ГУРМО України, ВМСУ, вони наносять удари по десяткам об'єктам, як в Азовському, так і Чорному морі. Загально за період початку блокади Азовського моря сили безпілотних систем України, тільки саме сили безпілотних систем України, нанесли ураження більш ніж 200 російським танкерам, суховантажним суднам, паромам, буксирам, тобто більше ніж 200 одиниць. І це тільки от саме це формування, саме цей рід військ. Тому, в принципі, можна сказати, що тут не про паритет навіть йдеться, тут спроба якось продемонструвати, що вони якось відповідають, і при цьому використовують зовсім іншого формату засоби для ураження. Тобто, якщо Україна працює по цим об'єктам, використовуючи дрони Firepoint 2, друга модифікація FP2, то якраз Росія, вона інтенсифікувала удари з використанням ракетної зброї. Вона використовує авіаційні ракети Х-50-69, які запускаються з літаків, бойових літаків типу Су-34 фронтовий бомбардувальник, Су-35, Су-57, Су-30СМ. Вони використовують ерзац ракети «Бандероль». Вони використовують реактивні дрони з функцією «Сікер». Це в них модифікація «Грань-4 Сікер», яка базується на «Шахет-238» з автоматичним наведенням на ціль. І вони активно використовують, окрім цих засобів, ще і більш потужні засоби ураження. Це П-800 «Онікс» протикорабельні ракети, Х-35. Майже на цьому тижні було використання 2 таких ракет протикорабельних і інколи навіть балістика. Тому у них більш різноманітна номенклатура, вона більш важка. Це переважно, знову ж таки, ракети. І в липні якраз використання ракетної зброї російськими окупантами стало максимальним за весь час повномасштабного вторгнення в Україну.

0: по Одеській області. Тобто ще жодного разу такої кількості ракет не використовувалось за місяць по Одещині.
1: Спікер військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук каже, що, цитую його зараз, росіяни весь цей період намагалися вчергове знайти якийсь чарівний ключик, який має вирішити це завдання. Але наш ворог діє за одним і тим самим принципом, де не виходить якісно, беруть кількісно. Тому в якийсь момент вони просто збільшили показник ударів і перейшли вже до відвертих воєнних злочинів, таких як цілеспрямовані удари по цивільних суднах. Кінець цитати. Але ж ми ще якийсь нетривалий час тому говорили про те, що Україна вигнала росіян з Чорного моря. А тепер ми кажемо про систематичні удари навіть по цивільних суднах.
0: Вони не представляють собою зараз якусь силу, яка могла б зупинити судноплавство в виключно економічній зоні України в Чорному морі. А удари наносяться за рахунок авіації. Тобто використовується авіація, використовуються пускові установки наземного типу, наприклад, береговий протикорабельний ракетний комплекс «БАЛ» для пуску ракет Х-35. П-800 «Онік», знову ж таки, це пускові установки якраз сухопутного типу з півострова Крим. І якщо ми говоримо, що ми вигнали з Чорного моря, воно так воно і є. Їх корвети або їх там якісь інші, четвертого навіть рангу кораблі, вони не мають можливості зараз патрулювати Чорне море, вони не мають можливості виходити в відкрите море. Чорне море і Азовське море, до речі, також для них закриті. Що якраз це якраз законні дії з боку України, тому що поза законом знаходяться самі ці судна. У той час, як удари по суднам в Чорному морі в виключно економічній зоні України, це якраз злочин. Це пан Плетенчук абсолютно правий. Якраз Росія є злочинцем і вона коїть злочин. А Україна вона має абсолютно законне право наносити ці удари. І в принципі, ми зараз говоримо про те, що Україна повинна знайти найближчим часом для того, щоб відновити судноплавство в Чорному морі. Україна повинна знайти відповідний інструментарій, щоб зупинити російський терор. А таким інструментарієм треба визнати, як мінімум, повинно бути хоча б використання винищувачів з ракетної зброї, яка зможе знищувати російські літаки ще на підльоті до пускових локацій.
1: Але в цілому, якщо зібрати докупи всю ту зброю, яка використовується зараз в Чорному морі з одного і іншого боку, чи не так існує велика загроза для торгівельного судноплавства? Я розумію, що вона апріорі є з війною, але ви теж на цьому наголошували, що все частіше стали ці атаки. То чи не буде і криза в цьому сенсі? Чи не спиниться повністю судоходство вже цивільне?
0: Цілком ймовірно, ризики досить великі, це правда. Але знову ж таки, нюанс полягає у чому? Використання ресурсу, який використовує ресурс для того, щоб це зробити Росія, і який використовує ресурс Україна, і які є методи протидії. Україна використовує більш дешевий ресурс, більш масовий, кількісно і більш ефективний, відповідно, це дрони. Це дрони, і ми ними і керуємось при встановленні цих блокади в Азовському морі і в Чорному морі. Росія все ж таки використовує досить дороговартісний ресурс. Це ракети в першу чергу. Вони набагато дорожчі, аніж дрони. Особливо, якщо ми говоримо про навіть пуск Х-59-69, необхідно підіймати в повітря авіацію. Україна має можливість знайти протидію цій загрозі. Це наша вже авіація, це гріпени, це ракети Метеор. Якось заподіяти нанесенню ударів за допомогою П-800 «Онікс» тут, звісно, є проблема, бо це в першу чергу йдеться про системи протиповітряної оборони великого радіусу дії ЗРК «Петріот», «Семпті» і так далі. Тому, оскільки Україна не має достатньої кількості цих комплексів і навіть боєкомплекту до них, Відповідно, з ракетами наземного пуску буде набагато складніше впоратись, але тут ці пуски будуть залежатимуть від боєкомплекту. Тому це все може відбуватися.

0: в перспективі по якомусь сценарію досить комплексно, і в України є можливості з цим впоратись, але через деякий час. Поки в нас не з'являться ці інструментарії, на жаль, треба визнати, можливо, судноплавство саме в Чорному морі, в українські порти буде на деякий час поставлено або на паузу, або мінімізовано.
1: І це означає, що Україна теж дуже багато втратить. І ні, давайте з іншого боку спробуємо. Чи існує метод, спосіб убезпечити хоча б певний коридор, ну якісь системи ППО, можливо, корабельні системи? Чи існує в принципі такий рецепт?
0: Така можливість є. Максимальне наближення суден до берегової лінії, прикриття вздовж всієї берегової лінії засобами ППО. Але говорити про 100% надійність – ні. А по-перше, це кількісно, ми не можемо зараз реалізувати. У нас на сьогодні нема можливості забезпечити 100% гарантію для проходження кораблів вздовж берегової лінії безпечно. Не вистачає засобів зенітно-ракетних комплексів, не вистачає до них боєкомплекту.
1: Олександр Коваленко, військовий аналітик, з нами був на зв'язку. Поговорили про фактично про оборону Чорного моря і про оборону українського берега. Дякую.
2: Наша передача з Варшави продовжується, і далі пропонуємо вам дізнатися про найважливіші та найцікавіші події зі світу польського спорту. Цього разу рубрику «Замість Назара Олійника» підготував Володимир Гарматюк.
3: Вітаю, це рубрика зі світу польського спорту Української служби польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Жіноча збірна Польщі з баскетболу обіграла Фінляндію з рахунком 84-79 у контрольному матчі в межах міжнародного турніру Клайпецького округу. Каміла Борковська завершила зустріч із дабл-даблом. На її рахунку 26 очок та 11 підбирань. Головний тренер збірної Польщі Кароль Ковалевський зазначив, що матч був складним і вимагав від команди великих
4: Тієї консеквенції з нашої сторони було трохи замало, і були такі
2: цієї послідовності дій з нашого боку трохи не вистачало. І були такі моменти, коли ми втрачали контроль через агресивний захист збірної Фінляндії. Фінки дуже ускладнювали нам гру під кошиком, а на іншому боці майданчика фактично дуже жорстко нас за це карали. Щойно у нас виникала якась проблема в захисті під час переходу в оборону. Ми дуже швидко отримували 3 очки, тому це був дуже цінний матч для нас.
4: Доставалися 3 пункти, Бардзо цінне спотканне для нас.
3: Такий матч, каже Кароль Ковалевський, був складним, однак його тішить, що вдалося зіграти добре наприкінці.
4: Доживалися поволотку в теракті того матчу. Пізніше
2: ми поступово дорослішали протягом цієї гри. Пізніше знову, хоча вже здавалося, що ми взяли контроль над грою, у нас траплявся такий момент, коли протягом 2 хвилин Фінляндія дуже швидко поверталася у гру. Але мене це тішить, тому що ми отримали можливість зіграти таку кінцівку, як кажуть, на ножицях. І справді все було дуже близько. Такі перемоги в кінцівці не те, щоб вони смакують краще, але з погляду навчання вони точно дають нам багато відповідей.
4: Смакує лепі, але напевно школеньово теж дає нам дуже відповідь.
3: Чоловіча збірна Польщі з волейболу вийшла до півфіналу Ліги Націй. У чвертьфінальному матчі, який відбувся в Нінбо, поляки перемогли збірну України з рахунком 3-1. Найрезультативнішим гравцем в складі біло-червоних став Бартош Болонч, який набрав 24 очки.
5: А дружина заслужила на звичайство. Треба признати, що...
2: Уся команда заслужила на перемогу. Треба визнати, що ми не виграли на своєму рівні, але головне – це перемога. Ми очікували, що це буде важкий матч. Збірна України вже цього сезону показала, що вона вміє перемагати команди з топ-рівня, і сьогодні вони це продемонстрували. Але найважливіше, що ми не зламалися і виграли цей матч.
5: І то дійсно показали, але найважливіше, що не пеклися і виграли цей матч.
3: Центральний Бартоломій Лиманський похвалив українську команду.
6: Хлопці з України попісалися за гривку дійсно в цьому матчі.
2: Хлопці з України сьогодні продемонстрували дуже хорошу подачу в цьому матчі. І це, безумовно, стало різницею у тому сеті, який ми програли. На щастя, у наступних партіях нам вдалося десь це компенсувати. Ми трохи краще зіграли також на блоці, і це дало результат. А четвертий сет ми вже провели з величезною перевагою. Можна сказати, що ми виконали цю екзекуцію і вдалося. вдалося впевнено завершити цей матч.

0: Бо ще справді закінчити цей матч.
1: Гравець збірної Польщі Томаш Форналь заявив, що цей матч не був легким.
2: Найважливіше, що ми перемогли. Мені здається, що на початку цього матчу ми трохи нервували, але найважливіше те, що все завершилося саме так, як завершилося. Ми вийшли до півфіналу, переможців не судять. Спорт має таку особливість, що може статися все, і це було видно також за вчорашніми матчами. Чи то Японія, яка мучилася з теоретично найслабшим суперником, чи Словакія, які набрали більше ніж 30 очок у двох сетах. Тому тут неможливо перед матчем на 100% визначити, що якась команда точно переможе. Такий уже спорт, і треба бути готовим до того, що можуть бути важчі моменти, кращі моменти, і не завжди все йде легко.
0: Прикувати на те, що можуть бути тяжче, лепші хвилини завжди йде як складка.
1: У суботу у півфіналі збірна Польщі зіграє проти Словенії. В іншому півфінальному матчі збірна США зустрінеться з японцями. У п'ятницю в італійському Варезе розпочнеться чемпіонат Європи з академічного веслування. Торік у болгарському Пловдиві золоту медаль у змаганнях двійок парних вибороли Мірослав Зінтарський і Матеуш Біскуп, а бронзовими призерами в четвірці парній стали Домінік Чая, Пьотр Пломінський, Якуб Возняк і Конрад Доманський. Обидва екіпажі тренує Олександр Вочіховський. На чемпіонаті Європи у Варезе всі шестеро спортсменів виступлять, але в іншому складі екіпажів. Про це розповів спортивний директор Польської асоціації академічного веслування Андрій Кшепінський.
3: Найбільші надії в'яжемо з виступом менських осад весел.
2: Найбільші надії ми пов'язуємо з виступами чоловічих екіпажів у коротких веслах, які змагатимуться у двійці та у квадрупл свайці. В обох човнах у нових складах стартуватимуть усі спортсмени, які минулого року здобували медалі чемпіонатів Європи та світу. Наші чинні ще чемпіони Європи та світу Матеуш Біскуп і Мірослав Зінтарський виступатимуть у складі четвірки парної разом із Домініком Чаєю, з яким вони вибороли в Парижі бронзову медаль, а також із Конрадом Доманським. Домінік і Конрад минулого року виступали у четвірці та здобули бронзові медалі на чемпіонатах Європи і світу. Інші спортсмени з торішньої четвірки виступатимуть тут у двійці парній. Йдеться, звичайно, про Пьотра Племінського та Якуба Возняка. Окрім цієї групи, у чемпіонаті візьмуть участь два жіночі екіпажі – четвірка парна та четвірка без стернового, а також чоловічі екіпажі у довгих веслах. Четвірка та вісімка. Старти в Ареці мають дати відповідь, у яких складах польська збірна виступить на головному цьогорічному змаганні – чемпіонаті світу.
3: Польська репрезентація вистартує в найважнішій тогорічній прежі – Містерствах світу.
1: Чемпіонат Європи триватиме до неділі, а чемпіонат світу відбудеться наприкінці серпня в Амстердамі. Польські фехтувальники завершили чемпіонат світу в Гонконзі без успіхів в останній день змагань. Польські рапіристки і шпажистки не досягли успіхів в останній день чемпіонату світу з фехтування в Гонконзі. Марта Якубовська, Амелія Люшевська, Юлія Вальчик-Клімашек і Кароліна Журавська посіли 11-те місце, а Шимон Хрицюк, Олаф Стасяк, Бенедикт Денкевич і Пьотр Щепанік завершили турнір на 15-й позиції. Золоті медалі здобули італійські рапіристки і французькі шаблісти. У фіналі італійки перемогли американок із рахунком 45-29, а французи – представників Південної Кореї 45-31. Бронзові нагороди, відповідно, вибороли японки та румуни. Польська збірна повернеться додому з однією медаллю. Бронзу в індивідуальних змаганнях шпажисток здобула Барбара Брич. Уже визначено склад збірної Польщі на чемпіонат Європи з легкої атлетики. 10 серпня у Бірмінгемі розпочнуться змагання у Європі з цього виду спорту. Уже відомий склад збірної Польщі на головний старт сезону. До заявки увійшли 74 спортсмени, серед них зірки польської легкої атлетики Ева Свобода, Наталія Буковецька, Пія Скшишовська, Аніта Володарчик, Павел Файдек, Войчех Новицький і Якуб Шиманський. Захищати титули, здобуті в Римі, будуть Войцех Новицький в метанні молота і Наталія Буковецька в бігу на 400 метрів. Остання в суботу в Білостоку з результатом 50,2 секунди здобула черговий титул чемпіонки Польщі.
2: Спокійно буду готуватися, викладуся і думаю, що буду відновлюватися, відпочивати та зосереджуватися на тому, щоб допрацювати те, чого трохи не вистачило.
4: Щоб дошліпувати то, десь там, чого трошки бракує.

0: Войцех Новицький перед власними вболівальниками був змушений задовольнитися третім місцем. Натомість хорошу форму цього сезону демонструє п'ятиразовий чемпіон світу з метання молота Павел Файдек. На початку липня в Нансі він показав результат 82 метри 9 сантиметрів, а чемпіонат Польщі виграв із результатом 79 метрів 3 сантиметри.
1: Тішуся, що знов хтось в мене увірив.
2: Я радий, що знову хтось у мене повірив. Я точно вірю у себе і буду намагатися боротися. Як складеться конкурс у Бірмінгемі, побачимо. Потрібно пройти кваліфікацію, а потім треба боротися у фіналі. Попереду ще два змагання.
1: Потім треба бачити в фіналі, так що два конкурси ще перед нами.
0: Два роки тому в столиці Італії поляки загалом здобули 6 медалей, окрім золотих нагород Новицької Буковецької, також 2 срібла Еви Свободи на бігу на 100 метрів і Аніти Володарчик у метанні молота, а також 2 бронзові медалі Пії Скшишовської в бігу на 100 метрів з бар'єрами та Міхала Харатика в штовханні ядра. Це була програма «Зі світу польського спорту» Української служби Польського радіо. У студії працював Володимир Гарматюк. Дякую за увагу. Почуємось.
2: Послухайте Українську службу Польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. У наступному матеріалі дізнаємося, як польська армія адаптується до нової реальності безпеки від постійної готовності у повітрі і на кордоні до співпраці із союзниками та реагування на російські провокації. Темою цікавилася Вікторія Мушталер.
3: Вітання! Ви слухаєте рубрику «На перехресті подій та поглядів» і це Вікторія Машталер. На тлі регулярних російських повітряних провокацій поблизу польських кордонів, перехоплень російських розвідувальних літаків та інцидентів із ракетами, що злітають у польський повітряний простір, командування Збройних сил Польщі змушене працювати в умовах постійної бойової готовності. Командувач оперативного командування видів Збройних сил Польщі генерал Іринеуш Новак наголосив в ефірі польського радіо 24, що сучасне безпекове середовище змінюється настільки швидко, що рішення часто доводиться ухвалювати негайно.
4: Напевно, гвалтовне приспішення то було від моменту, коли розпочалася
2: війна. Напевно, різке прискорення відбулося після початку повномасштабної війни, коли Російська Федерація напала на Україну. З того, що я бачу зараз, уже перебуваючи на посаді командувача оперативного командування, саме тут чітко реалізується принцип спільних дій та взаємосумісності. Тут на Збройні Сили дивляться комплексно, щоб якомога ефективніше використовувати всі наявні оперативні спроможності. Це знаходить своє відображення як в оперативному плануванні, так і в операціях, які вже проводяться. Йдеться, зокрема, про місію із захисту східного сухопутного кордону Польщі. Аналогічна операція триває і в Балтійському морі – операція «Затока». Крім того, здійснюється місія в повітряному просторі у межах союзницької підтримки із захисту неба Польщі. Не можна сказати, що у війську польському нічого не змінюється. Навпаки, трансформація відбувається дуже швидко. Так само інноваційним є й проєкт «Східний щит», який передбачає інженерне укріплення окремих ділянок східного кордону нашої держави. Водночас, можливо, не всі знають, що його частиною є так звана «розумна межа». Інтелектуальний кордон. Саме там випробовують справді новаторське рішення у сфері протидії безпілотникам, застосування різноманітних пасивних і активних сенсорів, а також роботизації поля бою. Завдяки роботизації та автоматизації ми можемо вивільнити частину військовослужбовців. Уже немає потреби утримувати таку велику кількість солдатів безпосередньо на кордоні. Вони можуть повернутися до своїх військових частин, щоб проходити підготовку або опанування нову техніку, що надходить на озброєння їхніх підрозділів.
4: До своїх єдностей по те, щоб тренувати або ще учити нового спринту, який напливає до їх єдностей.
3: Польща прискорює зміцнення східного флангу. Україна розширює проект «Східний щит», залучаючи, зокрема, фінансування за програмою «Сейф» Європейського Союзу. Також оголошено, що вже до наступного року буде створено нові ділянки укріплень. Йдеться фактично про десятки кілометрів кордону, як із Кролевецькою областю, так і з Білоруссю. Звісно, до відповідальності належить і ділянка кордону з Україною. Увесь східний кордон має бути належно захищений.

0: Генерал розповідає, наскільки ці інвестиції посилять безпеку країни та допоможуть військовим реагувати на сучасні загрози.
1: На дziś можемо powiedzieć, że te inwestycje, które zostały już poczynione.
2: Уже зараз можна стверджувати, що інвестиції, які були здійснені, приносять конкретні результати. Якщо говорити про сухопутний напрямок, тобто про ситуацію на сухопутних кордонах, передусім на східному кордоні Польщі, то вона залишається стабільною і повністю контрольованою.
1: Є стабільно. Та ситуація є під контролем.
0: Наземний кордон можна посилити фізичними бар'єрами та системами спостереження. Повітряний простір – значно складніший виклик. Тут немає чіткої лінії, яку можна перекрити, а загроза може з'явитися раптово і рухатися з великою швидкістю. Останні інциденти – від російської розвідувальної активності над Балтійським морем до випадків із ракетами та безпілотниками під час атак Росії по Україні – показують, що Польща має бути готовою реагувати в режимі реального часу.
1: Натомість з повітрям є гірше, тому що тут...
2: Із повітряним простором ситуація складніша. Це пов'язано насамперед із тим, що тут набагато важче дуже швидко отримати необхідні засоби та спроможності, а також підготувати відповідний персонал. Але це не означає, що нічого не відбувається. Навпаки, я хочу нагадати, що перші літаки F-35 вже прибули до Польщі. До кінця року в нашій країні їх буде 14. Ці літаки поступово, а фактично навіть швидше, ніж поступово, входитимуть до системи протиповітряної оборони. Наступного року цей процес завершиться сертифікацією та досягненням початкової бойової готовності. Таким чином ми отримаємо ще один компонент винищувальної авіації з потужними сенсорними системами, який зможемо використовувати для виконання завдань у повітрі. Паралельно також наступного року планується розмістити перший аеростатний пункт спостереження у межах програми «Барбара». Це буде великий аеростат із радаром, який перебуватиме на висоті понад 3 кілометри та здійснюватиме моніторинг північно-східної частини нашої країни. Тож у цьому напрямку відбувається дуже багато. Водночас не можна сказати, що ця система вже повністю завершена. Вона перебуває на етапі створення. Її архітектура все ще формується, а сама система продовжує розбудовуватися.
1: System już jest ukończony, on jest w trakcie, jego architektura jest cały czas jeszcze otwarta i on jest w budowie.
0: Нагадаю, що головна задача аеростатів за програмою «Барбара» – це боротьба із крилатими ракетами та іншими маловисотними цілями. Загалом планується закупити 4 системи, які мають значно посилити польське ППО. Такі системи є чудовим доповненням до наземних РЛС та літаків радіолокаційного дозору. Приміром, США активно використовує, зокрема, аеростатну систему «Airspace» у Флориді, Нью-Мексико, Техасі, Аризоні та Луїзіані. І саме у США, Польща і закуповують ці системи. Відповідний дозвіл на укладання контракту був наданий Агенцією з оборонної співпраці США у лютому 2024 року. Тож контроль повітряного простору над східним флангом НАТО стає одним із головних завдань для Польщі. Особливе значення має район Сувальського перешийка, стратегічної ділянки між Польщею та Литвою, яку часто називають одним із найвразливіших місць на карті Альянсу. Саме там, у межах програми «Барбара», має запрацювати новий аеростатний радарний пост, покликаний посилити можливості раннього виявлення повітряних загроз. І чи ця система допоможе командуванню швидше реагувати на непередбачувані ситуації в повітрі, зокрема пов'язані з активністю російської авіації, продовжує генерал Іринеуш Новак.
1: То, що бачили, власне, така спора інтенсивність льоту.
2: Те, що ми бачимо, тобто досить високу інтенсивність розвідувальних польотів, а також польотів тактичної авіації Російської Федерації, я б назвав стандартною практикою. Тут не відбувається нічого принципово нового. Ми, як правило, завжди знаємо, коли з'являється цей літак. Якщо говорити саме про Іл-20М «Кут», то він не базується у Кролівецькій області. Його щоразу перекидають із території Російської Федерації. Ми знаємо, коли це відбувається і коли він передислоковується. Так само ми знаємо, що він здійснюватиме польоти поблизу польських кордонів. А стається це зазвичай тоді, коли в нашій країні відбуваються якісь важливі події, наприклад, великі військові навчання. Нещодавно такими були щорічні масштабні навчання «Балтопс» у Балтійському морі. Тому на 100% можна очікувати, що в таких випадках цей літак з'явиться. Здійснюватиме радіоелектронну розвідку, спостереження, а можливо навіть намагатиметься певним чином перешкоджати. Крім того, російський Балтійський флот також проходить модернізацію. Ми дуже уважно стежимо за цими процесами.

0: що справді важливо, так це негайно демонструвати здатність до реагування. Найголовніше – показувати і керівникам з того боку, і безпосереднім виконавцям, тобто пілотам, які здійснюють ці польоти, що ми присутні, що ми їх бачимо, що ми реагуємо негайно і що жодних можливостей для провокаційних маневрів немає.
1: Że reagujemy natychmiast i że nie ma szansy na jakiekolwiek tutaj prowokacyjne manewry.
2: Російська активність поблизу східного флангу НАТО залишається, так би мовити, болючими питаннями для системи безпеки Польщі. Розвідувальні польоти, маневри військової авіації та спроби збору інформації про діяльність Альянсу вимагають постійного моніторингу. Польські та союзницькі посадовці останніми тижнями неодноразово попереджали, що Росія може використовувати різні форми провокацій для перевірки реакції країн НАТО.
1: Маємо цього свідомість і нашим обов'язком як військових.
0: Ми це усвідомлюємо, і нашим обов'язком як військових є підготовка до найбільш несприятливих сценаріїв. Тому ми завжди готові до справді серйозних подій, які можуть статися, зокрема і до таких підпорогових або гібридних дій, метою яких є створення хаосу, провокування нестабільності або, наприклад, завдання шкоди іміджу чи репутації Польщі на міжнародній арені. Для нас принципово важливо демонструвати спроможність до реагування, показувати, що ми контролюємо ситуацію, бачимо загрози, відстежуємо їх і в разі потреби готові діяти негайно.
1: Że wiemy, że widzimy, że obserwujemy i jesteśmy gotowi do reakcji natychmiastowej.
2: Москва давно використовує тактику перевірки меж, створювати напругу, провокувати реакцію і дивитися, наскільки швидко та рішуче відповість інша сторона. Сьогодні це не лише військова сила, а й цілий набір гібридних інструментів – від інформаційного тиску до демонстрації військової присутності. Для польського командування завдання – не допустити, щоб окремі інциденти стали приводом для ескалації, зазначає Ірина Ошновак.
1: Ми в війську оперуємо поняттям драбини ескалаційної і індикаторів.
0: У війську ми використовуємо поняття драбина ескалації та рівень загрози. Ми справді дуже уважно до цього ставимося. Ми реагуємо, але з нашого боку ця реакція має бути дуже виваженою і передусім залишатися у межах міжнародного права, тобто не дозволити втягнути себе у конфлікт. Однак це ставить нас у складніше стартове становище, ніж наших опонентів. Адже ми у хорошому сенсі цього слова маємо певні обмеження. Ми дотримуємося норм, дотримуємося права, виконуємо міжнародні домовленості та конвенції. Натомість наші опоненти, не хочу сказати, що роблять усе, що завгодно, але мають значно більшу свободу дій і значно ширші амбіції щодо провокаційних дій. Ми нікого не провокуємо, ми відповідно та симетрично реагуємо на те, з чим стикаємося, захищаємо наш повітряний простір, нашу державу і наших громадян. Водночас одним із завдань оперативного командування є саме спостереження за розвитком ситуації та відстеження цієї драбини ескалації. Наскільки далеко все це може зайти? Будемо сподіватися, що ніхто не перейде межу.
1: І ту драбину ескалаційну, де то все посува. Маємо надію, що тут ніхто не посунеться за далеко.
2: Одним із ключових елементів модернізації польської авіації мають стати винищувачі п'ятого покоління F-35. Перші польські F-35 прибули до країни у травні, як прямо кажуть деякі пілоти, Росія боїться F-35. Тож, наскільки поява цих літаків змінить позицію Польщі щодо потенційного противника та посилить можливості стримування, далі продовжує генерал Ренеуш Новак.
1: І слушне, бо є ще чого бач. Ну, по то на тим мисливці видали.
0: Я б сказав, що є чого боятися. Саме для цього ми витратили значні кошти на ці винищувачі. Саме для цього ми навчаємо і відбираємо найкращих пілотів, які будуть ними керувати. Вони мають стати вагомим фактором стримування, який змушує противника рахуватися з можливостями польської авіації. І я кажу це як пілот, бо маю певний досвід роботи з F-35. Я також виконував польоти на симуляторах, де відпрацьовувалися різні тактичні сценарії протистояння з літаками нашого противника. І F-35 має переважну перевагу. Люди навіть не до кінця усвідомлюють, наскільки це важливо. Я, як пілот F-16, підготовлений і досвідчений льотчик. Ніколи не хотів би опинитися в ситуації повітряного бою проти F-35.
1: Як пілот F-16, вишколений, досвідчений пілот, ніколи не хотів би знайтися в балці проти F-35.
2: Нагадаю, що генерал Іринеуш Новак нещодавно очолив оперативне командування видів Збройних сил Польщі, структуру, яка відповідає за проведення поточних військових операцій, захист кордонів, повітряного простору та виконання завдань польськими військовими за межами країни. Це призначення стало продовженням його багатьох

0: торічної кар'єри у військовій авіації. Іринеус Новак – досвідчений пілот F-16, який має тисячі годин польотів на винищувачах і брав участь в модернізації польських ВПС. Тепер цей досвід він використовує вже на рівні оперативного командування. Цікавимося, чи це полегшує його роботу нині.
1: Улатвя для того, що одним з
2: Допомагає, тому що одна з найважливіших ролей, яку я зараз виконую, це саме роль командувача сил протиповітряної оборони. Чудово розумію цю сферу. Я також пройшов відповідну підготовку у Центрі повітряних операцій, і там мене нічого не здивувало, оскільки я сам ніс бойове чергування. Я також здійснював польоти та перехоплював російські літаки над Балтійським морем, тому знаю ці процедури і знаю людей, які залучені до цього процесу. Водночас, справді, якщо людина не є пілотом або не знає цієї системи, то на початковому етапі все це може здаватися дуже складним.
1: Oczywiście, jeżeli ktoś nie jest pilotem lub ktoś, kto nie zna tego systemu, to na początku jest to bardzo skomplikowane.
0: Умови війни Росії проти України показали, що сучасні загрози можуть виникати раптово, а ефективний захист потребує як власних спроможностей, так і тісної співпраці із союзниками. Польща розбудовує багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема посилює її американськими комплексами «Петріот», але цей процес ще триває. За словами генерала, Польща високо цінує підтримку союзників. Протягом останніх 5 років в Україні перебували численні союзницькі підрозділи, як авіаційні, так і ті, що забезпечують наземну протиповітряну оборону.
1: Воно хоча б таким прикладом є обecność актуальне.
2: Одним із прикладів є нинішня присутність нідерландських систем протиповітряної оборони «Петріот», які захищають наш логістичний хаб. Але це також були військовослужбовці з Німеччини, а французькі підрозділи готуються до розгортання. Якщо говорити про авіаційні компоненти, то тут значну роль відігравали Італія, Швеція, Великобританія, а також Німеччина. Таких союзницьких компонентів було дуже багато, і вони суттєво допомагали нам зміцнювати систему безпеки. Окремо варто згадати про літаки, яких Польща поки що не має у власному складі, але може розраховувати на підтримку союзників. Йдеться, зокрема, про літаки дальнього радіолокаційного виявлення «АВАКС» та літаки до заправлення у повітрі, які значно розширюють можливості повітряних операцій. Вони перебувають у стані високої готовності і можуть дуже швидко з'явитися в польському повітряному просторі, якщо виникне така потреба. Тому я хотів би наголосити, що ми дуже вдячні за цю підтримку.
1: Якщо така потреба заіснює. Więc chciałem powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni.
0: Це був генерал Іринеус Новак, новий командувач оперативного командування видів Збройних сил Польщі. В ефірі Польського радіо 24 він розповів, як польська армія адаптується до нової реальності безпеки від постійної готовності у повітрі і на кордоні до співпраці із союзниками та реагування на російські провокації.
2: Повертаємося до студії Української служби польського радіо для закордону. Наш ефір продовжить матеріал, присвячений акції пам'яті про масове вбивство росіянами українських військовополонених в Оленівці. На цій акції пам'яті у Варшаві побувала Сніжана Чернюк.
3: «28 липня в Україні відзначається День пам'яті захисників та захисниць України, які загинули в полоні, учасників добровольчих формувань і мирних жителів, які були страчені, катовані або померли в полоні. Ця дата пов'язана з трагічними подіями в Оленівці, де в ніч з 28 на 29 липня 2022 року внаслідок терористичного нападу загинуло 55 українських військовополонених, а понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. 29 липня на Замковій площі Варшави відбулася мовчазна акція пам'яті про українських військових, убитих росіянами під час терористичного акту в Оленівці. Організаторами виступили неурядова організація «Територіум Кобєт» і громадське об'єднання «Спільнота Оленівки». Організатори написали в оголошенні, що варто приходити з плакатами і білими квітами, які після акції будуть покладені на могили українських і польських військових у Варшаві. Мовчки теж можна багато розповісти. Невелика група людей, в основному молоді, із плакатами.

0: Ми мовчки стояли на площі за білим квадратом тканини зі скелетом металевого ліжка з білими квітами. Відвідувачі Старувки цікавилися мовчазною інсталяцією, підходили, читали написи, фотографували, йшли. Дехто затримувався надовше. Після акції я, Сніжана Чернюк, звернулася до однієї з невтомних організаторок українського життя у Варшаві і також організаторки й учасниці акції Анастасії Вінічук. Анастасія Вінічук, членкиня правління організації «Територіум Кобіт», розповіла про цей захід на Замковій площі.
1: Доброго дня, я Анастасія Вінічук, членкиня правління організації «Територіум Кобіт» у Польщі. І сьогодні ми зібралися на Замковій площі у Варшаві о 18:00, щоб вшанувати пам'ять українських військових, яких було закатовано і страчено росіянами у полоні в Оленівській колонії за ніч з 28 на 29 липня у 2022 році. Загинуло тоді 53 особи, 52 встановлено, понад 150 чи понад 190 були поранених. І надалі ці люди залишаються в полоні, які постраждали після вибуху. Ми вшановуємо цю пам'ять передусім для себе, а також для того, щоб нагадати варшав'янам та гостям столиці про російське варварство. Ми також вдячні усім нашим польським друзям, які сьогодні долучилися до акції. Пам'ятайте, що варто боротися за наших полонених і докладати усіх можливих зусиль, щоб як і цивільні полонені, так і військовополонені були звільнені і повернуті додому, до України.
0: Полька Іга Янік, яка брала участь у заході, підкреслила важливість таких акцій нагадування, а водночас акції, які поєднують польське і українське суспільства. Та розповіла про інтерес, який викликав захід у варшав'ян і гостей польської столиці. Іга вважає, що такі заходи допомагають глядачам краще зрозуміти сутність Росії та підкреслює, що в Польщі дуже багато людей, які підтримують українців.
2: Добрий день, мене звати Іга Янік, я полька, але я знаю українську також.
3: Ви чудово говорите. Скажіть, будь ласка, Іго, чому ви вирішили взяти участь у цій акції? Що вона для вас особисто означає?
2: Я думаю, це дуже важливо, щоб просто згадувати людей, які загинули, і щоб також нагадувати про це іншим. Сьогодні дуже багато людей зупинялось, вони просто читали, вони навіть не знали, про що це, але я думаю, вони дізнались. Це було дуже так. Ну, я бачила, що вони зупинялися так з повагою, дивились. Не було ніяких там коментарів неприємних. Я думаю, це дуже так, не знаю, поєднує суспільство, обидва суспільства, можливо.
3: Вважаєте, що це була інтеграційна акція? З останнім часом дуже загострилися відносини. Ви сьогодні не бачили таких, ніяких не було проти вас агресивних виступів або що?
2: Я не бачила. Я знаю, що зараз більше така напружена ситуація, але думаю, все-таки в Польщі багато людей, які підтримують Україну. Тільки їх, може, менше видно, бо те, що негативне, більше притягує увагу. Я не кажу, що цього нема, воно є, але воно більше притягує увагу. І вже ніхто не звертає увагу на тих поляків, які щиро й досі підтримують. Тому також важливо було для мене прийти, щоб показати, що... Ну, я полька, яка знає українську, я більше заангажована в це все, так? Але все одно. І тут ще є ще один поляк, якого я знаю, а можливо і більше, яких я не знаю.
3: Скажіть, будь ласка, ці події в Оленівці, як ви про них довідалися?
2: Насправді я про це дізналась від моїх знайомих українців. Я про це якось... Це точно було в новинах в Польщі, але я не так навіть, може, слідкувала. Але я дізналась від моїх знайомих українців, і ну, це більше таке... Ну, по-перше, це може не так поодиноко, бо росіяни весь час вбивають людей. Але цей випадок, коли вже ці люди були в полоні, вже вони їм ніякої загрози не могли створювати, так? І вони їх все одно вбили просто так. Ну, це так, думаю... Це просто символічно, це показує, як Росія функціонує, що вона робить весь час. І добре, що вони поки не прийшли до нас, але...
3: Тобто ви відчуваєте, що така ймовірність існує у вашому колі ваших знайомих? Говориться про це, що ось, ну, може таке бути?
2: Я би не сказала, що це дуже ймовірно. Я би не сказала, що люди відчувають, що це прям... Може відбутись, але, думаю, за якихось обставин могло би. Тому краще таки цю загрозу може якось намагатись зменшити.

0: якщо є така можливість.
1: На моє прохання прокоментувати свою участь в акції Дарія Морган із організації «Територіум Кобіт» підкреслює, що необхідно нагадувати людям про злочини, які чинить Росія, зокрема й про порушення нею Женевських конвенцій, а також про неоднозначну роль Червоного Хреста у війні Росії проти України.
0: Мене звати Дарія Морган, я ілюстраторка.

0: питаннями українізації і української пам'яті. Що для мене особисто, як і у кожного з тих, хто тут стоїть, мою сім'ю теж затронула російська інвазія в Україну. І хоча особисто в мене немає родичів, які перебували в Оленівці, але це все одно дуже важливо, тому що це теракт. І треба нагадувати людям про те, що це теракт, що це проти Женевської конвенції, яку, власне, соблюдає тільки Україна. І що це також говорить про корупцію в організаціях таких, як Червоний Хрест, наприклад.
1: Тобто ви вважаєте, що Червоний Хрест не бореться з цим, а мав би, так? Чи протистояти?
0: Так, і більше за те, свідчення людей, які виходили з Маріуполя, кажуть абсолютно протилежне, що вони потрапляли в російський полон через працівників Червоного Хреста.
2: Юлія, яка бере участь в акціях ушанування трагедії в Оленівці стільки років, скільки вони проводяться, наголошує, що повага до пам'яті, усвідомлення, що пам'ять шанується та підтримується українським суспільством, допомагає українським солдатам на фронті. Юлія говорить про інтерес присутніх на Замковій площі до акції та підтверджує, що такі акції – ефективний спосіб нагадувати і інформувати польське суспільство про події в Україні.
1: Ви брали участь у цій акції. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили це зробити? Чи це ваша історія вашої родини? Чи просто ви вважаєте, що так потрібно робити?
0: Доброго дня, мене звуть Юлія. Я беру вже участь в цій акції не перший раз. Я беру від початку, як почали робити цю акцію, тому що я належу до українців. І вважаю, що українці повинні пам'ятати такі дати. Це дуже важна пам'ять. І це дуже допомагає нашим військовим, нашим людям, які на фронті. Вони бачать цю підтримку, вони бачать, що люди про них не забувають. І тому я вважаю, це обов'язок кожного приймати участь в таких акціях. З моєї сторони нікого не було в Оленівці, і поки що на фронті з самих близьких моїх людей немає, але багато родичів, які служать, воюють, багато друзів, хто служить і воює.
1: Під час цієї акції ви помітили якийсь інтерес, оточення підходили до вас, щось казали, були якісь агресивні, неагресивні, якісь реакції були?
0: Агресивних реакцій я взагалі не помітила. Було все дуже спокійно, дуже виважено. І люди підходили, інтересувалися, читали. Мало людей, але підходили і питалися, що це. Люди їм розказували. Учасники акції розказували, що це і чому ця акція.
1: Це були поляки, це були українці чи іноземці?
0: Це були і іноземці, і поляки.
1: Так, можна зрозуміти, що якщо хотіти через таку акцію повідомити, нагадати якомога більшій кількості людей, то, в принципі, вона діє.
0: Так, я думаю, що вона діє і вона залишає слід. Я бачила, багато батьків з дітками підходили і пояснювали дітям. Ну, я не знаю, що вони пояснювали, але бачила, що вони заінтересовані, вони читають і вони щось розказували своїм дітям. А це дуже важливо.
2: Учасник акції «Рафал» розповів, що вирішив узяти участь в акції, бо, на його думку, інформація про російський злочин в Оленівці менш відома польському суспільству. А водночас він хотів своєю участю підтримати українців. «Рафал» також говорить про позитивну реакцію варшавян і гостей польської столиці на цей захід.
3: Мам на ім'я «Рафал» і...
4: Мене звати Рафал, я вирішив взяти участь в цій акції, бо, на мою думку, цей злочин залишився трохи поза пам'яттю суспільства. Так, як пам'ятаємо про Бучу, про Ірпінь, така пам'ять досить розповсюджена, натомість про Оленівку менше згадується, а я вважаю, що їй також належить присвячувати відповідну увагу і пам'ять.
2: Чи ви помітили реакцію оточення на цю акцію? Якщо помітили, то якою вона була?
5: Я пана зданням, і як була, то як?
3: Була реакція
4: оточення і здецидування. Так, була реакція оточення, і вона була однозначно позитивною, що мене дуже

0: втішило, оскільки другий привід, чому я сюди прийшов, це ця хвиля ненависті проти українців, яка останнім часом зросла проти українців. І я вважаю, що тому ми повинні наголошувати на подіях, пов'язаних із українською ідентичністю у громадському просторі. І добре було би, якби в цьому брали участь поляки, щоб показувати, що ми весь час солідарні одне з одним. І саме тому я вирішив підтримати акцію особисто. І я маю враження, що реакції натовпу були дуже позитивні. Я трохи побоювався, що не прийде хтось і не почне кричати щось проти, але зустрів лише повагу та симпатію. І я думаю, що це також цінно, бо щонайменше, коли перебуваю у мережах, то маю враження, що перебуваю в меншості тих людей, які все ще мають позитивні почуття щодо українського питання. Натомість, коли виходиш у реальний світ, то виявляється, що людей доброї волі є більше.
1: Натомість, якщо вийде власне до світу реального, оказує се, що ну, людей доброї волі є більше.
2: Через 5 років після теракту Оленівка стала символом злочинів проти українських військовополонених та необхідності їхнього документування для майбутнього міжнародного правосуддя. А вимога – повернути полонених додому. Покарати організаторів і виконавців злочину залишається незмінною і, на жаль, усе ще невиконаною. На цей момент у полоні залишаються 46 азовців зі списку важкопоранених. Пам'ятаймо. Ви можете послухати інші передачі, присвячені темі злочину росіян в Оленівці, на сторінці Української служби Польського радіо або в подкастах. З вами була Сніжана Чернюк і учасники мовчазної акції пам'яті про українських військових, убитих росіянами під час терористичного акту в Оленівці в 2022 році. Акція відбулася на Замковій площі у Варшаві.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 20-та година щойно минула у Варшаві. Продовжується передача Української служби Польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами та слухаєте нас. Нагадаю, що для вас впродовж ще однієї години продовжать працювати звукорежисер Кацпер Кукер і ведучий Тарас Андрухович. На цю годину ми підготували для вас дві авторські рубрики традиційно. Вони прозвучають після останнього на сьогодні випуску новин. Отже, у рубриці «Україна-Польща. Простір діалогу» мова йтиме про Єжи Гедройця та розстріляне відродження. Ну, а в рубриці «Погляд» довідаємося, чи Дональд Трамп насправді змінив підхід до України після зустрічі із Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Ну, але перш ніж ми перейдемо до цих матеріалів, пропонуємо вам останній на сьогодні інформаційний випуск. Його підготувала Наталя Бень.
2: Польська прокуратура розслідує падіння російської ракети на Люблінщині. Послу Росії передали ноту протесту у Міністерстві закордонних справ у Варшаві. Сполучені Штати Америки вшановують героїв Варшавського повстання. Окружна прокуратура у Любліні проводить розслідування у справі падіння у четвер 30 липня російської ракети Х-101 у селі Тарнава колонія Люблінського воєводства. Речник прокуратури Марчін Козак на прес-конференції наголосив, що разом з іншими службами слідчі визначають траєкторію польоту ракети. У подальшому плануємо допит свідків, забезпечення всіх можливих записів, що дозволить нам відтворити траєкторію польоту снаряда. Ми співпрацюємо з іншими державними службами, прикордонною службою, командуванням повітряних військ. Ці установи мають у розпорядженні інформацію про траєкторію польоту, тобто

0: напрямок, з якого снаряд влетів, і яким маршрутом пересувався. Прокурор Мартіні Козак сказав про можливість висунути закид щодо створення загрози у наземному русі. За це загрожує до 10 років позбавлення волі. Як повідомлено, посол Росії вийшов з будинку Міністерства закордонних справ у Варшаві з нотою протесту від Польщі. Документ стосується падіння ракети Х-101 у Люблінському воєводстві. Ноту протесту передав йому заступник міністра закордонних справ Роберт Купєцький. А речник МЗС Матій Вев'юр повідомив журналістів, що зустріч з російським дипломатом тривала лише кілька хвилин. Він почув від нас однозначне засудження недружніх дій, спрямованих проти безпеки суверенної держави та її громадян. Ми вимагаємо припинення дій, які створюють загрозу життю і безпеці польок і поляків, а водночас несуть ризик авіакатастрофи. Ми зазначили, що будь-яка ескалація на кордоні Європейського Союзу та Північно-Атлантичного альянсу неприйнятна. Посол РФ також почув заклик припинити російське вторгнення в Україну. Речник польського МЗС наголосив, що ракети Х-101 щодня використовує російська стратегічна авіація проти України. Стратегією безпеки Польщі є дистанціювати Росію від кордону. Про це заявив віце-прем'єр-міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш у Сеймі, де він представив інформацію стосовно вторгнення російської ракети на територію Польщі. Владислав Косіняк-Камиш звернувся до опозиційних політиків, кажучи, що Польща повинна будувати міцні альянси.
1: Побачте реальне загроження. Воно є на сході.
0: Побачте реальну загрозу. Вона на сході, не на заході. Вона походить з Російської Федерації, не з України. Станьте за військом польським і дайте йому діяти. Не вирішуйте про те, коли солдат повинен стріляти і ухвалювати рішення. Зробімо разом умови, щоб Польща була найбільш безпечною. Якщо не вмієте допомогти, принаймні перестаньте заважати. Сказав очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Сполучені Штати Америки та президент Дональд Трамп вшановують і пам'ятають про героїчних учасників Варшавського повстання 1944 року. Ми стоїмо пліч-о-пліч із Польщею і віддаємо данину пам'яті тим, хто боровся та пожертвував своїм життям за свободу, сказав посол США у Варшаві Том Роуз у посланні, опублікованому в соціальних мережах. Дипломат наголосив на непохитності поляків і звернув увагу на урок, винесений із часів гітлерівської окупації. На Польщу можуть напасти, Польщу можуть окупувати, її навіть можуть завоювати. Але Польща ніколи не здасться. Так було тоді і так і зараз. Президент Дональд Трамп та американський народ віддають шану та пам'ятають надзвичайну жертву та надзвичайний дух поляків і героїв Варшавського повстання. Їхній приклад надалі надихає всіх нас, хто любить свободу. Він дає нам мету та силу боротися за свободу. Честь і слава героям. Сказав дипломат Том Роуз, тобто посол Сполучених Штатів Америки у Варшаві. Завтра, 1 серпня, виповняться 82 роки від спалаху Варшавського повстання.
2: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Ефір наш з Варшави продовжується. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І далі запрошуємо вас на польсько-український діалог.

Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу» у студії Христина Срібняк. І у Польщі триває рік Єжегідроїця, а ми продовжуємо говорити про його внесок в розвиток польсько-українських відносин. У 1959 році в паризькому видавництві «Культури» вийшла книжка, якій судилося змінити українську культурну пам'ять. Майже 1000 сторінок українською мовою, видання, адресоване передусім українській еміграції, дуже швидко стало подією, про яку говорили по обидва боки залізної завіси. Йшлося про антологію «Розстріляне відродження», опорядковану літературознавцем Юрієм Лавріненком. Попри радянську цензуру, книжка потрапляла до УРСР найрізноманітнішими шляхами. Її передавали з рук у руки, інколи лише на одну ніч, і за цей короткий час читачі намагалися встигнути прочитати якомога більше, адже налічувала антологія понад 900 сторінок. Про значення

0: Цього видання говоримо із публіцисткою, яка спеціалізується на історії України ХХ століття, на польсько-українських відносинах, а зокрема є упорядницею кореспонденції Єжи Гєдруця із українськими інтелектуалами і секретаркою польсько-українського форуму та керівницею стипендіальних програм «Гауда Полонія» Богомілою Бердиховською. Антологія була не першим виданням Єжи Гєдруця, присвячена українцям ще під час служби у другому польському корпусі армії Владислава Андерса. Єжи Гєдруць підготував і видав українською мовою молитовник для православних солдатів. Хоча «Розстріляне відродження» стало найвідомішим українським видавничим проєктом, однак українська тема з'являлася на сторінках паризької культури значно раніше, ще від 1947 року. Редактор послідовно залучав до співпраці українських інтелектуалів. А ідея антології з'явилася всередині 50-х, продовжує Богоміла Бердихова.
1: Гєдруць був під дуже дуже враженням змін, які наступили в
2: тих. Гєдруць перебував під сильним враженням від змін у Східній Європі, які відбулися у 1956 році, насамперед у Польщі. Йдеться про познанське повстання, яке призвело до політичної лібералізації, звільнення з ув'язнення Владислава Гомулки та примуса Стефана Вишинського, а також загального пожвавлення суспільного і політичного життя. У той час на великих підприємствах стихійно виникали робітничі ради, послабилася цензура. З'явилася можливість писати про теми, які раніше були заборонені. Гєдруць вважав, що ревізіоністська течія, яка виникла у Польщі після 1956 року, є одним зі шляхів до більшої свободи. Не єдиним, але дуже важливим. І тоді він поставив собі просте запитання. Якщо це спрацювало у Польщі, то чому б не могло спрацювати й в Україні? Тому він вирішив укласти антологію найцікавіших українських літературних текстів початку ХХ століття, періоду творчого піднесення, який тоді переживали літератури багатьох народів Радянського Союзу. В Україні цей процес був особливо виразним. Спочатку він задумував зовсім невеликий том, приблизно на 200 або трохи більше сторінок. Насамперед Гєдруць звернувся із пропозицією до Юрія Шевельова-Шереха, з яким тоді нерідко листувався. Однак Шерех не був істориком літератури, хоча був блискучим мовознавцем і літературним критиком. Крім того, саме тоді він готував до переїзду з Європи до Сполучених Штатів. І зрештою, завдяки Романові Інгардену, він отримав запрошення до Гарвардського університету. Шерех відповів, що не зможе взятися за цю роботу, але рекомендував Юрія Лавріненка як редактора майбутньої антології. І, мабуть, це було на краще. Думаю, якби Шерех погодився, книжка справді обмежилася би 200 сторінок.
1: Tej pracy redakcyjnej, to skończyłoby się pewnie na tych 200-kilkudziesięciu stronach.
0: Натомість Юрій Лавріненко, який тоді вже кілька років жив у Сполучених Штатах Америки, поставився до цього проєкту як до справи усього свого життя. Він прагнув віддати належне блискучому періоду української літератури від 1910-х до початку 30-х років.
1: То була не тільки праця, по просту, не вім, омовляння того, що вже було достепне.
2: Для нього це була не просто редакторська робота. Йому довелося буквально розшукувати тексти, які часто були майже недоступними. Сьогодні важко навіть уявити, наскільки складно було знайти ці матеріали, особливо в еміграції. Коли Лавріненко взявся до роботи, виникла парадоксальна ситуація, адже Гєдруць постійно запитував, коли рукопис буде готовий, а Лавріненко весь час відкладав завершення роботи. І не дивно, адже замість запланованих 200 сторінок він підготував антологію обсягом понад 900. Це справді монументальне видання. Що особливо важливо, ця антологія майже не втратила своєї літературної і історичної цінності. Минуло понад 60 років від її першого видання, але вона й досі залишається репрезентативним зібранням текстів доби. Для Гєдруця це означало і серйозний фінансовий виклик. Видати книжку на 200 сторінок і видати майже 1000 – це зовсім різні витрати. Довелося терміново шукати додаткові кошти. На щастя, усе вдалося. Коли антологія побачила світ, Гєдруць мав підстави для справжнього задоволення. Її помітила практично вся українська еміграція.

0: опозиційна преса, незалежна від політичних поглядів. Про неї писали видання, пов'язані із українськими націоналістами, із іншими течіями українського еміграційного середовища. Сам Юрій Лавріненко навіть мав окремий цикл публікацій у газеті «Свобода». Якщо не помиляюсь, 8 чи 9 матеріалів були присвячені різним частинам розстріляного відродження.
1: Було посвячених колейним партіям матеріалу з розстріляного відродження.
2: Частина співробітників культури, зокрема польських, серед яких був Константин Єленський, виступила проти цього видання. Вони вважали, що друкуючи розстріляне відродження мовою оригіналу, тобто українською, Гедроїць лише приверне до журналу небажану увагу КДБ і наразить його на небезпеку.
1: І вспомінам ту не по то, щоб комукольвік цокольвік.
0: Згадую про це не для того, щоб когось звинувачувати, а щоб показати атмосферу того часу. Константин Єленський навіть говорив, що це схоже на провокацію. Мовляв, культура займається високою культурою, а тут раптом друкує українську літературу. Ця історія добре показує, наскільки непросто було тоді долати усталені стереотипи і про вищі та нижчі культури, і про всесильність радянських спецслужб. Треба визнати, що еміграційні видання справді перебували під постійним наглядом, принаймні з боку українського КДБ. Я не знаю, бо не бачила загальнорадянських документів, які були б зосереджені саме на культурі. Але якщо йдеться про українське КДБ, то так, вони цим займалися. До речі, розстріляне відродження було одним із головних сюжетів у книжці Олександра Мазуркевича «Зарубіжні фальсифікатори української літератури». Звичайно, там усе подавалося в радянській риториці, мовляв, націоналісти й колаборанти щось видали, є якась книжка тощо. Але уявіть собі, що опис розстріляного відродження у цій книжці займає добрих кілька десятків сторінок і при цьому жодного разу не згадує цю назву. Для мене цілком очевидно, що вони не могли свідомо називати її повну назву, бо вона була надто промовистою. Розстріляне відродження.
1: Цей титул був аж занадто вимовний, так? Розстріляне відродження.
2: Щодо самої назви «Розстріляне відродження», то це поняття з'явилося ще до виходу антології. Щоправда, існували різні варіанти цього визначення, але саме Юрій Лавріненко запровадив його у тому вигляді, у якому ми знаємо сьогодні.
1: Гедруць замовив антологію. Але все ж не визначав її титул, то Лавріненко.
0: Звичайно, Гедроїць замовив антологію, але не визначав її назви. Саме Лавріненко запропонував цей заголовок. І фактично після виходу книжки поняття «Розстріляне відродження» стало назвою цілого покоління. Незалежно від того, чи були конкретні автори представлені в антології чи ні. Існувало багато інших визначень, які намагалися описати це покоління. Але, зрештою, думаю, саме завдяки антології перемогло поняття «розстріляне відродження» як термін і як символ, що сьогодні однозначно асоціюється з поколінням української культури 1920-30-х років. Саме вага цієї антології зробила цю назву загально визнаною. Це мала бути ревізіоністська антологія. Вона мала включати виключно письменників, поетів і критиків, пов'язаних із радянською Україною. Там не було письменників із еміграції, і їх там не мало бути. Це було свідоме рішення, яке обговорювалося у листуванні між Лавріненком і Гедруйцем. У цій антології не було авторів, які в міжвоєнний період жили і працювали у так званому вільному світі. Там не було антикомуністичних письменників. Мали заговорити саме ті, хто у 1920-х роках повірив у перспективу певної форми української державності, хто створив іноді видатні твори, але зрештою програв у зіткненні із системою. Хочу ще додати, що фактично єдиною людиною з українського середовища, яка категорично негативно поставилася до розстріляного відродження, був головний ідеолог українського інтегрального націоналізму Дмитро Донцов. Звичайно, після війни Донцов уже не відігравав тієї ролі, яку мав у міжвоєнний період, оскільки після війни опинився в еміграції у Канаді. Однак через давнє знайомство Гедроїць надіслав йому антологію. У відповідь Донцов написав, що повністю відкидає цих авторів, назвавши їх національними гермафродитами, тобто якимись потворами, з якими він не хоче мати нічого спільного. Це єдина негативна оцінка, з якою я стикалася. Усі інші

0: Реакції були позитивними.
1: З якими він не хоче мати нічого спільного. То є єдина опінія, з якою я ще споткав, яка була негативна. Всі інші були позитивні.
2: Пізніше, після появи антології культури, видавництво «Пролог», пов'язане із організацією українських націоналістів у США, ухвалило рішення, що це надзвичайно важлива книжка, яку необхідно у великій кількості переправляти через кордон. А щоб легше було це робити, то, звісно, із такого величезного тому вирішили зробити кишенькове видання на біблійному папері, продовжує Богоміла Бердиховська.
1: Докладно ніхто властиво хіба не ві, іле екземпляри в цей спосіб.
0: Точно ніхто не знає, скільки примірників було у такий спосіб надруковано. Утім, не надто добре свідчить про видавництво «Пролог» те, що, випускаючи розстріляне відродження у кишеньковому форматі, воно взагалі не звернулося до Гедройця і не попросило дозволу на публікацію. Це було абсолютно піратське видання. У певний момент Гедройц дізнався про це. Він, звичайно, не мав би нічого проти видання, але хотів би, щоб хтось хоча б запитав його про це. Така історія певною мірою повторилася вже в незалежній Україні. Ця антологія багато разів перевидавалася в Україні, але є лише одне видання, яке було здійснене відповідно до всіх правил і норм видавничої справи. Належить воно Смолоскипу. Після смерті Єжи Гедройця Смолоскип звернувся до Зофії Герц, яка успадкувала всі майнові права, з проханням дозволити перевидання розстріляного відродження. Таку згоду видавництво, звичайно, отримало. Безкоштовно. У мене є спокуса назвати видавництва, які робили такі видання без дозволу. Зокрема, один з українських учених при підготовці варіанту цієї антології до друку у «Просвіті» навіть дописав своє прізвище до праці Лавріненка. Це справді курйозна ситуація. І ще більш показово, що саме це видання «Просвіти», а не видання Смолоскипа, було рекомендоване для використання в українських школах.
1: Рекомендоване до вжитку школьника. Не видавництво Смолоскипу, тільки видавництво «Просвіти».
2: Триває програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Розмовляємо ми з Богомілою Бердиховською про антологію «Розстріляне відродження», яку видало видавництво Єжи Гедройця Літературного інституту Єпарійської культури. А от на початку 50-х років Юзеф Чапський вирушив до США не лише як один із представників Паризької культури, він збирав кошти на діяльність інституту і також шукав підтримку для українських видавничих проєктів. Йшлося також і про створення простору, у якому поляки та українці могли би говорити про майбутнє в своїх взаємин без взаємної ворожнечі. Водночас, як зауважила Богоміла Бердиховська, контекст функціонування української справи у Сполучених Штатах у ті часи – це дуже непроста історія.
1: Правдом є, що, не знаю, літа 50-х, літа ще 60-х.
0: І справді, 1950-ті, 1960-ті і навіть початок 1970-х років були періодом, коли головна боротьба української діаспори була спрямована на те, щоб не допустити створення якоїсь загальнорадянської репрезентації поневолених народів. Українці вважали, що не можуть виступати разом із росіянами в одній структурі. Якщо почитати вже доступне листування Гедройця і Богдана Осадчука, то ця проблема регулярно з'являється у листах Осадчука. Американці наполягали, щоб українці долучалися до організацій, які створювали росіяни, як загальнорадянське представництво. Осадчук дуже чітко писав, що у нас зараз одна мета. Ми не можемо дозволити, щоб нас поглинули ці радянські організації. Нехай Керенський створює свої структури, а ми маємо дбати про власні інтереси.
1: Робить свої організації, а ми мусимо дбати про наші інтереси.
2: В оточенні Єжи Гедройця було чимало людей, які допомагали йому краще розуміти українське питання і знайомили з українськими інтелектуалами та радили авторів для публікацій. У перші повоєнні роки ключову роль відігравав Єжи Стемповський, а, зокрема, за дорученням Гедройця він встановлював контакти з потенційними авторами. Проте особливе місце серед них посідав Богдан Осадчук, і їхня співпраця розпочалася в 50-х роках і тривала аж до самої смерті Єжи Гедройця.
1: Зрештою, в 1947 року, коли Стемповський застав висланий...
0: Коли у 1947 році Стемповського відправили за дорученням Гедровіца до Німеччини та Австрії, одним із завдань, які перед ним поставив редактор культури,

0: було саме пошук українських авторів. Період, коли Стемповський був головним джерелом інформації про українське середовище, можна умовно окреслити 1947-1950 роками. Саме тоді в культурі з'явилися перші тексти, присвячені українській проблематиці. Серед них – «Народ у мандрівці», опублікований під псевдонімом, хоча справжнім автором був Євген Маланюк. З'являлися також тексти Юрія Шереха, Юрія Шевельова, зокрема про молодь Харкова. Саме Стемповський познайомився із Шерехом під час своєї поїздки і про цю зустріч залишилися спогади як самого Стемповського, так і Шереха Шевельова. Але від 1950 року головною постаттю, головним контактним посередником, як пізніше називав його сам Єжи Гедройц, став Богдан Осадчук. Осадчук уперше зустрівся із Гедройцем і Юзефом Чапським 1950 року під час Конгресу свободи і культури, який відбувався у Берліні. Там його увагу привернув саме Чапський, який виступав на Конгресі. Гедройц, на відміну від Чапського, під час цього засідання не виголошував промови. У своєму короткому виступі Чапський сказав, що радий бачити серед учасників росіян, словаків, угорців, але сподівається, що на наступному Конгресі будуть також українці, білоруси та литовці. Це було настільки нетипово, що хтось взагалі подумав про народи, поневолені Радянським Союзом, що Осадчук одразу відреагував. Ще під час Конгресу свободи і культури він провів невелику розмову із Гедройцем і Чапським, яку опублікував у газеті Української революційно-демократичної партії Івана Багряного. Так розпочалася його співпраця із Гедройцем.
1: Івана Багряного і почав співпрацю з Гедройцем.
2: Спочатку Богдан Осадчук публікував тексти про життя української еміграції або актуальні політичні проблеми, а згодом уже почав рекомендувати інших авторів і заохочувати Гедройця до контактів із українськими інтелектуалами.
1: О ілле співпраця Осадчука з Гедройцем.
0: Якщо співпраця Осадчука з Гедройцем тривала від 1950 року аж до смерті редактора культури, то взаємини Гедройця з Борисом Левицьким були особливими з багатьох причин – із біографічного і з інтелектуального погляду. Вони тривали до самої смерті Левицького у 1980-х роках. Чому Левицький був такою незвичайною постаттю? Тому що він був одним із найвидатніших європейських совітологів повоєнного періоду. Його праці вирізнялися надзвичайним рівнем компетентності та глибокою орієнтацією в темі. Його спеціальністю були своєрідні довідники та словники на кшталт енциклопедичних видань. Сьогодні це вже не здається таким складним завдяки комп'ютерам, але варто пам'ятати, що тоді комп'ютерів не було, а його словники містили по 10, 20 чи навіть 30 тисяч прізвищ і назв. Це було справді неймовірно. Він співпрацював із німецькою пресою, де писав під псевдонімом Пауль Сіхора, а також був експертом із питань Східної Європи у Соціал-демократичній партії Німеччини. Надзвичайна постать. Його книжки, наприклад, «Терор і революція», Гедройц перекладав і видавав польською мовою. Водночас, якщо співпраця Гедройця з Осадчуком була майже безконфліктною, кажу майже, бо один серйозний конфлікт усе ж був, і стосувався він участі Гедройця в редакційній раді російського еміграційного журналу «Континент».
1: В раді редакційної російського еміграційного письма «Континент».
2: Спочатку Осадчук сприйняв це майже як акт зради і дуже різко відреагував на це у листах до Гедройця. Однак ситуація змінилася, коли в 1977 році стало зрозуміло, що ці контакти із російськими емігрантами сприяли тому, що вони підтримали декларацію щодо української справи, тобто підтримали прагнення України до незалежності. І після цього Осадчук змінив свою думку, а коли разом із професором Ярославом Пеленським він створював журнал «Віднова», то навіть запросив до редакційної ради росіян. Окрема сторінка у діяльності Богдана Осадчука починається в Польщі після 1989 року. Він працював тут активно і, зокрема, він став постійним фейлетоністом газети «Жечпосполіта». Він публікував там майже до кінця життя.
1: Нігде редакція не одважилася змінити там навіть пул.
0: Цікаво, що редакція ніколи не

0: наважувалася змінити там навіть півкоми. Крім того, він був постійним гостем, передусім телевізійних програм. Фактично, після кожної важливої події у польсько-українських відносинах однією з людей, у кого стандартно запитували думку, був професор Богдан Осадчук. А до цього, можливо, він не був формально, але, безумовно, був неформальним радником президента Олександра Кваснєвського з питань України. Також виглядає, що тодішній президент України Леонід Кучма мав велику повагу до його думки з цих питань. Я б навіть сказала, що не було жодної серйозної події у польсько-українських відносинах, де б так чи інакше не прозвучала думка професора Осадчука. Осадчук був іконою польсько-українських відносин, або принаймні надзвичайно цінованим експертом. Він, звісно, був великим українським патріотом. І саме як великий український патріот він розумів, що сьогодні вже не є таким очевидним для всіх, що для майбутнього України величезне значення мають відносини з Польщею. Саме тому він був зацікавлений у тому, щоб переконувати також поляків у необхідності цієї співпраці. Але коли відбувалися якісь надзвичайні ситуації, він мав сміливість дуже рішуче виступати проти власного середовища, проти свого кола. Пам'ятаю, що після однієї з криз, пов'язаної з меморіалом «Орлят» на цвинтарі у Львові, він написав дуже гострий фейлетон, адресований львівській владі. Так буває з людьми, які справді є беззаперечними авторитетами, адже вони мають такий статус, який дозволяє їм не лише пропагувати певні ідеї, а й висловлювати дуже гостру критику.
1: Позвала щось лансувати, але який również дає їм право до дуже острих слів критики.
2: Після відновлення незалежності України Богдан Осадчук став частим гостем також в Україні, хоча в Польщі, звісно, був значно відомішим і популярним. Також любив їздити Україною, продовжує Богоміла Бердаховська.
0: Це були абсолютно фантастичні історії. Він із величезним захопленням спостерігав за тим, що відбувалося в Донецьку, Харкові, Одесі. Я вже не кажу про Галичину чи Волинь. Ці регіони він уздовж і впоперек у різних напрямках неодноразово об'їздив. Він публікувався в багатьох українських газетах і медіа. Серед них були газета «Парламентська», «Час і події», свого часу «Політика і культура», коли її очолював Сашко Кривенко. Додаємо сюди також «День». Але жодне з цих видань не мало такої позиції, яку в Польщі мали «Газета Виборча» чи «Жеч Посполіта». Це просто особливість конкретного медійного ринку. В Україні він ніколи не був настільки популярним, як у Польщі. У Польщі ситуація була такою, що люди фактично впізнавали його на вулиці. А оскільки він був людиною, яка випромінювала радість і відкритість, люди відповідали йому тим самим. Він умів певним чином робити світ ближчим і зрозумілішим.
1: Генеральні властиві люди йому то віддавали. Якось уміло освоїти світ.
2: Нагадаю, що про антологію «Розстріляне відродження», а також роль паризької культури і Єжи Ґєдройця у її виданні, а також у польсько-українських відносинах і також у кореспонденції з українськими інтелектуалами, а зокрема із Богданом Осадчуком, сьогодні говорили разом із Богомілою Бердаховською, яка є дослідницею польсько-українського діалогу «Історія України ХХ століття», а також керівницею стипендіальних програм «Гауда Полонія». А це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Почуємося.
0: Триває передача Української служби польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І попереду вашій увазі остання на сьогодні авторська рубрика під назвою «Погляд», у якій будемо говорити про американсько-українські відносини. Зокрема, дізнаємося, чи Дональд Трамп справді змінив підхід до України після зустрічі із Володимиром Зеленським у Вашингтоні.
3: Пошук нового сценарію закінчення війни в Україні – результати візиту українського президента до США.
4: Україна з козирями. Чи дійсно Трамп зблизився із Зеленським?
3: Виробництво ракет для «Петріот». Чи реальна історія? Я Лариса Задорожна.
4: І я Дар'я Юрєва. І це програма «Погляд» Української служби польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стрімінгових платформах.

0: а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: Президент США зустрівся з президентом України у Білому домі. Видання «Політико» пише, що під час візиту Володимир Зеленський домігся важливого дипломатичного результату. Змінив сприйняття України у Вашингтоні і, зокрема, Дональдом Трампом, який ще рік тому скептично оцінював перспективи перемоги Києва у війні з Росією. У «Політико» зазначають, що ставлення американської адміністрації до України помітно покращилося. Детальніше на цю тему ми говоримо з Дмитром Анопченком, українським журналістом, акредитованим при Білому домі, і, власне, який знаходився і висвітлював цей візит Володимира Зеленського.
0: Пане Дмитре, після цієї, хоча й закритої для преси зустрічі лідерів двох країн, можна багато прочитати у ЗМІ, що вона свідчить про таку принципову зміну у стосунках Києва та Вашингтону. І можна навіть вважати, що зараз контакти та навіть довіра між Трампом і Зеленським поновилися. Сформувався такий робочий формат відносин, навіть попри попередні публічні конфлікти, можливо, навіть певну особисту неприязнь. Чи у вас склалося таке враження?
2: Ви знаєте, я завжди, коли йде мова про Трампа і американську політику, намагаюся уникати слова «кардинально», тому що сам Трамп так влаштований, що для нього немає нічого остаточного. Він людина настрою, він людина емоційна, він людина, яка може сьогодні сказати одне, завтра інше, потім прокинутися, встати не з тієї ноги і щось собі вирішити третє. Тому є такий обережний оптимізм, але він все ж таки у мене далекий від слова, від терміну кардинальні зміни.
1: Ти був присутній чи не був?
2: Цього разу досить дивно все організували, цього разу не створювали пул, і цього разу взагалі все було влаштоване так, що преса не заходить в овальний кабінет. У мене є кілька версій, бо завжди, коли приїжджав український президент, завжди український пул, який його супроводжує, заходив в овальний кабінет, тобто у нас була можливість це бачити на власні очі. У нього була десь година до того, як за розкладом у Трампа починалася зустріч з Нетаньяху. І останнім часом Трамп полюбляє відповідати на запитання преси, причому на запитання, які взагалі не пов'язані з темою зустрічі. І це може бути 20 хвилин, може бути 25, там до півгодини. І уявіть, що коли приїжджає Зеленський, у нього є всього година. Це багато, але, в принципі, з української тематики це не багато. Зайшла би преса і почали би, як мої американські колеги, питати про Іран, питати про проміжні вибори. Вони би з'їли хвилин 25, щонайменше, від зустрічі, коли можна було сісти і детально поговорити. Тобто, моя основна версія, чому цього разу візит був закритий, без преси, без виходу до камер на початку чи в кінці, це саме тому, що хотіли максимально цей час використати. Це те, що я почув, і це те, що я зрозумів, чому цього разу візит був закритий.
1: А чи може бути це сигнал, що розпочалась якась рутинна робота, насправді, все ж таки, щодо закінчення війни в Україні? Вже не гра на публіку, не якісь речі, сигнали там для Москви чи ще для чогось, а все ж таки якась вже координована позиція, пошук цієї позиції, пошук нових сценаріїв щодо закінчення війни.
2: У мене враження, що рутинна робота більше відбувається не на рівні Трампа, а на рівні умовних Віткова Кушнера, на рівні Рубіо. Віткув Кушнер мали приїхати і мають приїхати і в Україну, і потім в Росію, Київ, потім Москва протягом найближчих, скажімо так, 2-3 тижнів. Це те, що обговорюється зараз неформально і немає чіткої дати. А коли ти їдеш до Трампа, то він зараз єдина людина, яка, в принципі, здатна дати кардинальні якісь рішення. Наприклад, Україна стикається з тим, що Трамп обіцяв ліцензії для виробництва патріотів, втім, величезний процес, який може зайняти в мирний час до року переговорів з виробниками. І виробники можуть сказати: так, ми згодні, але після війни. Тобто треба, щоб особисто Трамп чи адміністрація Трампа на них надавила. Величезні проблеми з поставками ракет-перехоплювачів на зимовий період. Теж про це, якщо хочете, поговоримо. Єдина людина, яка може сказати, щось віддайте з наших запасів, зараз це Трамп. Це більше не міністр оборони, як було за Байдена. Не працює мирний процес. Ми всі зараз бачимо, що є цей формат переговорних груп. Хто би не приїхав, приїде черговий Медінський. Скаже знову про витоки конфлікту. Єдина людина, яка може, і теж давайте про це поговоримо, погодити нові формати, це лише Трамп. Тобто у мене враження, що те, що відбувалося зараз, це пошук великих рішень, і Трамп, в принципі, не вдається

0: в те, як вони будуть виконуватися. А далі вже, оскільки президент сказав, то можна працювати з Хексетом, можна працювати з Рубіо, можна працювати з іншими американськими структурами і з бізнесом.
1: Так, а нащупали цей, власне, новий сценарій? Путін надсилає сигнали, мовляв, ну, скажіть там в Вашингтоні щось на рахунок Анкоріджа, що там з тими домовленостями. От, власне, зараз архітектура цього сценарію, вона яка?
0: Те, що пролунало, воно довго лунало в кулуарах, що старий формат переговірний, він, в принципі, вже не працює. Про це говорили те, що називається off-record. Зараз, буквально там кілька днів тому, про це сказав Рубіо і сказав відкрито, що старий формат не працює. Я почав особисто питати і в дипломатичних джерелах, і у відставних американських дипломатів, з якими я особисто спілкуюсь, окей, а що можна знайти, які варіанти можна знайти замість цього? І почув, що українська сторона ставить питання про можливість, і, в принципі, з цим вони хотіли приїхати, умовного повітряного перемир'я, що Росія бачить, Росія відчуває, наскільки сильно по ній б'ють українські далекобійні удари, наскільки боляче, реально боляче, через бензин, через удари по НПЗ, і Україна тільки розширюватиме ці удари. І що Україна, в принципі, готова була обговорити умови, коли Росія припинила би удари по повітряні, по українських містах, взамін того, що Україна згорне свої удари. А наскільки ми почули за підсумками тієї зустрічі, цю тему навіть, ну, щонайменше публічно, за підсумками не згадували. Тобто, скоріш за все, або тут є різне читання, або, можливо, просто далі цю тему американці мають обговорювати з росіянами, і тому про це не кажуть публічно. Іншу історію, яку я чув, і це теж була українська пропозиція, тобто Україна, ну, Київ шукає варіанти. Україна висувала пропозицію звузити війну до вузької зони від 50 до 70 кілометрів по обидва боки кордону. Тобто тут я звертаю просто увагу, що раніше говорили, давайте буферну зону зробимо вздовж кордону. Починати з чогось треба, і давайте зробимо буферну зону, де не буде війни, де не буде бойових дій. Зараз Україна виходила з протилежною ідеєю. Давайте навпаки, заберемо війну з мирних міст, і давайте, ну, якщо ми вже б'ємося за Донбас, давайте вздовж лінії кордону, вздовж лінії фронту, вздовж лінії розділення, правильний термін буде, вздовж лінії фронту, 50-70 кілометрів проведемо і будемо, ну, і там продовжиться війна. Але ми її локалізуємо. В принципі, ці дві ідеї, вони пов'язані. Якщо б було повітряне перемир'я, зрозуміло, що війна пішла би на землю. Ну, тобто, варіанти шукають зараз, але все одно залежить від Росії. Тобто, це не те, що Україна може запропонувати. Трамп охопитися і сказати, давайте так і буде. Я впевнений, що різні варіанти обговорювали. Я впевнений, що всі вже бачать і це вже визнають, ну, що, ну, дивіться, переговорів не було досить давно. Україна зараз каже, що давайте виходити навіть на тристоронні переговори до осені. Ну і що? Ну, приїде Мединський, приїде умовний Лавров, приїде навіть умовний Ушаков, ну, Дмитрієва пришлють. Ну, вони ж говоритимуть те саме. Сам факт того, що переговори відбудуться, він нічого не змінить в переговорному процесі. Тому зрозуміло, що шукають, ну, якісь нові підходи і нові формати. Заради чого зустрічатися?
2: А що ви скажете про зустріч Зеленського з сенаторами? Знаємо, що Сенат зробив перший крок до ухвалення нового пакета санкцій проти Росії та Ірану. І під час цього процедурного голосування законопроект, який, власне, активно просував покійний сенатор Ліндсі Грем, похорони якого відбулися у Вашингтоні цього тижня, цей законопроект підтримали 86 сенаторів, 12 виступили проти. Але поясніть, будь ласка, наскільки ми близько до самого ухвалення цих санкцій? Які ще процедури нас чекають?
0: Це хороше запитання. Ми вчора це запитання намагалися в Конгресі ставити. Те, що Сенат проголосує, і те, що Сенат затвердить, і тому, що це принципова позиція, і тому, що це об'єднало і демократів, і республіканців, і тому, що це, знаєте, така данина пам'яті Ліндсі Грему, який до останнього дня свого життя проводив переговори щодо цього законопроекту, тут у мене немає сумнівів. І політикум американський, і, в принципі, американська адміністрація, яка півтора року гальмувала цей законопроект, вони зараз гальму відпустять. Але найбільша небезпека, скажімо так, зараз в тому, що цей законопроект може використовуватися для того, щоб ще більше тиснути на Москву, але використовувати цей документ як предмет торгу. Знаєте, я з Одеси,

0: цей анекдот був, коли вам шашечки або їхати, вам санкції, або вам потрібен документ, який завдяки якому можна було би ще більше притиснути Путіна. І, на жаль, те, що я чую, що частина американської команди знову ж таки дивиться на цей документ як на можливість торгуватися, як на аргумент для торгу. Тому навіть якщо буде Сенат, далі є Палата представників, і Палата представників або може проголосувати за інший текст, або може проголосувати і внести мільйон правок, або може проголосувати і затягнути цей момент. Або навіть якщо вона проголосує, текст буде іншим, не слово в слово, то далі створюється комісія, яка з двох текстів окремо має звести в один варіант, який йде на підпис Трампа. Тобто при тому, що вчора було таке піднесення, реальне піднесення, без перебільшення в Конгресі, тому що Сенат близький до того, щоб проголосувати, і мій прогноз, що він проголосує, абсолютно не визначена частина, яка пов'язана із Палатою представників. І найгірше, чому це не визначено, якщо б була відмашка з Білого Дому, що ми готові, нам потрібен цей законопроект, зрозуміло, що спікер Джонсон зібрав би голоси і Палата представників проголосувала би. Найгірше зараз те, що самій американській адміністрації він не дуже то і потрібен, бо він зв'язує її руки. Нагадаю просто тим, хто нас зараз слухає, чому півтора роки Лінсі Грем не міг пробити голосування за свій законопроект? Тому що Білий Дім каже, що санкції – це наш такий, знаєте, останній козир, і ми маємо самі вирішувати, коли ми їх запроваджуємо. І коли Конгрес прописує різні зараз формулювання, але санкції мають запроваджувати Конгрес, це викликає не просто ревнощі. Це викликає відчуття в американської переговорної команди, що у них забирають аргументи, у них забирають козирі. Тому, на жаль, при всьому піднесенні, знову ж таки, при тому, що прогнозую і відчуваю, і чую навколо себе і від політиків, і від експертів, що так, Сенат проголосує, великі питання, як відбуватиметься далі в Палаті представників.
1: Згідно з оприлюдненим текстом документа, він надає президенту повноваження запроваджувати мита проти 5 найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також проти країн, які найбільше допомагають Росії обходити санкції. І тут агентство Bloomberg зазначає, що ухвалення документа може поставити під загрозу торговельні відносини США з Китаєм та Індією, адже ми розуміємо, що вони є найбільшими покупцями російських енергоресурсів. Як ви гадаєте, вже після того, як, припустимо, цей законопроект буде підписаний президентом, теж припустимо, що у такому вигляді, як він є зараз, чи Трамп наважиться на запровадження мит проти цих країн?
0: Щодо Ірану, це була принципова позиція Трампа, що це має бути законопроект не тільки антиросійський, але санкції проти Росії, проти Ірану. Блюменталь, друг, співавтор, людина, з якою більшість своїх законопроєктів пропонував Грем, був категорично проти, але змушений був погодитися, щоб отримати голоси республіканців. Тобто, а інший момент, дивіться, як це працювало. Коли з'явився перший варіант законопроекту Грему, Грема десь в квітні минулого року, то перший текст говорив, що Сенат запроваджує санкції. Американський Конгрес запроваджує санкції. Запроваджуються санкції на рівні закону. Тобто м'яч був на рівні Конгресу. Це викликало абсолютно і ревнощі, і небажання приймати цей документ в американській адміністрації. Зараз про це вже відкрито кажуть. Грем приходив до Трампа і говорив, давайте ми перепишемо текст, давайте ми дамо вам можливість ці санкції запроваджувати або ні. Ти абсолютно права. А третій варіант, який з'явився зараз, який виносять на голосування, який запропонував вже Блюменталь після смерті Грема, що санкції все ж таки запроваджує Конгрес, а якщо американська адміністрація вважає, що вони не потрібні, або взагалі, або на якийсь період, що ми їх не вводимо, то має прийти хтось з Білого Дому в Конгрес і просто пояснити, чому санкції не запроваджуються. Тобто хоча б вводився механізм, коли це було не просто на розсуд Трампа, не просто він це сьогодні прокидається і вирішує санкції запроваджувати чи ні. Бо коли є папери, коли є бюрократична робота, коли представники адміністрації приходять в Конгрес і там в закритому чи у відкритому режимі пояснюють, чому так, чому ні, на який термін. Вони намагаються знайти компроміс. Компроміс між тим, щоб віддати Трампу якісь механізми, але віддати їх хоча б так, щоб не залежати від того, що Трамп їх просто потім взагалі не запровадить.
2: Ну, і я розумію, що тут ще є загроза, ну, не загроза, а як би кажуть, про небезпеку, в тому, що це не буде, навіть якщо його ухвалять закон.

0: він не буде прямої дії. Він дає право президенту, а президент вже вирішує, чи накладати санкції. Ну і другий момент – це те, що туди підв'язали ще й санкції проти Ірану, я так розумію.
1: А давайте поясню щодо мита. Це позиція американської адміністрації, особисто Трампа. Він сказав, я не люблю слово санкції, я люблю слово мито, і давайте в подальшому їх використовувати. Тобто, по великому рахунку, коли використовується економічний механізм, який вводить доплату, як пропонував Грем, 500%, зараз, як пропоную в остаточному варіанті, 100% на товари, які надходять, наприклад, з Китаю. Ну, по суті, це санкції. Назвали їх красивим словом мито, тому що працює просто такий митний додаток. Тут не важливо, як це назвали. Тут важливо, дійсно, чи піде на це Трамп. Величезно, скоріш за все, ні щодо Китаю. І, скоріш за все, саме тому його команда настільки сильно билася, що не запроваджуйте санкції автоматично, віддайте нам їх в руки, а ми самі будемо вирішувати. Тому що це повністю підірвати стосунки з Китаєм. Пам'ятаєте торговельні війни, які Трамп пробував вести з Китаєм під час свого першого терміну? Ну, а це буде світова торговельна війна, якщо хочете. Після Ірану, який досі відгукується цінами, величезним подорожчанням для американської економіки, не тільки для американської, піти на величезну світову умовну торгівельну війну з Китаєм, ну, ніхто на це не піде. Тобто тут величезне питання взагалі, як це може бути запроваджено. І у мене відчуття, те, що я чую в Конгресі, конгресмени і кажуть, що ми з цим законопроектом не хочемо розв'язувати ці війни. Ми цим законопроектом хочемо нарешті, і знаєте, вчора це якраз пролунало, коли конгресмени вийшли зі зустрічі з Зеленським. Вони сказали, ми цим законопроектом нарешті хочемо дати Білому Дому, Америці, або американській адміністрації щось, чим вони можуть притиснути наших ворогів, чим вони можуть притиснути Росію, і чим вони можуть притиснути країни, які спонсорують Росію. Спонсорують завдяки тому, що вони купують нафту і нафтопродукти.
0: А що відомо про реакцію або можливі сценарії відповіді на прохання Зеленського передати Україні 300 ракет-перехоплювачів для систем Петріот? Ну, враховуючи той дефіцит, який зараз існує, я так розумію, що вже і американські військові економлять такі ракети. Ну, от, власне, надія на ці 300 ракет на час зими вона є чи майже немає?
1: Тут треба бути теж дуже обережними з формулюваннями. Я бачу, що в пресі вже понеслося, що Зеленський просив у Трампа 300 ракет. Це про 300 ракет пролунало в інтерв'ю Зеленського агентству Axios, інтерв'ю, яке він дав по завершенні візиту. І там досить обережно сформульовано, що потреба України на зимовий період – це 300 ракет. Тобто, по-перше, давайте будемо обережними з тим, просив він у Трампа 300, чи він озвучив потребу України взагалі на зимовий період по 100 ракет на місяць, тобто 300 ракет, що попереду може бути важка зима. Давайте подивимося, виробництво ракет, якщо ми говоримо про ПАК-3, найсучасніші ракети для систем Петріот. Виробництво ракет минулого року, наскільки я пам'ятаю, їх було 620, це все світове виробництво. Тобто, якщо Україна просила би 300 ракет ПАК-3 сучасних тільки собі на зиму, уявіть, це половина світового виробництва. Зрозуміло, що це нереально, і зрозуміло, що Сполучені Штати, наприклад, не могли би це віддати, тому що я говорив з колишніми заступниками американського міністерства оборони, з колишніми заступниками Пентагона. І ось за їхніми оцінками десь 800 тільки лишилося у Америки. До початку війни в Ірані, до початку кампанії в Ірані було 2500. 2500, 2200, 2300. Точні цифри засекречені, але це порядок цифр. І зараз у Сполучених Штатів залишається умовно 800, і Україна просить 300. Тобто тут можуть бути різні рішення. Коли ми кажемо про ракети-перехоплювачі для Петріотів, це можуть бути і ПАК-3, сучасні ракети, і ПАК-2, минула модифікація, але проблема з нею в тому, що вона не збиває російську балістику, вона не збиває іскандери, вона не збиває кинжали. Тобто, скоріш за все, знову ж таки, я не військовий експерт, але я спілкуюсь дуже, дуже тісно з військовими американськими відставними зараз вже високого рангу. Те, що я чую, скоріш за все, Україна каже про різні ракети різних типів, не тільки ПАК-3, найбільший дефіцит ПАК-3. І, скоріш за все, Україна...

Інна все ж таки говорить про, ну, про те, як вона прорахувала свою необхідність мати ці ракети на своїх складах, щоб хоча б мати 100 ракет на місяць на тяжкий зимовий період. Але те, що Америка їх не може дати просто фізично, ну це зрозуміло, це очевидно. Якщо їх на складах близько 800, і якщо їх

0: питання про це. Відсутність Дівенса від Кофей Кушнера, так, але був Рубіо. Це свідчить взагалі про зміну, якби такої тактики. Можливо, на заміну яструбам прийшли помірковані так сили. Чи про що це говорить?
1: Це хороше питання, і це в принципі те, чим займаються журналісти, коли або ти заходиш в овальний і ти дивишся, хто сидить. З українського боку це неймовірно цікаво, бо ви звернули увагу, зараз був Арахамія, якого не було в Овальному під час минулих переговорів і минулих турів. Тобто, з українського боку. Ми побачили Буданова, ми побачили Сибігу, українського міністра закордонних справ, ми побачили Кислицю, заступник міністра закордонних справ, але насправді основний переговірник, людина неймовірно фахова, людина, до якої дослухається особисто президент, і ми побачили Арахамію. Умєров Паліса. Ось ми окреслили українську делегацію. Для мене було сюрпризом те, що з'явився Арахамія, який не був в минулих групах, коли зустрічалися з президентом Трампом минулі рази. І дійсно, з американського боку ми не бачимо людей, не те, щоб антиукраїнських, але людей, з якими навіть на особистісному рівні виникали конфлікти. Ми всі пам'ятаємо цей скандал в Білому домі. Тобто, дійсно, хотілося б, якщо робимо висновки, хотілося б вірити в те, що американська адміністрація теж робить висновки і теж більшу ставку зробить на Рубіо. Рубіо більш проукраїнського, Рубіо більш поміркованого, Рубіо більш такого стриманого емоційно. Те, що Вітков і Кушнер, люди, які як проводили, так і проводитимуть технічні переговори з Україною, з Росією, це не змінилося і не зміниться. Президент Трамп любить говорити про карти, у нього в колоді або у нього на руках, в тих картах, які у нього є, у нього немає інших козирів, у нього немає інших переговірників. Але дійсно, по відчуттях і по внутрішніх розмовах, те, що був Рубіо, те, що не було Венса, хоча б дає надію. Ми не знаємо, що там відбувається насправді, але хоча б дає надію на те, що саме відомство Рубіо могло б відповідати надалі за Україну. Якщо так буде, з Держдепартаментом Україні буде набагато легше вирішувати поточні питання.
2: Під час зустрічі з Трампом Зеленський намагався переконати Трампа, що Росія допомагає Ірану. Як аргумент він наводив те, що Україна нанесла удар по ірансько-російській логістиці в Каспійському морі. Як в Америці ставляться до цього?
1: Знаєте, Україна завжди шукає аргументи, які б були не тільки про Україну. Я коли чую внутрішні розмови, коли приїжджає будь-яка українська делегація, вони хочуть знайти щось, чим вони могли б достукатися до американських політиків, американського політикуму і до самих американців. І тому, коли, наприклад, були переговори щодо корисних копалин в Україні, то не просто приїжджали і говорили, давайте підпишемо цей договір. Говорили, що дивіться, якщо ми зараз його не підпишемо, Путін піде далі, Путін захопить родовище, і він віддасть їх Китаю. І ось цей аргумент, що Китай, діями якого набагато більше іноді навіть стурбовані американські конгресмени, ніж діями Росії, це теж правда. Вони часто в Китаї бачать більшу загрозу світову геополітичну. Він спрацьовував, він відкривав двері. І я до цього аргументу повертаюся для того, щоб показати українську логіку. Україна завжди намагається говорити не просто «допоможіть нам», це вже не працює. Це працювало в перші роки війни, це працювало за адміністрації Байдена, коли дійсно ми приходили і говорили «допоможіть». І щиро відгукувалася американська адміністрація. Зараз, знаєте, цей термін з'явився «транзакційний», «transactional», те, що кажуть англійською, який дає зрозуміти, що американська політика перестала бути ідеологічною і що вона стала такою більш розрахованою, більш бізнесовою. Україна знаходить завжди ті аргументи. Тому я не думаю, що це щось, що Україна могла би зробити конкретно. Але по великому рахунку це просто аргумент, що дивіться, це не тільки про нас. І навіть не тільки про Росію, яка з нами воює і яка вбиває наших людей. Це і про ворогів Америки. Це і про те, в чому зацікавлені ви, в зміні світового порядку, в тому, щоб нарешті розібратися з Іраном. Тому я думаю, що це був просто красивий аргумент для того, щоб ще раз сказати, що все в світі пов'язано на союзників і на ворогів, на загрози і на якісь кроки, які треба зробити для того, щоб з цими загрозами розбиратися. Тому це такий був, знаєте, аргумент, який Україна використовує постійно, щоб показати, справа не тільки в нас.
0: На цьому будемо ставити крапку в нашому ефірі.

0: був Дмитро Анопченко, український журналіст, акредитований при Білому домі. А з вами були Лариса Задорожна і
1: Дар'я Юрєва. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
2: На цьому наша передача завершується. Я нагадаю, що ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Дякуємо, що були з нами, де ви нас не слухали. І пам'ятайте, що навіть маленький добрий вчинок змінює світ. Ну, а ви бережіть себе, своїх рідних та близьких, посміхайтеся частіше, все буде добре. І до нових зустрічей у наших ефірах.

0: Продовжуємо нашу програму. Це Польське радіо для України. Програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про місто Сопот, а точніше про те, що депутати і міська рада Сопота, влада Сопота сказала ні антиукраїнській істерії і сказала ні ситуації, яка нагнітається довкола іммігрантів. Зокрема, будемо говорити про це сьогодні із Магдаленою Чажинською-Яхім, президенткою Сопота. Вітам пані у серденькій.
1: Пані Магдалено, щиро вітаю вас в студії Польського радіо для України.
2: Діна, вітам всіх дуже сердечно.
0: Кілька тижнів тому, докладні, подобно...
1: Кілька тижнів тому в Сопоті міська рада ухвалила резолюцію, в якій виступила проти антиукраїнської істерії та кампанії цькування іммігрантів. До цього ми повернемося вже за мить, а для початку...

0: спочатку хотів би, щоб ви розповіли про те, як в перші дні місто повномасштабної агресії Росії проти України долучилось до допомоги українцям. Я чув, що як адміністрація і спільнота місто було на висоті. Як це було? Розкажіть, будь ласка, пригадайте, можливо, ви пам'ятаєте ті перші дні.
1: Спільнота в помоць українцям. Як то було? Прошу припомніть, може пані пам'ятати перші дні.
2: Пам'ятаю, адже тоді я ще як віце-президентка відповідала за всі ці сфери, пов'язані з підтримкою охорони здоров'я, соціальною допомогою та освітою. Практично наступного дня після початку війни, коли на кордонах з'явилася дуже велика кількість біженців, а точніше біженок і дітей, бо з України переважно тікали жінки та діти, ми відкрили у Сопоті Центр підтримки України. Ми виділили для цього будівлю, розташовану неподалік від вокзалу, яка була підготовлена під офіси міської адміністрації Сопота. Ми організували це спільно з неурядовими організаціями, з нашим департаментом, який займається соціальною політикою. До цієї роботи долучилися директори міської адміністрації, керівники всіх управлінь та департаментів. У створенні цього центру підтримки України, тобто такого цілодобового закладу, який працював 7 днів на тиждень, 24 години на добу, було організовано місце для тимчасової ночівлі в момент, коли до нас приїжджали біженці. Вони могли провести там одну ніч. Це були такі екстрені місця для ночівлі. А потім ми створили всю систему співпраці з неурядовими організаціями, а також із готельною галуззю, що було особливо важливо, адже Сопот є туристичним містом. У нас дуже багато готелів, і фактично всі вони заявили про готовність приймати біженців. Так само зробили і мешканці міста. Ми створили цілу систему розподілу. Люди потрапляли до цього центру, заповнювали детальну анкету щодо своїх потреб, чи є діти, чи хтось хворий. Там також була медична допомога, була матеріальна допомога, адже часто ці люди приїжджали буквально з однією валізою і не мали більше нічого. Ці люди також часто отримували телефонні картки і потрапляли до тимчасового розміщення або в готелі, або в помешканні мешканців Сопота. Пізніше у співпраці із Гданським університетом, який безкоштовно передавав 2 незадіяні гуртожитки, ми організували 2 великі місця для колективного проживання. У кожному з них перебувало понад 200 людей. Але паралельно з цією невідкладною допомогою ми від самого початку проводили заходи, які мали допомогти цим людям знайти тут якнайкращі умови для життя. У перший період, як ми неодноразово говорили, найскладнішим було відчуття тимчасовості, адже всі припускали, що війна швидко закінчиться і вони зможуть повернутися в Україну, тому ми організовували радше тимчасове перебування. Але, на жаль, із часом стало зрозуміло, що це триватиме довго. Тому діти почали відвідувати ясла, дитячі садки та школи. У кожній школі ми організували підготовчі класи для дітей з України, щоб вони могли вивчати польську і перебувати разом. Були створені спеціальні групи в яслах і дитячих садочках. А в кожному закладі також працювали асистентки, які розмовляли українською мовою і були своєрідною ланкою між батьками, дітьми та персоналом. Це була дуже складна система, але, мушу сказати, вона спрацювала.
3: В жлобках і в предшколах, і в кожній працівці були теж асистентки, які мовили по українську і були таким łącznikiem pomiędzy rodzicami, dziećmi a kadrem. To był bardzo taki złożony system, który muszę powiedzieć zadziałał.
2: Вона працює до сьогодні, тому що в початкових школах у нас фактично така сама кількість українських дітей – 17%, як і в перший рік війни, тобто у 23-му. І ще скажу лише те, що найбільше мене тішить і показує, що система допомоги має сенс. Попри ліквідацію великих місць розміщення, де проживало майже 500 людей, зараз більшість українських родин, переважно жінки із дітьми, знайшли тут свій другий дім, роботу і живуть тут так само, як ми.
3: Większość tych rodzin ukraińskich mam kobiet z dziećmi.
2: Соціальною допомогою, яку надає міський центр соціальної допомоги, зараз охоплено лише 8 родин. Решта функціонує так само, як і інші мешканці, беручи участь у житті нашого міста. Саме тому нас так сильно болить ця хвиля ненависті, яка поширюється і яка не має жодного раціонального обґрунтування. Це лише політична ненависть.

0: jest tylko i wyłącznie takim hejtem politycznym.
1: No i właśnie tutaj pani dementuje tymi słowami, tą informacją, te rzeczy, które się szerzą siecią zwłaszcza. I same tut цими словами ви спростовуєте те, що поширюється в мережі, особливо те, про що говорять різні політичні, суспільні середовища. Твердження, що, мовляв, ми утримуємо вас за власні гроші, платимо на вас податки, сплачуємо внески. Ви сказали тільки 8 родин, так? Тобто для всього міста Сопот, це на все місто Сопот не так вже й багато. А як саме ці люди віддячили за підтримку на початку, якщо говорити про їхнє включення у спільноту Сопота, в економіку міста? Як ці люди інтегрувалися? Початку, якщо ході о влучення тих людей до спільноти Сопоту, до господарки міста, до як ще інтегрували ці люди?
2: Коли ми комусь допомагаємо, то не тому, що очікуємо вдячності. Я хотіла б це дуже чітко проговорити.
1: Зато дякую. Дуже дякую вам за ці слова, бо ми також чуємо, що нібито немає вдячності. І саме такі слова, коли ми їх чуємо або читаємо, дуже боляче сприймаються. Тож я щиро дякую вам за ці слова.
0: Для нас найбільшим подякуванням, вже в таких категоріях мовимо, є те, що вольчите цілий час і ставляєте отпор агресії російській. Так? Ну, то є
2: Якщо вже говорити в таких категоріях, то найбільшою подякою для нас є те, що ви весь цей час боретесь і даєте відсіч російській агресії. Це неймовірний тягар, який несе ваше суспільство і ваша країна. Тому очікування якоїсь іншої вдячності, на мою думку, є абсолютно недоречним. Але те, що я можу сказати, те, що я бачу, дуже багато людей, які перебувають тут, у Сопоті, долучилися до життя міста. І це відбувається у багатьох сферах. Вони працюють у школах, зокрема, як міжкультурні асистенти, і постійно підтримують дітей, у тому числі дітей із міграційним досвідом. Вони також активно займаються культурними проектами, які підтримують не лише українську спільноту, а й загалом присвячені жінкам. Є два такі об'єднання – «Компашки» та «Подруги Сопота». Ці жінки організовують заняття української мови для своїх дітей і для мешканців міста, театральні вистави, музичні заняття – вони просто є активними мешканками Сопота. Я вже не кажу про те, що найкраще це показують конкретні економічні дані, скільки людей працює. Вони працюють передусім у сфері послуг, у туризмі, торгівлі та інших сферах, які необхідні для того, щоб ми всі могли комфортно жити. Це також потрібно чітко підкреслити. Тут немає жодних припущень чи оцінок, тут є конкретні економічні дані. І саме в цій резолюції, ухваленій міською радою, ми закликаємо обговорювати ситуацію, спираючись на достовірні дані, а не сперечатися навколо неперевірених популістських або навіть ксенофобських гасел.
0: Ожетельні дані, а не прикрикуватися на якісь несправдзоне популістичне чи вреч ксенофобічне гасло.
1: Власне, та резолюція ще появила в таких дуже трудних часах і останньо слушаємо. Саме ця резолюція з'явилася в дуже складні часи. Останнім часом чуємо і бачимо багато неприємних речей. Остання подія в Вроцлаві, на жаль, напад і побиття української пари громадянами Польщі. Хоч, звісно, трапляються ситуації, коли українці поводяться неналежно в Польщі. Ми також про це розповідаємо, як Польське радіо для України. На це звертають увагу і українські офіційні установи, зокрема українське посольство. Але повертаючись до цієї резолюції, чому саме зараз її прийняли? Чи така ситуація виникла лише тепер? Раніше таких випадків не було. В Сопоті, особливо в Польщі, цей момент настав саме зараз. Як ви можете це пояснити нашим слухачам? Я розумію, що у Сопоті, в міській раді, ви про це говорили, надавали аргументи, які стали, власне, основою для ухвалення цієї резолюції. Але якщо нашим слухачам пояснити кілька слів?
3: І була презентована підстава до повстання тієї резолюції, але для слухачів.
0: Panie redaktorze, Sopot jest miastem praw człowieka i bardzo często mówimy o potrzebie пошанування взаємного і не...
2: Пане редакторе, Сопот – це місто відкритих людей, і ми дуже часто говоримо про необхідність взаємної поваги, також про те, що не можна переносити якісь окремі випадки на цілі групи, чи то національні, чи якісь інші групи, чи то жінок, чи чоловіків, чи етнічні спільноти. І я скажу,

0: Кажу, що це не перша позиція міської ради Сопота. Це перша позиція, у якій прямо і чітко йдеться про мігрантів з України. Але у вересні минулого року, після такого маршу, організованого середовищами націоналістів, а також середовищами, пов'язаними з такими хуліганськими та фанатськими організаціями, у Сопоті відбувся такий захід. Цей марш викликав дуже велике занепокоєння і спротив мешканців, тому що під час нього лунали ксенофобські та націоналістичні гасла. Після цього маршу міська рада ухвалила свою першу таку позицію, у якій ми сказали, що не погоджуємося з ксенофобією, з такою мовою ненависті, що до когось, хто може відрізнятись від нас або походити з іншої національності. Ми просто не даємо на це згоди. Тепер, дивлячись на те, що відбувається у Польщі, навіть не обов'язково саме у Сопоті, голова міської ради Олександра Гросс виступила з ініціативою щодо іще сильнішого голосу, який прямо показує, що такі дії та така риторика, яка дуже поширена у соціальних мережах, дуже легко можуть перетворитися на фізичну агресію. І, на жаль, це дуже швидко підтвердилось.
1: Так і діє, і така нарація, яка є всеобecна в медіах społecznościowych, bardzo łatwo może przełożyć się na agresję fizyczną, no co niestety bardzo szybko się potwierdziło.
0: Тому, говорячи про це, ми особливо наголошуємо на тому, що не можна мовчати. Ми завжди повторюємо і пам'ятаємо, особливо тут, у Помор'ї, також події 30-х років 20-го століття. Ми пам'ятаємо, що певні крайні погляди чи дії часто народжуються тихо. Ми не хочемо цієї тиші, ми не хочемо мовчати, ми хочемо говорити про це відкрито. І я мушу сказати, що після цієї резолюції дуже багато людей, дуже багато середовищ набралися сміливості говорити. Так, ми не можемо цього допустити, ми не можемо переносити окремі випадки поведінки на цілий народ. І не можемо дозволити розкрутити спіраль ненависті до будь-кого.
1: Цілий народ. І не можемо дозволити розкрутити цієї спіралі ненависті до кого-кого.
2: Чи опроч таких резолюцій саморонди дійсно мають?
3: Чи крім таких резолюцій, органи місцевого самоврядування сьогодні мають достатньо інструментів і можливостей для того, аби боротися з такими проявами? Нещодавно прем'єр Дональд Туск також сказав, що потрібно протистояти насильству і ненависті в Польщі. Але от крім заяв і таких документів, чи є реальні інструменти і чи не запізно починають діяти? Як ви це бачите, як очільниця міста?
2: Як то пані Віді, яко władca miasta.
1: Nigdy nie jest za późno i na pewno będziemy takie działania podejmować i je już od dłuższego czasu podejmujemy.
0: Ніколи не пізно, і ми, безперечно, продовжимо це робити, бо ми вже давно це робимо. По-перше, це освіта, це розмови у школах, також поруч зі школами, це спілкування і показ того, що відкритість є важливою, що найважливішою є інша людина. Це розмова, позбавлена саме політичних емоцій. Це безпосередній контакт з іншою людиною. І я думаю, те, що нам вдається у Сопоті, це те, що ці середовища не перебувають у якихось гетто. Вони не є замкнутими. Ці українські жінки беруть участь у міських заходах. Вони просто є групою мешканців міста. Я, можливо, наведу такий приклад. На початку, коли була дуже велика кількість біженців, щоб піти їм на зустріч, ми організували святкові зустрічі. Ми завжди організовуємо такі зустрічі для людей, які потребують допомоги, і також для самотніх мешканців. Протягом перших 2 років ми додатково організовували окремі зустрічі спеціально для українських мігрантів. А через 2 роки вони прийшли і сказали, що ми вже не хочемо чогось окремого, ми хочемо брати участь у тому, що організовується для мешканців міста. І саме це показує інтеграцію. Ми не робимо щось спеціально для когось, ми не відокремлюємо, а поєднуємо. У нас є громадський бюджет, там мешканці голосують за різні проекти, у тому числі соціальні. Мігранти також можуть брати участь у цьому голосуванні, тому що воно відкрите для мешканців, а ми ставимось до них як до мешканців міста. І я думаю, що саме це є ключем. Ми отримали дуже значні кошти від ЮНІСЕФ. Це було понад 10 мільйонів злотих на підтримку мігрантської спільноти. Але від самого початку я поставила таку умову. Ці кошти мають бути бути спрямовані на додаткові заняття під час канікул, на додаткові заняття у школах, на культуру. І в них мають брати участь навпілукраїнські та польські діти, тому що саме тоді виникає інтеграція. Якщо

0: Якщо ми почнемо робити щось лише для українських дітей, то не приведемо до інтеграції, а навпаки, можемо викликати певну образу, чому ті діти мають щось інше, ніж наші, наприклад. Від самого початку потрібно ставитись до цієї спільноти разом, звичайно, бачачи потреби, які виникають через те, що людина залишила свій дім і опинилась у складній для себе ситуації.
1: Хтось опустив свій дім і зараз ще в трудній якійсь ситуації. Але
0: потрібно дивитись на все комплексно і робити якомога більше заходів, які об'єднують та інтегрують. Тому що, пане редакторе, якщо ми безпосередньо знаємо іншу людину, нам складніше потрапити у пастку стереотипів, складніше створити образ і сказати, що, наприклад, українець – це просто якась абстрактна людина. Ми знаємо конкретних українців і знаємо, що це хороші люди. Я думаю, що саме ці безпосередні стосунки, участь у житті міста, така системна підтримка, яка є не лише допомогою, а саме показом шляху до включення в життя міста, до праці, до незалежності, бо це також дуже важливо бути незалежним. Це шлях до того, щоб протидіяти таким актам насильства, бо треба чітко сказати, це просто насильство.
1: Актом примоці, ну, бо то треба ясно повідати, що це є просто примоці.
2: Але
3: люди дуже здатні потрапляти під вплив дезінформації саме в мережі. Те, що там відбувається, це просто жахливо. Ясно, що не все, що пишуть, є правдою, але от як саме на рівні місцевого самоврядування, от, наприклад, є Сопота, ви протидієте цій дезінформації? Бо ж зрозуміло, якщо написати у Фейсбуці чи ще десь допис про те, що це неправда, ніхто в це не повірить, а от у неправду люди якраз повірять швидше.
2: Власне, в неправди. Радше і шибче.
0: Звичайно, з дезінформацією ми всі боремося, і це є елементом гібридної війни, який дуже сильно впливає на нас усіх. Тому ми також робимо ставку на якісну та широку комунікацію. Наприклад, коли ми говоримо про заняття для польських та українських дітей, ми використовували електронний щоденник, тобто систему, яка дозволяє безпосередньо звертатися до батьків. У нас також є такий інформаційний бюлетень, який видає міська адміністрація. Він виходить раз на 3 тижні і часто потрапляє до поштових скриньок усіх мешканців. Там ми також повідомляємо про всі наші заходи. Це справді дуже важливо, але я думаю, не менш важливо і те, що коли відбувається щось погане, ми одразу реагуємо і висловлюємо свою позицію. Ми не чекаємо, і це також є дуже важливим елементом боротьби з дезінформацією.
2: Чи досвідчали ще панство?
3: А чи ви стикались під своїми дописами, під інформацією про те, що ви робите в Сопоті, з такою ненавистю щодо вашої діяльності? Маю на увазі якісь профілі, якісь люди, чи це тролі, чи це реальні акаунти, чи боти. Ми ж цього не можемо до кінця знати. Як реагують вони на таку діяльність міської ради?
2: На тому діла.
1: Повім щодо, що зараз цих пісів є і добрих, і злих трохи.
0: Скажу відверто, зараз таких коментарів багато і позитивних, і негативних, але ми стикалися з великою хвилею ненависті. Я пам'ятаю ще часи, коли виконувала обов'язки віце-президентки. У нас було свято, День Незалежності України. І ми організували на пірсі подію, яка мала об'єднати людей та підтримати український народ. На один день на пірсі встановили український прапор. Після цього допису я отримала погрозу смерті. Там було буквально написано, що мені винесли вирок. Це вирок смерті, і його буде виконано. Оскільки я знала, що це був не якийсь фейковий акаунт, а конкретна людина, ми повідомили про це відповідні органи, і ця особа уже засуджена. Тому ми також намагаємося реагувати на такі дії. Я завжди кажу, що те, що ми можемо робити, це поширювати позитивну інформацію і не боятись позитивних коментарів, тому що ненависть завжди сильніше мобілізує певні групи, особливо коли їх підтримують тролі і коли це є системною діяльністю. Саме тому ми ще більше маємо бути активними, показувати позитивний меседж і водночас реагувати, якщо хтось переходить межу. Ми тоді відреагували, ця людина була засуджена саме за погрозу смерті, за те, що вона виступила проти встановлення українського прапора.
1: Це ми ж тоді зареагували, та особа була сказана за грозу смерті, за те, що встановлення українського прапора.
2: Маємо надію, що власне
3: сподіваємося, саме діяльність влади і самоврядування Сопота надихне і інші польські органи місцевого самоврядування, і це вилиється в ширший масштаб по всій країні. Бо також ми чуємо від експертів, що перед виборами

0: таких проявів антиукраїнського, антимігрантського настроїв може стати ще більше. І, на жаль, експерти кажуть, що все це буде посилюватися. Сподіваюся, не станеться якихось дуже важких ситуацій. Не буду тут їх називати, бо не хочу викликати вовка з лісу, як то кажуть. Здається, в Польщі теж так говорять, так свій
1: Так, у Польщі також так говорять. Я є членкиною управління Союзу польських міст, і ми розіслали цю польську резолюцію всім членам організації. Ми закликаємо їх також реагувати, висловлювати свою позицію з цього питання, і вже маємо кілька самоврядувань, які долучилися. Тому я думаю, що варто діяти, і варто заохочувати інших до того, щоб говорити, щоб у медіа та в публічних дискусіях був чутний не лише цей голос ненависті чи агресії.
2: Бардзо дзякую. Магдалена Чажинська-Яхім, президентка міста Сопот, була з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що місто дуже сильно увійшло у таку ситуацію і прийняло резолюцію про те, аби не було антиукраїнської і антимігрантської істерії у Польщі, і вони намагаються це долати. Бардзо дзякую, пані, за
0: удяку. Пані президент, дуже дякую вам за участь в цій розмові, за цю резолюцію, за ті слова, які пролунали сьогодні під час нашої розмови, за ці важливі слова. Дякую вам.
3: Дякую. Слава Україні. По тяжкій рівні ночі. Спіраємо вас.
2: Дякуємо.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську освіту у Польщі, про збереження мови, інтеграцію і те, як зберегти ідентичність. І до нас завітала сьогодні координаторка освітніх проєктів і мовна експертка Юлія Гудима-Сметанська. Вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Я думаю, що ми почнемо розмову з того, як відбувся ваш переїзд до Польщі. Тому що ви в Польщі вже три роки, так, наскільки я знаю, з родиною. Як війна, да? Причина – це війна. Розкажіть, будь ласка, як ухвалювали це рішення?
1: На початку повномасштабного вторгнення ми були в Києві. І ми поїхали, так як всі почали виїжджати з Києва, тобто ми ще побули до вечора, намагалися зорієнтуватися в ситуації, і почали виїжджати з Києва на Вінниччину до моїх батьків. Ми пробули там тиждень, дуже швидко рухався фронт, і от на момент, коли починали окуповувати Миколаїв, до нас залишалося там 200 з чимось кілометрів. І в мене був, доньці тоді було 2 роки, в мене був дуже великий страх за життя дитини. І ми прийняли рішення їхати на захід до Львова. Ми побули ще якийсь час у Львові, і тоді моя коліжанка виїхала з окупації з Ворзеля, сказала, я їду в Польщу, в мене повна машина дітей, бабусь, речей.
0: Давайте з нами, так?
1: Так. Це не обговорюється, я просто забираю вас під Львовом, ми їдемо далі. У Польщі, у Гданську, у мене мешкає брат уже більше 12 років. І він забрав нас там недалеко за кордоном, бо ми не були в стані якісь приймати рішення, щось вирішувати. Як то кажуть, ви хотіли чи не хотіли, не було хотіли, не було цієї децизійності.
0: Потрібно, треба.
1: Так, ми побули в Гданську півроку, потім поїхали в Німеччину, побули там кілька місяців, і я повернулася до Польщі. У нас тут стартував проєкт «Спогади в коробках», дискусії. Так, для дорослих та спочатку для підлітків, потім для підлітків та дорослих.

0: про історію України, українську літературу. Ми ходили музеями, люди хотіли більше дізнатися про українську мову, про історію України, про українську літературу. Було таке дуже, була в людей гостра потреба дізнатися більше про свою країну, особливо тих, хто більше такий був... Така яка різниця, де і так всі все знають.
1: Ну, частина воєнних мігрантів так. приїхала зі сходу України, і, можливо, не було в них можливості такої там так вивчати в достатній мірі і знати. Я теж знаю багато історій, коли люди почали тут у воєнній міграції лише відкривати для себе справжню Україну. Тобто не ту, яка там була, якби радянська, да, під окупацією, а справжню. Тобто і мову вчити, і там перестати говорити російською принципово. Практично люди вчили з нуля, виходить, так?
0: Так, так.
1: Тому що ніколи в житті не говорили. І дізнаватись про те, що у нас є прекрасна українська література. Ну, і паралельно, зрозуміло, інтегруватися і вивчати і польську культуру, мову і так далі, але і українську. Це, ну, якби такий, я не знаю, я не думаю, що там якісь позитиви від війни, але от саме війна стала, і виїзд, і воєнна міграція стала причиною для цього. Що зараз з цим вашим проєктом? Тому що він, ну, такий був дуже помічний для українців, і... Я знаю, що на початку війни так, багато фондів займалося і так далі, але ваш проєкт, він такий був виразний, дуже відрізнявся від інших, тому що не тільки мова, але й культура, історія, тобто ідентичність фактично, хто ми є такі українці.
0: Так, власне, ідея такого поєднання літератури і історії в нас виникла з того, що ми працювали в сусідніх кабінетах, це була підготовка до ЗНО. В одному кабінеті історія була, в іншому література, і ми зрозуміли, що ми одночасно розповідаємо і показуємо одне і те саме. І для нас було дуже логічно, бо я завжди, відколи взагалі там викладаю українську мову і літературу, мову...
1: Ви ж багато років вже займаєтесь, так? А от безкоштовно десь 9 років, так, ви викладаєте?
0: Десь так, в 17-му році я до них прийшла і вже почала одразу, мені одразу дали групу, я почала вести групу, і завжди... У всіх це була перша хвиля, чому виникли безкоштовні курси української мови, так? Бо ця перша хвиля була після 2014 року.
1: Коли
0: багато людей
1: війна,
0: теж,
1: так.
0: коли люди зі сходу почали приїжджати сюди, так? У них виникла теж потреба, бажання, і багато там тих, хто в Києві був, теж захотілося вивчати там українську мову. І це були дуже різні групи. Тобто це були люди, яких був, наприклад, великий пасивний запас української мови, і потрібно було його перевести в актив. А були люди, наприклад, мене було в групі з Киргизстану, з Азербайджану, які починали вчити мову, їм це, ну, якби не просто давалося. І от такі дуже різнорівневі групи, а хтось там в кінці уже випуску читав свої вірші українською.
1: Нічого собі.
0: І от завжди мову я підкріплювала літературою. От щось маленьке почитайте, от познайомтесь з цим письменником, ось подивіться оце відео, подивіться оцей кліп. У нас є українська література, є українська культура, є українська музика. Це ще було до повномасштабного.
1: А якщо говорити, от які методи найкраще працюють для дорослих, а які для дітей? І оці групи у вас це ж були дорослі люди, так?
0: Так, це були саме дорослі, які хотіли навчатися. Ну так, наймолодші, це десь було 14 років, а найстарші, 86, вона була найстарша студентка, 86 років, тому що вона була професорка. Одного з київських університетів, так. Ніколи не пізно, абсолютно. Я завжди використовую максимально практичні, тобто ми одразу починаємо розмовляти, ми починаємо читати, дивитися, спілкуватися один з одним. Завжди має дуже бути підкріплено практично, так. І я дуже люблю пошукові різні методи, щоб якщо я чогось не знаю з української мови, я знаю, я маю знати, де перевірити слово, як перевірити оце правило, де перевірити, чи я правильно говорю. І не боятися цього. Це окей, це нормально,
1: так,
0: помилятися.
1: Тому що страх, він дуже сковує певну міру. Я от можу навіть порівнювати з вивченням польської мови. Так? Тому що я не знаю, чи ви знали польську мову, коли приїхали. Не знали, так? Ну, я знала кілька слів. Дзень добрий, дзень кує. І те вимова в мене була така не дуже. Ось, і коли я почала вчити, я десь стикнулася на певному моменті, тому що я людина доросла, не дитина, так? І виходить, що десь оцей страх мене певною мірою затискав можливість говорити і так далі. Але як

0: Якось трапилась така ситуація, що я мусила говорити. Я переборола цей страх, і я мала все сказати. І мене всі зрозуміли. Ось, і для мене це стало таким, скажімо, шляхом того, що мене розуміють, і це найважливіше. А що, якщо я роблю десь, наприклад, концовки помилки, я думаю, що їх роблять всі, то просто мене, наприклад, поляки десь підправляють, десь я з часом це виправляю. Тобто цей страх пішов. Як з вивченням от рідної мови українцями, які не вчили? Чи був цей страх у них говорити, спілкуватися?
1: Звісно, а ще у нашого суспільства є таке одразу оці грамарнації, яких була тенденція ще називати мовнюками, така дуже негативна, які одразу приходять і кажуть: ви неправильно говорите, ви неправильно говорите, ви робите помилки. Я пам'ятаю, проводила такий онлайн якийсь захід і по новому правопису. І я просто розмовляла, там розказувала правила, приклади, якісь такі речі. І мені в коментарях пан написав, що дуже видно, що ваша рідна мова російська, бо ви пом'якшуєте «ч» і «ш». Там чи і ще. Де він це почув, я не знаю, бо я з народження розмовляю українською мовою, я ніколи не розмовляла російською. У мене не було її ні в побуті, ні в навчанні, ніде. Пан собі таке почув, придумав і розказав. Людей, які тільки починають, роблять там перші кроки в мові, таке може дуже зупинити.
0: Ну так, воно може просто... Так само, люди можуть втратити віру в те, що вони колись зможуть говорити чистою мовою, рідною мовою і так далі. Як змінюються потреби от зараз? Тому що п'ятий рік повномасштабної війни, багато українців продовжують перебувати за кордоном, воєнній міграції. От, скажімо так, два цих напрямки – вивчення своєї рідної мови і інтеграція в польське суспільство, тобто вивчення польської мови. Наскільки є час у людей, наскільки є бажання, тому що це два потужних напрями. А мова – це така річ, вона жива, її постійно треба вивчати. Не можна так зупинитись, правда? Що ти вже знаєш мову і все.
1: Навіть
0: тобто, чи не зникло це, чи не зникло оце бажання в українських родин? Ну, бо зараз для дітей це виклик, певно, ми зараз про це поговоримо, для молоді також.
1: На жаль, чи на щастя, не знаю, я не маю зараз такого досвіду, щоб в українських родин був запис на українську мову.
0: Угу.
1: Тобто є на польську деякий, як правило, хочуть дітей підтягнути там до школи чи там до якогось рівня. Тим паче в школах є додаткові заняття з польської мови, там може комусь там цього бракує, наприклад. От такі більш робітничі професії, вони вважають, що вони знають на достатньому рівні, їм не треба більше, їм не треба вчити. От того, що вони вивчають в процесі роботи, є абсолютно достатньо. На певному рівні закріплюється, і їм це з цим абсолютно окей. Ні про які там книги польською чи ще щось там, в принципі, не йдеться, скажімо так. Як у нас, да, як нам би хотілося. Плюс, можливо, так, можливо, брак великий брак часу. Тому що в мене було, коли працювала координаторка, в мене було бажання залучити, так, а у батьків була певна потреба долучити їх до вивчення польської разом з дітьми. І отут ми прийшли до того, що часу, щоб
0: просто
1: присвятити вивченню навіть там дві-три, там, ну, умовно, три години в тиждень, а польській мові його немає.
0: Ви координували роботу українських шкіл в кількох польських містах, так? Які були от найбільші виклики, скажімо так? Ну, от окрім того, що батьки постійно працюють, і у них немає часу на, скажімо так, і на свою самоосвіту, і на підтримку дітей.
1: Найперше, мабуть, це так, от на час з дітьми, на заходи, так знаєте, як хочеться, як в школі зазвичай проводять багато там день того, день сього, день знань, день книжки, день мови, чи просто там провести час з батьками, то таке вдавалося, може, там один-два рази в рік, в найкращому разі, і приходила там якась невелика кількість людей. З іншого боку, це те, що в українську школу частина дітей приходила вже після польської школи. через те, що вони відчули на собі якийсь булінг, через те, що вони не могли так швидко включитися і впоратися.

0: з цією новою системою, особливо, що, знаєте, якщо у батьків і так не вистачає часу, щоб його приділити, щоб дитині підтримати дитину на цьому непростому шляху. Вони самі адаптуються, адаптуються на роботах. Чому, власне, ці школи виникали, так? Бо це були перші такі великі хвилі міграції, міграції вимушеної. І потрібно було дітей адаптувати. Плюс дуже велике навантаження, оскільки хотілося зробити як краще, щоб одночасно учні отримали і польські, і українські атестати, то, відповідно, в них було дуже велике навантаження. Це години польської мови і все, що потрібно для отримання їхніх документів.
1: Якщо говорити про ті помилки, які найчастіше допускають українці, які виховують дітей у двомовному середовищі? Тому що ви фактично так само у дитину виховуєте в двомовному середовищі. Можливо, от, щоб ви вказали, як мовознавиця, і, можливо, якісь практичні поради.
0: Справа в тому, що у нас виходить технічно трьохмовне середовище, тому що дуже багато російської в побуті, наприклад, або, наприклад, на майданчику. Так,
1: і на дитячому,
0: на дитячому так, майданчику. Я була свідком дуже цікавої ситуації. Двох цікавих одночасно. Старша дівчинка, на років 10. Вони прийшли всі разом бавитись з моєю донькою, і подружка цієї доньки каже, що ми будемо сьогодні розмовляти лише українською, тому що Софіїна мама забороняє розмовляти з нею російською. Не було такого, я не забороняла. Це, видно, якось виникло так по ходу в дитячій уяві. Але менше з тим, дівчинка, яка розмовляє завжди російською, бабуся до неї розмовляє українською з бабусею, вона розмовляє російською. Приходить мама з мамою, вона розмовляє українською. От як ці перехрестя виникають, чому? І от ця книжечка пана Павла і пані Ольги дуже пригодилася, якби вони сіли і відстежили родиною, чому в дитини виникають отакі патерни спілкування, де її мова, яку мову вона вважає рідною, так? Якщо в Україні довгий час було, що от українська мова – це домашня мова, а російська мова – це мова роботи, мова університету, так? В нас було таке трішки навіть комічне. Я з села на Вінниччині, і от коли ти з села приїжджаєш в районний центр, який, по суті, теж українськомовний, але якісь там продавчині, наприклад, розмовляють російською. І оці звичайні сільські люди, яких я знаю з дитинства, від яких я не чула жодного слова іншою мовою, починають розмовляти російською. І це було дуже дивно. Я розумію, чому це історично так, так склалося, але це вже було в часи Незалежної України. Так.
1: Так. Ну, на жаль, так. Ці, відгомін цього він ще буде дуже довго і в Україні панувати, але ну, сподіваюся, що свідомість людей, вона і та ж війна, вона має просто розставити все на свої місця. Ви згадали про цю книжечку, так, яка, власне, з'явилась для батьків, для підтримки української мови в українських родинах воєнних мігрантів. Вона була презентована на конференції в Кракові. Ми з вами там бачилися. Конференція, яку започаткував доктор Павел Левчук, який був неодноразово у нас в студії, називається «Українська мова як іноземна в Польщі». І, власне, ця книга, вона була напрацьована спільно з колегами з України, з університету Грінченка. І я знаю, що там, оскільки 30, да, 30 вправ чи більше?
0: Так,
1: 30 вправ. Ви вже їх прийшли, я так розумію, так?
0: Так.
1: І що скажете?
0: Там 10 питань для самоперевірки, так, і 30 вправ. А те, що більшість ми виконуємо нативно. Тобто воно в нас є просто того, що воно було завжди. В нас не виникало оцього питання, для чого воно нам. Ви мене колись запитували, да, як батькам визначитися, чи потрібно так їм там скористатися цією книжечкою, чи як їм там долучити українську мову у свій побут і так далі. От задати собі це питання, для чого це мені, чи потрібно це мені. От внутрішня мотивація. Ми... Усі ці спроби, оцей опір велетенський, який виникав до повномасштабного, нас змушують розмовляти українською мовою. Оця ж, це та риторика, на якій теж заїжджав Путін до нас, що ми захищаємо русський язик, значить, від оцих злобних українців з їхньою українською. Оця єдина країна, єдина страна. Зараз це згадуєш і жахаєшся, наскільки це було нормою, що все було навколо російськомовно,

0: І люди просто опиралися тому, що їх змушували розмовляти користуватися українською мовою. Який жах, яке жахливе насильство над людьми відбувалося. І от за кордоном варто задати собі питання, чому я маю розмовляти українською? Але це дуже логічно, тому що я українець, я з України, а це моя національність. Як би там не було, це моя ідентичність, це мова моєї батьківщини.
1: Я думаю, що тут багато хто, можливо, захоче так апелювати цьому. Скажуть, уже ми ухвалили рішення, наприклад, я кажу про таку якусь гіпотетичну українську родину, діти вчаться в школі, хтось уже вступив в університет, що ми ухвалили рішення, що ми залишаємось у Польщі, будемо тут. Для чого нам українська мова, якщо ми живемо в Польщі, а тут польська мова, нам треба вивчати польську, нам треба інтегруватись, нам треба асимілюватись, і для чого нам українська? Що ви таким родинам сказали?
0: У мене давно була дуже така трошки комічна ситуація. Я пояснювала людині, навіщо їй за кордоном український паспорт внутрішній. Бо мені сказали, що він мене просрочився, я не буду його робити. Клас. Але є один нюанс.
1: Так.
0: Ми є українці. І навіть якщо ми отримуємо там польське громадянство, німецьке, оці там документи, що видають умовно постійні, так?
1: Зараз же, можливо, і подвійне громадянство з деякими країнами.
0: Але ми залишаємось громадянами України. І подорожувати світом ми можемо, наприклад, лише по закордонному українському паспорту, навіть маючи сталі документи в інших країнах. Бо ми є українцями, а щоб зробити новий, наприклад, закордонний, нам знадобиться внутрішній український паспорт. Бо ми підтверджуємо, що ми є громадянами цієї країни. І от якщо ми будемо говорити, що ми розмовляємо там польською, наприклад, і російською, але ми з України, можливо, в них виникне якась потреба пояснити дітям, чому так відбулося. Але ж, знову ж таки, ми говоримо про рівень людей, в яких це винесено уже до усвідомлення. Тобто я вже усвідомлюю, що є ця проблема. Якщо вони цього не усвідомлюють, в них немає цієї проблеми. Розумієте?
1: Щоб це було на рівні свідомості, насправді.
0: Так. І те, що перед цим там я договорила, та що ось це Україна, в ній є державна, не подвійна, не будь-яка мова, не кожен має право. У нас вказано, що наша державна мова є українська. Весь світ про це знає і мав би знати. І найшвидше їхні там діди-прадіди, можливо, навіть батьки, 100% бабуся в селі, теж розмовляли українською мовою. І чому вони почали розмовляти російською, є дуже конкретна історія, дуже конкретний шлях.
1: Окупація. Якщо говорити про українську мову в Польщі, як ви бачите її стан зараз, наскільки вона доступна? І, можливо, про що мріяти, щоб хотіли, щоб було. Тому що у нас вперше цього року в Польщі українська мова на матурі. Так? Тобто історичне рішення, історичний крок. Тобто це певною мірою, що українська мова, вона вже така, є от база. Да? Тобто ніхто не зніме, не посуне, тобто вона вже є на матурі. Друге, це те, що українська мова вже скільки, 10 шкіл у нас, так?
0: 15 мало бути, я сподіваюся, вони підпишуть.
1: Має бути незабаром 15 шкіл в Польщі, які зможуть викладати українська мова, там буде як друга іноземна.
0: Так.
1: Дуже багато робить нами згадуваний тут Павел Левчук в цьому напрямі з однодумцями, з соратниками. І дуже сподіваємося, що це буде лише в розвиток іти. Але тут мені нещодавно сказали, що матура ж буде до тих пір, поки буде попит, поки будуть люди здавати.
0: Це, напевно, я казала.
1: Так, мабуть, і ви і казали, да. Але з часом, так, коли діти почнуть більше асимілюватись українські, то це може просто відпасти в тому потреба. Mm-hmm. І це просто страшно, насправді. Що з цим робити?
0: А це таке дуже не стільки питання, скільки відповідь, напевно, мала бути складна, тому що вирішення на складні питання немає простих відповідей і немає простих рішень. В ідеалі, мені так здавалося б, було б правильно, щоб ми були підтримані структурно Україною. На рівні міністерств, на рівні законодавчих документів, на рівні, можливо, якоїсь такої стабільної, систематичної підтримки.

хоча б діаспорян, я вже не кажу, так, там так, вимушено переміщених людей, саме їхньої освіти, можливо, якихось там курсів, чого завгодно. І тоді на ґрунті цього можна було б розвивати щось стабільне.

0: ті активісти, як пан Павло, як ті директори, які підтримують Україну, українську мову і запроваджують цю українську мову в своїх школах, так, доти це буде розвиватися. Поки це ще якимось там певним чином, не знаю, наскільки підтримує місцеве, наприклад, місцеві польські, навіть якісь там відділи освіти, нехай буде так. Не будемо казати, що там місцева влада і так далі, бо якби, не маємо таких фактів, не можемо цим оперувати. І поки що все українське у нас тримається на волонтерстві. На громадянській позиції конкретних людей, на волонтерстві, так само, я думаю, як і Польське радіо для України великою мірою, так, для людей, які роблять на ентузіазмі, на патріотизмі, на бажанні щось змінити для українців в Польщі, для України загалом. Скільки без підтримки ще ми протягнемо? Того ніхто не знав, бо люди вигорають, закінчуються матеріальні ресурси власні, ніякої там фінансової підтримки, навіть не систематичної,
1: думаю,
0: не те, що
1: це має бути все-таки
0: немає.
1: Політичне рішення, так, і в Україні, і на рівні в Польщі, тому що мені здається, що це як певна така парасолька того, тих всіх цих процесів, які відбуваються тут.
0: Так.
1: На сам кінець, Юлія, у нас лишається вже буквально хвилинка до завершення. Поради від вас для родин українців, воєнних мігрантів, в яких є діти, і маленькі, і підлітки, і які вступили вже в університети. Все ж таки, ви пояснили, чому важливо знати українську мову, її вивчати, продовжувати, так? Як це робити, от коли ти знаходишся в польськомовному середовищі, багато працюєш, багато навчаєшся, скажімо так, ну просто іноді здається, що у тебе бракує на все це часу, але як цей час знайти? От якісь, я не знаю, можливо, лайфхаки такі, що робити там щодня, щоб не забувати мову.
0: Як парость виноградної лози,
1: плекайте
0: мову, невпинно і неустанно.
1: Політь бур'ян.
0: Так. Не боятися, знаєте, така зараз тривожна тенденція, яка дуже мені не подобається, якщо ви кажете про те, що б я хотіла. Я б хотіла, щоб українці в Польщі не боялися розмовляти українською мовою.
1: Ну, зараз через певні ці останні події, ксенофобські інциденти ці всі, так?
0: І ці історії, що там тихенько, давайте між собою там польською і так далі.
1: Від багатьох, навіть колег чула, що на вулиці навіть стараються не розмовляти українською мовою.
0: От більше всього я б хотіла,
1: телефоном, наприклад, або десь.
0: Не боялися розмовляти українською мовою. Не прививали дитині оцього відчуття, що якщо я розмовляю українською мовою, то зі мною щось не так, то зі мною щось не ок. Вона розмовлятиме нормально, спокійно, з однолітками, польською, без проблем. Але щоб не було цього страху, що там оце відчуття якоїсь загрози, яку формують самі батьки. Зрозуміло, якщо ми вже бачимо на вулиці якогось тотального там неадеквата, то ми будемо його уникати. Але в будь-якій країні, будь-якою мовою, не тільки польською, але просто самим собі підживлювати цей страх, самим собі накручувати, що я зараз заговорю і буде негативна реакція, мабуть, я б дуже радила так не робити. Вийти з інтернету, вийти на вулицю і згадати усіх цих людей навколо, які спокійно реагують на українську, які спокійно реагують, коли ти робиш помилки, які спокійно реагують, коли ти не можеш щось пояснити, що тобі треба, і ти там якось пояснюєш умовно, або кажеш, там, вибачте, я тут зробила помилку, і тобі кажуть, та, Боже, ви прекрасно розмовляєте польською мовою. Оцих, тому що хороших людей набагато більше, адекватних людей набагато більше. Поляків, які хочуть знати українську, і яким теж цікаві українці, набагато більше. А ми зосереджуємося на оцих кількох неадекватних.
1: Ну, будемо сподіватися, що все буде гаразд, і що українці в Польщі зможуть говорити українською мовою спокійно, не озираючись
0: через плече.
1: Так, через плече. І вивчати так само польську, і прекрасно говорити і польською мовою, інтегруючись з польським суспільством. Юлія Гудима-Сметанська сьогодні була гостею програми «Ми у Польщі», координаторка освітніх проєктів і мовна експертка. А говорили ми про українську мову, власне, про її збереження, про українську освіту, про інтеграцію. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський. Адам Валішевський аудиція те бенже реалізував. Повім вєнцей, юж зачав, юж йом реалізує. А аудиція то не біле яка. То ваша улюбіона двоєзична і двомовна аудиція пул на пул.
0: Пів на пів. Ну, маємо надію, що ваша улюблена, але наша безперечно.
1: З цією певністю дziś bardzo цікавий програм. В другій частині аудиції чека нас розмова з українською писарком Анастасією Левковою, проведена в форматі пół на пół. Польський за український, український за польський. А в першій частині традиційно мова буде о язику.
0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня. Дzisiejsze слово дня – пано.
0: Рама.
1: Рама, пано. Панорама.
0: Панорама і панорама – наші сьогоднішні слова дня. І як щодня ці слова мають значення. А які значення вказує тлумачний словник української мови? Перше, те, на що варто звернути увагу, панорама – це іменник жіночого роду. Вид на місцевість згори, на далекий простір. Стала Маруся над якимось урвищем, широкою безмежною панорамою розложився перед нею простір у початках дня, Гнат Хоткевич писав. Панорама – це теж видовище чого-небудь на великому широкому просторі. З висоти валу видно всю панораму робіт, теж можемо так сказати. Друге, панорама – це картина, на якій плоский живописний фон поєднується з об'ємним предметним переднім планом. Увійшовши у майстерню дядька Федора, ми з дива очі витріщили над курятником, висіла панорама пекельного страшного суду Ковінька. І третє значення – це показ широкої картини життя у мистецькому творі або ж у літературі. Іван Франко нам підказує цитату. Поет дає нашій уяві далеко більшу задачу. Малює їй не одну сцену, не одну постать, а, звичайно, цілі, не раз безмежно широкі панорами. Панорама – це теж сукупність творчих засобів, що є у розпорядженні того чи іншого виду мистецтва або ж окремого митця. Четверте значення. Великих розмірів картина із рельєфним переднім планом вміщена всередині круглого освітленого зверху приміщення, що дає глядачеві ілюзію реального виду. Панорама – це картина, малюнок, розгляд яких через спеціальні скельці, оце дуже цікаве, або скло дає враження об'ємності, такої рельєфності і перспективи. Шосте – це оптичний прилад біля гармати, який дає можливість бачити будь-яку точку на 360 градусів навколо і вимірювати кути на місцевості. Ось такі значення за словником української мови, тлумачним 11-томником. Користуємося ми часом паперовим, але сьогодні це електронний варіант.
1: Rzadko się zdarza, żeby słownik tak szeroko otworzył nam oczy. Widoki, które się przed nami roztaczają, są ogromne i bardzo, bardzo plastyczne. To właśnie daje słowo panorama, również rodzaju żeńskiego w języku polskim. Panorama, rozległy widok roztaczający się z miejsca wysoko położonego, duża przestrzeń oglądana z pewnej odległości. W szarym świetle poranka widniała na północy, uwolniona z zasłon mgły, szeroka panorama nieznanego lądu. Przebiegałem przez forum, skąd roztaczał się wspaniały widok na panoramę nieskończenie piękną Neapolu, bielającego w słonecznych mgłach. Kto przebiegał, kto widział panoramę Neapolu? Władysław Reymont. Ktoś tam jeszcze w tym słowniku widział panoramę Warszawy? Wielką mam nadzieję, że przed 1944 rokiem. I panorama Kijowa. Równolegle z wybrzeżem biegnie szereg wzgórz spadających stromo ku Dnieprowi, z których wzrok obejmuje pyszną panoramę dalekich widoków. Tak, to właśnie miasto Złotych Kopuł, dumna stolica walczącej Ukrainy. Panorama to również pojęcie

0: Przed mikrofonem Marcin Gaczkowski, przed jednym z mikrofonów, a przed drugim, właściwie pierwszym, w studiu wraz ze mną ukraińska pisarka Anastasia Lewkowa. Pretekstem do naszej rozmowy po zmroku jest polska premiera twojej powieści Imiona Krymu w przekładzie Joanny Majewskiej-Grabowskiej. Ta premiera wciąż trwa, choć książka już od kilku miesięcy wiedzie swoje nowe polskie życie. Kilka bardzo przychylnych recenzji w polskiej prasie. Ogółem Imiona Krymu zostały nad Wisłą i Odrą przyjęte więcej niż dobrze. Autorka zadowolona?
1: Tak, dużo zadowolona i насправді дуже вдячна польській аудиторії, польським читачам. Зрештою, я розумію, що Крим не є незнайомий для польської аудиторії. Якщо брати іноземців, загалом не українців, то для поляків, полякам Крим знайомий. Вони туди багато хто їздили, дехто навіть писали про нього, дехто навіть згаданий у цій книжці.
0: А тим вспомняним польським автором є Ziemowit Szczerek, так?
1: Так.
0: On się pojawia w Imionach Krymu. Rzeczywiście, Polacy odwiedzali Półwysep Krymski. A czy tobie teraz zdarza się odwiedzać Półwysep wirtualnie?
1: Wirtualno, zwisno. I ja czasem żartuję, że kiedy ja pisała tę książkę, mój IP-szyk na komputerze uważał, że ja mieszkam w Krymu, tому що я постійно перебувала у карті Сімферополя і в карті Бахчисарая.
0: Z Симферополя до Ялти курсує тролейбус.
1: Тролейбус.
0: То є найдовша траса тролейбусова на світі. Здарило мені ще перед кількома днями, хотів спровадити, о котрій од'їде тролейбус з дворця в Симферополі, і Google підповідав мені, що білет коштує 144 українські гривні. І то було як відомість з równoległego świata, аж мені серце задержало. Як далеко є діс Крим від України?
1: Важко сказати. Я думаю, це залежить від того, про кого ми говоримо на материку і про кого ми говоримо у Криму. Є люди в Криму, які постійно стежать за тим, що відбувається на материку, і вони серцем з нами. І так само на материку ми багато говоримо. І нагадаю слухачам, що 18 травня був День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, і про кримських татар багато говорилося, про цю трагедію багато говорилося. Ну і загалом зараз у нас ця тема не є десь там серед останніх. І тому є середовища, як на материку, так і на півострові,

0: які близько одне до одного, а є, напевно, ті, які далеко.
1: Зміжам до того, що, може, Крим стає ще, принаймні для частини українського społeczeństwa, якось таку землю мітичну, трохи нереальну, одреальняну.
0: Так, і зараз багато йдеться, зокрема, про те покоління, яке ніколи не було у Криму. Діти, які виростають, які вже підлітки, молодь, вони вже просто не могли побувати в Криму. І це, я щойно подумала, це може трохи нагадувати. Ну, звісно, не зовсім порівняна ситуація. Але у сім'ях депортованих, наприклад, в Узбекистані, в Казахстані, дітям могли розповідати про Крим як про землю оцю міфологічну, як ти сказав, в якій ріки медові, береги ріки молочні, береги медові. І потім, коли вони поверталися у Крим, то заставали зовсім іншу реальність. І от тут можна продовжити і подумати, а що застанемо ми у Криму, коли можна буде туди поїхати.
1: Między innymi dzięki twojej powieści polski czytelnik i czytelniczka mają szansę naprawdę sporo dowiedzieć się o Półwyspie, o jego najnowszej historii, realiach. Dodajmy jeszcze, że obecnie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie trwa wystawa O czym jest mowa, kiedy rozmawiamy o Krymie? Polecajka, serdecznie zachęcamy do jej odwiedzenia. Alim Aliyev, ukraiński i krymsko-tatarski, obrońca praw człowieka, dziennikarz, współkurator tej wystawy, na pytanie o swój Krym odpowiedział tak.
2: A mój Krym to te, co w mnie tyczy po wenach, ja mówię, to mój dom, to голосливі сусіди, які, через яких я прокидаюсь, це ароматна ранкова кава, зварена в джазві. Та це абсолютно такий деколи різке морське повітря, та, яке тобі вбивається в ніс, або який в переміжку може бути або зі степом, зі степовими травами, або може бути з можжевельником, та чи от з цими іншими хвойними деревами. Крим – це мої люди, і це для мене головне. Та. Тому цей зв'язок з півостровом і з цими людьми – це те, що мене сьогодні робить тим, ким є. Але я поки не можу себе назвати, що я людина щаслива, да, бо я не можу туди поїхати. От після цього можемо поговорити про це.
1: Спробую перескочити на старт, на właściwy початок тієї розмови. Твій Крим, твоя дорога на Półwysep, ten реальний і ten виображений. Як то було?
0: Ну, ось ти сказав на той реальний і на той уявний, і ти якраз зачепив оцю проблему мого Криму. Проблема мого Криму на сьогодні полягає в тому, що я вже не завжди відрізняю, отак сходу, я не завжди можу згадати, що є в моїх справжніх спогадах, а що є в моїх набутих спогадах, тобто в тому, що я тут описала. Для цієї книжки я спілкувалася з дуже багатьма кримчанами, і це були десятки, а з деким навіть сотні розмов. І потім, коли я це все у своїй голові перетравлювала і з того поставала реальність у моїй книжці, для мене Крим ставав таким, яким він є для моєї героїні. Мені здається, що це я могла мешкати на вулиці Кільцевій у Бахчисараї або в тому районі у Сімферополі, де мешкає моя героїня, вчитися в тому університеті, на тому факультеті, ходити тими вулицями щодня. І ось таким є Крим в моїй уяві, хоча насправді я ж в Криму не мешкала.
1: А може є трохи так, що ти вже сталася частиною історії Półwyspu Кримського. Цитувала Аліма Алієва. Разом заложилися конкурс «Кримська фіга». Чи могла б пояснити, що це за конкурс, на чому полега?
0: Це літературний конкурс для письменників і для перекладачів. Конкурс творів українською мовою про Крим і кримсько-татарською мовою без обмеження теми на будь-яку тему. І конкурс перекладів українською кримсько-татарських творів.

0: творів і кримськотатарської українських творів. Цей конкурс ми з Алімом Алієвим заснували 2018 року, задумали в 2017 році, за рік до того, і ми виходили з таких міркувань. Щодо кримськотатарської мови, ми хотіли її витягувати більше до життя. Ми хотіли ніби служити таким замовленням на твори, на те, щоб вони поставали. Я розумію, що дуже багато творів би не постали, якби не було конкурсу. І коли пишеться твір, коли перекладається твір, то мова розвивається. І ось ці номінації кримсько-татарські, вони для цього. Номінації українські про Крим для того, щоб ми своєю літературою освоювали Крим. Можна говорити про те, як Крим зображали письменники-класики. Ми тут згадуємо, скажімо, Михайла Коцюбинського, Лесю Українку, Миколу Зерева і інших. Але а де той Крим теперішніх авторів? А де той Крим, який описаний зсередини, а не ззовні, як екзотичний, як це, наприклад, в татарському триптиху Михайла Коцюбинського, де він описує цей екзотичний світ? Нам хотілося, щоб в українській літературі були твори, які пишуть про Крим із середини того досвіду. І я думаю, що ось станом на шостий конкурс цього року, у нас вийде п'ята антологія, і ми оголосимо результати вже шостого конкурсу. Шоста антологія вийде наступного року. Ми можемо сказати, що певною мірою ми вже цієї мети досягли, але, ясно, літератури забагато не буває, ми продовжуємо.
1: Бір заманда бар екен, бір заманда йок екен. Було так чи не було? Іле правди є в іменах Криму?
0: Це художній твір. Тобто факти, які там описані, щось відбувалося насправді, щось є узагальненим досвідом. Якщо говорити про особисту любовну історію, це теж на розсуд читача. Але мушу сказати, що серед українських читачів дуже багато відгуків. Майже 100% читачів, які не знали мене особисто до прочитання цієї книжки, абсолютно були впевнені, що це документальна історія. І один раз я навіть прочитала відгук, що читачка після завершення цієї книжки, погугливши, хто така Анастасія Левкова, вона була настільки розчарована, вона каже, що все моє сприйняття цієї книжки змінилося, мені розбили серце. Як це так може бути? Як так можна було це все так правдиво написати? І виявляється, що це все неправда, що це фікція, що це авторка не звідти, і вона в це все не проживала.
1: Але розумієш, що та читальничка мала певні підстави, якщо не до розчарування, то принаймні до здивлення. Очевидно, що є то історія о учуттях, емоції, о мілості, теж о дрозі вілу людей. Ale jest tam bardzo wiele szczegółów. Są ślady bardzo solidnej kwerendy, researchu. Przypomnisz, jak długo trwała praca nad tą powieścią?
0: Zwyczajno. I тут я маю розказати про те, як польська література причетна до цієї книжки. Тому що я задумала її в 2012 році. Я пам'ятаю цей момент, коли от щось клацнуло в моїй голові. Я стояла на пагорбі в Бахчисараї, дивилася на старе місто згори з пагорба, на ханський палац і подумала, класно було б написати книжку про Крим і про кримських татар. А з чого я так подумала? З того, що тоді ми в моєму середовищі книжковому дуже багато говорили про польські репортажі і загалом про репортажі. Вони якраз тоді в нас активно перекладалися, видавалися. І ми хотіли писати отак. Ми хотіли писати так, як Маріус Щігіл і Вітольд Шабловський. І я думаю, що я перебувала в несвідомому пошуку теми. І коли приїхала до Криму, це була моя вже енна поїздка до Криму, я вже вкотре приїхала. Але це був мій перший приїзд до Бахчисарая, перше моє знайомство з кримсько-татарською культурою. Ми мешкали в кримсько-татарському будинку. І тут я в цьому перебуваю в пошуку теми, в думках про те, як класно це писати репортажі, читати, спершу читати, але потім ми думаємо, як писати, ми, автори. І я тоді задумала репортаж. Але поступово, це не так було, що я повернулася до Львова, де я тоді мешкала, і стала працювати над цим щодня. Ні, воно мусило в моїй голові якось там

0: відстоятися і сама ідея. І потім я ж занурювалася в цю тему абсолютно з нуля. Я нічого не знала про Крим. І перший мій провідник у цю тему був Алім Аліїв, який на тоді мешкав у Львові. Ми з ним зустрілися, це вже було взимку. А то я розповідаю про літо, коли я стояла на пагорбі в Бахчисарай. Ми зустрілися взимку в такому легендарному львівському закладі Дзига. І він мені розповідав з нуля якісь базові речі про кримських татар, як вони верталися, як це було складно, які є в суспільстві там якісь основні теми, які тенденції. І потім отак воно крок за кроком йшло. І коли вже Крим був окупований Росією, коли дуже багато кримчан стали їхати на материк, до того я вже побувала в Сімферополі на двотижневій резиденції і спілкувалася там з істориками, з громадськими діячами, з журналістами. Я вже була трохи в темі на той час, коли Росія окупувала Крим. І тут багато кримчан переїжджають на материк, і ми поглиблюємо це спілкування. І ось так воно далі-далі йшло. Це занурення. І на якомусь етапі, я думаю, що це був десь рік 15-й, я зрозуміла, що в своїй голові я вже працюю не з репортажем, а з історією, з фікшеном. Бо я чула багато історій, у моїй голові розгорталися різні історії, і так це вже стало фікшеном.
1: Чи рік 2012, спостереження з гори, пошукування темату. Рік 2015, decyzja, że będzie to literatura piękna. Ta książka ukazała się w Ukrainie w roku 2023. A między tymi pierwszymi datami 2012-2015 rozegrał się dramat. Doszło do nielegalnej aneksji Krymu dokonanej przez Federację Rosyjską. A jak to wpłynęło na treść i także objętość tej powieści?
0: Я вже розуміла, чим має закінчитися книжка, тобто літом окупації, це 2014 роком, і це в серпні 2014 року, а на цьому книжка закінчується. Я тоді востаннє, станом на сьогодні, поїхала до Криму. І я розуміла, що, напевно, це вже востаннє, напевно, я вже буду боятися їздити, і потім вже і не було особливо як, не було і ці адміністративні кордони стало дуже важко переходити. Але я це так собі не формулювала тоді, в 15-му році, але я думаю, що несвідомо я пройнялася тим, що треба показувати панораму Криму, от як до цього дійшло. Панораму я загалом люблю показувати, тобто в своїх книжках я претендую на панораму, ну якось так працює мій мозок. Тобто панораму я хотіла показувати і в репортажній, якби це була репортажна книжка. Але тут мені йшлося вже про причини, от що до цього призвело, які були тенденції в суспільстві, і я би навіть сказала, що тенденції у суспільстві були протилежні до того, що потім нав'язала Росія. І це показує, наскільки можна просто все перекреслити, незалежно від того, як це сприймають люди, суспільство. Просто приходить солдатський чобіт, і він все вирішує, на жаль.
1: To jest rzeczywiście panorama. To jest wielka powieść. W centrum tej powieści stawiasz pewną osobę. Tak w ogóle to są nie trzy siostry, broń Boże, ale są trzy dziewczynki, Aliję, Alona i ja. Ta ja to jest Oksana. I teraz pytanie, dlaczego w centrum umieściłaś etniczną Rosjankę?
0: Po pierwsze, to що це реальність Криму. Там багато етнічних росіян.
1: Ось але це... ма колежанка українка. Могла ж бухгалтерком учиніть українка. Або татарка кримська.
0: Мені здавна цікаві ось ці процеси вибору ідентичності. Ну, це не секрет. В Україні живе багато національностей. І є і росіяни, і є етнічні за кров'ю. І в мене чверть крові російська теж. І мені цікаво, як люди трансформують свою свідомість і свою ідентичність. Залежно від того, де вони мешкають, кого вони читають, що вони чують, ким вони переймаються.
1: А чи вірю етнічних росіян вибіра Україна?
0: В Україні? Я думаю, що так. Але тут важко теж зрозуміти, кого називати етнічними росіянами. Мене не можна назвати росіянкою ні за кров'ю, ну тому що все-таки це три чверті переважає української. Ну і ясна річ, за ідентичністю тут і мови немає. От зовсім чистих таких 100% росіян,

0: Важко знайти.
1: Питаємо тебе, твоя бухгалтерка вважає за етнічну росіянку, а мимо то стопньово, як вспомнялаш, попрес лектури, велика теж роля її навчителів, містрів, тренерів, тих, хто підсувають трошечки інші помисли на світ, вибирає Україну. І то є певен вибір, повідав би, цивілізаційний. Але є ще один проблем з твоєю бухгалтеркою. Твоя бухгалтерка заздрощі іншим та й легкості в окресленню самих себе.
0: А я би сказала, що моя героїня знаходить свою українську ідентичність, як не дивно, через кримських татар. Вона змалечку дружить з кримською татаркою, вона бачить, що історія, а точніше імперія, дуже несправедливо повелася щодо них. І вона проймається цією ситуацією, цією несправедливістю. І вона бачить інший посліджений народ у посліджену спільноту – українців. Тому що дуже тривалий час українці навіть у себе в Україні були упослідженими під час Російської імперії, під час Радянського Союзу. І я би навіть сказала, що може якоюсь мірою і до закінчення нашої окупації. А закінчення нашої окупації вже 2014 рік. Тобто ментально ми були окуповані ще і до Революції Гідності. І почали поступово це скидати от після Революції Гідності і з початком війни. На жаль, це в нас так довго тривало, і ось ці трагічні події спричинили те, що ми цього стали позбуватися. І отже, моя героїня приходить до українськості, до цього вибору через кримських татар.
1: А чи віж, що в Варшаві є вулиця Кубуся Пухатка?
0: Так, очевидно.
1: Твоя бухгалтерка хотіла би застомпити помніки Леніна помніками Кубуся Пухатка.
0: Так, так.
1: То є якийсь проєкт панства прийшлості без нарзуconych ідеологій і того такого нарзуconego ознакування światopoglądowego?
0: У студентстві моя героїня проходить період захоплення такими всякими постмодерними тенденціями, і в її розумінні постмодернізм – це коли ми скидаємо з себе всі ідеології. І коли оця множинність ідентичностей, коли гра, перетворення, гумор. І тому вона хоче замінити Леніна Вінні-Пухом. Але минають роки, і от в Революцію Гідності вона вже точно розуміє, що епоха постмодернізму завершується. На пустому місці обов'язково з'явиться нова ідеологія. І тут питання, яка? Чи та, яка знову зробить корінні народи упослідженими, чи та, яка буде захищати їхні інтереси?
1: Вспомнялаш о ментальній окупації. Мовиш споро о лектурах, о літературі. Ну, власне, длачого пожегнання з язиком російським, яко językiem codziennej komunikacji, powinno oznaczać też pożegnanie z klasyką rosyjskiej literatury. Innymi słowy, co z tym Dostojewskim? Czy rzeczywiście trzeba się go wyrzec?
0: Ja думаю, що так, тому що російська література не вільна від цінностей своєї держави, ну, або антицінностей. Вона може бути справді видатним в російські твори мистецтва, літератури, там кінематографії можуть бути видатними творами мистецтва, але в більшості вони теж нав'язують ось ці великодержавницькі, шовіністичні, імперіалістичні ідеї. І ось ця ідея «Тварь ли я дрожаще или право имею», ну, вона для нас, українців, взагалі абсолютно чужа, і вона, ну, вона просто людиновбивча. Це очевидно, так? Бо ж Раскольніков і вбиває людину невинну. І тут йдеться про непокаране зло, про злочин без кари. І в російській взагалі системі дуже багато йдеться про кару без злочину. Тобто Росія постійно практикує кару без злочину і злочин без кари. І література це теж просуває. І тому з російською класикою нам треба попрощатися, не кажучи вже про те, І можливо, це основна причина, що російська класика і загалом російська культура дуже довго застувала, закривала все українське. Тобто ми не

0: могли, наприклад, знати підмогильного, його застував Булгаков. От, ми там не слухали братів Гадюкіних, ми слухали Земфіру там, чи ну, інших російських, ну, будь-кого. Навіть якщо це дуже класні співаки, навіть якщо це проукраїнські співаки і так далі, ну, окей, але де в цьому всьому українське? От, і тому зараз так багато людей відмовляються від російського для того, щоб мати місце для українського, якого теж було багато, просто воно було закрите. Водночас я вважаю, що принаймні науковці не повинні закриватися повністю від того, що відбувається в Росії. Це треба досліджувати, і про це треба говорити і на міжнародних майданчиках, і пояснювати, тому що західний світ великою мірою русофільський, і він не бачить ось цих шовіністичних ідей, яких є багато в російській культурі.
1: Мімо війни, українська культура, в тим українська література, має ще дуже добре. Що іншого з літературою кримсько-татарською? То є вчорш такий сегмент, який потребує охорони, опіки, певної протекції. Твоя повість, мисля, що теж тому служи. Так, очевидно, то є література пікна, але як вспомнялась в первотним замислі, мала бути та книжка репортажем. Здарзają się tam elementy innych gatunków. Na przykład dramatyczny rok 2014 ty częściowo rozpisujesz jak dramat, jak przedstawienie teatralne. Ale chcę zapytać o coś innego. Jest w tej powieści fragment poświęcony zaślubinom ukraińsko-krymsko-tatarskim. Czy nie sądzisz, że Ukraina trochę się spóźniła na to wesele?
0: Так, звичайно. Ти тут, напевно, говориш про те, як пізно ми стали пізнавати кримсько-татарську спільноту як корінний народ. Ми пізно визнали кримських татар корінним народом.
1: Твої багаторові скаржуються теж трохи на Україну, що не узнала татарів кримських за народ рдзенний.
0: Так, і потім ось ці перейменування, які вже відбулися зараз у Криму, перейменування топонімії, але ж, на жаль, вони зараз не застосовані. Тобто в документах вони є, а реально неможливо ті вулиці називати так, як їх перейменували, повернули колишні назви до депортаційні. Звичайно, це все запізнення. Єдине, що можна оптимістично сказати, було би ще гірше, якби навіть цього не відбулося, навіть так пізно.
1: По-польську твоя повість носить титул імена Криму, але дуже вілу польських відбірців вє, що в оригіналі титул був інним. За перекопом є земля. Як то вияснити? Що то значить?
0: Перекоп – це місце на перешийку між материком і півостровом. Коли ще тільки я вперше приїхала вже з настановою писати про Крим, приїхала до Сімферополя на 2 тижні на резиденцію, то у розмовах з істориками, з громадськими діячами, я почула, мені переказували цю примовку, казали, от знаєш, серед кримчан є така примовка «За перекопом землі нет». Звертаю увагу, не серед кримських татар, а серед інших кримчан. Це означало, що байдуже, що там діється на материку, взагалі будь-де, чи в Україні, чи в Росії, чи будь-де, ми тут собі на півострові, в нас окремо, все окреме, в нас регіональна ідентичність сильніша, ніж всеукраїнська. І потім, обдумуючи цю приказку, я міркувала так, що якби українці на материку її знали, то вони би могли сказати те саме вже з того боку перешийка. Тому що, їздячи в Крим, українці передусім шукали гір і моря, але не землі. Вони не знали, хто там живе, про що люди дбають, чого вони прагнуть, чого вони бояться, не знали ні про які конфлікти. І я думаю, що популярність моєї книжки в Україні тому така висока, що Крим загалом то знали, бо в нього ж їздили. Але не бачили ось того, що я там описую. І багато було відгуків, ми ж цього всього не знали. А виявляється, там ось таке відбувалося. Але мені дуже подобається польська назва. Вона прекрасна. Я дуже вдячна перекладачці Йоанні Маєвській-Кривобовській. Це ж вона її і запропонувала.
1: А як укладалася співпраця з тлумачкою?
0: Чудово. Ми познайомилися з нею на варштатах у Вроцлаві, перекладацькому

0: Кому семінарі, темою якого був Чорноморський регіон і мови цього регіону. І вже тоді моє видавництво «Колегіум Європи Всходній», якому я дуже вдячна за те, що вони звернули увагу на цю книжку, за те, що вони подалися на за те, що вони взялися за її переклад і за її видання, бо я розумію, книжка велика, вона потребує багато роботи, багато вкладень, і вони на це пішли. Отже, ми познайомилися тоді з Йоанною, видавництво вже знало, що вони Йоанну відберуть для цього перекладу, бо вже були зразки від кількох перекладачів, і її зразки були найкращі. Якось ми з нею дуже заприязнилися, ми відчули одна в одній споріднену душу, і потім ми продовжували спілкування, зустрічалися, коли була нагода, і спілкувалися. Але загалом Йоанна сама зробила цю всю роботу. Вона, якщо мене щось і питала, якісь дрібниці, це вже було наприкінці, і це були, направду, дрібниці, над якими я сама задумувалась, а що я мала тут на увазі, а я нічого такого особливого і не мала на увазі, але вона так в ці дрібниці занурювалася. І коли вже книжка була готова, я побачила, яка там передмова, які там примітки цих, ну, в мене в самої там багато приміток, але тут ще від перекладачки ця сила селена приміток з поясненнями для польського читача, я розумію, що це колосальна робота. Тобто Йоанні величезна моя подяка і величезне шанування за те, що вона зробила таку роботу.
1: Rzeczywiście kolosalna robota, ponieważ powieść napisana została w oryginale po ukraińsku, ale poruszamy się również w obrębie języka rosyjskiego, który gdzieniegdzie się przebija. I nade wszystko język krymsko-tatarski. Wielkie wyzwanie dla tłumaczki, to prawda. Dołączam się do gratulacji. Tobie jeszcze raz gratuluję tej wielkiej powieści, jej kolejnego życia. I ostatnie pytanie. Czy masz czytelników tam? Zaczęliśmy od tego, że Półwysep Krymski jest trochę blisko wciąż, a trochę daleko. Trochę jest odrealniony. Alim Alijew mówił, moi ludzie. Tam wciąż są wasi ludzie, tak, którzy na was czekają, czekają na Ukrainę. Czy masz czytelników tam? Czy dochodzą do ciebie głosy stamtąd?
0: Так, доходять. Я знаю, що читачі там є, хоча я не знаю, чи книжка там може фізично перебувати. Я уявляю собі перевезення цієї книжки через цих купу кордонів. Мені здається, що це небезпечно.
1: Чи за перекопом є книжка?
0: Але все одно люди знаходять способи. І до мене доходили відгуки, мені навіть хтось писав, переказую тобі вітання від своєї подруги, яка прочитала, і вона в захваті. І
1: як уж вспомнілишмо, позитивна рецензія збіра та повість również в Польщі.
0: І тут я теж хочу подякувати дуже польським читачам і польським критикам. Я заскочена увагою до книжки у Польщі. Я здавна спостерігаю за польським ринком. Для мене це завжди був такий еталон. Я дякую вам за цей зразок гарний, як потрібно працювати з книжками.
1: Ще лепіше працювати з книжкою, коли можна порозмовляти з авторкою тої книжки. Dlatego тим bardziej dziękuję autorce imion Krymu, że odwiedziła nasze studio. Była z nami Anastasia Lewkowa.
0: Дякую за запрошення, дякую за увагу.

стать? Ти ким хочеш стати? Чим тебе можна зацікавити? Ще один рік, останнє літо дитинства, школа. Вона тебе цікавить в принципі? Особисте життя. Окрема кімната. Точно прописані координати. В тому і справа, що якраз не виходить нікого не слухати. Самостійно визначитися з подальшим напрямком руху. Зовнішнім виглядом. Мислити стратегічно. Не те, щоб воно почало бути звичним. Що в собі ти бажаєш змінити? Стать. Ну, з цим можна жити. В соці. Ти в соці. 100 самих найуспішніших дівчат та хлопців. Ну, може, хто-небудь за рейтингом вищий. Контент, що ти постачаєш, якісніший вдвічі. Тому жодного разу не впадати у вічі. Про це спілкуватись виходить тільки в теорії. Коли через добу зникне історія. А так ще хотіли всі роздивитись сумнівні деталі, щоб більш не прожити запахи звуків та атмосферу. Останнє літо дитинства перед твоїм університетом.